שלום לכם, אתם על כאן תרבות, לי קוראים נדב הלפרין, ולתוכנית שאתם מאזינים לה ממש עכשיו קוראים אש זרה, ואת האש היומית שלנו שעשויה מילים וניגונים, הייתי רוצה שנבהיר מתוך הזמן אשר בו אנחנו נמצאים, המעבר מיום ת' ליום י' של חודש יער לשנת תשפ"ו, והיום ה-26 של חודש אפריל לשנת 2026, למעשה אנחנו נלך היום 10 ימים אחורה בזמן, כדי שנוכל לציין את מה שחמור מאוד שלא ציינתי הוא קודם, באש זרה, יום הפטירה ה-95 של המשוררת רחל. נכון, יש הרבה מאוד נושאים שמעסיקים כעת את העולם כולו, את הישראליות, עניינים פוליטיים, יריות שנורות, פעמי מלחמה שעוצרת וחוזרת, אבל אני חושב שלמען נפשנו העברית, למען הנפש בכלל, אנחנו צריכים להביט ברחל. קודם כל, עצם היכולת לומר רחל, העובדה שאין צורך שאומר רחל בלובשטיין, ואפילו אין צורך שאומר רחל המשוררת, אלא זה מובן מאליו באיזשהו אופן עמוק, שכאשר אתה אומר רחל בהקשר עברי מודרני, אתה מתכוון לאחת. מאז רחל המקראית, יש רק עוד רחל נוספת אחת, וזוהי רחל המשוררת. האייקוניות של השם הבודד, העובדה שאין צורך בשם המשפחה, אלא די בשם אחד, היא מעידה בעיניי על שני דברים. קודם כל, על העובדה שבאמת לאישה קשה היה יותר לתפוס מקום בהיסטוריה של התרבות העברית, ועד לא מזמן, מקום נשי, משוררת נשית, זה היה דבר שלא מובן מאליו בשום אופן. לכן רחל המשוררת היא תופעה חדשה, כאשר היא, לפני 100 שנים, למעשה 99 שנים, 1927, מוציאה את ספר שיריה הראשון, ספיח. היא בעצם ממקמת את עצמה כמשוררת העברית הראשונה בתודעתם של רבים. ישנה אסתר רב, שנוהגים לכנותה המשוררת הצברית הראשונה, רחל אינה צברית, היא מרוסיה, אבל היא המשוררת העברית הראשונה שתופסת מקום בספרות העברית החדשה לצד המשוררים, לצד שמות כמו ביאליק וצ'רניחובסקי. היא שם. היא לא הייתה היחידה בזמנה, אבל היא הזדהרה בזמנה. היא באמת, כפי שהיא למעשה טענה לגבי עצמה, הגדולה והמכוננת שבמשוררות העבריות, אחר כך הצטרפו אליה דמויות כמו לאה גולדברג, דליה רביקוביץ', יונה וולך, אבל אין ספק שאם צריך לסמן התחלה, זו רחל. ואחר שאמרתי שזה בגלל שהיא אישה, עוד לפני כן, זה מפני שהיא רחל, זה מפני שהייתה בה איזו שהיא גדולה, וגם דבר מה מאוד מזוהה, האורך של שיריה, הניגון שלהם, העברית שלה, שיש בה יופי גדול, אבל גם איזו דיבוריות, היא פונה אליך, אתה מבין לליבה של המשוררת. כל הדברים הללו הפכו את רחל לדמות שאי אפשר לטעות בה. יש רק רחל אחת. גם כאשר אתה קורא את התרגומים של רחל, אני חושב שמי ששירת רחל מוכרת לו, מיד יכול לשים את האצבע ולומר, זו רחל המתרגמת. אכן, חלק מהזמן, היא גם תרגמה את מי שהיו מקורות ההשראה שלה, ואז אתה לומד להבין מאיכן היא שאהבה את מימי שירתה, אבל אני חושב שבאיזה אופן עמוק, משהו בניגון של רחל הוא שלה, והניגון הזה הוא ייחודי, ועל כן גם היא משוררת שהולחנה ועודנה מולחנת. גם כמעט 100 שנים, 95 שנים, אנחנו לא רחוקים מציון 100 ללכתה. חשבתי איך לפתוח את הדיבור על רחל, האם מתוך הביוגרפיה שלה, האם להגיד שהיא הייתה סמל של העלייה השנייה, דור שהלך וצמח ובנה כאן בעצם את המדינה שנולדה 17 שנים אחר רחל ב-1948, ידוע שהיו לה יחסים קרובים מאוד, יש שאומרים אף אהבה ממש עם הנשיא השלישי של מדינת ישראל, זלמן שזר, אולי עוד ניגע בזאת באיזשהו אופן. אבל אני חושב שאולי הדבר שאימו יש לפתוח
במיוחד בימים סוערים במציאות העכשווית, זו העובדה ששירת רחל כולה. אני משתמש בביטוי שירת רחל, גם מפני שהקובץ שמאגד את שלושה הספרים שלה שראו, או שניים בחייה, בהתחלה ספיח, אחר כך מנגד, וגם הספר נבו שרואה אור אחר שהיא הולכת מן העולם. הספרים הללו נאספים לידי קובץ אחד, שמו שירת רחל. הוא היה בביתי כשהייתי נער, ממש נחשפתי אליו לראשונה, הוא היה שם עוד לפני שהייתי נער, והוא בכל כך הרבה בתים, גם לא בתים של חובבי ספרות או שירה, והוא קובץ שנמכר ונמכר ויצא בכל כך הרבה מהדורות. אנשים ממש ביקשו שתהיה להם שירת רחל. כל שירת רחל היא שירה שנכתבת על סף המוות. רחל כותבת את שירתה כשהיא כבר חולה בשחפת. המחלה הנוראית שלקחה כל כך הרבה חיים בתולדות האנושות, ובאמת גם בתקופה ההיא הייתה מחלה שאין לה מזור, רחל כותבת את שירתה הבוגרת המוכרת לנו, למין השיר הראשון הלך נפש, ועד לשיר האחרון מתי, היא כותבת את כל השירים הללו, כשהיא כבר חולה, מ-1920 ועד 1931. אמנם יש כאן עשור שעובר עליה במחלתה, אבל כל הזמן בתודעה שהמחלה הזאת הולכת וממעטת אותה, והיא צועדת בשביל שיש לו כיוון אחד, בשביל אל הסוף. כל אנושי צועד בשביל אל הסוף, אבל כאשר את משוררת בעליית הגג עם שחפת, את יודעת שהסוף הזה קרוב מתמיד, ואת לא יכולה להתעלם ממנו. אני מדבר על הדימוי הזה בעצם, של המשורר בעליית הגג, המשורר שגוסס משחפת, דימוי רומנטי מאוד וידוע, יש לו סמל אנגלי בדמות המשורר ג'ון קיטס, וגם רבים אחרים. רחל היא זו שנכנסה לדימוי הזה בתרבות העברית, ואני חושב שהמצב הזה של כתיבה בצל החולי והמוות, הוא מצב שמזקק את מעשהו של המשורר. כי באמת שנותיה האחרונות של רחל המשוררת עוברות עליה ברחוב בוגרשוב, בוגרשוב 5 בתל אביב. לפני שנים רבות היה פרק זמן שהתגוררתי סמוך לרחוב בוגרשוב בתל אביב, והייתי רואה את הבית הזה, בוגרשוב 5, את החלון הקטן למעלה של רחל שצופה אל ימה של תל אביב. שם היא מחלה את שנותיה האחרונות, ורוב הזמן לא יוצאת מן הבית, אלא שוכבת במיטתה, והיא בחדר בודדה, כי מי מסוגל לבוא? מי ייכנס אצלה? אחותה שושנה, שעברה איתה ימים והרים ובקעות, היא באה אליה, אבל כולם באים בחשש לזמן מועט, כי היא חולה, רחל, היא מועדת. ולכן הכתיבה שלה היא כתיבה גם מתוך בדידות, שאני חושב שהיא תמיד מצבו של האדם הכותב, כי בסופו של דבר, כשאתה מעלה את מחשבותיך על הדף, גם אם מסביבך אנשים רבים, יש בזה משהו מאוד בודד, אתה נותן ביטוי לנפשך האחת, ויותר מזה, היא כותבת שירים, כאשר החיים שלה הולכים ומצטמצמים אל החדר האחד, אל המיטה האחת, מתוך זה היא כותבת על חייה, על יד הכינרת, על מסעותיה השונים, על אהבותיה שהיו, כל אלה דברים שמי שכבר. לא דברים בכאן ובעכשיו של חייה. כלומר, רחל כותבת את זיכרונותיה, את חייה הפנימיים, כי החיים החיצוניים שלה הם כבר דבר דל מאוד. ואני חושב שלכתוב את החיים הפנימיים זו שירה, ורחל כאילו הייתה במיצוי של השירה. הלא, משורר כותב את חוויותיו, את החיים שלו, את ההוויה שלו, דרך המחבש, דרך המסננת של הנפש והזיכרון, ואצל רחל המצב הזה הוא בווליום הגבוה ביותר שניתן לדמיין. האם אתה יכול לחיות את חייך הפנימיים
כשכוח החיים שלך עוזל, האם בעצם החיות היא בנפש? אני חושב שהדברים האלה באים לידי ביטוי אצל רחל, ולא לשווא היא קוראת לספרה הראשון, ספיח. מהו הספיח? הספיח אלו הוא אותם גידולים שגדלים אחר הקציר, מזרעים שכוחים. פתאום הזרעים השכוחים האלה מוציאים משהו. כך גם שירתה של רחל על האבות שהיו, על חיים שהיו, ועכשיו החיים הללו פורחים בה כשירים, אף על פי שהיא במיטת חוליה. ואני רוצה שנפתח משיר שהוא השיר הסמוך לשיר הנושא של ספיח, והוא ממש מדבר, אני חושב, על כל אותם הדברים שניסיתי לומר עכשיו, וודאי אצל רחל זה מנוסח בדיוק ובתמצות. וגם ההד נדם ולא שרד מאום מהזהב הטוב של מכמני עבר. אתה אביון הלב, אתה הלב עגום, אתה הוכר. ואיך יחיה אדם ואיך יוכל להם לביוטי הווה ולרוגז הבאות, באין לו כנף מחסה, באין לו חיק האם של זיכרונות.

לני קון, הכהן הגדול של הרוק אנד רול, אליעזר בניסן הכהן, לרוב אני מביאו בסמוך לשבתות, אבל אני חושב שהשיר הזה שלו, The Window, החלון, הוא כל כך שייך אצל רחל המשוררת, החלון התל אביבי, שמאחוריו המשוררת כותבת את שיריה, ובשיר שקראנו, גם העד נדם, העד הזה של זיכרונות העבר, היא מרגישה שהיא לא מצליחה לתפוס בו, ומה יישאר לה? אבל אנחנו יודעים שהעד הזה, שהחיים הפנימיים, הגעגועים הפנימיים, הדברים הללו, הוסיפו, והם עלו בה והולידו את שיריה. ואני חושב שרבים שמדברים על שירת רחל, ואנחנו 95 שנים ללכתה, מדברים על כך שמה שאפשר לה לשרוד זו איזו פשטות. קודם כל צריך לומר שפשטות אינה גנאי. פשטות בהקשר הזה היא דבר מה גדול מאוד. כאשר חושבים על השירה העברית החדשה בזמנה של רחל, כל כך הרבה מליצות, ואצל רחל יש איזשהו משהו, לא שפת רחוב, לא שפה זולה, אבל היכולת שהשפה, גם כשהיא במלוא יופיה, היא לא תרגיש איזה דבר מאולץ, איזה דבר זר, איזשהו לבוש. משהו בעברית של רחל עובר. את רוב שיריה יבין מי שעברית היא שפתו גם היום. וזה קשור בשני דברים. קודם כל זה קשור בתנועה ספרותית שרחל ראתה את עצמה חלק ממנה. אקמאיזם. מהו אקמאיזם? המילה אקמה היא פסגה. היא איזושהי נקודת צי, מקום גבוה. ולכן אקמאיזם, אולי צריך לומר הפסגה של השירה, הפסגה של הביטוי, לכאורה כל תנועה ספרותית הייתה יכולה לקרוא לעצמה ככה. כי כל תנועה רואה במה שהיא עושה דבר משהו פסגה ולא תחתית, ואף על פי כן, אקמאיזם צריך לראות זאת מתוך הקשר, גם בשירה הרוסית, בשירה האירופית בכלל, של התייחסות למה שהיה קודם. הסימבוליזם. הסימבוליזם, כשמו כן הוא, עוסק בסמלים, והסמלים הלכו ונעשו מפותלים יותר. לפעמים חלומיים והזייתיים, לא הדברים כמות שהם, אלא כל מיני דרכים שונות ומשונות לסמל את מה שהמשורר רוצה להביע, והאקמאיזם ברוסיה הוא איזשהו רצון לחזור לביטוי שהוא מובן, לומר את הדברים כפי שהם, לא להחביא אותם מעל יותר מדי מטאפורות, מעל ערימות של סמלים. ישנם משוררים שהם אקמאיסטים יותר משם אחד, אבל אני חושב שבהקשר של רחל המשוררת יש להזכיר את אנה אחמטובה, שהיא גם תרגמה את שיריה, וכאשר אתה קורא את תרגומי רחל לאנה אחמטובה, אתה אומר לעצמך, טוב, זו ממש אחות לרחל, אז גם מפני שרחל היא המתרגמת, אבל גם מפני שבאמת יש פה איזה יסוד, והיסוד הזה, רחל כתבה עליו ב-1927, תחת הכותרת על אות הזמן. כלומר, מה הסימן של הזמן? בשירה. כיצד יש לכתוב? ברור לי, כבר צמד המילים הזה ברור לי, הוא מאוד רחל. היא רוצה לומר דברים ברורים. ברור לי, אות הזמן באומנות השירה היא פשטות הביטוי. ביטוי פשוט, לאמור, ביטוי פרפוריה הראשונים של האמוציה הלירית. ביטוי מיידי, בטרם הספיקה לחסות על עירייתה, במחלצות משי ועדיי זהב. ביטוי הנקי מספרותיות, הנוגע ללב באמיתו האנושית, המשובב נפש ברעננותו, אשר יש בכוחו להיחרט בזיכרון, ללוותנו בחיי יומיום, ולרון מתוכנו לפתע. אומרת רחל, אני רוצה את הרגש הראשוני. אל תסתיר אותו, אל תאפר אותו, תטייח אותו. תאמר מה שיש לך לומר. השירה צריכה להיות הדרך היותר ישירה, היותר נכונה. לפעמים דווקא הדיבור היומיומי, כשהוא רק דיבור, והוא לא עיצוב לכדי שירה, ורחל אכן מעצבת את שיריה, יש בהם חריזה, יש בהם משקל.
ישנן חזרות מסוימות, אבל צריך לומר שזו ממש לא הדרך היחידה או שצריך להקפיד עליה. לא חזות הכל בעיני רחל הצורה, אלא היא עוד סיוע לכך שתצליח לבטא את מה שאתה רוצה לומר. השירה צריכה להיות הביטוי היותר מדויק של החיים הפנימיים. לפעמים השפה היומיומית, בגלל שהיא שגורה, לא תצליח לבטא זאת, אבל צריך לשמור על איזשהו איזון, איזשהו דיוק. איך אתה עובר משפת היומיום לאיזו צורה של שירה, ולא הופך בדרך למשהו שהוא מחוסה מדי, ולא אומר את מה שהלב רוצה שיאמר. אני חושב שגם הפשטות בשירתה של רחל נובעת מן העובדה שהיא למדה את העברית שלה אחרת. היא למדה את העברית שלה תחילה בביתה, גדלה בבית אריסטוקרטי, אולי עוד אומר על זה דבר מה נוסף. היה לה מורה ידוע לעברית, אבל היא הייתה ילדה קטנה, ואת העברית שלמדה אצלו לא זכרה, כך היא מספרת. ועיקר העברית שלה בא לה מהשהות כאן, בישוב העברי, בארץ ישראל. ברחובות, אחר כך בכינרת. היא הייתה גם מי ששימשה כגננת לילדים. העברית של הילדים אפילו. גם העברית של המבוגרים שהיא עברית של יומיום, גם העברית של הילדים, זו העברית שלה. ויש הבדל עמוק בין העברית הזאת לעברית של ראיה המשוררים באותו הזמן. העברית שלהם הייתה עברית של בית המדרש, ועברית מאוד מסוימת, לא עברית של חיים יומיומיים. העברית של רחל, עברית שחיים איתה. לא רק כזו שמתפללים איתה, מתעלים איתה, אלא מתחילתה. קודם כל, העברית של החיים עצמם. ולכן אני רוצה לקרוא שיר די מפורסם של רחל. ניב. יודעת אני אמרי נוי למחביר, מליצות בלי סוף, ההולכות הלוך ותפוף, מבטן יהיר. אך ליבי לניב התמים כתינוק, ועניו כאפר. ידעתי מילים אין מספר, על כן אשתוק. התקלות אוזנך, אף מתוך שתיקה, את ניבי השח, התנצרהו כרע, כאח, כאם בחיקה.

אריק איינשטיין מבצע את ואולי, ואולי לא היו הדברים מעולם. רחל המשוררת שאנחנו 95 שנים בלעדיה, עם אחד השירים שמדברים יותר מכל, על, אני חושב, המילה שאי אפשר לשיר אותה, לומר אותה בעברית, בלי להתייחס באיזשהו אופן לרחל, כנרת. אהבת הכנרת של רחל המשוררת היא בעיניי פלא גדול, מפני שהיא חידוש. ואני אסביר למה אני מתכוון. עד לרחל המשוררת, כאשר אתה חושב על אהבה לארץ ישראל, אתה יכול למצוא שני ביטויים מרכזיים. הביטוי האחד, געגועים לארץ ישראל, כארץ האבות, הארץ הקדושה, שלרוב מתבטאים בגעגועים לציון, לירושלים, אהבת ירושלים. זה מן הצד, הייתי אומר, המסורתי. מן הצד השני, כשאתה חושב על הוגים ציוניים, דמויות כמו א' ד' גורדון, שרחל פוגשת כשהיא באה לכנרת ונרקמת בין הללו איזו ידידות עמוקה, הם מדברים על אהבת הארץ כרעיון. אהבת הארץ כשאיפה עמוקה, אידיאל. ודאי הם אהבו את הארץ גם באופן ממשי ומוחשי, במיוחד א' ד' גורדון, אבל לא פעם אתה מרגיש שהאהבה הזאת היא קודם כל במישור הרעיוני, ואחר כך במישור המעשי. ואצל רחל המשוררת, אהבה לכנרת, אהבת רחל, היא קודם כל אהבה פשוטה, באמת הכנרת הממשית, היא התאהבה בה כשהיא ראתה אותה. היא עכשיו אוהבת את הכנרת. רחל נתנה לנו מילים לאהוב את המקום הזה מכל צדדיו, לא את הכיסופים למקום הזה, ולא את הרעיונות על המקום הזה, אלא לאהוב את אדמת הארץ הזו מתוך שאתה הולך בה ורואה עליה צון. הלו רחל, כשהיא באה לראשונה לארץ ישראל, היא בכלל הייתה צעירה, פותחת את שנות ה-20 של חייה, והיא עוברת עם אחותה בנמל יפו בדרך שאמורה להוביל לאיטליה, ללימודים. ארץ ישראל כעצירה אגבית, אבל ביפו, ואחר כך ברחובות, במושבה רחובות, ואחר כך בכנרת, היא מוצאת את עצמה, היא מתאהבת. היא לא באה לכאן מתוך איזו אידיאולוגיה ציונית מסוימת שהביאה לכאן רבים, ולא היה רק כל כך במקום שממנו היא באה, היא גדלה בבית, קראתי לזה אריסטוקרטי, היה ממון. אביה של רחל, דמות מרתקת בפני עצמה, הוא היה קנטוניסט. כאשר אתה חושב על המילה קנטוניסט מצד המשמעות המילולית, קנטונים אלו מחוזות, אבל קנטוניסטים, למי שיודע, היו אלו שנלקחו לצבא הרוסי, בעצם נחטפו, ילדים צעירים שנחטפו לצבא הרוסי, והוליכו אותם במסלול הצבאי כדי שישרתו שנים רבות, כך היה אביה של רחל, אבל הוא חוזר מן הצבא הרוסי עם מעמד. הוא כבר אינו יהודי רגיל, ויש לו יכולת להתקדם בחברה. אמא של רחל, אשת ספר, אישה משכילה מאוד, הובילה סלון ספרותי רוסי, התכתבה עם טולסטוי, שספק אם יש דמות ספרותית חשובה יותר בתחילת המאה ה-20 בעולם, מלב טולסטוי. בבית הזה, צומחת רחל, היא לא באה לכאן כאיזו שארית פלטה, כרצון לברוח מחיים קשים באירופה, היא באה לכאן אחרת. היא פשוט מתאהבת באיזשהו אופן בלתי אמצעי, טבעי, במקום הזה. היא אכן אוהבת את הגליל, זלמן שזר כתב על זה, את הכנרת. אהבה פשוטה וישירה. והאהבה הזאת, בשירתה, יולדת לנו נוסח של אהבת הארץ שהיא אהבה ישראלית. רחל, בכלל אני חושב, היא מהאימהות הגדולות של הישראליות. ואני רוצה לקרוא את השיר שלה עם שחר. היא מזכירה פה את הקמה, כן, אנחנו מדברים על קמה במשמעות של תבועה. עם שחר. נבל מים ביד,
על השכם מעדר מגרפה וסל, לשדות רחוקים, לעמל, מימין הרים כמשמרת, מרחבי שדמות לפניי, ורנים בי 20 אביביי, מנת חלקי עד הגיע קיצי, כמתך הזוהרת בשמש, ואפר דרכייך ארצי.

הכינרת, הג'ירפות, כמו שאמרתי, כל מי ששר על הכינרת בעברית לא יכול להתעלם מרחל, 95 שנים לפטירתה של רחל בלושטיין. רחל, פשוט רחל, אפילו לא רחל המשוררת, רחל. ואני רוצה לומר עוד משהו על רחל. קודם כל, וזה ממשיך את מה שאמרתי עד עתה, רחל המשוררת הייתה פופולרית מאוד בחייה. כלומר, בישורת האחרונה של חייה, הישורת אשר בה הייתה משוררת. אבל היא הייתה פופולרית מאוד, מדי שבוע היו מתפרסמים שיריה בדבר, העיתון של הזרם המרכזי של ההתיישבות העובדת, ברל כצנלסון העורך, גם זלמן שזר שם, הם היו מפרסמים אותה מדי שבוע, כמעט כמו טור אישי, שיר של רחל, אבל שיר ממיטב שירתה, זה לא היה טור פוליטי, זה לא הייתה שירה שהיא השירה הצדדית, כמו שנאמר, לנתן אלתרמן הייתה את השירה שלו באי הידיעה, זו שהוא פרסם בספרים כמו כוכבים בחוץ, והיה לו את הטור השביעי. שניהם נפלאים, אבל הייתה אצלו איזו הפרדה עמוקה מאוד. רחל הייתה מפרסמת מדי שבוע את השירה שלה. שולחת אותה לעיתון. כלומר, הייתה במה מאוד נרחבת לשיריה, ורבים כל כך אהבוה וקראו אותה, ועדיין איכשהו המעמד שלה לא היה זהה למעמד של, נאמר, חיים נחמן ביאליק, שגם כשהוא הספיד אותה, וזה דבר מה ידוע מאוד, הוא ראה בה איזושהי תוספת חן נשית, רומנטית לשירה העברית, בעוד נדמה שהוא ראה בעצמו ובחבריו, אלה שמנסחים, מהי יהדות חדשה, עבריות, דרך השירה שלהם. והנה, בחלוף הזמנים, ואני חושב שמי שמאזין לאש זרה יודע שאני אוהב אהבת נפש את ביאליק ואוהב גם את רחל, אבל צריך לומר שבחלוף הזמן, היום רחל המשוררת נקראת יותר מן המשורר הגדול ביאליק, ואין זה אומר שהאחת טובה מן האחר, אבל משהו בה נשאר, והסוד הוא לא רק הפשטות ולא אהבת הארץ, כל הללו הם חלק מן הסוד, אבל אני חושב שהסוד המרכזי הוא שרחל הייתה הדבר עצמו. בעוד שאצל ביאליק ואצל שרניחובסקי ואצל אחרים ישנו עיסוק כל הזמן שאתה חש בו, כך לפחות לעניות דעתי, בשאלה איך צריכה להיראות שירה עברית. רחל היא פשוט שירה עברית. היא חיה את העבריות הזאת, היא חיה אהבה עברית, היא לא עוסקת בה כרעיון מופשט, היא פשוט חיה אהבה עברית, כפי שהיא אהבה, גם את זלמן שזר, גם את מיכאל ברנשטיין, האהוב שלה, בשנותיה מחוץ לארץ. הלו, ישנה הטרגיות הנוראה של העובדה, שהיא יוצאת בהצעתו של א' ד' גורדון אגב, דבר מה שלא היה מקובל בהתיישבות העובדת לצאת ללימודים, היא יוצאת ללמוד אגרונומיה בטולוז בצרפת, והיא הייתה רוצה לחזור עם תום לימודיה, אבל היא לכודה באירופה מפני שמתחילה מלחמת העולם הראשונה, האוטומנים לא ייתנו לה, האירופית, זו שהיא במקור מרוסיה, זו שהייתה בצרפת, הם לא ייתנו לה להגיע בחזרה לארץ ישראל, היא לכודה שם והיא חוזרת לארץ ישראל כמה שנים לאחר שרצתה לחזור, רק עם תום המלחמה, והיא חוזרת כבר חולת שחפת. והארץ הזו שהיא אוהבת כל כך, היא חוזרת אליה בלי מי שאהבה באירופה, מיכאל ברנשטיין, והיא חוזרת אליה בלי הכוחות שהיו לה. היא חוזרת לדגניה, ובדגניה היא זמן קצר. ואחר כך היא כבר צריכה למצוא מקומות אחרים, ומסיימת את הדרך בתל אביב. הישראליות הזאת של רחל, שאהבה בארץ הזו והייתה רואה צון, אני חושב שהיא מזכירה לרבים את הדמות של רחל המקראית, וגם לעצמה, רחל שאהבה, רחל שראתה את הצון. ההתייחסות אל המקרא אצל רחל, והיא מאוד אהבה תנך, לא מרגישה כמו איזו דרשנות מדרשית, אלא כמו תחושה אמיתית שלה, שהנה, היא האפשרות הזאת של חיים עבריים בארץ הזאת, היא האפשרות הזאת של הקפיצה, של המקרא. כן, תמיד מדברים על בן גוריון, ומן התנך לפלמח, היא האפשרות הזאת של הקפיצה מן הסיפור העתיק לארץ הזאת כמו שהיא עכשיו. ועל כן אני רוצה לקרוא
את השיר, שבעיניי הוא סמל גדול לשירתה של רחל. ולשיר קוראים, רחל, הן דמה בדמי זורם, הן קולה בי רן, רחל הרואה צון לבן, רחל, אם האם, ועל כן הבית ליצר, והעיר זרה, כי היה מתנופף סודרה לרוחות המדבר. ועל כן את דרכי אוחז בביטחה כזאת, כי שמורים ברגלי זיכרונות, מיני אז, מיני אז.

רחל, רונית שחר מבצעת את המילים של מאיר אריאל, ואנחנו הלכנו עם רחל הגדולה, רחל המשוררת. ואני רוצה לסיים את המסע הזה, 95 שנים ללכתה, עם השיר האחרון שהותירה לנו, השיר מתי. אחר שהקרא אותו, אנחנו נשמע, כי אי אפשר אחרת, את הביצוע האלמותי, החלונות הגבוהים. זמר נוגה, אני חושב שאי אפשר היה לוותר על הזמר הנוגה הזה, בלחן המופלא כל כך של שמולי קראוס, כשמדברים על רחל. ובשיר מתי, שהוא באמת השיר האחרון שהיא הותירה על יד מיטתה, היא מכניסה מוטו. והמוטו הזה הוא מאת המשורר יעקב שלום קצנלבוגן. היא כותבת פה את שמו בראשי תיבות, יוד שינקוף. והמוטו הוא, רק המתים לא ימותו. ואני חושב שזה נכון בהקשר של רחל עצמה. היא אינה כאן, אבל היא כבר לא יכולה למות בגלל השירים הללו שהותירה לנו. בגלל שהיא רחל. כתמיד אני אזמין אתכם לעקוב אחריי בעמוד הפייסבוק שלי, נדב הלפרין עם H בהתחלה, שם תוכלו לכתוב לי ככל העולה על רוחכם. אל תתביישו, אני באמת מחכה לכם. בכל אפליקציות הפודקאסטים תמצאונו, דרגו את אש זרה בספוטיפיי, זה מאוד מאוד מסייע ועוזר. גם באינסטגרם אשמח שתעקבו אחריי, גם באקס, טוויטר לשעבר, ועכשיו, רחל, מתי. הם בלבד נותרו לי, רק בהם בלבד, לא ינעץ המוות סכינו אחד, במפנה הדרך, בערוב היום, יקיפוני חרש, ילבוני דום, ברית אמת היא לנו, קשר לא נפרד, רק אשר עבד לי, קנייני לעד.

כאן תרבות. אני ברדיו, אבל יש עולם שלם בחוץ. עכשיו, רדיו מונדו. כאן תרבות.

0: רדיו מונדו, מוזיקה מהעולם עם משה מורד.
1: רדיו מונדו, כאן תרבות, מדי יום בין 6 ל-7. מחברים לעולם, מונים, לעולם הגדול, מאצלנו. המון רגש והרבה חיבורים מעניינים. כמו הקטע הראשון שנשמע היום, השמעתי לכם אותו אתמול, חדש חדש, מקוטימן ודקל, מתוך האלבום החדש שלהם שיצא ב-5 ביוני. אז השמעתי ואהבתם. קיבלתי הרבה מאוד בקשות.

0: מונסיה. עונים ישראלים פתחו את התוכנית היום. קוטימן ודקל, אחר כך שמענו את תמר סו, ועכשיו אל רוזליה.
1: Salgo del hotel, me acompaña entre Judy y la gafa, y así nadie me ve. Me creo invisible, narcocho atentado, de golpe de flash.

זופריס מרקס, מון אמי מון פרר. בזמנו כשהשיר הזה הגיע, הפך להיות ללהיט גדול אצלנו בתוכנית. כל הזמן הגיעו בקשות להשמיע אותו עוד ועוד. שדרנים מתוכניות אחרות ביקשו ממני, שאלו מה זה השיר הזה, גם אנחנו רוצים להשמיע, והשמיעו. אז אלה היו זופריס מרקס, הגיע הזמן לשמוע אותם שוב. בואו נשמע עוד אחד מהשיתופי פעולה המעניינים בין אומן צרפתי, אומן היפ-הופ שמשלב מוזיקה עממית צרפתית, אם תרצו, לתוך ההיפ-הופ שלו, יחד עם סליף קטע, עם מלי, דזומה.

שירים בצרפתית, ולא נחשת לקצת קלאסיקה צרפתית, אז שמענו את ז'אק בורל, ואנחנו נסיים את התוכנית היום עם רדיו בגדד שלנו, עם מוזיקה עיראקית, אותנטית, שנעשית בישראל בימינו אנו. אז אולי ניפרד כאן כדי לא להפריע להמשך המוזיקה ככה עד סוף השעה. אני משה מורד, ניפגש מחר בשש.

0: אתם מאזינים לכאן תרבות.
1: לשידורי כאן תרבות אפשר להזין בתדרים בחיפה, באר שבע ובצפון הנגב 104.7 FM,
0: תל אביב חיפה ואצבע הגליל 104.9 FM,
1: באזור צפת והגליל 105.1 FM,
0: בירושלים ובמרכז הארץ 105.3 FM,
1: באילת 104.7 FM,
0: וגם ביישומון כאן. האזנה נעימה.

0: ואנוכי, הו-הו, הי-הי, ומי יודע מה הוא שמי?
1: שמו המפורש של הו-הי זה הוא
2: הוא סוד כמוס במחזה.

0: כאן תרבות. ועכשיו, היסטוריה לילדים מבית כאן הסקטים.
1: אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
2: היסטוריה לילדים עם יובל מלכי.
3: ההיסטוריה של הממתקים. שלום ילדים, בטח אתם מכירים את הרגע הזה. אתם נכנסים לקיוסק, למקולת, לצרכניה או למרקולית, ולפתע, בזווית עיניכם, אתם רואים אותו, בעטיפתו הכחולה או החומה, עגול ומושלם. ואתם מתחילים לדמיין את תוכו, עטוף בשכבת שוקולד נהדר, הביסקווית המתפצח בפה והקצפת. אוי, הקרמבו, הקרמבו. ואז אתם שואלים את עצמכם, איך עוטפים קרמבו? האם יכול להיות שקיימת מכונה שיכולה לעטוף משהו עדין ומושלם כל כך? ובכלל, ממתי יש קרמבו? וסוכריות? ושוקולד? ומי מרשמלו? וצמר גפן מתוק? ובכלל, אילו ממתקים אנשים אכלו פעם, לפני המון שנים? אתם יודעים, לפני כמאה שנים חי בירושלים ילד בשם צבי שרלין. הוא סיפר שהוא שמע את המילה שוקולד, אבל הוא אף פעם לא ראה שוקולד, ואפילו לא ידע מה צבעו.
4: ידעתי, ידעתי.
3: שלום צבי, מה שלומך?
4: אני ידעתי מה הצבע.
3: סליחה, אני כנראה טעיתי. איזה צבע שוקולד?
4: שוקולד זה כזה צהוב ורדרד כזה.
3: לא, זה לא זה.
4: זה כחול, ירוק, לבן כזה, לא?
3: לא.
4: כן, באמת לא ידעתי מה זה שוקולד. זה לא היה לנו פעם, לפני 100 שנים.
3: לא, זה ממש בסדר צבי, זה ממש בסדר. אתם מתארים לעצמכם שלא הייתם מכירים שוקולד? היום אני אספר לכם על ההיסטוריה של כמה מהממתקים המפורסמים ביותר. וגם, למה זה חשוב לצחצח שיניים? אז קדימה, ממתקים, מתחילים. המילה ממתק מגיעה מהמילה מתוק, שפירושה נעים או גורם לנו עונג. ממתק הוא למעשה מאכל עם הרבה סוכר. בתנך, המילה מתוק היא גם ההפך ממר. בספר משלי נכתב, צוף דבש עם רי נועם, מתוק לנפש ומרפא לעצם. זאת אומרת, כשאנחנו חולים ואומרים לנו דברים טובים ומעודדים, גם הגוף וגם הנפש נרפאים טוב יותר. בתקופת התנך היו אוכלים מאכלים מתוקים, כמו למשל סלט אגוזים, רימונים ודבש. כשאתם חושבים על דבש, מיד עולות לכם בראש דבורים. אך באותם ימים, את הדבש היו גם מכינים מחרובים, תאנים, ענבים או מתמרים. וכידוע, על ארץ ישראל נאמר שהיא ארץ זבת חלב ודבש. חלב מצון ובקר, ודבש מפירות הארץ. גם האדם הקדמון אהב לאכול מתוק. בציורי קיר של האדם הקדמון ניתן לראות אדם מטפס ומוריד מהעץ כברת של דבורים. זה בטח היה מפחיד, אבל מה לא עושים בשביל קצת מתוק? גם אנשים שחיו באימפריות קדומות לפני אלפי שנים אהבו מתוק. המצרים והסינים טבלו פירות ואגוזים בדבש ובתבלינים. היוונים הכינו פירות מצופים בדבש, ובצד האחר של כדור הארץ רקחו הסינים דבש וסעורה וייצרו ממתקים בכמות גדולה. חוץ מדבש שימשו עצי מייפל בתור מקור להמתקת היום-יום. לשד המייפל, או בשמו העברי עץ העדר עם א', נסחט והורתח, וכך הכינו סירופ מתקתק. ההודים גילו את צמח קנה הסוכר והיו תוכנים אותו כדי לטבל מטעמים בטעם מתוק. הם קראו לסוכר שרקרה, מילה שנמתה למילה חצץ, אבנים קטנות. משם המילה הפכה לשקר בפרסית, לסוכר בערבית ועברית, ולשוגר באנגלית. העשירים ובני האצולה התלהבו מהסוכר, ואכלו ממנו הרבה מאוד. עד שלפתע החלו להופיע אצלם בעיות בשיניים, ובכלל בריאותם הידרדרה. לקח להם זמן להבין שהגורם לחורים, לריקבון בשיניים ולבריאות ירודה, היה הסוכר. חוץ מדבש וממייפל, לא ידעו הרבה על ייצור ממתקים, אך במאה ה-17, המסתיימת בשנת 1700, החלו אנשים באירופה ובאמריקה לאכול סוכריות. הם בישלו סוכר ומים, והוסיפו להם טעמים, למשל לימון, ואפילו ירקות. בואו ילדים, יש ממתקים!
4: או, יש, איזה כיף, איזה כיף, ממתקים, או, אני חולה על ממתקים!
5: מי רוצה סוכריית דלעת?
4: מה?
5: יש לי גם סוכריית גמבה או סוכריית קישואים. ויש לי גם הפתעה, ממתק בטעם. אתם מוכנים?
4: כן, אנחנו חושבים שאנחנו מוכנים, כן.
5: ממתק בטעם חצילים. מי רוצה? מי רוצה? אתם לא מרימים יד, לא עושים... אז מי רוצה ממתק? זה אתם תאהבו בטוח. ממתק בטעם קולורבי. או, סוכריית קולורבי, זה כל כך טעים. מי רוצה? מי רוצה? היי, ילדים, למה אתם בורחים? אוף, הם בכלל לא שמעו שיש לי גם סוכריית כרובית. אוי, זה בכלל טעים, סוכריה בטעם כרובית. טעים כל כך.
3: אמנם הסוכריות היו ידועות כבר במאה ה-17. אבל רק במאה ה-19, מסתיימת בשנת 1900, הן החלו להיות פופולריות ולהימכר בכמות גדולה, באופן מסחרי. סוכריות מכינים על ידי המסת סוכר במים או בחלב, כדי ליצור סירופ. לאחר שהסירופ מוכן, מקררים אותו, וכך נוצרת הסוכריה. המרקם הסופי תלוי בכמות הסוכר ששמנו בסירופ, וגם בטמפרטורה שבה בישלנו את הסירופ. טמפרטורות חמות יוצרות סוכריות קשות. חום בינוני, סוכריות רכות יותר. וטמפרטורות קרירות יוצרות עיסה של סוכריה. אויש, כל נדבק לי פה לידיים. תיקחו ממני את העיסה הזאת. לא, אני לא מצליח להוריד. זה נדבק לי פה באצבעות. אני לא יכול לפתוח את האצבעות. זה, מה עשיתם? הבאתם לי עיסה של סוכריות. ילדים, לא לצחוק. הסופר צ'רלס דיקנס כתב במאה ה-19 על סוכריה קשה שנעוץ במקל דק ושילדים אהבו ללקק. ומכאן שמה העברי לקקן. כפי הנראה, כבר לפני מאות שנים לקקו סוכר שנדבק למקלות, אבל המצאת הלקקן המודרני החלה בשנת 1908. הלקקנים היו יקרים עד שהמציאו מכונות שייצרו אותם בכמויות גדולות. עם השנים, התפתח ענף על הקקנים, וכיום ניתן למצוא סוכריות, בעיקר בטעמי פירות, וגם בטעמי קוקה קולה, וניל, שוקולד, מוקה, ואפילו בטעמים מוזרים. למשל, סוכריה בטעם רוטב טבסקו, צ'אי, וויסקי, ועוד. בוא ננסה את הטעמים האלה, אני פשוט לא מכיר, אז תביאו לי רגע את הסוכריה הזאת בטעם טבסקו, כן? לא קצת. קצת חריף גם, מתוק קצת, אבל מאוד חריף. אוי, אוי, אוי, סוכריה חריפה. אוי, תביאו לי מים, מים, מים. ילדים, לא לצחוק, לא לצחוק, זה חריף. אוקיי. אחת הסוכריות הידועות ביותר, אבל לאו דווקא בקרב ילדים, היא סוכריית המנטה. המנטה הוזכרה לראשונה כבר במיתולוגיה היוונית. הדס, אל השאול, היה בקשר עם נימפה, יצור על-טבעי במיתולוגיה היוונית, חצי אישה וחצי אל. שמה של הנימפה היה מינטה. אשתו של הדס לא ראתה את הקשר בעין יפה, ולכן היא כשפה את מינטה והפכה אותה לצמח תבלין. היוונים השתמשו במנטה כדי למנוע ריחות לא נעימים. מאז השתמשו תרבויות שונות במנטה בתור צמח מרפא, וכיום משתמשים בה בממתקים ואפילו במשחות שיניים. הנה, כאן יש לי משחת שיניים שגם הביאו לי מכל הדברים. לא מכיר את המשחה הזאת, מה כתוב? אוי, זה נורא קטן, אני לא רואה, אבל... זה בצבע ירוק. זה בטח מנטה, בואו ננסה את זה. הנה. דגדג קצת המשחת שיניים הזאת. רגע, תה. מה שורף אפילו? איזה מנטה חזק! רגע, מה כתוב על המשחה? רגע, רגע, אני... משחה שיניים בטעם סחוג. סחוג? או, זה חריף מדי! תביאו, מים, מים, דחוף! אוי, אוי! בשנת 1927 הומצאה באוסטריה סוכריית הפז, זאת ששמים בתוך מיכל פלסטיק, ובכל לחיצה יוצאת סוכריה אחת. גם סוכריית הדוב גומי הומצאה באירופה. הנס ריגל ראה דובים מרקדים בקרקסים, ויצר סוכריה רכה על בסיס ג'לי, והוא קרא לה הדוב המרקד. היא הייתה גדולה יותר מדובוני הגומי של ימינו, והיא הייתה להיט. בשנת 1981 החלו לייצר גם נחשי גומי, וחברה שוודית יצרה דגי גומי, הנקראים עד היום דגים שוודים. סוכריות הגומי נדבקות לשיניים, ויכולות לגרום לאששת, ריקבון השן, וגם לחורים בשיניים. אז כיום חברות שונות מנסות לייצר סוכריות בריאות יותר, שבהן יש חומרים הנלחמים באששת וחורים בשיניים. בינתיים נקפיד לצחצח שיניים טוב טוב. זה ממש חשוב. לפני הרבה מאוד שנים, מישהו הרתיח סירופ מתוק שהיה בטעם קרמל שרוף. הממתק שהתקבל היה קשה מאוד, אבל טעים. בשנת 1890, בקנדה, במפעל ממתקים של משפחת מקינטוש, החלו לייצר סוכריה טופי רכה יותר. עד היום לא ידוע בדיוק מה מקור השם טופי, אבל יש החושבים שהמילה היא שיבוש של המילה טאפי, הנגזרת מהמילה חזק או קשוח באנגלית, טאף. כיום הטופי הוא רך יותר, ובניגוד למתכון המקורי שהיה בטעם קרמל שרוף, לטופי הוסיפו חמאה שהפכה אותו רך וטעים יותר. ואם כבר מדברים על משהו רך, מכירים צמר גפן מתוק? כבר לפני כ-600 שנים, טבחים איטלקיים חיממו סוכר, ובעזרת מזלגות יצרו צורות כדי לקשט עוגות. סוכר היה מאוד יקר, ולכן רק האצולה האירופית זכתה להכיר אותו. בשנת 1899 נרשם בארצות הברית פטנט על מכונה לייצור צמר גפן מתוק, או בכינויו שערות סבתא. כ-50 שנה לאחר מכן נרשם פטנט שהפך את ייצור צמר הגפן לתהליך הרבה פחות, הסוכר אף לכל הכיוונים, אוי, איך מנקים את זה? כיום נחשב המוצר לפופולרי מאוד, ומוצאים אותו בעיקר בלונה פארק, בקרקס, או אם יש לכם מזל, בימי הולדת. אז איך מייצרים סוכר צמר גפן? מחממים ומתיחים את הסוכר למצב נוזלי, ואז מסחררים את הנוזל במכונה. הנוזל עובר דרך חורים, שם הסוכר מתקרר. לאחר קירור, הסוכר מתמצק בחזרה, והתנועה הסיבובית מובילה את אלפי סיבי הסוכר הדקים למרכז המכונה. שם הם נאספים על גבי מקל המלפף אותם. הממתק הזה נקרא בשמות שונים סביב העולם. בצרפת מכנים אותו זקן של אבא. בפינלנד חוטי פיות. בהולנד עכביש סוכר. ובאנגלית ממתק כותנה. בשנת 2009 נשבר בטורקיה השיא לצמר גפן המתוק הארוך בעולם. 1400 מטרים. קיימים עוד הרבה מאוד סוגים של סוכריות, ולא נוכל לספר על כולן, אבל הנה כמה בזריזות. הליקריץ, או בירושלמית, במבליק, היא סוכריה עשויה מצמח אניס. סוכריות דרז'ה הן שקדים מסוכרים, וסוכריות קופצות הן סוכריות אשר במגע עם רוק משחררות בועות גז קטנטנות שנכלאו בהן בזמן ההכנה. דרך אגב, ניתן להבחין בבועות הגז הקטנות באמצעות זכוכית מגדלת. בתעשיית התרופות ייצרו בעבר עיגולים דחוסים עם חור במרכז, כמו הכדור של ימינו. מישהו החליט להפוך אותם לממתק על חוט, וכך נוצר צמיד הסוכריות. אתם בטח מכירים גם את סוכריות הג'לי, או ג'לי בינס. כיום קיימים 49 טעמים מקוריים, וביניהם ג'לי בטעמי פירות, בטעמי משקאות, ואפילו בטעם פופקורן וקינמון. אבל נוסף על אלו, קיימת גרסה של סוכריות ג'לי, שנראות בדיוק אותו הדבר, אך בטעמים שונים לחלוטין. הנה, בוא נראה, הבאנו לכאן חבילה כזאת של סוכריות ג'לי בטעמים מוזרים, בטח זה יהיה כזה מתוק מלוח או מר חמוץ. הנה, בוא נטעם את זאת. מה זה, טעם מוזר, מה כתוב? סוכריה ג'לי בטעם מי ביוב. טו, יחס! אחר, בסך זה יותר טעים. זה טעם מוזר של גבינה. מה זה? סוכריה ג'לי בטעם גרביים מסריחות. טו, יחס! מה זה? מה זה כל הטעמים האלה? אוכל של כלבים, פלוץ. בטעם קי? בטעם לכלוך מהאף? חלב חמוץ? ויש פה אפילו טעם של סבון. תכסה. בואו נדבר על משהו טעים, על שוקולד. מקור השוקולד הוא עץ הקקאו שגדל בעיקר באפריקה ובדרום אמריקה. הפירות שנקטפים מהעץ מועברים לאיבוד. כשפותחים את הפרי, מתגלה הקקאו וצבעו לבן. רק כאשר מייבשים אותו, הוא הופך לחום. שוקולד נקי, ללא תוספות, הוא השוקולד המריר. וכאשר מוסיפים לו חלב והרבה סוכר, הוא הופך לשוקולד חלב. שוקולד לבן, לעומת זאת, מיוצר מחמאת פולי הקקאו. אך כיוון שהוא אינו מכיל אבקת קקאו, יש מי שאומרים שהוא בכלל אינו שוקולד. בדרום אמריקה, מקור השוקולד, נחשב הקקאו למוצר נפוץ ובעל ערך, ולכן שימשו פולי הקקאו ככסף של ממש, ואפילו נתגלו זיופים של פולי קקאו מחימר. באירופה, פרלינים משוקולד, או שוקולדים קטנים ממולאים, הם המוצר השוקולדי הנמכר ביותר עד היום. הם הומצאו בשנת 1663, על ידי טבח שהכין אותם במיוחד לשגריר צרפת בגרמניה. המארח היה המרשל של צרפת, מרשל דופלסי פרלין, ומכאן השם פרלינים. הבלגים יצרו שילובי פרלינים מקפה, ממרציפן, מליקר דובדבנים, משקדים ועוד. כאשר הביאו הצרפתים את הפרלינים לארצות הברית, הייתה זו אישה אפרו-אמריקנית או שחורה מניו אורלינס, שהמציאה את הפרלין האמריקני. היא החליפה את השקדים באגוזי פקן והוסיפה שמנת. כיום, הפרלין הזה ידוע בארצות הברית בתור צב, כיוון שאגוזי הפקן המציצים מהשוקולד נראים ממש כמו החיה עצמה. טבלות השוקולד נוצרו על ידי ג'וזף פריי בשנת 1847, אך הן היו עשויות משוקולד מריר בלבד. שנה לאחר מכן הוצג שוקולד החלב על ידי מייסדי חברת נסלי הידועה. השוקולד אמנם נמכר בתור ממתק, גם לילדים וגם למבוגרים, אך עם הזמן הוכיחו מחקרים כי יש לו תכונות חיוביות המועילות לבריאות. צריכת שוקולד מריר מפחיתה את לחץ הדם, ומפחיתה את הסיכון לחלות במחלות לב. עם זאת, שוקולד יכול להיות מסוכן עבור בעלי חיים, כלבים למשל. מה שאנו מחשבים למתוק, טעים ואנרגטי, הוא ממש רעיל עבור חיות. גם בישראל יצרו טבלות שוקולד מקומיות. שוקולד הפרה של חברת אליט נוצר בשנת 1934, ובתחילה קראו לו שמנונית. רק בשנות ה-50 החלו הישראלים לחנות אותו בשם שוקולד פרה, וזאת בשל דמות הפרה שעל האריזה. לאורך שנים רבות נמכר שוקולד פרה רק כשוקולד חלב, אך עם השנים נוספו עוד טעמים, שוקולד מריר, שוקולד לבן, שוקולד עם בוטנים או אגוזים, שוקולד פצפוצים, שוקולד עדשים ושוקולד קרם חלב. מדי שנה נמכרות 50 מיליון טבלות שוקולד פרה, יצור של 20,000 טבלות שוקולד בכל שעה. בשנת 1982 הושק הממתק פסק זמן, ומיד הפך למלך הממתקים. מקופלת היא שוקולד ייחודי, ורבים מהתיירים שמגיעים לישראל צורכים אותו כחלק מהחוויה הישראלית. עד היום נותר מתכון הכנת המקופלת סוד כמוס, אך ניתן למצוא יותר מ-50,000 מתכונים באינטרנט. אולי תנסו להכין אחת בבית, בעצמכם? ואם זה יוצא טעים, תשלחו לי כמה. ישנן חברות ממתקים רבות בישראל. חלקן מתמחות בייצור של ממתקים מיוחדים, כמו למשל ממתקי לוי באום אל-פחם, שמייצרת את הכינוח הטורקי רחת לקום. ממתקי אטיאס מייצרים את הקוקוס הוורוד הטעים הזה, וחברת אחווה מתמחה בחלווה. ויש עוד כל כך הרבה. רגע, כמעט שכחנו את הקרמבו. מקור הקרמבו הוא בדנמרק, ועל אף שיצור הקרמבו בדנמרק הוא הגבוה בעולם, המדינה שממשיכה לשבור שיאים בצריכת קרמבו היא ישראל. ובתשובה לשאלה מתחילת הפרק, בעוד רוב יצור הקרמבו נעשה במכונות, עטיפת הקרמבו נעשית בידיים בלבד. בעתיד הקרוב, אולי אפילו נוכל לייצר ממתקים בעצמנו. חברות שונות מוכרות כיום מדפסות תלת מימד, המסוגלות לקשט עוגות בציורים שונים. אולי בעתיד נוכל לייצר כל מיני ממתקים בעצמנו בבית. תוכלו לייצר סוכריית אורי, או לקקן דנה, או טופי נועם. הנה, אתם יודעים, הביאו לי כאן מדפסת כזאת במיוחד לתוכנית, בואו נייצר איזשהו ממתק וגם נשיר שיר ביחד. אוקיי, מוכנים? 3-4 ו... מדפסת ממתקים, זה כל כך טעים, סוכר סוכר נוסיף וגם פלפל חריף, ניתן למכונה לערבב הכל, והנה סוכריה שאפשר לאכול. ימי ימי ימי, ימי ימי ימי, זה כל כך חריף, בפה זה מצליף, אני מעדיף שזיף. מדפסות ממתקים נשמעות מוזר, אבל זה דבר אמיתי לחלוטין. ועכשיו, משהו ממש ממש חשוב. כל דבר שאנחנו צורכים בצורה מוגזמת אינו בריא לנו. אפילו אם אנחנו שותים יותר מדי מים, הגוף יוצא מאיזון. כיום אנחנו צורכים יותר מדי סוכר, וזה באמת לא בריא. נסו להפחית את כמות הסוכר שאתם צורכים על ידי אכילת פירות מתוקים ודבש. ממתקים בכמויות קטנות יכולים לעשות לנו שמח בלב, אבל גם כאבים בשיניים. אז זכרו, קצת סוכר פה ושם, אבל אל תגזימו. מחקר, כתיבה, עריכת לשון, והאישה שהמציאה את עוגת השוקולד מנטה מסטיק, דינה בר מנחם. מחקר, עריכה, קריינות, והאיש שתקוע לו סוכריית גומי בשן מאז שנת 2005, יובל מלכי. עיצוב פסקול, מיקס, אפקטים, והכל תוך כדי הכנת שיער פיות או שיערות סבתא, רחל רפאלי. הפקה, והאנשים שהמציאו משחת שיניים בטעם סחוג, רני שחר ואייל שינדלר. אני יובל מלכי, היסטוריה לילדים. הורים וילדים יקרים, פרקים נוספים של היסטוריה לילדים ניתן למצוא באתר כאן, ביישומון כאן וגם ביישומון כאן ברכב. נשמח אם תספרו לחברים ולמורים שלכם על ההסקט הזה. אם אתם אוהבים את ההסקט היסטוריה לילדים, אז דרגו אותנו באפליקציית הפודקאסטים של אפל. ואם אתם רוצים לדבר איתנו, הצטרפו לקבוצת היסטוריה לילדים בטלגרם. תודה.
6: שלום הורים וילדים. ההסקט שאתם עומדים לשמוע עוסק בנושא רגיש, השואה. בסיפור שלנו אין תיאורים קשים, והוא מתמקד בנושאים כמו חברות, אומץ, והיכולת המופלאה של יצירה, להעניק תקווה גם בתנאים של פחד ומחסור. ובכל זאת, חמשת פרקי ההסקט הזה מתרחשים על רקע מציאות החיים הקשה של היהודים בגטו. אנחנו ממליצים להזין לו יחד עם אדם מבוגר. הורים, אם אתם לא בטוחים שהוא מתאים לילדים שלכם, מומלץ שתאזינו לו קודם בעצמכם. האזנה מענה. בפרק הקודם של חבר מנייר.
7: אז איך נקרא לעיתון? שואל איוון. נקרא לו העיתון של חדר A, בבניין Q609, מציע פטר. אולי העיתון של זגובנינה? מציע מישה. לא, לא, זה העיתון של כולנו, של כל החברים, אומר איוון ומקווץ את עיניו. אני יודע, אולי נקרא לו קמרד? חבר, בצ'כי. העיתון הזה יהיה חבר של כולנו. מה אתם אומרים? זה רעיון טוב, משיבים כולם. אז החלטנו, קמרד, עכשיו רק צריך להחליט מה כותבים. אז מי מכם רוצה לכתוב לעיתון?
6: שלום ילדים וילדות, אני יובל מלכי, ואתם ואתן מאזינים לחבר מנייר, הסקט על הנערים של גטו טרזי. פרק שלישי, הגיליון הראשון. סגב הוא שמעלה הילוך ומשאיר אבק למכוניות שמאחוריו, אבל רגע אחד, הפתעה. נהג המרצדס הגרמנית מצמצם מרחק. הוא נושף באורפו של סגבו שמתקרב לסיבוב חד ומנסה להתחמק. הוא בורח ממנו. בוקר טוב. דוברה רנו. המדריך ירקה נכנס לחדר הנערים. אוף, ירקה. משפשף איוון את עיניו. הערת אותי באמצע החלום. עכשיו אני לא יודע אם ניצחתי. לא נורא, קורץ ירקה. תגלה בחלום הבא. קדימה בנים, לקום. היום מתרחצים. אני לא בא, מכסה פאבל את ראשו בשמיכה הדקה. קר מדי. קדימה, עובר ירקה בין הנערים. יש לכם יום רחצה אחד בשבוע, וכולם מתקלחים בו. אבל ירקה, מתמתח הונזה, אנחנו הולכים היום למשחק כדורגל, ממילא נתלכלך. אתם צופים במשחק, רק המבוגרים משחקים היום, אומר ירקה ומעווה את פניו. גיף, יש כאן ריח של גבינה מסריחה, ואין פה בכלל גבינות. כולם מתקלחים היום. למה אמרת גבינה? מי שקם באיטיות מהמיטה. עכשיו אני רעב. וקודם לא היית רעב? קופץ הונזה מהמיטה העליונה ומעיף את השמיכה שלו על איוון. הונזה, מתעצבן איוון, תיזהר. אופס, צוחק הונזה. בכוונה. הנערים קמים בזה אחר זה. הולכים אחר ירקה ונעמדים בתור צפוף לחדר הרחצה. נו מישה, לוחש איוון. כבר חשבת איזה סיפור תכתוב לעיתון שלנו? לא, מושך מישה בכתפיו. אני לא מתאים לזה. תמצא מישהו אחר. אתה הכי מתאים לזה, מעודד אותו איוון. זוכר איך פעם היינו משחקים ומדמיינים שאנחנו במערב הפרוע? אתה היית וינטו, המנהיג האינדיאני. ואני יד הנפץ. וגם הייתה לך דמות משלך. איך קראו לו? רלף, רלף לנג... זה היה לפני הרבה זמן, קוטע אותו מישה. נו מישקוס, נהנח איוון. כבר יום רביעי, העיתון יוצא בעוד יומיים, ואף אחד לא מוכן לכתוב לו. אני לא יכול להיות הכותב היחיד בעיתון, צריך כמה כותבים, ארבעה לפחות. אז אולי כדאי שתדחה את יציאת העיתון, מציע מישה. לפחות עד שתמצא כותבים. מה פתאום, התרגז איוון. אמרתי שהעיתון יוצא ביום שישי, אז הוא יצא בשישי. איוון, נעמד ירקה ליד השניים. מסתובבת שמועה שאתה יוצר עיתון. לא אמרתי לך לרדת מהרעיון הזה? ירקה, מצחקי כיוון בעצבנות. אתה יודע איך זה, כל הזמן יש שמועות בגטו. אתמול הייתה שמועה של ארוחת צהריים נקבל צלי בשר, ושלשום הייתה שמועה שהונזה עוזב את החדר. זו הייתה שמועה ממש משמחת, אבל שמועות, מי מאמין להן? ירקה מביט ביוון בחשדנות ומסתובב. פינת השמועות. לוחש איוון למישה. מה? שואל מישה. פינת השמועות, לוחש שוב איוון. זה רעיון גדול לפינה בעיתון. בכל שבוע נכתוב על שמועה משוגעת חדשה. סגבוש, צוחק מישה ופורע את שערו של איוון. אתה משוגע אמיתי. יוצא פאבל מחדר הרחצה ורוטן. איזה גועל, הכל מלא בוץ. איך יכול להיות שיש יותר מים על הרצפה משיש בברזים? אני נשבע, אני יותר מלוכלך משהייתי. אפילו הפשקולונה יותר נקייה. כל הנערים בתור צוחקים, ובראשו של איוון ניצת רעיון. פסט, פאבל, קורא איוון. בוא רגע. מה, איוון, קר לי, אני רוצה לחזור לחדר. יש לי הצעה בשבילך, אומר איוון. מה, אתה רוצה לתת לי את האוכל שלך? קורץ פאבל. אני אשמח לשתי פרוסות לחם במקום אחת. ממש לא, משיב איוון. אני מציע שיהיה לך טור מיוחד בעיתון, בוא תכתוב על כל התנאים שיש לנו כאן. על המקלחות, על החדר שלנו, על ה... בסדר, משיב פאבל. אבל פאבל, מתפרץ איוון. רגע, אמרת בסדר? כן, יש לי הרבה מה להגיד, אומר פאבל. התנאים שלנו באמת גרועים. מה עם זה שיש לנו תאורה ממש חלשה בחדר, או שהסמיכות שלנו כל כך דקות שאנחנו צריכים לישון עם מעיל? יש, מתלהב איוון. אז אני אצטרך את הכתבה עד מחר. טוב, תיתן לי נייר לכתיבה? שואל פאבל. זה לא שיש מחברות מסתובבות בגטו, או כן, גם על זה אני אתלונן. כל הניירות שלי שמורים לעיתון, משיב איוון. תכתוב על כל נייר שתמצא. אני כבר העתיק את זה יפה ומסודר. על כל נייר שאני מוצא? שואל פאבל. כן, העיקר שתכתוב. עסק. מושך פאבל בכתפיו והולך. יש! יש! ראית מישה? מתלהב איוון. השגתי כותב לעיתון. אני צריך לפחות עוד שלושה. מה כל כך משמח, איוון? שואל ירקה. המקלחת, כמובן, מחייך איוון בעצבנות. אני ממש חיכיתי לה. אני מריח כמו גבינה כחולה. תפוי! תלמדו מאיוון, אומר ירקה לכולם. תראו איך הוא שמח להתקלח. אם ירקה ימשיך לירוק עליי בזמן הדיבור, אני לא אצטרך מקלחת. לוחש איוון למישה, והשניים צוחקים. אחרי המקלחת וארוחת הבוקר, שכללה פרוסת לחם קטנה ופחות מכפית ריבה, הולכים הנערים לחצר קסרקטין דרזדן, שנקרא על שם העיר דרזדן בגרמניה. בחצר היה מגרש קטן בו נערכו משחקי כדורגל בין קבוצות שונות בגטו. למשל, קבוצת הנגרים, קבוצת הטבחים, קבוצת החשמלאים ועוד. המשחקים, שנקראו ליגה טרזין, היו פופולריים מאוד בקרב היהודים בגטו, ואלפים היו מגיעים לצפות בהם התלהבות ולעודד. במגרש יכלו בכל פעם לשחק רק 7 שחקנים בקבוצה, ולא 11 כמו במשחק כדורגל רגיל. כמו איוון, גם הכדורגלנים של הגטו היו צריכים לדעת לאלתר ולהסתדר עם מה שיש. בזמן המשחק, איוון מנצל את הזמן כדי לשכנע את חבריו לכתוב לעיתון. נו, הרי, תופח איוון על כתפו. מה אתה אומר? תכתוב על מה שאתה רוצה, כל דבר. אני לא רוצה, איוון, מניד הרי בראשו. עזרתי לך למצוא חומרים בשביל ליצור את העיתון, לא בשביל לכתוב אותו. נו, אבל, איוון, נותן מישה מרפא קטן לחברו. תפסיק להסתובב, ירקה מסתכל עליך. נראה לי שהוא חושד. מה, אסור להסתובב? אומר איוון ומתיישב לצד תומש. תומש, זכית. מה, מופתע תומש? זכיתי במה? זכית לכתוב לעיתון, קורץ איוון. נו, איוון, אומר תומש, מה אתה מדבר שטויות? תומש, תחשוב על זה. אתה מכיר את כולם. אתה יכול לכתוב עלינו כל מיני דברים מצחיקים. למשל, זה שמי שמתכסה בשמיכה וקורא לעצמו המפלצת הכחולה. כן? אתה, תומש, אני יכול לכתוב גם על זה שהמעיל שלך כל כך מלוכלך שתכף יצמחו ממנו תפוחי אדמה? חבל שלא קילחת גם אותו היום. כן, בדיוק, מתלהב איוון. אז תכתוב? לא, מסרב תומש. אני לא כתב. אתה לא צריך להיות כתב בשביל לכתוב, אומר איוון. לא רוצה, ודי, אתה מפריע לי להתרכז במשחק. תומש מפנה את פניו ומביט למגרש. וואו, איזו ביתה! לא צריך, מתעצבן איוון וקם. והמעיל שלי לא כזה מלוכלך. איוון, שורק ירקה המדריך. מה קורה לך היום? אתה כל הזמן מסתובב, שב במקום אחד. כן, זו בטח המקלחת, היא עשתה אותי עירני. איוון ממציא תירוץ ומתיישב מתוסכל. פתאום הוא שומע קול מאחוריו. אתה עורך עיתון? איוון מסתובב ורואה נער מבניין אחר. מה? שואל איוון בחשש. שמעתי אותך מבקש ממישהו לכתוב, אומר הנער. אז תהיתי אם אתה עורך עיתון. מי שואל? משיב איוון בחשדנות. אני פטר, פטר גינז, משיב הנער ואז לוחש. אל תדאג, אני בעצמי עורך עיתון. מה? פואר איוון את עיניו? איזה עיתון? ודם, אנחנו מובילים, מספר פטר. העיתון של חדר L417. וואו, מופתע איוון. שמעתי שמועות על עיתונים בביתנים אחרים, אבל שמועות בגטו, אתה יודע איך זה. אני איוון. נעים להכיר, מחייך פטר. אז על מה אתם כותבים בעיתון שלכם? שואל איוון. על הכל, משיב פטר. על החיים פה בגטו, סיפורים בדיוניים, ספורט, בדיחות, אפילו שירים. כל אחד כותב על משהו אחר. וכולם מסכימים לכתוב? שואל איוון. לא כולם, אבל הרוב. הם אוהבים את העיתון. הם אפילו מחכים לו כל שבוע. בהתחלה הייתי צריך לשכנע אותם, אבל התעקשתי, ובסוף זה הצליח. גם אני מתעקש, נהנה חיוון, אבל יש לי בקושי כותב אחד, והעיתון אמור לצאת ביום שישי. אמרו לי שכדאי לי לדחות את יציאת העיתון. מה פתאום? אומר פטר. עורך טוב מוציא את העיתון בזמן. נכון, קופץ איוון, זה בדיוק מה שאני אמרתי. פטר, צועקים כמה נערים מרחוק. בוא נשבת איתם.

אנו. אני בא. טוב, איוון, אני חייב ללכת. אבל תתעקש. בסוף תצליח. וטיפ קטן, אל תכתבו על הגרמנים. שלא תסתבכו. רגע, פטר, על מה אתה כותב? שואל איוון. על החלל. אני ממש אוהב את החלל. לא מזמן אפילו ציירתי את הירח. מספר פטר ומביט לשמיים. אני מקווה לבקר בו יום אחד. פטר מסתובב והולך. ואיוון מתמלא בנחישות. הוא מביט סביבו ורואה את הרי יושב מרוכז כולו במשחק. היי הרי, אומר איוון. לא שוב, משיב הרי בקוצר רוח. אני לא מאמין שהוא פספס את הפנדל. נו, טבעת. אוף, הם לא מבינים כלום. אני הייתי עושה את זה יותר טוב. מה אתה היית עושה? שואל איוון. מה זאת אומרת? בועט ימינה או שמאלה, מטעטע את השוער, לא בועט ישר. אתה ממש מבין בזה, אומר איוון. אתה יכול להיות מבקר ספורט. הרי מסתובב לאיוון. אתה חושב? איוון מהנהן בראשו. מעניין, מגרד הרי בסנטרו. זה דווקא יכול להיות נחמד, לכתוב על ספורט. כן? הופתע איוון, תוכל אפילו לכתוב על המשחק של היום. בסדר, מושך הרי בכתפיו. נו טבעת, למה אתה לא בועט? ימינה, ימינה! עורך טוב מוציא את העיתון בזמן, ממלמל איוון לעצמו בשקט. רק עוד שני כותבים, רק עוד שניים. בלילה, כל הנערים נכנסים למיטות, ואיוון מחליט לעשות מעשה. הוא נעמד באמצע החדר וקורא בקול. חברים, כאן איוון, העורך הראשי של קמרד. חסרים לי עוד שני כותבים לעיתון. קדימה. מי רוצה לכתוב? דממה. אף אחד לא מגיב. אפילו המיטות לא חורקות. נו, חברים, זו הזדמנות להיות הכותבים של הגיליון הראשון של... די, איוון, מתעצבן אוסקר. כל יום אתה משגע אותנו עם העיתון הזה שלך. אם אתה רוצה לכתוב, תכתוב. כן, עזוב אותנו כבר, קורא אונזה. מספיק קשה פה בלי שגם אתה תשגע אותנו. אני לא משגע אתכם, מתעצבן איוון. זה בשביל כולנו. אבל אני לא יכול לעשות את העיתון לבד. מה קורה פה? נכנס ירקה בשערה לחדר. השומרים היהודים בחוץ אמרו ששמעו מפה צעקות. מזל שהם שמעו ולא מישהו אחר. בגטו היה משמר שהורכב משוטרים יהודים שלבשו סרט על הזרוע ועמדו סמל ממתכת על מדיהם. הם דאגו לשמור על הסדר בבניינים ווידאו שההוראות של הגרמנים מבוצעות. פעמים רבות הם גם היו עוזרים ומטריעים כשיש סכנה או שהשומרים הגרמנים בדרך. אבל לא תמיד הם היו יכולים לעזור. ירקה העצבני מביט באיוון המבוהל שעומד באמצע החדר. איוון, למה אתה לא במיטה? אתה מתנהג מוזר כל היום. אתה מסתיר משהו? אני מהסס איוון. זה בגללי, התפרץ הונזה. איפלתי עליו את השמחה שלי והתחלנו לריב. איוון מביט בהונזה, מופתע. תפסיקו כבר לעשות שטויות, אומר ירקה. אתם נגרמו לכל המעון להסתבך. בסדר, סליחה, אומר הונזה, ומתכסה בשמיכתו. כן, סליחה, הוסיף איוון. לילה טוב, אומר ירקה, ויוצא מהחדר. כמעט סיבכת את כולנו, לוחש אחד החברים. איוון נכנס למיטה, ובקול חלוש אומר, תודה הונזה. יום חדש עולה, וחלק מהנערים עדיין כועסים על איוון שכמעט סיבך אותם. בתום ארוחת הבוקר, ולמרות שעדיין לא מצא כותבים נוספים, איוון ממהר לעבוד על העיתון שלו, ומקווה שיצליח לפייס בינו לבין החברים. אני מתחיל ליצור עכשיו את העיתון שלנו, מספר איוון בהתלהבות לשני חברים שיושבים על המיטה בכניסה לחדר. השניים לא מסתכלים עליו, וממשיכים לדבר זה עם זה. איוון זוקף את גבו בגאווה, הולך לדרגה שלו ומוציא את המזוודה. הוא מזיז חפצים ולכלוך מרצפת העץ, מוציא מספר דפים, מקפל לשניים, ולאט לאט, בזהירות ובריכוז, גוזר אותם באמצע. איוון, אומר פאבל ומקפיץ את איוון. כך, למה אתה נותן לי נייר טואלט? ניגל איוון. זו הכתבה שלי, משיב פאבל לאיוון המופתע. אמרת לכתוב על כל נייר שאמצא. זה הנייר שמצאתי. אל תדאג, הוא לא משומש. איוון פורס את נייר הטואלט על מיטתו ומנסה להבין מה כתוב.
זה רש או בית? אוי, פאבל. וזה שלי, אומר הרי, ומניח על מיטה דף מקומט עם כתבה קצרה. כתבתי על המשחק. ניסיתי להשתמש בשפה יפה ולא לקלל. תודה, הרי, מתרגש איוון. אני לא מבטיח שיכתוב שוב, אומר הרי והולך. איוון מביט נרגש בשתי הכתבות הראשונות של העיתון, ומתחיל להעתיק אותן בכתב יפה ומסודר. מילה אחר מילה. פתיות רבה. בזהירות, ממלמל איוון. אין לי דפים לבזבז. כשהוא מסיים, הוא מניח את הכתבות על מיטתו, מוציא דף נוסף, ומסרטט את הקומיקס שלו בעמוד האחורי. הוא מתחיל לסרטט בעדינות קווים ישרים. הוא מצייר את הדמויות בעיפרון. אחר כך הוא מערבב קצת צבע, הוא משתמש במכחול ישן כדי לצבוע. הכל בריכוז ובשקט. במשך שעות, איוון כותב, מסרטט וצובע. כל החדר רועש וזז, אבל הוא שקוע בעיתון. הוא מניח את הקומיקס להתייבש, ועובר לסרטט את שער העיתון. אוף, מה אני אשים בשער? תועל לעצמו. הלוואי שיכולתי לנסות כל מיני אפשרויות, אבל אני לא יכול לבזבז דפים. עכשיו אתה גם צייר? צוחק אחד הנערים, ומדלג בכוונה מעל איוון. תיזהר, אומר איוון, כי מה דרכת על הנייר? תיזהר אתה, משיב לו הנער בחס, וקופץ בכוח על רצפת העץ. זה החדר שלי. זה גם החדר שלי. קם איוון בחס, והשניים נעמדים זה מול זה. היי, רץ מישה להפריד ביניהם. תירגעו. שהוא יירגע, אומר הנער, רק מסבך אותנו עם העיתון הזה שלו. עיניו של איוון נוצצות. הוא מרגיש שהוא עומד לבכות. וכדי שאף אחד לא יראה, הוא מיד מתיישב חזרה מול הקומיקס. איוון, אומר מישה ברוך. עזוב אותי, אומר איוון וממשיך לסרטט. פתאום הוא שומע רשרוש קטן. הוא מרים לרגע את העיניים, ומגלה שמישהו הניח מולו דף מלא במילים. קראתי לסיפור ההרפתקאות של רלף לנגדון, אומר מישה. אבל זה יהיה בהמשכים. לא הצלחתי להכניס הכל לסיפור אחד. איוון מתרומם, מביט במישה ונותן לו חיבוק חזק. טוב, אל תגזים, מסמיק מישה. איוון, אתה מוחץ אותי. אני יודע, אומר איוון, ובאחת משחרר את החיבוק. הוא פותח את המזוודה ומתחיל לחפש. איפה זה היה? מה אתה מחפש? שואל מישה. שבלונה של לב, הבאתי אותה מהבית ושמרתי אותה. חשבתי שאולי אצטרך אותה מתישהו, והנה היא. איוון מוציא את השבלונה, לוקח עיפרון, מסרטט על עמוד השער לב גדול, ובתוכו כותב, קמרד, חבר. לב? צוחק מישה. למה דווקא לב? ככה, מחייך איוון. זה מתאים. מישה עוזר לאיוון, ומשגיח שירקה לא מגיע. בזמן שאיוון מסיים את העיתון, הוא מחביא הכל מתחת למיטה לייבוש. בלילה, איוון מסתובב מצד לצד ולא נרדם מרוב התרגשות. בבוקר הוא אוסף את כל דפי העיתון, רץ לעמוד ראשון בתור לארוחת הבוקר, לוקח חתיכת לחם, רץ למעון הנשים של אמו, ובטעות נתקע בחוזקה בירקה. איוון, שים לב לאן אתה רץ, אומר ירקה. לאן אתה כל כך ממהר? סליחה, ירקה. איוון משלב את ידיו בחוזקה על המעיל. אני רוצה להספיק להגיע לאימא שלי לפני שהיא יוצאת לעבודות. יש לנו תכף שיעור בעברית, לוחש ירקה. תזדרז. אני מזדרז, מהנהן איוון, ורץ לחדרה של אמו, סופי. סגבוש, מופתעת אמו. לא ידעתי שאתה בא היום. זוכרת שתמיד רציתי להיות כתב בעיתון? אז יצרתי עיתון משלי. קמרד, תראי. איוון הנרגש, מוציא את דפי העיתון שהוסתרו מתחת לחולצתו ומגיש אותם לאמו. היא עוברת באיטיות על הדפים ועיניה מתמלאות בדמעות. זה נהדר, איוון. את יכולה לכרוך לי אותו? מבקש איוון. אין לי דבק או משהו שיחזיק את כל העמודים יחד. אמו מרימה את מזרן מיטתה, מוציאה מחט דקה, חוטים לבנים וכחולים ותופרת את עמודי העיתון זה לזה. זה מושלם, מתרגש איוון. אני גאה בך, סגבוש. רק בבקשה, תיזהר. היא מחבקת אותו חזק, ולפתע מריחה ריח מוזר.
אוי ביי, למה המעיל שלך כל כך מלוכלך? תן לי לנקות אותו. לא עכשיו, אני חייב ללכת. מחר או מחרתיים. תודה, אמא. ביי. איוון תומן את העיתון מתחת לחולצתו ויוצא במהירות. כשהוא נכנס לחדר, הוא רואה שכולם כבר מתכוננים לשיעור של ירקה. ירקה, קורא איוון, יש לי משהו להראות לך. תראה לי אחרי השיעור, אומר ירקה. ליבו של איוון פועם בחוזקה. הוא לוקח נשימה ואומר שוב, ירקה, בזאת אני מוסר לך את העיתון כמרד. ירקה מסתובב לאיוון בפנים רציניות ולוקח את העיתון לידיו. כל החדר הרועש משתתק ברגע. יצרת עיתון? שואל ירקה, אחרי שבפירוש אמרתי לך לא? כן, משיב איוון. הוא מרגיש שהרגליים שלו עשויות מג'לי. עשיתי את זה למען כולנו, וזה היה לי ממש קשה, ממש, אבל גם הכי כיף שהיה לי מזה הרבה זמן. ירקה, אני מבקש ממך, רק תקרא אותו, בבקשה. ירקה מביט באיוון ארוכות. הוא נושם עמוק ואז אומר, הרי? כן, ירקה? משיב הרי מאוסס. תעמוד בבקשה בכניסה לחדר ותודיע לנו אם מישהו מתקרב, אומר ירקה. למה? שואל הרי. מתחילים בשיעור? לא, משיב ירקה, וחיוך קטן עולה על שפתיו. אנחנו קוראים עכשיו את העיתון של איוון. כל הנערים מסתכלים על איוון שפוער את עיניו. רצית שנקרא, לא? שואל ירקה. כן, כן, משיב איוון ומתיישב על מיטתו. ירקה פותח את העיתון וקורא בעמוד הראשון את דבר האורך של איוון. היי חברים, העיתון הזה הוא מבצע למען כולנו. אני יודע שהגיליון הראשון לא יהיה מושלם, אבל אני משוכנע שהקמרד ישתפר מגיליון לגיליון, ומקווה שבעתיד הוא יהיה לנו חבר אמיתי. שלכם, זגובנינה. רגע, קורא פטר. מה קרה? שואל ירקה ועוצר את הקריאה. הריבה שלי, משיב פטר. שמרתי אותה בצד כדי לאכול אותה אחר כך. היא נעלמה. מישהו גנב אותה. ולי גנבו גרב, מגרד הרברט בראשו. מוזר. מה, יכול להיות שיש לנו גנב בחדר? שואל איוון. והנערים מביטים זה בזה.

0: ילדים וילדות, תודה שהצטרפתם אלינו לפרק נוסף של חבר מנייר. בפרק הבא נצא יחד עם איוון להרפתקה בלשית בעקבות הגנב. ובינתיים, נשמח אם תשתפו אותנו במחשבות על הפרק וספרו לנו, אם הייתם מוצאים עיתון משלכם, איך הייתם קוראים לו? אני למשל הייתי קורא לו מילים. מוזמנים לכתור לנו בתגובות רעיונות לשמות לעיתון. מחכים לכם ולכן. תכתבו, תכתבו, ונתראה בפרק הבא. קריינות, יובל בלחי. כתיבה, עדי הררי. עיצוב סאונד ומיקס, דניאל שמר. עריכה והפקה, שירה קדרי עובדיה. איורים ואנימציה, אפרת דהן. ההסקט מבוסס על הספר רגע לפני שסוגרים עיתון, מאת מאיה פולק, שגם השתתפה בעריכת ההסקט. הספר יצא בהוצאת בית טרזין. 22 הגיליונות של עיתון הקמרד, בעריכתו של הנער איוון פולק, שמורים בארכיון של בית טרזין. הם תורגמו מצ'כית על ידי רות בונדי, ויצאו לאור בספרה קראו לו חבר. ההסקט הופק באדיבות ועידת התביעות.
1: האזנתם להיסטוריה לילדים מבית כאן הסקטים. כל הפרקים זמינים עכשיו באתר וביישומון כאן ובכל יישומוני ההסקטים.
2: אם הוא עושה לך קיצי קיצי בואי טאק תמי, אתה מוציא לך את המיצי בואי טאק תמי, את האדמה שלך מהריצי בואי טאק תמי, מסתכל לך עלה.

כאן חדשות ברשת בית הכותרות. ארבעה לוחמי צהל נפצעו, אחד קשה והשאר קל, מפגיעת רחפן נפץ בדרום לבנון. גורם מקורב לחיזבאללה אומר כי חוסל מפקד כוח רדואן בתקיפת צהל אמש בדחיה בבירות.

0: כרמלה מנשה מוסרת כי משפחות החיילים עודכנו. הלילה ירד חיל האוויר מטרה אווירית חשודה ששוגרה מלבנון לעבר אצבע הגליל. בתוך כך גורם מקורב לחיזבאללה מאשר כי מפקד כוח רדואן מלק בלוט חוסל אמש בתקיפת צהל בדחיה בבירות. בירושלים אמרו כי התקיפה תואמה עם ארצות הברית על פי מדיניות הממשלה לסכל איומים מתהווים. איראן צפויה למסור היום למתווכות את תגובתה להצעה האמריקנית לסיום המלחמה, כך מסר גורם באזורנו לרשת CNN. על פי גורם אחר, שני הצדדים מתקדמים להסכם לסיום המלחמה. הנשיא טראמפ אמר הלילה לכתבים בבית הלבן כי הוא צופה שהמלחמה תסתיים במהרה, וציין כי האיראנים מעוניינים בהסכם.
1: They want to make a deal. We've had very good talks over the last 24 hours, and it's very possible that we'll make a deal. Iran cannot have a nuclear weapon, and they won't. And they've agreed to that, among other things.
0: היו לנו שיחות טובות מאוד ב-24 השעות האחרונות, וזה מאוד אפשרי שנגיע להסכם. לא ייתכן שלאיראן יהיה נשק גרעיני, ולא יהיה להם. והם הסכימו לכך בין השאר, אמר הנשיא האמריקני. ראש הממשלה נתניהו אמר אמש בישיבת הקבינט המדיני-ביטחוני כי הוא משוחח עם הנשיא טראמפ כמעט בכל יום.
2: יש בינינו תיאום מלא, אין הפתעות, והיעד החשוב ביותר הוא הצעת החומר המואשר מאיראן, כל החומר המואשר, ופירוק יכולות ההשערה באיראן. אנחנו אבל ערוכים לכל תרחיש, וזו ההנחיה שלי גם לצהל ולגורמי הביטחון שלנו. ישראל חזקה מאי פעם, איראן וגורותיה חלשות מאי פעם.
0: הקואליציה שווה לקדם את הצעת החוק מיהו יהודי זמן קצר לפני פתיחתו של כנס הקיץ. כתבתנו דקלה הרון שפרן מוסרת כי אם לא יחול שינוי, תובה ההצעה לדיון בוועדת השרים לחקיקה כבר בתחילת השבוע הבא. היא קובעת שרק מי שנולד לאם יהודייה או עבר גיור אורתודוקסי יוכר כיהודי. חבר הכנסת גלעד קריב מהעבודה הדמוקרטית מזהיר כי החקיקה המתוכננת תסב נזק אדיר לעם היהודי.
3: שמחה רוטמן והשותפים הקיצוניים שלו לא מסתפקים בנזק האדיר שהם גרמו לחברה הישראלית, ועכשיו הם מבקשים לזרוע ערס גם במערכת היחסים בין מדינת ישראל לבין הקהילות של העם היהודי ברחבי העולם. מדובר בצעד קיצוני ומטורף שיגרום לנזק דרמטי בעם היהודי.
0: כתבתנו תרחיב בנושא בתוכניתנו הבוקר הזה לאחר החדשות. כדורגל בליגת העל, מוליכת הטבלה בית"ר ירושלים ניצחה אמש בבלומפילד את הפועל תל אביב 1-0. את השער כבש סמואל קלו בדקה ה-44.
4: רגע, טעות של צ'יקו, מעמד הכדור לקלו, עכשיו יתרון מספרי לבית"ר, קלו נכנס לרחבה, יכול לכבוש, קלו, כובש!
0: המדורגת שנייה, הפועל באר שבע, ניצחה בחוץ את מכבי חיפה 1-0. עד לסיום העונה נותרו 5 מחזורים.
5: כאן תחזית. הערב, בכאן 11, אחרי החדשות, מה שתגידו עם סיכום בועט של השבוע.
6: הדבר הטוב היחיד של השנה זה דני אבדיה.
5: הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
7: התחזית בחסות.
8: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. כפוף לתקנון.
0: בתחזית התחממות בעיקר בערים ובפנים הארץ, אך הטמפרטורות יוסיפו להיות מעט נמוכות מן הרגיל. בשעות הצהריים ינשבו רוחות צפוניות ערות לאורך החוף. ממחר עד יום ראשון יוסיף להתחמם בהדרגה, יעשה חם מהרגיל בערים ובפנים הארץ. עורכי החדשות רמי עדן ואלון ולן. עד כאן מחדר החדשות.
9: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
10: כאן תרבות.
11: גם כן תרבות. עם גואל פינטו.
12: שלום שלום לכולכם, תודה שהצטרפתם אלינו לגם כן תרבות, מגזין התרבות של ישראל. בשעה הקרובה נביא לכם ממיטב הראיונות ששודרו אצלנו בשבוע החולף. לפני שנתחיל נזכיר, אנחנו משדרים אליכם בכל יום מיום ראשון עד יום רביעי בשעה 8-10 בבוקר. עורכת המשדר מיכל שטורחן, עורכת המשנה ענת שרון בלייס, בהפקה שיר קרבני. האזנה נעימה.
11: גם כן תרבות.
12: 51 ימים הייתה האורחת שלנו.

0: חטופה בידי מחבלי חמאס. בת 62 היא הייתה בת כפר עזה, כשמצאה עצמה תחת אימה, רעב והשפלות, בתנאים סניטריים מבזים, והתוודעה לתחתית הרוע האנושי. היא סבתא, היא אשת חינוך, ובתוך התופת, כשסביבה חטופות וחטופים אחרים, היא ידעה שכשיש לה במי לטפל, היא נרגעת, נפשם נקשרה בנפשה. עכשיו כמצוות ביתה, אילן, שכתבה לה, שמתי לך מחברת, תכתבי את כל מה שאת רוצה, היא מעלה על הכתב את סיפור חטיפתה בספר חדש, שרואה אור בהוצאת ידיעות ספרים, ושמו העיקר לקום לבוקר חדש. בוקר טוב לשורדת השבי, אביבה הסיגל.
1: בוקר טוב לך.
0: שלום אביבה, תודה רבה לך שאת נמצאת איתנו הבוקר.
1: תודה לכם.
0: את יודעת, השאלה ששאלתי את עצמי לאורך כל סוף השבוע כאשר קראתי בספר שלך, זה למה לכתוב כאשר אני מניח, אני רק מניח, שההוויה מבקשת לשכוח.
1: נכון, אתה יודע שרק לאחרונה, אני מבינה גם שכתבתי את הספר, אז כתבתי אותו, קודם כל הוא נמרח לי על הדף. היה לי חשוב שיהיה לי עת שנמרח. לא הייתי צריכה לחשוב יותר מדי, פשוט מאוד זה יצא. כתבתי רק שרציתי ורק שהיה בא לי, ואמרתי לעצמי, אני חייבת להשאיר משהו בשביל הנכדים. כי אני לא יודעת עוד כמה שנים, כאילו, ואני גם לא יודעת מתי הם יהיה להם את האומץ לקרוא ספר שהוא כזה קשה. והחלטתי, אחרי שראיתי שהנכד שלי שהיה בן 9, רואי כי אז בזמנו הבחור מכולם, מאוד מאוד התעניין במה שקרה, אבל לא יכלתי לספר לו כלום, כי זה לא מתאים. אז התחלתי לכתוב, ואני לא אשכח את היום ש... אמרתי, טוב, אני אספור כמה עמודים יש. וספרתי והיו 60. ואמרתי לעצמי, וואי, לא כתבתי על זה, ולא כתבתי על זה, ולא כתבתי על זה, ולא כתבתי על זה. אז יש מצב שבכלל זה יהיה ממש ספר. ורק עם הזמן הבנתי עד כמה זה חשוב, שאני יוציא את הספר בשביל כל העם, בגלל שחשוב מאוד, מאוד מאוד, שכולם ידעו מה קרה שם. ושכתבתי, אני יודעת שגם אתה ואני בטוחה שכולם, לקחתי אותם איתי לשם, והתגובות שאני מקבלת מכל האנשים שזה מדהים איך הם הרגישו, שחייכתי, שהם חייכו, שבכיתי, הם בכו, שכעסתי, הם קסקסו, היו תגובות שהם רצו ממש ללכת שם ולהרביץ למחבלים שהתנהגו ככה אלינו, והיה לי מאוד מאוד חשוב, ואני חושבת שאחד הדברים המעניינים זה שבאותה תקופה שקליץ ולירי ואגם עדיין היו שם בעזה ונלחמתי להחזיר אותם, התמקדתי הרבה מאוד בהם. ויש שם הרבה סיפורים והרבה דברים שקרו לי שלא כתובים, כי לא התרכזתי כל כך בעצמי. במובנים מסוימים, בדברים שקרו, אז יש דברים שחסרים בספר, ויש גם דברים שחסרים בספר שהיה לי קשה לכתוב.
0: אני באמת אשמח לדבר על הדברים האלה שלא הכנסת, לא רק על הכאב שהכנסת, אלא גם על מה שהשארת בחוץ, אבל מאוד ברור מהכתיבה שלך, אביבה, שאת חיה את זה, זה נקרא כמו סרט, זה לא נקרא כמו ספר.
1: נכון, וזה נקרא ככה פשוט בגלל שרציתי שהנכדים שלי וכל מי שקורא אותו יבין באמת מה זה אומר. זה לא מספיק רק להגיד את זה, צריך להיכנס לעומק של הדברים בשביל באמת להבין מה זה מרגיש, מה הם הרגישו, מה אני הרגשתי, מה לפרט. פשוט לפרט כמה שאפשר.
0: אבל אפשר גם ללמוד מזה, אביבה, שגם היום, 900 ימים אחרי, זה עדיין חי בתוכך, כאילו את עדיין בתוך המנהרה.
1: זה ייקח זמן לצאת. אבל, אתה צודק במאה אחוזים, אבל זה לא אוקוס פוקוס, אי אפשר למחוק תרופה כזאת, אבל אני חייבת להגיד שבאמת לאחרונה אני כן מרגישה שאני כן מצליחה קצת יותר לשחרר ולא לחשוב על כל מה שקרה. יש לי גם את קיט שחזר אחרי 484 יום, שאני יחד איתו כל הזמן, וגם הוא מזכיר לי, אני מזכירה לו, אנחנו שנינו טריגרים אחד של השני, שזה לא כל כך פשוט, אבל זה מה שיש, ומזל שיש, ממש מזל. כן, אם תשאל אותי משהו, אני אוכל לספר ולפרט פרטי פרטים עד היום.
0: כן. אני רוצה רגע להתמקד במשהו שעובר אביבה כחוט השני לאורך כל היצירה החשובה, חשובה, חשובה הזאת, והלוואי מאזינות ומאזינים שכל אחד מכם יחזיק בבית את העותק של הספר הזה. חשוב לך כל הזמן להגיד, אביבה, שאת רוצה, גם כשאת שם, גם כשאת חווה את הרע מכל, חשוב לך לנצח את הרוע. את אומרת, את לא תתני לי ישמעאל, עוד איזה כלב שם, לא תתני לי ישמעאל לנצח אותך.
1: ממש, ממש, אבל אני, זאת הייתה החלטה שהם לא יגעו לי בנפש. כי ידעתי כמה כל כך בקלות אפשר להיפגע. ואמרתי לעצמי, אני יוצאת מפה, שאני אצא, אם אני אצא, עומדת על הרגליים. וזה היה בזכות זה שהורדתי מבט, שהוא רצה להרוג אותי, ולא הסתכלתי עליו בעיניים, לא נתתי לו את המקום, ועשיתי את זה שוב ושוב ושוב. ולאורך כל הספר, גם הרס"פ, שלא הצלחתי להסתכל עליו בכלל. עד שיום אחד קיט אמר לי, הוא בסך הכל רוצה שתאהבי אותו. אמרתי לו, קיט, איך אפשר לאהוב מפלצת כזאת? אני לא מסוגלת. וזה היה בידיעה, בהחלטה חד משמעית, שאני לא מסתכלת בעיניים של מי שכל כך רע עלינו. ולא, זה מחריד.
0: וכל אחד מהאנשים הארורים האלה מקבל מקום, גם הממם וגם הרסאפ וגם טיטו וגם אמיר וגם עומר וגם מוחמד וגם ישמעאל וגם ג'יאד וגם פואד וגם הנהג, כולם כולם מקבלים. את יודעת, זה לא קשה לבכות כשקוראים את הספר שלך, לא קשה לבכות כשקוראים אותו. יש רגע, אם את מרשה לי לקרוא עבור המאזינות והמאזינים, שנדמה לי שזה אחד הרגעים, אנחנו כל כך הרבה מדברים, אנחנו כל כך הרבה קוראים, אנחנו כל כך הרבה שומעים, אבל לקרוא את המילים שלך, הם לוקחים את עמית סוסנה, הצידה. ולירי אלבג שנמצאת איתך, אומרת לך, תסגרי את האוזניים, כי את לא תוכלי לשמוע את מה שהולך לקרות. והם מחטיפים לעמית סוסנה מכות רצח. ואז את חוזרת ואומרת, בן זונה, לא אסלח לו לעולמים, לא אסלח לאף אחד מהם. ואז את אומרת, אני כועסת גם על אשתו של אמיר. היא שמעה מהחדר השני את בעלה מכה, נערה צעירה, ושתקה. וזה עובר שם כל הזמן, אביבה, אותן נשים, האימא של זאת שהכינה את החומוס, והאישה הזאת ששומעת הכל, ואז אתה אומר, רגע, אז אולי באמת, אביבה, אולי אין דבר כזה בלתי מעורבים?
1: וואי, קשה לי לדבר. זה קשה מאוד מה שעברנו שם. מאוד, מאוד, אני חושבת שבאמת, ללא ספק, הקשיים הכי קשים שלי היו, שעשו לאחרים, מה שעשו לקית, מה שעשו לעמית, מה שעשו לכולם, לכל מי שהייתי איתו. ובאמת כתוב שם בספר, בפרטי פרטים, בשביל שיוכלו אנשים להרגיש את זה. ובאמת, אני חייבת להגיד לך שהמון תגובות. פשוט מדהימות, מציפות אותי פשוט כל פעם מחדש שאנשים כותבים לי שהם בחו, בחו ובחו. כי קשה, זה קשה מה שעברנו. והאמת חייבת לצאת לאור, ואני מבקשת אם מישהו שומע שיגיד לכל החטופים שהם חייבים לכתוב ספר. בגלל שזה מה שיש לנו, זה מה שנשאר לנו מהתקופה הזאת, האמת. האמת חייבת לצאת, וגם אני בטוחה ב100% שכל מי שיקרא את הספר יהיה כל כך גאה בכיס, בלירי, באגם, במשפחת גולדשטיין, בגלי, באלמה, באלה ודפנה. הסיפור בסוף של אלמה קורע לב. באמת קורע לב. פשוט אחד התאים של החיים שלי שנכנסו לי כמו סכין בלב, איך הם העיזו להתנהג לאישה בת 84 בצורה כזאת. איך? זה מזעזע, פשוט מזעזע, ואני רוצה שכולם ידעו ושכולם יבינו מה עברנו, שיסתכלו עלינו ויבינו שעברנו משהו שהוא קשה, אבל אנחנו פה ניצחנו את המצב הזה בזה שכתבתי את הספר, אני לפחות מרגישה ככה, ואנחנו נמשיך לעשות את זה. ולתשובה שלך, אני רוצה לספר לך שלפני כמה, לא, הרבה זמן, כאילו, לא יודעת מה, אולי אפילו שנה, יצא לנו איכשהו לדבר עם מישהו מעזה. רצו שיעלו את זה לאיזשהו תוכנית באנגליה, חיברו בינינו, והוא בן אדם שרצה רק טוב בשביל הילדים שלו והמשפחה. אני אישית מאמינה שיש שם לא מעט אנשים שרוצים לחיות בדיוק כמונו, רוצים את החיים. רוצים שיהיה טוב למשפחות שלהם, לילדים שלהם, אבל אף אחד לא שומע אותם. חמאס כל כך רע, והעולם כל כך רע, שהוא נותן לחמאס לשלוט על אנשים בצורה כזאת. זה מאוד עצוב לי.
0: הפחד היה שם, צריך להגיד למאזינות ומאזינים, מכל כיוון, היה פחד אביב הנורא נורא גדול מהפצצות צהל, נכון?
1: וואי, זה נורא, זה פשוט נורא, נורא, פשוט אי אפשר לתאר. אנחנו עכשיו עברנו את המלחמה, אני מקווה שסיימנו אותה, את כל המלחמות, ושלא יהיו יותר מלחמות, ושלא יהרגו חיילים, כי זה פשוט קורע לב, ופשוט עצוב כל כך. אבל כן, תתארו לעצמכם, כאילו אין התראה, אין אזעקה, אין ממד, נמצאים בכל מקום. אני לא אשכח שפעם אחת הממם לקח אותנו והעביר אותנו, שהיו הפגזות לידינו בשביל להראות לנו מה ישראל עושה לעזה, ואנחנו בתוך זה. ואני לא אשכח שהעבירו את לירי ואת אגם, וכמה דקות אחרי שהם יצאו מהבית, ואני יודעת שהם בדרך, היה את הפצצה הכי גדולה שיכולה להיות, ואני זהו, הייתי בטוחה שהם כבר לא חיים. ושאלתי, כאילו, למזלי ולמזלנו ולמזלם, הם חזרו, ושאלתי אותה, את זוכרת שאתם לקחו אתכם? וכמה דקות אחרי זה היה פיצוץ, והיא אומרת, כן, אביבה, בטח, אני שמעתי את זה. זה היה ממש לידם, וזה היה ממש לידינו. פצצה של טון. כתוב שם בספר, כן. איך שאף הארון עלינו, ארון של ארבע דלתות, מלא בגדים. והיינו במקום מסוכן מאוד, מכל הבחינות, גם מהפגזות וגם ממה ש... וגם מההתנהגות שלהם, וגם מהחולי, הייתי שם חולה, ומהכל.
0: התקפי חרדה, צריך להגיד, המנהרות עליהם דיברנו קודם, מאזינות ומאזינים, זה היה 4 ימים, נכון? שהיית במנהרות, שם את אומרת, זה היה בתחילת חודש נובמבר, שם את אומרת, אביבה, שזו זו, זו הפעם שהרגשת את המוות נוגע בך.
1: וואי, ממש, ממש. גם, אתה יודע, ככל שסיפרתי את זה בספר, אני חושבת שאי אפשר באמת להבין מה זה אומר, אבל להרגיש את המוות בכל הגוף, ובאמת להיפרד מהעולם, להיפרד מהמשפחה, להיפרד מקיק, ששכב לידי וראיתי שעוד שנייה הוא הולך למות. זה... זה ביונד, כמו שאומרים. זה מעבר למה שבן אדם צריך לעבור בחיים. אני לא אשכח את הרגע הזה שיצאנו והיה לי את הנשימה הראשונה הזאת של אוויר, ואני אומרת לעצמי, אוויר, אוויר, ומנסה להכניס את זה. אתה יודע שעד היום שיש אוויר טוב, אני דואגת לספר לכולם, וואי, איזה אוויר, איזה כתורק, עומדת ונושמת. שזה הדבר הכי בסיסי בעולם. לגעת במוות זה, זה, זה, זה, זה נורא.
0: ובכל הזמן הזה, אביבה, את מחפשת את העיניים הטובות, נכון? בכל אחד, את מחפשת לראות אם יש שם אנושיות.
1: נכון, נכון. אני בן אדם של אנשים, אני מאוד אוהבת אנשים, אוהבת להיות עם אנשים, וכן, בהחלט, אני חושבת שזה מאוד מאוד טבעי.
0: אין כעס?
1: היום?
0: כן.
1: לא, היום אני לא כועסת, היום אני לא כועסת בכלל. אני גם לא, לאורך כל הזמן הזה. לא, אני רק, הייתה תקופה מאוד ארוכה שהייתי אומרת שלא מגיע להם לחיות, אבל גם זה עבר לי, ואני לא מתרכזת במחבלים, אני מתרכזת בקיט, שיהיה לו טוב, אני מתרכזת בנכדים שלי, שיראו שאני בקיט בטוב, אני מתרכזת בדברים הטובים. ולא, אני לא, לוקחת את עצמי בכלל למקומות הלא טובים. אני משתדלת. הנה, כמו שדיברתי עכשיו, מזל שדיברת קצת, שיכלתי באמת להוציא ולבכות קצת, כי זה עדיין מאוד, מאוד כואב, מאוד, מאוד, מאוד בתוכי, אבל אני בחרתי. בחרתי להוציא את כל האמת על הספר, ולכתוב. כל פעם הייתי לוקחת עת ופשוט מורחת על הדף את המילים שיצאו לי מהלב בשבילכם, בשביל כל מי שקורא את זה. והנה, ואני שומעת ממך כמה חזק. הספר הזה הוא חזק, הוא אמיתי, הוא משמעותי. הלוואי, הלוואי, הלוואי שכולם יקראו אותו. באמת, אני נכון, זה ספר שלי, אבל אני ממליצה לקרוא את כל הספרים של כולם, לא רק את שלי.
0: את מרגישה, אביבה, שאנחנו עוד איתכם, או שאנחנו את זה בצד ואנחנו מבקשים לשכוח?
1: אני חושבת שיש ויש. יש ויש. נכנסנו, אני וקית החלטנו להיכנס מדי פעם לחנויות של סטימצקי ושל צומת ספרים בשביל לראות את הספר וקצת להרגיש, וואי, זה יופי הספר שם. ואני חייבת להגיד לך שחלק לא קטן מהמוכרים לא ידעו בכלל שהייתי חטופה, לא יודעים שהספר שלי של חטופה, לא הכירו אותי, לא זיהו אותי, לעומת אחרים שבאו עליי ובקושי עמדו על הרגליים, כי הם קראו את הספר, כי הם הבינו מי זאת אני, ואני בטעת לעצמי שהם גם מראים לאנשים שנכנסים לחנויות כאילו את הספר, היה אפילו מקרה אחד שאחד שאל אותי, ספרי לי על הספר, זה רומן? אני שומעת שאני אומרת לעצמי, כאילו, מה? את חי? אבל חמש דקות אחרי זה הייתי בחנות של סטימצקי, והיא לא יכלה להפסיק לבכות. גם היא התרגשה. אז כן, העם איתנו, רוב העם עדיין איתנו, ויש הרבה אנשים שמאוד מאוד קשה להם. אבל אני מאוד ממליצה, מאוד מאוד ממליצה לקרוא את הספר. מי שיש לו איזשהו ספק שאנחנו בסדר, שהכל טוב, יבין שעברנו משהו, חוויה מאוד מאוד מאוד קשה.
0: מה השתנה באביבה של 6 באוקטובר?
1: מה השתנה? וואו, קודם כל, אני חייבת שיהיה לי מים. הדברים מאוד בסיסיים. אני חייבת לשתות מים. אני חייבת להרגיש שיש לי אוויר. אני משתדלת לא להיכנס לשום מעלית אם אפשר. אני לא נכנסת לחניונים מתחת לאדמה. אני לא נועלת את הדלת בשירותים. אני צריכה שמישהו ישמור לי. אני פוחדת. אני הרבה יותר פחדנית. אני קופצת מכל ציוט שיש. אם מישהו במקרה נוגע בי ואני לא רואה, אני יכולה למות מזה. מה שכתוב בספר שישמי לקח אותי בסערות ומשך אותי וגרר אותי לשירותים, כאילו, זה דברים שנשארים. אני חושבת שברור שיהיו דברים שבהם השתניתי. הייתי פחדנית מקודם, עכשיו אני פחדנית עוד יותר.
0: ואיך זה שינה אותך ואת היחסים שלך עם האיש שלך?
1: וואו, כי טראומה מהלכת בדיוק המוני, ולפעמים זה מתנגש. אני חושבת להיות כל הזמן עם כיס שהוא מראה בשבילי. אתמול היה לנו יום ארוך שהנכדים לא היו איתנו והילדים לא היו איתנו, אז היינו רק אני והוא. והוא התחיל לדבר איתי על איזשהו מקרה שקרה בעזה, והסתכלתי עליו ואמרתי לו, כי זה אותן לי היום חופש, בבקשה, תן חופש, לא רוצה להיות שם כל הזמן. הוא עדיין מאוד מאוד בעזה, ואני משתדלת לצאת מעזה לפעמים, אז זה קצת, זה תוקע, זה פשוט תוקע. הלוואי שאחד מאיתנו לא היה בעזה, ואז היינו יכולים, נגיד, למשוך אחד את השני למעלה, אז אנחנו נופלים. אנחנו נופלים וקמים, ומצד אחד אני מאוד רוצה שיספר לי כל מיני דברים שקרו, ומצד שני אני די, כאילו אין, אני, זה קשה לי כבר. קשה לי להסתכל עליו ולדעת מה הוא עבר. ואז אם נגיד אני כועסת עליו על לא יודעת מה, שטות. יש לי צורי מצפון, מן הסתם, אבל אין מה לעשות, כאילו אני גם בן אדם. והוא מעצבן לפעמים, אז אני מתעצבנת. אז אני משתדלת להיות נורמלית בתוך הלא נורמלי שעברנו, שנשאר בתוכי, ואני עובדת על זה.
0: השתנית כאימא?
1: אני חושבת שאני, קודם כל אני חושבת שבהרבה מאוד מצבים והרבה מאוד רגעים, אני לא 100% פנויה. אני לא באמת שם. וזה מאוד מכביד עליי, כאילו, רק, לא יודעת מה, אולי בחודשים האחרונים התחלתי קצת יותר לפנק ולהכין, נגיד, עוגות ולבשל, שזה דבר שנלקח ממני. אני מרגישה שכמו שנלקח ממני הרבה מאוד דברים, יש הרבה דברים שאני לא עושה עד היום, שהייתי עושה, או נהנית מהם, ואני לא נהנית מהם היום. אז גם בתור אמא וגם בתור סבתא, אני מרגישה שאני עוד לא שם. אני עוד לא אני מה שהייתי או מה שהייתי רוצה להיות, ואני מאוד מודעת לזה, ואני עובדת על זה. יש לי עובדת סוציאלית שקוראים לה אדר, היא פשוט מדהימה ומאוד מאוד מאוד עוזרת לי. אני לא יודעת מה היה קורה לי בלעדיה, ומזל שיש לי אותה, שאני אוכל באמת להבין מה עובר עליי. אנחנו טראומה מעלה, אני קוראת לנו טראומות מהלכות.
0: ועם כל מה שאת מספרת, אביבה, את עדיין פנויה בספר הזה לדבר גם על רגשות השם שיש לך. את אפילו מסיימת את הספר בצעקה של הבן שלכם, שאומר לכם למה לקחתם אותנו לעוטף, למה הבאתם אותנו לגור פה.
1: נכון מאוד, זה לא הבן, זה אלון, הוא הבעל של אילן, של הבת שלי, שדיברנו על זה, כאילו, למה? למה באמת לגור במקום כזה? נכון, אני לגמרי מרגישה ככה. אני מרגישה מאוד, עם קושי עצום שהמשפחה שלי והילדים שלי והנכדים שלי והאחיות שלי והמשפחה של קית עברו את מה שהם עברו. אני יודעת מה זה להיות בכל המקומות, אני יודעת מה זה היה לדאוג לקית שקשם, אני יודעת מה זה להיות חטופה, ואני חושבת שהתקופה הזאת היא להיות פה, שקית שם, הייתה תקופה קשה שאי אפשר להסביר אותה במילים. רק על זה אני צריכה לכתוב ספר חדש. כן, מאוד מאוד קשה לי עם זה. הם עברו את זה. רק לא ממזמן שאלתי אותם, את הנכדים שלי, אם הם עדיין חושבים על זה שסבא וסבתא היו חטופים, והם אמרו לי שבטח. הנכדים שלי קטנים, הם הולכים לסחוב את מה שעברנו כל החיים. אבל הם יקראו את הספר והם יהיו גאים בסבתא והם יהיו גאים בסבא, ואני מאושרת מזה.
0: אולי עוד מילה לסיום אם תרשי לי, אביב, ואת חושבת שאי פעם תצאי מעזה?
1: אני לא חושבת. אני חושבת שאני מאוד, החיים יובילו אותי לצאת רוב הזמן מעזה, כי החיים הם לא עזה. אבל תמיד יהיו דברים שיזכירו לי, תמיד יהיו טריגרים, תמיד יהיה משהו או מישהו שיזכיר. זה עוד מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד מושרש אצלי, אני לא רואה את זה קורה, לא אצלי, ואני מאמינה שלא אצלי.
0: העיקר לקום לבוקר חדש. אביבה סיגל, תודה רבה לך שהיית איתנו הבוקר.
1: תודה רבה. תודה רבה לך, ותודה לכל המאזינים, ואני מבקשת חיילים, אם אתם שומעים אותי, תשמרו על עצמכם, אתם יקרים לנו, אנחנו אוהבים אתכם, ובאמת העיקר בשבילכם לקום לבוקר חדש.
0: תודה רבה, אביבה.
1: תודה לך, ותודה לכולם. ביי.
2: גם כן תרבות.
0: מנחם עיני, שלו זכויות היסטוריות לביטחונה של ישראל, מי שנודע כמי שנפל בשבי המצרי במלחמת ההתשה, יותר משלוש שנים הוא היה שבוי, מי שיחד עם חבריו לשבי תרגם את התרגום העברי הראשון לאוביט, הלך לעולמו בין 88. נדבר בו בימי שוויו, בהשפעת השבי על בני משפחתו לאורך השנים, וגם על מקום האוביט וטולקין בחייו. ביתו של מנחם עיני, ליאת עיני נצר, נמצאת איתי הבוקר. שלום ליאת.
3: היי, שלום.
0: נחמה רבה ליאת, ממני, מכולנו כאן בכאן תרבות.
3: תודה רבה.
0: מה הדבר המרכזי שהיית רוצה מכל מה שמניתי שניקח כולנו מהאבא שלך?
3: אבא שלי היה אדם ששאף למצוינות. הוא יליד בגדד ונולד בשנת 1937, עלה לארץ בשנות ה-10 לחייו, ומשהו כמו 5 שנים אחרי כבר הצטרף לקורס טייס. הוא מעולם לא הרגיש מקופח, הוא מעולם לא הרגיש קורבן, לא לאפליה כלשהי ולא בנושא השבי. הוא גם לא אהב שמתייחסים אל השבי כאל חוויה מעצימה. הוא ממש ראה בזה בזבוז זמן עלי, וכשהוא הגיע, כשהוא חזר מהשבי בנובמבר 1970, עשה כל מה שהוא יכול כדי לחזור למסלול חיים נורמלי. מואץ.
0: היית בת כמה אז?
3: כשהוא נפל הייתי בת 6.5, וכשהוא חזר הייתי בת 10.
0: זה כבר ילדה גדולה, גם 6.5, ובוודאי ילדה בת 10. יש נכון. לך, יש לך זיכרונות מהשנים האלה?
3: יש לי זיכרונות שקשורים ספציפית, לא אספר על זיכרונות שקשורות במורה שלי לבלט, אבל זיכרונות שקשורים ספציפית לאירוע הזה. הדבר המשמעותי ביותר שאני זוכרת זה שכילדה בת 6.5 ידעתי מה זה שבי. כמה שבועות לפני שהוא נפל בשבי, נפל בשבי חבר טוב שלו, כן. יצחק פיר, כן. ואבא ואני הלכנו ביחד, יד ביד בשיקון, בחצור, אל פיר הביתה, כדי למסור לחגית רעייתו את מה שהוא השאיר בטייסת, מפתחות ומשקפיים, אני חושבת, ואני זוכרת את התחושה הזאת שיש לי, הסיבה להליכה לשם בכלל לא הייתה רלוונטית מבחינתי, רק האחד על אחד, כמה רגעי כן. זמן האיכות עם אבא שלי, שהיה כל כך עסוק בלהילחם ובלהכשיר טייסים ונווטים חדשים על המטוס המתקדם, הפנטום שהגיע כמה חודשים קודם.
0: זה מה שתמיד זוכרים בסיכומו של דבר. איך אמא מודיעה לך שאבא נפל שבי?
3: חזרנו מהים, מפקד הבסיס הגיע, רפי הרלב, זיכרונו לברכה, איש מדהים. אני זוכרת שהוא עומד, ואני מסתכלת כזה מלמטה, הוא עומד ומדבר עם אמא שלי, אני לא שומעת, אני שומעת חלקיקי משפטים, הוא שם על היד כזה על הכתף. ואחרי שהוא הלך, אמא ירדה לגובה שלנו, ואמרה לנו, אבא נפל בשבי. אני לא זוכרת אם היא אמרה בדיוק באותה שיחה, באותו רגע שחץ נהרג, אבל זה היה ברור ששבי זה חי, ואופציה אחרת זה מת. אמנם אני זוכרת את עצמי בוכה, אבל זה מה שהיא אמרה לי. היא אמרה לי, אל תדאגי, הוא חי, אבא של לימור שם, ואבא של נטה שם, ויש לו חברים, ויהיה בסדר. זה פחות או יותר מה שאני זוכרת מהרגע הזה.
0: ובמהלך השנים האלה, שנים מאוד ארוכות שהוא נמצא בשבי המצרי, הוא גם כותב מכתבים.
3: נכון.
0: הוא דיבר גם אלייך במכתבים?
3: אוי, הוא פשוט היה מדהים במכתבים. כל מכתב היה קטע שהיה מיועד אליי ולאחותי, אל קרן, ושהייתה ממש פיצקית, היא הייתה בת 3 כשהוא נפל בשבי, והיו מכתבים שהוא ייעד אותם ספציפית אלינו. זאת אומרת, הוא היה מקדיש מכתב שלם רק לנו, היו לו בקשות, למשל הוא ביקש שאני אעשה לו יומן קריאה, היו לו... ואחד המכתבים שאני הכי אוהבת, שאי אפשר להקריא אותו כי הוא כל כך ארוך, זה מכתב שבו הוא מפרט ממש לפרטי פרטי פרטים, איך החדר נראה ואיך המיטה שלו נראית ובאיזה צבע הסדינים, ובכזאת רגישות לפרק עבור ילדה שעסוקה באיזה זוועות עוברות עליו, הוא פשוט מנרמל את החיים בחדר והופך אותם לחצר עם עץ אקליפטוס וציפורים וחתולים וכולי.
0: את יודעת, אי אפשר שלא לחשוב על השלוש שנים האחרונות, נכון? מאז טבח הוא מחדל 7 באוקטובר. קחי אותנו אבל כל השנים האלה אחורה. זה היה נראה ככה? היו אנשים שהיו צועדים ברחובות ומפגינים נגד הממשלה ושואלים איפה החטופים, איפה השבועים?
3: ממש ממש לא. אני רוצה להגיד לך שאבא שלי נפל בשבי 3 שבועות לפני הפסקת האש של מלחמת ההתשה, ובשונה ממה שהיה ברור שיקרה, לא החזירו את השבועים. נאצר אז נשבע שהוא לא יחזיר את שבועי הפנטום, את טייסי הפנטום, ואף אחד משבויי מצרים לא חברו בעקבות הפסקת האש, וזה היה אז בנג ראשון, אני זוכרת, במשפחה שלנו, אבל תמיד, תמיד, תמיד היה אמון מלא. אמא שלי נפגשה עם גולדה מאיר יותר מפעם אחת, תמיד אמרה לה, מיידלה, יש לי מדינה שלמה לחשוב עליה, וכל מיני תשובות כאלה, ותמיד סמכו במיליון אחוז על מה על מה שיהיה. לא, בשום פנים ואופן, אם כי היא הסתובבה בעולם, אמא שלי, היא נפגשה עם אנשים, עם אנשי צלב אדום, עם אנשים שיכולים להשפיע, אבל שום דבר לא עזר.
0: איך זה השפיע עלייך כבת של, ושוב כדי ללמוד אולי על החטופים שחזרו, כיצד יראו החיים שלהם בעוד כך וכך שנים, איך זה השפיע על האבא הפרטי שלך?
3: תראה, אחד הדברים המדהימים הוא שאחותי ואני לא זוכרות שום דבר מהשנה הראשונה של השבי, בעצם אחרי השבי, בעצם... הזיכרון הראשון שלי הוא מהמעבר שלנו מחצור לרמת השרון, והזיכרון הראשון שלה הוא כשאחותנו השלישית נולדת באפריל 1975. זה מחוק, ובדיעבד אנחנו יודעות שזאת הייתה שנה מאוד מאוד קשה עבור ההורים שלי. וכשהשבועים, החטופים חזרו, זה היה מדהים איך שלושתנו, גם אמא שלי, גם אחותי וגם אני, היינו מאוד מאוד במועקה, כי ידענו מה מחכה להם. זה קשה ביותר. הפער בין הפנטזיות, על איחוד המשפחה והאינטימיות, לבין, למשל, הרצון של אבא, לצאת מיד לעבודה ולקבל מיד תפקיד מועיל ולחיות את החיים עד תום, היה מאוד מאוד גדול. וכמובן יש, אני לא מכירה את זה אישית ממנו כי הוא מעולם לא התלומן, אבל יש את את המסע הזה ש... שהוא סחב על גבו, אני בטוחה. לא סתם קוראים לעמותת השבועים מרים בלילה. כנראה שיש בזה משהו.
0: צריך לומר, אימך פרסמה לפני כך וכך שנים, חמש, נכון? משהו כזה.
3: אני לא זוכרת מתי, אבל כן.
0: את התפיסה שלה, את אותם שנים ואת ההשפעה על הבית, והיא אומרת שם דברים אמיצים מאוד על הקושי של להיות ראייה של שבוי, את הקושי לנהל בית אל מול עיניים שכאלה. כן, הקושי קיים.
3: נכון.
0: ולא אמרנו מילה על בילבו בגינס.
3: אוי.
0: מילה לא אמרנו, ויש לי עוד דקה.
3: רגע, קודם אנחנו נגיד שלספר של אמא שלי קוראים כל דממה דקה.
0: כן.
3: וכל אגורה שלא הולכת להוצאת מטר עבור הפקת הספר הולכת לנטל. ושזה ארגון שגם אחותי וגם אמא שלי התנדבו בו הרבה מאוד שנים, אחותי עדיין. אז רוצו לחנויות, כי זה ספר מדהים, מדהים, מדהים, שבעצם לראשונה משמיע את קולן של נשות הגיבורים.
0: כן, כן. והוא כל כך רלוונטי להיום. כן, בוא נגיד מילה על בילבו, זה תמיד איזה סיפור.
3: קודם כל בילבו הוא הכלב שלנו. לנו היה כלב זאב מהמם, מהמשפחה, שהגיע אלינו מהמשפחה של עמוס לויטוב, שהחלטנו לקרוא לו בילבו, כי אנחנו ידענו מי זה בילבו.
0: כן, עוד לפני שמישהו בבית ידע מה זה, בדיוק.
3: כן.
0: ואבא שלך באמת אהב את טולקין? או שזה פשוט הספר היחיד שהוא הניח בידיים?
3: לא, בשלב מסוים הם קראו מאות ספרים, והיו להם אלפי ספרים, ספרייה עשירה מאוד.
0: בשבי.
3: ספרייה לא רק של ספרים, היו להם תקליטים, והיו להם סרטים, והם בעצם ניהלו איזשהו אורח חיים, זה נשמע כמו איזה אידיליה, כמובן זה לא, אבל הם היו בשבי וחיו בחדר קטן 10 אנשים, אבל הם מיצו את השנים האלה, באמת עד תום, לרבות לימודים אקדמיים שהעניקו קרדיט למי שלמד. אבא שלי למשל לימד מתמטיקה ופיזיקה ומי שלמד קיבל קרדיט לטכניון. ממש תוכנית לימודים מסודרת שזהו אנגלית או צרפתית או כל מיני דברים מהסוג הזה.
0: טוב.
3: היו חיים מאוד עשירים, וכן, והם תרגמו את האוביט בעצם קודם כל הצרכים הפנימיים שלהם, הם כל כך נהנו מהספר הזה, והם החליטו לתרגם אותו עבור אלה שלא ידעו לקרוא.
0: בזכותנו על זה, וצריך להגיד, כן, אידיליה, אידיליה, אבל צריך גם עוד ספר נוסף שנניח לפתחכם מאזינות ומאזינים, כי באמת יש לי רק 10 שניות, זה הספר של עמיה ליבליך, חוץ מציפורים, ששם אולי את לא ידעת את הדברים האלה על האבא שלך, אבל שם האבא שלך מדבר באמת על הכאב הרב שהיה לו שם בשבי. טוב,
3: זה ספר מדהים.
0: נאמר לך תודה לזכרו של אביך מנחם עיני, ליאת עיני נצר, תודה שהיית איתי הבוקר.
3: תודה, תודה לך.
0: מחר ייפתח אירוע בתים מבפנים תל אביב, הוא יימשך כל סוף השבוע. עשרות מבנים שבדרך כלל סגורים לקהל הרחב נפתחים בעבורכם, בתים פרטיים, מבני ציבור, מבני ממשל, בתי תפילה, כל מה שרק תרצו, ובכולם תוכלו לבקר וללמוד על האדריכלות, על ההיסטוריה ועל הסודות שמאחוריהם. אנחנו מבקשים כעת להתמקד באחד הבניינים, אנחנו לוקחים אתכם אל רחוב אליזבת ברגנר ביפו, שם נמצא הבניין היחיד בארץ שכולו קודש לדרי רחוב. כל יום עשרות דרי רחוב באים לשם לאכול, לישון, בתקווה גם להשתקם. הבניין משגע, הנוף, ימה של יפו, הכל שם מקסים, אולי, רק אולי, זה הבניין האחרון שהייתם מדמיינים שאלו דייריו, ובכך הנס שבו. נמצא איתנו כעת מי שאחראי על הבית, מי האדריכל שעומד מאחורי הבית, יואב מסר. שלום יואב.
4: שלום, בוקר טוב.
0: תודה רבה לך שאתה נמצא איתנו. מסתכלים עליו, רואים את יופיו, לא מאמינים שזה מהותו.
4: כן, זאת הכוונה, שהבניין ישתלב בתכנון הכללי של תל אביב ויפו. לא יראה בניין מסכן, לא יראה בניין טיפולי. הכי פשוט היה לקחת פרויקט כזה ולשים אותו בשולי העיר, במקום, באזור תעשייה. עיריית תל אביב החליטה לבנות את הבניין כבניין חדש באותו מקום שעמד הבניין הישן של דרי רחוב, מתוך כוונה לייצר איזושהי פלטפורמה של תקווה שלנו להכיר את האחר, להכיר את דרי הרחוב, להכיר שיש תופעה כזאת והיא לא נזרקת לשוליים האחוריים של העיר. לא קל, לא פשוט, החלטה אמיצה, ואכן זה...
0: כן, לא קל ולא פשוט, כי אנחנו יודעים איך בני האדם, בני האנוש, אנחנו יודעים איך זה, כי גם ברגעים האלה יש את הפינות שאנשים נכנסים אליהם, אבל עוד קודם, על הנייר, איך ניגשים לפרויקט כזה? מה אתה אומר לעצמך? מה אתה כותב על הווייט בורד שלך?
4: קודם כל, זה זכות גדולה. זכות גדולה לעשות פרויקט שהוא, אתה יודע, אני אדריכל של מלון נורמן, אז לעבור המלון אולי הכי יוקרתי בתל אביב למלון של 0 שקל ללילה, זה זכות גדולה. דבר שני, אין פרויקטים כאלו אחרים חדשים שנבנו בארץ, ומעטים כאלו בעולם. לכן ניסינו לבנות איזה שהם ערכים שנראים לנו נכונים לנושא הזה. הערך הכי חשוב לשמור על הפרטיות של האנשים, כי מי שמגיע להיות הרחוב, הוא לא במצב טוב, הוא חייב את הפרטיות שלו. והדבר השני, לנסות לפתח איזושהי תקווה. והתקווה מתבטאת בסטנדרט של הבנייה, בסטנדרט של הלינה במקום, ואפילו בזה שכל החלונות ניבטים לנוף של הים.
0: כן, הלוואי על כולנו כזה נוף. יש על מה לשאת עיניים? יש איפה להסתכל? יש דוגמאות כאלה בעולם?
4: יש דוגמאות מעטות. כאן עבדנו עם עמותת לסובה, שיש לה, אני מתקן אתכם, יש עוד מבנים כאלו של דרי רחוב, רק לא חדשים.
0: אוקיי.
4: עמותת לסובה הביאה את הניסיון שלהם. קרן תל אביב ועיריית תל אביב לקחו את האתגר, שזה אתגר כספי לא קטן, והחליטו שזה חשוב בעיר. מבחינת כבוד האדם והשוויוניות, לתת גם מקום או פינה אחת לאותם דרי רחוב שצריכים את המקלט לילה. למעשה זה מקלט לילה. באים בלילה, אוכלים ארוחה חמה, מתקלחים, ישנים, ועוזבים את המקום בבוקר, וחוזרים אליו שוב בלילה. כך שהמקום הזה זה הפינה הרגועה היחידה לדרי רחוב במשך היום, שהם מוגנים ויכולים להניח את הראש על קרית, לשים את המשקפיים על המדף הקטן, ולאכול בנחת בלי כל ההמולה של העיר.
0: אתה מדבר רבות על תקווה. בניין יכול להעניק תקווה?
4: כן. כן, אני אדריכל הרבה מאוד שנים, וראיתי איך אנחנו יוצרים אנרגיה טובה, אם זה במבני ציבור, מבני חינוך, במלונאות, בכל המקומות האלו, שאתה בעצם מעביר לאנשים תחושות אחרות, שהם לא בדיוק רגילים. הם רואים, זה פותח את הראש, זה פותח את העיניים, אפילו הנוחות של המקום, נותנת איזשהו אופק שאתה אומר, רגע, אני לא חייב להיות תקוע במצב שלי, אני יכול ללכת לכיוונים אחרים. עשיתי את זה הרבה מאוד במבני חינוך, וגם פה אני חושב שדייר רחוב שרואה, אחד שרואים אותו במקום הזה, מקבלים אותו בלי לשאול מי הוא, מה הוא, הוא בא וישן ומאכילים אותו, הוא אולי מתחיל להאמין עוד פעם בחברה, מה עוד ששירותי הרווחה של עיריית תל אביב עומדים לפשוטו ו... סופרים אותו.
0: כן, והם חלק מהדבר. אנחנו מדברים בכלל במונחים שהפכו כמעט זרים בציבוריות הישראלית, נכון? צדק, שוויון ואחווה.
4: נכון, תראה, אני מאמין בזה, זה החינוך שלי. זה הבסיס שלנו לישראליות, הערבות ההדדית שלנו. וגם אנחנו, גם אני כארכיטקט שלוקח את כישוריי ולא משקיע אותם רק למי שיש, גם למי שאין. וחשוב מאוד לנצל את כל מה שיש לנו לטובת מי שאין. ובמקרה הזה נעשה מאמץ אדיר, ואני אומר עוד פעם, לזכותה של עיריית תל אביב, כי מעטות העיריות שהולכות על האתגר הזה ואומרות, חשוב לנו לעשות את זה, ולהילחם על זה, ולהקים בניין מסוג כזה.
0: יש, יש, יש בבניינים גם פסיכולוגיה? כי הרי זה לא רק עבור השדרן שאמר את מה שהוא אמר בתחילת הדברים, אולי גם עבור דר הרחוב. יש את הפסיכולוגיה שהפער מתעתע בה בין המצב הקיומי האישי שלי לבין הבניין המפואר שאני נכנס אליו?
4: תראה, התקווה שכן, אבל אתה יודע, אנשים שמגיעים לשם הם במצב מאוד לא טוב, חלקם מקרים קשים מאוד. קשה לדעת בדברים האלו, אבל באמת, עצם זה שאתה יושב בשקט בתוך הפטיו הפנימי, מסתכל לשמיים, אתן לך דוגמה, את הפרויקט הזה מוביל גלעד חריש, הוא כתב ספר על האלפיון התחתון, והוא מתאר בספר הזה תמונה איך עומדים על הגג, דיירי הרחוב ורואים את מפגן חיל האוויר ביום העצמאות. וגם פה עשינו גג שצופה לשמיים, צופה לים, ואולי מי שעולה לשם, וכולה הוא עלה למעלה לסיגריה שלו, מסתכל ורואה, ומפתח איזה שהם חלומות אחרים שאומרים לו, וואלה, אני מסוגל לצאת, אולי אני מסוגל לצאת מהמצב הזה, ויש בשביל מה לצאת קדימה. כך שזה בניין, איך זה נקרא, אלפיון התחתון, אבל... אולי, הוא יעלה מדרגה ועוד מדרגה ועוד מדרגה ויחלץ מהמצב שהוא נמצא.
0: את יודע, נדמה לי שכשננהל את השיחה הזאת אחרי 120, נדמה לי שעם כל מה שעשית ועם כל מה שבנית ועם כל הדברים היפים ששמת על המפה של כולנו, בסוף בסוף אני שומע בקול שלך שזו גאוותך.
4: גם. תראה, אנחנו עושים למשל עוד פרויקטים מהסוג הזה, אנחנו עושים את בית התקץ, עושים את בית התנועה הקיבוצית, עושים עכשיו את הבניין לעמותת אתגרים בפארק הירקון. אדריכל חייב להיות בן אדם הומני. הוא צריך לדעת לעבור בין עליונים לבין תחתונים, בין המחויבויות הציבוריות שלו לבין דברים שהם הילייט של ארכיטקטורה. למשל, בבתים מבפנים אנחנו גם פותחים את מרכז פרס לשלום וחדשנות, שאני הייתי אדריכל הישראלי שלו, שנמצא מרחק של אולי קילומטר מגגון.
0: כן, זה באותה שכונה, כן.
4: כמעט, יפו, גם הוא על שפת הים, וגם זה על שפת הים, ובעצם אנחנו לטובת הציבור. העבודה האדריכלית היא עבודה עם אחריות ציבורית מאוד גדולה, בין מרכז פרס לשלום, לבין הגגון, לבין מלון נורמן או מלונות אחרים שאנחנו עושים, המגוון הוא רחב, ובכל אבן שאתה מניח יש לו השפעה להרבה מאוד שנים. הגגון, אני מניח שזה יצר מחולל מסוים בתודעה, בטיפול, בדרי רחוב, באופן יותר מקצועי, וגם לומדים מהבניין הזה, מהדברים הטובים שנעשו בו, וגם בשקיעות שנעשו בתכנון. זה בטוח גם היו כאלו.
0: אתה חושב, או אתה יודע, יואב, שאדריכלים נוספים בשדה הישראלי תופסים את עצמם כאחראים ליצירות שהם יוצרים? מתוך הבנה שזה כאן כדי להישאר?
4: כולם מרגישים אחריות.
0: השאלה אם פועלים באחריות.
4: תראה, בבנייה הפרטית זה פחות חיוני. בבנייה הציבורית זה מאוד מאוד חשוב. בטוח שאדריכלים שעושים תכנון אורבני מבינים את זה, אדריכלים שעושים מבני ציבור מבינים את זה. זה לא רק ההתעדרות בבניין עצמו, באיכות האדריכלית שלו, זה גם באחריות הציבורית שהבניין הזה עושה, במה הוא חולל שינוי, במה הוא הביא את הפלטפורמה הזאת של החלל, של הסביבה, של הקונטקסט, של הערכים לתוך הארכיטקטורה, ואני מניח שיש לי קולגות מצוינים שיודעים גם לעשות את זה. אני מקווה.
0: נגיד שוב, מאזינות ומאזינים, האירוע בתים מבפנים נפתח מחר, ולאורך כל סוף השבוע. זה אירוע בשיתוף עיריית תל אביב יפו, באתר עיריית תל אביב יפו, תוכלו להירשם לכל הסיורים, ייכנסו אל המרשתת, תראו את כל מה שיש שם, כי באמת יש שם המון המון המון המון אתרים, המון המון המון בניינים, והבניין שעליו דיברנו כעת, הסיורים יהיו בהדרכת האדריכלית דניאלה גזית, מהמשרד יואב מסר אדריכלים, גם מחר בשעתיים כמדומני. בקיצור, תמצאו שם את כל הפרטים, תדעו שם הכל. יואב מסר, האדריכל, לעונג, תודה שהיית איתי הבוקר.
4: תודה, יום טוב. ביי ביי.
0: זה זהו, מאזינות ומאזינים, אתן שומעות ושומעים את הצלילים, הצלילים שמורים על סיומה של שעה נוספת בה שידרנו לכם את מיטב הרעיונות ששידרו אצלנו בגם כן תרבות בשבוע החולף. לפני שניפרד נזכיר, אנחנו משודרים בשידור חי כל יום ראשון עד יום רביעי בין 8 ועד 10 בבוקר. עורכת המשדר מיכל שטורחן, עורכת המשנה ענת שרון בלייס, על ההפקה שיר קרבני. תודה רבה שהייתם איתנו, עד הפעם הבאה, להתראות.

0: כבר חוזרים. פלאס דיור מוגן תל אביב. החיים הטובים בלב הפועם של תל אביב. במרחק נגיעה מכל מה שאתם צריכים ואוהבים. ועכשיו, בהנחה של 200 אלף שקלים לשתי דירות בלבד. בואו לשלושה חודשי ניסיון. פלאס, כוכבית 3666, כפוף לתקנון.
1: 90 שנה לשידור הציבורי.
2: מאי 1960, בן גוריון עולה במפתיע לדוכן הנואמים בכנסת ומוסר הודעה דרמטית.
3: לפני זמן מה נתגלה אחד מגדולי פושעי הנאצים, אדולף אייכמן, יעמוד למשפט בישראל.
2: משפט אייכמן סוקר בהיקף חסר תקדים בארץ ובעולם. לראשונה קולם של שורדי השואה נשמע בכל בית באמצעות שידורי כל ישראל.
4: אין אני עומד יחידי. עמדי ניצבים כאן בשעה זו 6 מיליון קטגורים.
2: וכך נחשפו בשידור כמעט יומיומי בכל ישראל סיפורי הזוועה, עדות אחר עדות, בין השאר מפיו של הסופר קצטניק ויחיאל דינור.
5: זוהי כרוניקה מתוך הפלנטה אושוויץ.
6: קצטניק הכריע את יחיאל דינור, שנפל מתעלף, נלקח לבית חולים, והוברר כי לא יוכל לשוב ולהעיד.
2: בתום חודשי משפט ארוכים, הוכרע דינו של אייכמן.
7: בית משפט זה דן את אדולף אייכמן למיטה. זהו גזר הדין.
8: בית משפט!
1: מאז 1936, 90 שנה לשידור הציבורי. אנחנו כאן.
9: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. 4 לוחמי צהל נפצעו, אחד קשה והשאר קל, מפגיעת רחפן נפץ בדרום לבנון. חבר הכנסת משה סעדה מהליכוד אומר כי ההסכם המתגבש בין וושינגטון לטהרן לא יחייב נסיגה ישראלית מדרום לבנון. וול סטריט ג'רנל מדווח כי אם תקבל איראן את ההצעה האמריקנית לסיום המלחמה, יחתם הסכם בתוך חודש. התחזית עד יום ראשון התחממות בהדרגה. כאן חדשות ברשת בית. החדשות. כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, כאן דן אופרי, השעה 8. בדרום לבנון נפצעו אתמול 4 לוחמי צהל, אחד מהם קשה והשאר קל, מפגיעת רחפן נפץ. משפחות החיילים

0: לנהל את המלחמה מול איראן. ולכן בסיטואציה הזאת יש אש, אין הפסקת אש באמת. בדרום לבנון יש אש כל הזמן. ביחס לבירות האירוע אחר, וגם בזה, אתמול ראינו כשהיה תורך, שהיה מידע מדויק, תקפנו.
1: המגעים בין ממשל טראמפ למשטר האיראני. וול סטריט ג'ורנל מדווח כי אם תקבל איראן את ההצעה האמריקנית לסיום המלחמה, יחל מסע ומתן שימשך 30 ימים, ובסיומו ייחתם הסכם. גורמים בוושינגטון אמרו לעיתון האמריקני כי לארצות הברית כמה דרישות. על איראן להצהיר שהיא אינה חותרת להשיג נשק גרעיני, פירוק מתקני הגרעין בפורדו, בנתנז ובספהן, איסור על פעילות בתחום הגרעין מתחת לפני הקרקע, יד חופשית לפקחים הבינלאומיים לבצע ביקורת בכל אתר, וענישה על כל הפרה של סעיפי ההסכם. בתוך כך, כשבנו יחזקאל קורנברג מוסר כי רשת NBC מדווחת שהחלטת הנשיא טראמפ להשעות את המבצע הצבאי במצר הורמוז התקבלה בעקבות לחץ סעודי. מומחה הגרעין, הדוקטור אריאל לויטה, אומר כי אין די בהוצאת האורניום המועשר לדרגה של 60% מאיראן. ברעיון לכאן חדשות ברשת ב' ציין הדוקטור לויטה כי תוכנית הגרעין האיראנית רשמה התקדמות של ממש מאז פרשה ארצות הברית בלחץ ישראל מהסכם הגרעין לפני 8 שנים.
2: האיראנים פיתחו כושר העשרה מדהים, פי 4 יותר מתוחכם ממה שהיה להם לפני זה. ולכן החומר ברמה יותר נמוכה, גם זה שנמצא ב-20%, גם זה שנמצא ב-3.5%, וגם חומר שהם יכולים עכשיו להתחיל לייצר, כולו מאפשר להם להגיע לרמת העשרה גבוהה הדרושה לנשק בלוח זמנים של חודשים ספורים.
1: הדוקטור לויטה, ששימש המשנה למנכ״ל הוועדה הישראלית לאנרגיה אטומית, אמר את הדברים לאיל שחר בתוכניתנו הבוקר הזה.
3: כאן תחזית. הערב, בכאן 11, אחרי החדשות, מה שתגידו עם סיכום בועט של השבוע.
4: הדבר הטוב היחיד של השנה זה דני
3: אבדיה. הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
1: והתחזית התחממות בעיקר בהרים ובפנים הארץ, אך הטמפרטורות יוסיפו להיות מעט נמוכות מן הרגיל. משעות הצהריים ינשבו רוחות צפוניות ערות לאורך החוף. ממחר ועד יום ראשון יוסיף להתחמם בהדרגה, יעשה חם מהרגיל בהרים ובפנים הארץ. עורכי החדשות רמי עדן ואלון ולן. עד כאן מחדר החדשות.
3: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
5: כאן תרבות. כאן תרבות.
6: בואו נניח לרגע את הספר ונקשיב. עכשיו, מה שכרוך. כאן תרבות. מה שכרוך עם מאיה סלע.
7: שלום, אנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות היומי של כאן תרבות. אתם מאזינים לנו ב-104.9 או ב-105.3 FM, ואנחנו עם המיטב של השבוע החולף, שבו דיברנו על נושאים רבים ומגוונים למען האמת. דיברנו על דור ה-X ועל רוק אנד רול ועל המדינה הישראלית ועל איך להקים אותה, כי יכול להיות שהיא עוד לא קמה בעצם. ודיברנו גם על ליברליזם הגון. יש דבר כזה. הנה, האזינו. חלאות יקרות לליבנו. זה שם ספר הפרוזה החדש של ריטה קוגן, שראה אור לאחרונה בהוצאת קטרזיס. קשה להחליט אם הגיבורים של הספר הזה הם האנשים הנידחים, העומדים קצת בשוליים, האנשים האלה שכמהים לזרזיף של קשר אנושי, הגיבורים של קוגן, או אולי הגיבורה של הספר היא הלשון של ריטה קוגן, שיש לה את היכולת הזאת לכתוב על הרגע שבו סיגלית אברבוך שומעת בפעם הראשונה את קורטני לאב, באיזה מועדון בחיפה, ב-90s, במין אסיס כזה של רגישות לשונית, ואולי הגיבור בכלל הרוק אנד רול והדור הזה שעליו היא כותב, ודור ה-X, אפשר לומר, החלאות היקרות לליבנו האלה. ריטה קוגן היא מתרגמת, היא משוררת, היא סופרת, היא אפילו מהנדסת. שלום ריטה.
8: שלום
7: מי הן החלאות היקרות לליבנו האלה?
8: למעשה, זה

0: למעשה זה כל גיבורי הספר, גם הגיבורים הראשיים, אבל גם גיבורי משנה, גיבורות משנה, ואני חושבת שאני כוללת גם את הקוראים והקוראות בתוך המעגל הזה, של איזשהו קיום לא לבן ולא שחור, קיום בתוך האפור, והאפור הזה הוא מאוד סוגוני, הוא אפור של אימפרסיוניסטים, שהוא לא גוון יחיד. הוא קליידוסקופ של גוונים. אז זה אלה הם ואנחנו.
1: זה נכון לומר את מה שאמרתי, שאת באיזשהו אופן מתארת את דור ה-X בספר הזה? זה ספר של דור ה-X.
0: חד משמעית. אנחנו קוראת לו פרחי הרע של דור ה-X. כותרת משנה.
1: יפה. מה היה מיוחד בדור הזה? מה מאפיין אותו בעינייך?
0: דור הזה, טוב, יש המון, המון דיבורים סוציולוגיים סביב כל עניין של הדורות.
1: כן.
0: והוא לא, אני מודעת עליו, אני שומעת אותו. הדור שלנו הוא באמת דור מעבר של תקופות. ולא בכדי הנובלה הראשונה מתרחשת במפנה המילניום, לקראת מפנה המילניום, 1999. ובני הדור שלי זוכרים את החרדה הגדולה שהייתה לנו, מבאג 2000. חשבנו שהעולם יגיע לקיצור למעשה, וניסינו לחגוג כמיטב יכולתנו עד אנשי הרגע הזה יגיע.
1: כן.
0: ונולדנו לתוך עולם סדור למדי, עולם פוסט מלחמת העולם השנייה, שהיו חוקים ברורים שהשתדלנו מי יותר ומי פחות להקשיב להם ולהתנהל על פיהם. אבל אז ספר החוקים הזה נלקח והושלח ונותרנו ומצאנו את עצמנו כאנשים בוגרים או מבוגרים, ולא בכך בוגרים בעולם שונה וללא חוקים, שבו אנחנו נדרשים לטול את תפקיד המבוגרים ש... הרבה פעמים בזנו לו, כי היינו דור קצת פרוע.
1: נכון.
0: דור
1: רוק'נ'רול. אנחנו לא מסכימים פשוט להיות המבוגרים.
0: כן, אנחנו גם לא מבינים. דור לא מושגח. דור בלתי מושגח, שפתאום אנחנו צריכים להיות המשגיחים.
1: נכון. ואנחנו גם זזים עכשיו מוזר בעולם, כי העולם מאוד מוזר, ופתאום אנחנו לא מבינים כלום יותר, נכון?
0: לא, אנחנו לא מבינים כלום, אבל איכשהו אנחנו גם לא מתעקשים יותר מדי להבין.
1: נכון.
0: מבינים אותו פרגמנטרי.
1: נכון. אני חושבת שבמידה רבה, אולי אפשר לומר שזה גם, הספר הזה הוא גם על הספרות, הוא ספר על, לפחות בנובלה השנייה, על הספרות כמשנת חיים. גיבור שלך, יבגני, מהנובלה פלטפורמות, קוראת מישל וולבק בפעם הראשונה בחיים, והחיים שלו משתנים. הספרות משנה אותו.
0: הספרות משנה אותו, כן. וזאת תנועה שרציתי מאוד להביא. אנחנו הרבה פעמים מדברים על איך המציאות משנה את הספרות, איך המציאות מזיחה את הספרות לכאן או לכאן, ופה רציתי להראות תנועה הפוכה. רציתי להראות באופן מובהק איך ספרות מניעה את החיים, משנה את החיים. שהבשורה הזאת של וולבק, היא מטלטלת את עולמו של הגיבור הזה.
1: כן.
0: ומשכיחה אותו לצאת למסע. מסע של גילוי מיניות, הנאות מהחיים, משהו שהוא כלא סתם נציג של דור ה-X, גם כמאגר, הוא לא בהכרח חווה את זה בנעוריו.
1: כן.
0: בשנותיו הצעירות.
1: אבל אני חושבת שגם אפשר להגיד על מישל וולבק שהוא פשוט עשה את זה לדור שלנו. הוא פשוט, אנחנו קראנו אותו, וזה מה שהוא עשה לנו. זה נדיר שזה קורה עם סופר.
0: כן, זה מאוד נדיר, ואני באמת, טוב, יבגני הוא לא אני, אבל מנסחתי, אני נוכחת שם, אני נמצאת שם, אני כן. לא אתכחש לזה. אני זוכרת את התלשלה שחוויתי כשקראתי את פלטפורמה בפעם הראשונה ברוסית. אגב, הספר הזה שמתואר בנובלה הוא העותק שיש לי. עותק עתיק ממש, עם הכניסה קצת מחרידה הזו. ובתוך הספר הזה, מישהו באמת חתם לי, כשהוא היה לאחרונה בארץ. מבחינתי זה היה איזשהו...
1: התפתת איתו קצת?
0: קצת, מאוד קשה. אני אמנם לומדת צרפתית, ואני מבינה מדברת לא רע, אבל מאוד קשה להבין אותו, הוא ממלמל.
1: כן.
0: כן.
1: אז, אבל מה דיברתם? יש משהו שאת יכולה לספר לי על השיחה שלכם?
0: אמרתי לו שדווקא, אני יודעת, שהעיקר הפוקוס הוא על פרוזה שלו, אבל דווקא השירה שלו, שהכרתי אותה גם קודם, ועכשיו גם כשתרגמתי...
1: את תרגמת עכשיו את השירים שיצאו.
0: שבע שירים, כן.
1: כן, בבבל.
0: ודווקא ההתעמקות בשירה שלו, היא גם הבהירה לי מאוד משהו לגבי הפרוזה שלו. אז ניסיתי לומר לו את זה בצרפתית המעטלגת שלי. ההבנה שלי שבתוך השירה שלו, בתוך הפרוזה שלו יש התבוננות על אדם, שהוא הרבה פעמים אנושי מאוד, אנושי מדי, כאשר הוא מנסה לחיות את מה שחיים נותנים לו, על סף תהום, על סף הגעה של איזושהי קטסטרופה.
1: כן.
0: על סף ההתרסקות הגדולה. ואני חושבת שאולי משהו בהוויה הזו, של איזשהם חיים, שדרישה למלאות של החיים, דרישה לאפשרות של אי, אל מול האסון שבהכרח יגיע, שהוא בדרך.
1: וגם לך יש איזה מין, אולי, אני הופתעתי מהספר הזה, כי אמרתי לעצמי, פרוזה, נכון? אנחנו חושבים שאת משוררת, אבל פרוזה, את עונה על זה גם במוטו, נכון? את כאילו חיכית שאני אגיד את זה, ואז יש את המוטו.
0: מאוד הצחיק אותי.
1: המוטו של מגוסטף מפלובר, נכון? אולי נכתוב שירה, אחר כך ראשית נעסוק בפרוזה. כזה דבר.
0: זה היה ציני, זה היה ציניות עצמית.
1: אמרת, היא בטח ישאלו אותי את השאלה הזאת, בוא נענה להם.
0: כן, כן, כן. זה ספר מופלא של פלובר, ופלובר, יש שם מספר סופרים שנמצאים בספר. כן. על סף גניבה, הייתי אומרת, אבל זו גניבה מותרת. השפעות ספרותיות, אז יש שם בהחלט את בולגקוב ואת נבוקוב וגם את פלובר.
1: ולמה פרוזה? אני מעניין אותי הדבר הזה, איך זה התהליך הזה? אני מבינה שאת נמצאת באיזה סלון ספרותי, ושם את בעצם כותבת את הפרוזה שלך. ספרי לנו על זה.
0: אז זה הסלון של ענת הנהר, אני נמצאת שם משנת 2015. תמיד כתבתי פרוזה, מגיל נורא נורא צעיר, אבל לא עשיתי עם זה שום דבר, כמו עם שירה.
1: כן.
0: זה שונה לחלוטין, זו כתיבה שונה, זו חשיבה שונה, זו חשיבה גם הרבה יותר מאומצת, והיא מאומצת על פני רצף של זמן. כלומר, זה משהו שבאמת לא נותן מנוחה. וכי הרבה פעמים אני מנסחת, הרבה פעמים משפטים שלמים ופסקאות שלמות בראש לפני שאני ניגשת לכתוב אותם. ובסלון של ענת אנחנו לא כותבים, אנחנו כותבים בבית, שם אנחנו מתייחסים לטקסטים. אנחנו גם מדברים על, הטקסטים שלנו, אנחנו, ענת גם עורכת אותם, כלומר, יש אפשרות כזו ויש אפשרות כזאת, אנחנו גם מדברים על ספרות, על ספרים, על מה שקראנו לאחרונה או לא לאחרונה, ומה שאנחנו אוהבים, מה משפיע עלינו, כלומר, ונוצרת שם איזושהי קלחת, נוצרת שם איזושהי מעבדה, והסלון של ענת למד אותי לא רק לכתוב, אלא גם לקרוא בצורה אחרת, בצורה שונה. לשים לב על דברים שאולי לא שמתי לב אליהם קודם, הייתי קוראת בצורה הרבה יותר רגילה, נקרא לזה ככה.
1: כן.
0: ויש משהו גם במשמעת הזו, שהיא משמעת מלחיצה, שפעם בשבוע צריך להביא טקסט. זה יכול להיות טקסט קצר מאוד, זה יכול להיות טקסט יותר ארוך, אבל... והרבה פעמים המשמעת הזאת היא נדרשת. כאשר יש המון עיסוקים והמון גם פיתויים להשחטת זמן, אז שם זה קורה.
1: 2015 זה יותר מ-10 שנים שאתם נפגשים בסלון הספרותי, זה אנשים קבועים?
0: יש לא מעט אנשים קבועים, ויש גם אנשים, יש גם מצטרפים ומצטרפות חדשים.
1: מעניין, אוקיי. עוד אחת מהגיבורות הגדולות בעיניי של הספר הזה, היא המוזיקה. שהיא חשובה מאוד לגיבורים, אולי גם לסופרת, באיזה אופן שבו מוזיקה חשובה, הייתה חשובה לנו פעם, כשהיינו צעירים, ואולי פשוט חשובה לאנשים צעירים מאוד. אחר כך הם רובנו מאבדים את זה.
0: כן, זה מתרופס, זה נסוג, התשוקה הזו. למשהו אחר, למשהו חדש, וגם אולי למשהו שאנחנו מכירים, אבל מלווה אותנו יום אחרי יום. וגם הנגישות הייתה שונה, מן סתם זה דבר די נדוש לומר, אבל הנגישות, היעדר הנגישות, גם גרם לנו להעריך יותר את הרגעים שבהם כן יכולנו להזין לשיר או ליצירה שאנחנו מאוד אוהבים. והיום זה מאוד מאוד, זה אחרת. אבל
1: זה פשוט באמת נמצא שם, אתה לא שואל את עצמך, כמו ששואלים את עצמם בספר, רגע, מה הוא אומר שם? אתה פשוט יכול לעשות גוגל ולראות מה הטקסט, נכון? ואז אנחנו היינו יכולים להסתבך עם הטקסט, מה הוא בדיוק אומר? בוא נשמע את זה עוד פעם,
0: היינו ממציאה, כן, לא אחת, הייתי ממציאה מלל משל עצמי, שהוא היה לא בהכרח קוהרנטי. כן, ויש באמת המון מוזיקה, גם מוזיקה ישראלית, בנובלה האחרונה, אני לא אזכיר שמות, אבל נגיד הגיבורה מאוד, עדי מאוד אוהבת את השיר של יציאת חירום, חיל הר זמן, ומעט מאוד אנשים מכירים את השיר המופלא הזה, אני לא יודעת, זאת תקלה.
1: אני הלכתי לשמוע אותו אחרי שקראתי את הסיפור.
0: הוא שיר יפהפה, הוא בלדת רוק יפהפייה, כן, צריך מוד מסוים בשבילה, אבל כן.
1: נכון. במלחמה האחרונה, ריטה, שמעתי שבבית שלך נפגע מטיל איראני.
0: כן, קריית עדף שאנחנו.
1: ספרי לי על החוויה הזאת. היית בבית כשזה קרה?
0: היינו בבית כשזה קרה. זה מאוד משונה. אני לא כל כך נבהלתי, אבל אני חושבת שזה משהו שמאפיין אותי לטובה או לרעה. אני מתפקדת הכי טוב במצבי קיצון.
1: כן.
0: וזה גם משליך למצבים שהם לא קיצון, שבהם אני לעתים פחות טובה.
1: כן. בכל השאר, ביום-יום. במציאות הישראלית יש כל כך הרבה מצבי קיצון, שזה אומר שאת בסך הכל בסדר.
0: אני מתפקדת, אני בסך הכל בסדר. יש פה איזושהי אלימה. זה מאוד מפחיד, זה המיידיות של זה, והערס המיידי, והאפקט הקולי והפיזי הוא מטלטל. זה קורה גם נורא נורא מהר. אנחנו רגילים בזכות ההוליווד, לא יודעת אם זה בזכות, שיש תמיד איזשהו slow motion בהתרחשויות דרמטיות מאוד של בטח בסרטי מלחמה. זה לא כך. זה קורה מאוד מאוד מאוד מהר. זה שוברי שנייה, ובמחי יד הכל מתהפך. לא נפגענו, וזה בסדר, ופעם קראתי באיזשהו ספר, אני לא זוכרת של מי זה היה, אולי של אירווין וולש, אבל אני יכולת שאני טועה, שכל דבר שהוא אפשר לפתור אותו בכסף, הוא למעשה לא בעיה אלא הוצאה. כן. אז כל עוד לא נפגענו, הרבה יותר קשה למצוא יד או רגל חלופי מאשר חלון, או מסגרת של חלון, זה הכל בסדר. אבל השכונה מאוד נפגעה, וזה מאוד באמת כאב לראות את האנשים, הילדים, בוגרים, מסתובבים ברחובות עבודים, ובניינים שאני מכירה, כל סדק בהם פתאום אינם.
1: כן.
0: זה חוויה מילה נוראית. זה משהו משונה לחוות אותו, ללא ספק, וזה חדר לכתיבה, כמעט בעל כרוכי.
1: באמת?
0: אני לא מחפשת לכתוב את הרגע, אבל זה פשוט, זה כל הזמן מחלחל לשם, בעיקר הצלילים של הזכוכית הנגרפת, זה משהו שכל הזמן נמצא שם.
1: אנחנו נקרא הטקסטים שלך על האירוע הזה?
0: אני עובדת על זה, אבל הזכוכית הנגרפת כל הזמן, כל הזמן נמצאת שם. אני אף פעם לא חשבתי שהעולם שלנו כל כך מלא בזכוכית, עד שהיא כי במצב שלם היא הרי שקופה, אנחנו נוהגים להתעלם ממנה. וכשהיא נשברת וכשהיא מנופסת, אז היא פשוט ממלאת את העולם.
1: ביום חמישי ראיתה, תהיה השקה לספר שלך בבית ביאליק. השקה חגיגית.
0: חגיגית מאוד.
1: ספרי לנו מה יהיה שם.
0: אז נתכנס בבית ביאליק בשעה 8, יהיו שם דוברים מצוינים ודוברות מצוינות. פשוט נדבר קצת על הספר, נשמח קצת, אני פחות, כאמור, פחות טובה ברגעים של שמחה. אני תמיד, הם מעט מביכים אותי, מאיזושהי סיבה, אני לא יודעת למה.
1: אולי תנסי שמחה קיצונית, ואז...
0: זהו, שמחה קיצונית, כן, אבל שמחה קיצונית, אני חושבת, דורשת אמצעים נוספים שלא בהכרח עולמים את המעמד. אבל כן, אני חושבת שזה כן חשוב, בסך הכל, כשאני חושבת את זה, הספר זה באמת הוא עמל של הרבה מאוד שנים, לא רק שלי, גם של העורכת, של דנה שמחה שחף, אנחנו עבדנו על זה קשה. אז אני חושבת שכן, צריך איזשהו רגע של השתהות, של לומר, יצא ספר, זהו שמו, זוהי כריכתו, כך הוא נשמע, ואנחנו ונמשיך ונשמע את זה, ואולי נרגיש יותר טוב.
1: אפרופו זהו שמו, חלאות יקרות לליבנו. יכול להיות שזה השם הכי טוב שהיה אי פעם לספר בספרות העברית.
0: זה מגניב, לפחות מישהו אמרה לי שזה הזכיר לי מיד את לסקלי, את הסרטים יקרים.
1: כן, נכון.
0: כן,
1: זה שם באמת מהמשפחה הזאת.
0: המשפחה הזאת, כן, משפחת לסקלי.
1: את זוכרת הרגע המדויק שבו בא לך הדבר הזה?
0: חד משמעית, אני גם לא מסתירה מאיפה גנבתי את זה.
1: בבקשה, ספרי.
0: אז אני אפילו אולי... אני אפילו אולי אקרא את זה, כי זה נמצא בטקסט, זה פשוט, וזה באמת כפי שזה.
1: הזמנה לחתונה.
0: הזמנה לחתונה, כן. חופה מוקדמת, המפורסמים האלה, כל אחד מנסה להיות מיוחד בכוח, ועדיין כולם בנאליים להחריד. הפעם ההזמנה נתפסה על גבי גלויה. כמו שהיו מחלקים ב-90s, יחצני המסיבות, ג'ובדיקים בקומבנים, ילדי שמנת עם ג'ל בשיער וזיפים לא תקניים לחיילים ולסטודנטים. בנובל לגלויות ההן, גם ההזמנה הזאת הותפסה ברשול על רקע של שקיעה בוורוד ותכלת, עם שתי תמונות עגולות בתחתית, אחד מימין והקלה משמאל, ועם הכיתוב חלאות יקרות ללבנו.
1: באמת הייתה הזמנה כזאת לחתונה?
0: תדעת, אני לא אוכל, הכל דמיון, אבל... מן הסתם גוגל יוכל לעזור לנו, אבל כן, כן, אני שאלתי את זה. זה היה מושלם מדי בשביל פשוט להשאיר את זה.
1: אי אפשר להשאיר דבר כזה.
0: דבר כזה על גבי גלויה נשכחת מחתונה שכבר, תדעת, כבר התפרצה למעשה, אם אנחנו מדברים על זה היום.
1: הם התגרשו? כמה פעמים מאז?
0: אפילו כמה פעמים מאז, כן.
1: חלאות יקרות לליבנו, ריטה קוגן, הוצאת קטרזיס. ריטה, תודה רבה לך על השיחה הזאת.
0: תודה, מאיה.
2: עכשיו, במה שכרוך, מה קורה?
1: נכון מאוד, אנחנו עם הפינה שלנו, מה קורה, שבה אנחנו שואלים אנשי ספר, תרבות ודעת, מה הם קוראים עכשיו? היום איתנו דוקטור סגי ברמק, העורך הראשי של כתב העת שילוח, השילוח, סליחה, כתב העת השילוח. כתב עת שמרני להגות ומדיניות שרואה אור כבר עשור. אני מודה שאני מתחילה לקרוא אותו בדרך כלל מהסוף, כי בסוף יש ביקורות ספרות, ואני באדם שזה בעיקר מה שהוא רוצה לקרוא קודם כל, אבל אחר כך יש גם דברים אחרים מעניינים, למשל בגיליון האחרון, יש מאמר על איך הורחק ספר הספרים מליבם של תלמידי ישראל ומה אפשר לעשות, או למה נעלמה מלימודי המולדת ליבת מהותם ואיך להחיות אותה, פוסט ציונות בבית הספר, או בחזרה למקיאוולי, או מוסר המלחמה לנוכח 7 באוקטובר. ועוד דברים מאוד מאוד מעניינים, כתב עת שמרני להגות ומדיניות. דוקטור סגי ברמה גם עומד בראש תוכנית אדם סמית, למדיניות ציבורית במכון ארגמן. שלום דוקטור סגי ברמק.
3: בוקר טוב.
1: בוקר אור לך, תודה שבאת. אני מקווה שאתה לא פוגע בך שאני מתחילה מביקורות הספרות בסוף.
3: לא, לא, להפך, אני אפילו מעריך את זה מאוד, גם אני, כשאני קורא כתבי את אחרים, אני אוהב כזה להתחיל מהסוף, מהפינות הקטנות האלה, שרק הקוראים המתמידים באמת מגיעים אליהם בסופו של דבר.
1: נכון, נכון, אוקיי, אז בסדר. אז אני לא עושה כאן איזה פשע, אבל אני רוצה לשאול אותך על המצב הכללי שלנו. האם אתה שבע רצון שלנו, אני מתכוונת שלנו במדינת ישראל, מהדרך שבה אנחנו הולכים, כי כביכול... אדם, רוב האנשים יגידו לך שאנחנו יותר שמרנים ויותר ימנים, נגיד, אתם קיימים עשור, ואני לא יודעת אם אנחנו באמת יותר שומרנים, אולי יותר ימנים, אבל הכל נורא כאוטי, לא?
3: לגמרי.

0: חושב שיש הבדל מאוד מאוד גדול, שאולי נוכל לצלול אליו בהמשך, בין ימין לשמרנות.
1: כן.
0: לא כל מי שמחזיק בעמדות ימניות נכון לכנות אותו כשמרן, ולא מעט פעמים שמרנים נאלצים לבקר תנועות או גופים או אישים שכזה עולים בימין ודווקא נושאים מסרים שהם לא שמרנים באופי ובמהות שלהם. והאם אנחנו, האם המצב שלנו טוב או לא, אז שמרנים הם ריאליסטים, כן? כלומר, הם יודעים מצד אחד להוקיר את הטוב ואת ההישגים ואת מה שיש לנו שהוא לא מובן מאליו, והם מאוד מאוד קל להרוס דברים, אבל מצד שני הם גם ערים לכך שיש הרבה מאוד אתגרים, והשאלה האמיתית היא איך אנחנו כחברה מצליחים להתמודד ביחד אל מול אותם אתגרים, אבל מתוך איזושהי הבנה מאוד מאוד בוגרת שאין באמת פתרונות קסם, ולעיתים אין פתרונות בכלל. כלומר, אנחנו נאלצים כל הזמן לחיות עם, עם, עם חוסר השלמות הזה. כלומר, זה חלק מהמצב האנושי, מהטבע האנושי, והחיים תמיד מציבים בפנינו טרייד-אופים, ואנחנו צריכים לתת את, את הדגשים והמשאבים המוגבלים שלנו לבעיות מסוימות, ולהחזיק על השתנה בעיות אחרות, ומעין להצליח להשיט את הספינה שלנו במים מאוד מאוד צוערים, מבלי שבהכרח יש איזשהו נמל שמחכה לנו בסופו של הדרך.
1: מייאש, אני חייבת להגיד, אתה מדבר, אתה כותב, לא, אין פתרון, טוב, נכון. אתה כותב במאמר הראשון פה, בשילוח, על הפופוליזם שבמדיניות הכלכלית. אתה פשוט קורא לזה בשם, אנחנו חיים, זה לא שמרנות, זה פופוליזם, נכון? מה שאנחנו חיים בתוכו כרגע.
0: כן, לגמרי. אני חושב שדווקא פה לשמרנות יש בשורה אמיתית לציבור הישראלי, ושמרנות כלכלית היא באמת שמרנות שהיא כמובן הולכת אחורה לאדם סמית, אבל היא באה לידי ביטוי במדיניות של דמויות מאוד בולטות במאה ה-20, כמו מרגרט תאצ'ר ורונלד רייגן. אז הדגשים השמרניים תמיד היו זכויות קניין פרטים מוגנות, שווקים חופשיים, מדינה שיודעת מה הגבול שלה ושמתנהלת בצורה מאוד מאוד זהירה ומרוסנת בכל מה שנוגע להוצאה ציבורית.
1: כן.
0: מדיניות שמביאה קדימות ליזמות הפרטית, מתוך איזושהי הבנה, כן, שהמדינה היא חשובה, יש לה תפקיד מאוד מאוד משמעותי בחיים הלאומיים שלנו, אבל יש הרבה מאוד דברים שהמדינה לא רק שהיא לא צריכה לעשות, כמו למשל לנהל את הכלכלה, היא גם צריכה להפסיק להפריע. והיא צריכה להפסיק להעביר כספים מכיס לכיס על ידי מפתחות פוליטיים שבאמת פוגעים בצמיחה ובסקסוק של כולנו.
1: ואנחנו לא נמצאים במצב הזה, נכון? זה לא הסיטואציה שאנחנו נמצאים. אנחנו נמצאים בסיטואציה פופוליסטית, לא רק מהבחינה הזאת. כי השמרנות, לפחות בפנטזיה שלי, בתפיסה שלי, גם אומרת שאנשים, נגיד, מדברים אחד אל השני בסבר פנים יפות, ויש איזה מין שיח, הגון בין אנשים. אין לנו את זה יותר, איבדנו את זה. אני לא מדברת על זה שדוקרים אחד לשני פה ברחובות ילדים, אבל אנחנו לא נמצאים בכזה מקום.
0: כן, אני חושב שבאמת יותר מפילוסופיות אחרות, שמרנים מנסים כדי לשמור על, נקרא לזה, דרך ארץ או מעוגנות מסוימת.
1: כן.
0: אבל מצד שני, אנחנו גם צריכים להיזהר שלא לשים את רוב הדגש לנו באמת על היבטים וניואנסים של נימוס, כי לפעמים זה גם מטשטש את המהות והעיקר. זה כוח העניין, אם אנחנו מדברים על פוליטיקאים, אני אחיה בשלום עם זה שנבחר הציבור שלי יהיה גס רוח אולי, אם הוא יקדם את המדיניות הנכונה שעוזרת לי, כמו שלא כזה אכפת לי, האם הרופא שלי הוא בהכרח אדם מנומס, כל עוד הוא מנתח טוב ועושה את מה שמצופה ממנו. אז, אז כן, כלומר,
1: כן,
0: כולנו רוצים
1: קצת,
0: לחיות בחברה
1: צודק,
0: מנומסת עם אנשים טובים.
1: אבל נגיד, העניין הזה שרופא לא מרים אליך את העיניים כשהוא מדבר איתך, אפשר היה להשתפר בזה, אתה מבין? אפשר גם וגם.
0: לגמרי, אנשים תמיד יכולים להיות יותר נחמדים, וזה נכון לגביי, אני בטוח נכון גם לגבייך. אנחנו בני אדם לא מושלמים, וזה בסדר, זה בסדר שאנחנו נצביע על זה, כן? אבל שוב, יש כל כך הרבה דברים בעייתיים ומאתגרים במציאות שלנו, שבאותה רשימה ארוכה זה לא היה ב...
1: אל תגזימי, אל תגזימי, כן. אני מבינה מה אתה אומר. תגיד, כשאתם מוציאים, כשאתה עורך את השילוח, המטרה האמיתית שלך היא לשנות את העולם? אתה חושב שזה יכול, זה כן, זה ישנה דעה של אנשים? כן, זה ישפיע?
0: תראי, אני מפרש את המושג של לשנות את העולם באופן הרבה יותר צנוע. כלומר, אני רוצה להשביח את חלקת האדמה הקטנה שלי. בסדר? אז מי שכן קורא אותי, מי שכן מגיע אליי, אני רוצה להביא לו מה שנקרא את התוצר הכי איכותי, הכי מעמיק, הכי מורכב, הכי רציני, שמגיע מתוך הנחות יסוד שמרניות שבעיניי מאוד מאוד מאוד מוצקות. ומבחינתי, אם יש לך אינטואיציה, נקרא לזה ימנית או שמרנית, וקראת מאמר בשילוח, ואתה אומר, זה קורה לי כל הזמן, כן, שאנשים באים ואומרים לי, תשמע, כל החיים זה מה שהרגשתי בעצמות, אבל לא ידעתי לבטא את זה.
1: כן.
0: ואתה הצלחת להכניס לי מילים לפה, והנה, עכשיו אני יכול להצביע על, על, על, על מה אני מאמין בו, כן? או מה אני חושב. וכמובן שכל תרומה מעבר לזה של השילוח, בין אם זה לעידון של מדיניות ציבורית, או בין אם זה לעצם השיח, כן? השיח הציבורי, כן? כלומר, אנשים שהם לא שמרנים, ואומרים לי, תשמע, סגי, קראתי לך את המאמר אצלכם, אני עדיין לא מסכים, אבל הבנתי ש... שיש פה עוד נקודת מבט, בסדר? או שלא כל האמת נמצאת אצלנו.
1: כן.
0: אז מבחינתי זה לגמרי התכלית והיעד של השילוח.
1: אוקיי, יפה. אז תספר לנו מה אתה קורא עכשיו.
0: מה אני קורא עכשיו? אז אני קורא עכשיו את האמת, פעם שלישית כבר, את להיות שמרן של רוג'ר סקרוטון.
1: למה פעם שלישית? אתה מרגיש שאתה צריך להתחזק בתחום?
0: אני מרגיש שככל שאני יודע יותר, אני מגלה כל הזמן ניואנסים נוספים וחדשים. אז זה אולי הטיפ הכי חשוב שלי, כן, למי שמאזין לנו.
1: אז ספר לנו, ספר לנו על להיות שמרן. זה נכון, יש משהו בלקרוא דבר שאהבת כמה פעמים, אתה מוצא בו תמיד עוד דברים, אבל מה יש בלהיות שמרן של סקרוטון?
0: וואו, אז מה שיפה בסקרוטון זה באמת העומק הפילוסופי שלו. כלומר, אפשר למצוא הרבה מאוד טקסטים היום, כן, שמפרטים דברים בנוגע למה צריך לעשות בכאן ועכשיו. אבל מה שיפה לסקרוטון, זה שבספר שלו הוא מוצא מה שנקרא את האמת, כן, או את נקודות החוזק, דווקא בעמדות מתחרות, כן, זה שפרקים כמו האמת ברב תרבותיות, והאמת בליברליזם, והאמת בסוציאליזם, ובסוף הוא מגיע גם לאמת בשמרנות.
1: כן.
0: ואני חושב שהיכולת של סקרוטון להיכנס לנעליים של היריבים האינטלקטואליים שלו, ובאמת להעריך אותם בצורה הנדיבה ביותר שאפשר לעשות, קודם כל זה משהו שמאוד מאוד חסר היום, אבל כשהוא עושה את זה, הוא גורם לי, כקורא שמנסה לנסח רעיונות, להציף את הטיעונים שלי בצורה הרבה יותר חזקה. כן, אז זה נכון גם אם הייתי ליברל נניח, כן? כי אתה לא באמת יכול להיות ליברל רציני, אם אתה לא מתמודד כמו שצריך, עם האתגר הכי טוב שאתה יכול למצוא מהמחנה השמרני.
1: כן. בגלל זה מצחן בעיניי שכתבת, אגב, בשילוח, יש גם מאמר ביקורת שלך על המניפסט הקומוניסטי, הטקסט של פיני איפרגן.
0: כן.
1: וכתבת עליו יפה, וגם אמרתי לעצמי, הם לא מפחדים לדבר על הקומוניזם, עוד מישהו ירצה ללכת לקרוא את הדבר הזה. אתה גם מבקר אותו, אבל גם עוד מעריך אותו, וחושב שזה טקסט חשוב, אז באמת היה יפה לראות. אני אשאל אותך, רגע, אני קודם אגיד שסקרוטון יצא בהוצאת שיבולת, ותורגם על ידי יאיר לוינשטיין, שזה גם בדבר חשוב. אתה מסמן בספרים כשאתה קורא?
0: אני מחריב את הספרים שלי כשאני קורא.
1: מאוד לא שמרני מצדך.
0: אם יש משהו שאת לא רוצה להיות, כן, זה להיות הספר שלי. כן, אבל אני לא באמת חושב שאפשר לקרוא באופן לא פעיל. כן, כלומר, אני מבחינתי, כשאני קורא, אני מתחבר עם הטקסט, אז אני מקשקש ומאיר וממרקר, וכועסת על עצמי בקריאה השנייה שמרקרתי משהו שלא היה צריך למרקר אותו. כן, אז כאילו, זו חוויה מאוד התסכלת. ואגב, ולפעמים זה כל כך מושחת, שאפרופו סקרוטון, קריאה שלישית, אני סוג של, וואו, מה בעצם עשיתי פה בקריאה הראשונה שלי?
1: לא הבנת כלום בפעם הראשונה.
0: כן, לגמרי.
1: ואיך מסודרת הספרייה שלך?
0: אני מנסה להיות שמרן מסודר שמחלק את הספרייה שלי בצורה תמטית.
1: כן, היא מקטרת.
0: כן, בדיוק. וכמובן שהגן הישראלי המבורדק זורע ארץ גם בזה. אז יש פער מאוד מאוד גדול בין שולחן העבודה שלי, שכולל מלא כתבי עת עכשוויים וספרים חדשים שיצאו, ובאמת ברדק, לבין יצירות המופת הגדולות שאני גם מתעקש שהם יהיו גם בבית וגם במשרד, כן, כאילו ספרים הקנונים האמיתיים שהם יחסית מסודרים.
1: אתה קורא כמה ספרים במקביל או כל פעם ספר אחד?
0: אני לצערי נאלץ לקרוא כמה דברים במקביל, באמת בגלל העבודה שלי כעורך הראשי, אז האורחים שיאזינו לנו יבינו את זה בצורה טובה. חייב לקרוא כל הזמן דברים חדשים בישנים שיוצאים. אז אין לי באמת ברירה אלא לקרוא כמה דברים בו בזמן, אבל הייתי מאוד מאוד שמח, או לא יודע, זה סוג של החלום שלי, לקחת איזה מגנום אופוס גדול ולהתנתק מכל השאר,
1: כן.
0: ולקרוא רק אותו.
1: כן, מכירה את הפנטזיה הזאת, כן.
0: כן. אולי פעם. האודיסאה כזה, מהבוקר עד הערב, רק הטקסט הזה, אבל לא, זה לא קורה.
1: אתה כבר יודע מה הספר הבא שתקרא?
0: כן, הספר הבא שאני אקרא הוא הספר, הוא תרגום מחודש וראשוני של אריסטו. למעשה תרגמו, עמית ברץ תרגם את ספרים ו' וז', אם אני לא טועה,
1: כן.
0: שזו תרומה אדירה, אדירה פשוט, לציבור הישראלי. אז זה כבר הדבר הבא שאני מתכנן לקרוא.
1: דוקטור סגי ברמק, העורך הראשי של כתב העת השילוח, אתה גם עומד בראש תוכנית אדם סמית למדיניות ציבורית במכון ארגמן, אני מודה לך מאוד על השיחה הזאת.
0: תודה רבה, יום מקסים.
1: יום טוב, להתראות.
0: ביי.
1: למרות שאנחנו כבר בני 78, נראה לי שאין לנו מושג מי אנחנו, ובוודאי שאין לנו ביטחון במה שאנחנו. על השאלות הבסיסיות ביותר אנחנו לא יודעים לענות, או עונים בביטחון גמור, אבל ביטחון של, כזה של חסרי הביטחון. אז אנחנו מדינת הלכה רוצים להיות, או יהודית דמוקרטית? ומה אתה יותר, ישראלי או יהודי? או אפילו, מה ישראלי בעיניך? ומה זה אוכל ישראלי? ולמה גנבנו את החומוס? כל שאלה כזאת וכל תשובה היא לפעמים חומר נפץ. אבל בכל מקרה, אם תשאלו את המדינה עצמה, אני חושבת שהיא לא תדע להשיב. זה כמו שמפלגות הפסיקו בשנים האחרונות לפרסם מצע לקראת הבחירות, כי למה להם להסתבך? והנה, כבר יש ישראלים שמתביישים לדבר עברית, כמו שדיברנו באייטם הקודם, השפה של הפשע. בספר חדש, מדינת הישראלים, מתמודד אבנר בן זקן עם משבר הזהות הישראלי, ושואל מהי הזהות הזאת של מדינת ישראל, מהי הישות הזאת שאנחנו קוראים לה מדינה, ואיך בונים זהות מדינתית אחת. בעיניו מדובר פה לא בעניין תיאורטי לעניין להתפלפלות, אלא בסכנה קיומית ממשית. פרופסור אבנר בן זקן הוא היסטוריון של המדע שפנה לאחרונה למחשבה פוליטית ישראלית, הוא ראש המכון למחשבה ישראלית וחבר סגל בקריה האקדמית אונו. מדינת הישראלים, הספר הזה, המעניין מאוד, וגם קצת חומר נפץ, רואה אור בהוצאת המכון למחשבה ישראלית. שלום פרופסור אבנר בן זקן.
0: בוקר טוב, מאיה.
1: בוקר טוב, תודה שבאת. יש משהו קצת משונה, אם נעצרים רגע, אומרים, מה, אנחנו כבר בני 78, ואנחנו עדיין תוהים, שואלים את עצמנו כל הזמן את השאלות האלה, זה מוזר, לא?
0: בהחלט זה מוזר, והספר הזה בדיוק עושה פה מוזרות הזו. ישראל עדיין לא יודעת באמת מי היא. אנחנו יכולים לראות שלאורך השנים היא החליפה את זהותה. אולי לאנשים נדמה שהזהות הזו יהודית דמוקרטית הייתה לנצח, אבל ממש לא כך.
1: כן.
0: זה תוצר של שנות ה-90. וגם השאלות האחרות, אם זו מדינת הלאום של העם היהודי חדש לגמרי. לכן עצם התנודתיות הזו, התזזיתיות הזו שבין הגדרות שונות של זהות למדינה, זו עדות חיה למשבר הזהות העמוק של מדינת ישראל.
1: אבל יכול מישהו לבוא ולהגיד לך, לא, לא נכון, אנחנו מגוונים, אנחנו תוססים, אנחנו צבעוניים, יש לנו כל מיני זהויות וככה טוב. אולי?
0: תראי, יכול להיות, אם זו התשובה, אז אין לכם מדינה. יש לכם קהילת יהודי ארץ ישראל.
1: כן.
0: כשאנחנו אומרים מדינה, אנחנו מתכוונים, רוצים להגדיר מדינה, אנחנו מתכוונים להגדרות הפורמליות של המדינה. הגדרה פורמליות, פרמטרים פורמליים, הם הגבולות שלנו, הם החוקים שלנו, הם האזרחים שלנו. אני אתן לך דוגמה, למשל, אנשים אומרים, מדינה יהודית דמוקרטית.
1: כן.
0: יהודית דמוקרטית זה לא הגדרה פורמלית, זה אלה הגדרות של מאפיינים משניים. זה כמו שיגידו עליי שאני בחור נחמד ומצחיק. אבל זה לא מגדיר אותי. מה שכן מגדיר אותי זה הגובה הזו, המסה,
1: כן.
0: זה מספר תעודת הזהות שלי. ולכן ההגדרה הזו היא הגדרה של איכויות משניות. כדי להגדיר את ישראל, יש רק דרך אחת להגדיר אותה. ואגב, את במידה מסוימת צודקת. יש פה תסיסה מאוד מאוד עמוקה, מאוד מרתקת אפילו לאורך שנים,
2: התסיסה הזו קורית בתוך טריטוריה מסוימת, והיא קורית בתוך מסגרת מדינתית מסוימת, והיא קורית על ידי אזרחים מסוימים שהם חלק מאותה טריטוריה, והיא קורית בשפה העברית. כשהדברים האלה מתרחשים בתוך מסגרת אחת, הדבר שיוצר את המסגרת זו למעשה המדינה. והטענה של הספר היא טענה, בוודאי טענה מורכבת, אבל אם אני ארצה לתמצת אותה, אני אגיד אותה באופן הבא. אנחנו אמנם הפכנו להיות ריבונים ב-1948, אבל עדיין לא הפכנו להיות מדינתיים. אנחנו לא תופסים את עצמנו כיהודים מדינתיים, אלא כיהודים שנקלעו לפה וקיבלו את הריבונות כסוג של איזושהי ברירת מחדל לאור הרדיפות האנטישמיות שהיו, אבל אנחנו לא באמת מדינתיים.
1: איך נעים מדינתיים? מה אנחנו צריכים לעשות?
2: תראי, למשל, השאלה של ההגדרה של הזהות שלנו. אנחנו יודעים נתון מאוד פשוט, כן? שלא כל הישראלים הם יהודים. יש 20% שהם אינם יהודים. ולא כל היהודים הם ישראלים. כמה יהודים לא חיים פה. אז אתה לא יכול להגדיר אותה באמצעות פרמטרים כאלה. אתה כן יכול להגיד שיש לנו מדינה, המדינה הזו יש לה אזרחים, כן? אתה כן יכול להגיד שיהודי חרדי בבריסל שסוחר ביהלומים, המדינה הזו היא לא שלו, אבל היא כן, היא כן המדינה של דרוזי מדלית אל כרמל, כן, שמשרת בצבא, וחוק הלאום אומר בדיוק ההפך. הוא אומר שהמדינה הזו היא של יהודי בבריסל ולא של לוחם מדלית אל כרמל. ולכן השאלה הזו היא שאלה שהיא שאלה מרכזית שדורשת למעשה מאיתנו איזושהי התבגרות מדינית. להבין אחד שאנחנו חיים במדינה כבר כמעט 80 שנה, המדינה הזו פיתחה כבר איזושהי היסטוריה, בתוכה מתחוללת מציאות שמחוללת את הישראליות ביום יום. אנחנו רק צריכים להכיר בזה, כמו שילד מתבגר או נערה מתבגרת צריכים להכיר בעצמם כגבר וכאישה ולא כנערים יותר.
1: כן.
2: כך גם המדינה הזו צריכה להכיר בהתבגרות שלה. עכשיו תראי, ישנה סוגיה אחת, אולי אני מקדים איזו שאלה שלך בעניין, אבל אני כבר אעשה את זה עכשיו.
1: בבקשה, כן.
2: אבל תראי, ישנה שאלה אחת, והיא השאלה היהודית, שתמיד בוערת. תראי, הספר, באופן מוזר, הספר הזה נכתב לקהל יהודי ולא לאזרחים הערבים הישראלים. אנחנו תמיד תובעים מהאזרחים הערבים לעבור תהליכים של ישראליזציה.
1: כן.
2: אבל היהודים מעולם, הם לא מעוניינים לעבור תהליך של ישראליזציה. כן, הם עדיין רוצים להיות יהודים ומתלבטים עם איזושהי זהות כזו, זהות כזו בעייתית. אני אומר שהסיפור הזה הוא סיפור הרבה יותר פשוט, כי אם אנחנו ננסה להבין מהי יהדות, ואנחנו, ואת תגידי לי, טוב, אני אעשה איתך איזשהו תרגיל מחשבתי, ואני אגיד לך, תני לי את עצמות הלוז של היהדות, מה בעינייך זה הדבר הכי יהודי שיש. ואני אראה לך בצורה היסטורית שכמעט כל מה שאת חושבת שהוא התמצית של היהדות, אלה למעשה דברים שנוצרו כסינתזות עם אינטראקציות כאלה ואחרות שלנו עם תרבויות אחרות. דוגמה.
1: כן.
2: המשנה. נגיד, או, המשנה זה הטקסט הקנוני לגלי הראשון שלנו, כן, שבו אנחנו יכולים לראות את היהדות בצורה לגליסטית, חוקית, ככה הלכות מתחילות, משם מתפתח התלמוד ומשם כל הפוסקים ודברים מן הסוג הזה. השאלה שצריך לשאול זה למה המשנה נכתבה דווקא במאה הראשונה והשנייה? למה היא לא נכתבה קודם? בוודאי שהיו חוקים במקרא, אבל החוקים האלה מעולם לא עברו סיסטמיזציה, לא עברו קנוניזציה. מי שנותן את ההשראה לדברים האלה זה דווקא השלטון הרומי בארץ ישראל, שמעורר השראה אצל התנאים, והם אומרים, אנחנו צריכים לעשות סדר עם החוקים שלנו. וככה נולדה המשנה. אפשר להגיד דבר במה, למשל על הקבלה במאה העשירית. נכון, היו לנו ספרים ראשונים שבהם ישנה מיסטיקה יהודית, אבל הרגע שזה הופך להיות לקנון יותר, זה בהשפעות גם בעליות של מגמות נאו-פלטוניסטיות באירופה וגם סופיות בארצות ערב.
1: אבל השאלה של המדינה היהודית, אני חושבת שהיא הרבה יותר פשוטה, או לא יודעת אם זה פשוט, אבל היא הרעיון הזה שאנחנו מסתובבים איתו, שהמדינה הזאת צריכה להיות המקום שאליו יהודים תמיד יוכלו לברוח, והיא צריכה להיות מדינה יהודית. זה, עכשיו, אחרי זה, לשאול מה זה היהדות בשבילי, ומה זה אומר, ואיך אני... זה משהו אחר.
2: מאיה, זה לא סותר. אני רק, אני אומנם הערכתי בתיאורים שלי, אבל אני אגיע לנקודה. מה שעושה את מדינת ישראל כיהודית, זה זה שהיא הוקמה לידי יהודים, במקלט ליהודים, לפליטים יהודים אחרי השואה.
1: נכון.
2: ואותם אנשים שהקימו את המדינה, עיצבו אותה עם DNA, שהוא DNA יהודי. אנחנו מדברים בשפה העברית, והקלנדר שלנו הוא קלנדר עברי, ולמטבע שלנו קוראים שקל, ויש לנו סמלים לאומיים, ויש לנו חוק לאום שבצדק רב, סליחה, חוק שבות שבצדק רב, מאפשר את הגירתם של יהודים. למה לעשות? לאורך כל האלפי שנים יהודים נרדפו, ויש לנו יסוד סביר להניח שרדיפות מהסוג הזה יתחוללו שוב, והנה אנחנו רואים את זה כיום.
1: אבל יש אנשים שיגידו לך, לא, אנחנו רוצים להיות מדינה דמוקרטית, מדינת כל אזרחיה.
2: לא, אני...
1: ואתה, זה לא ההצעה שלך, אתה דווקא אומר...
2: אנחנו חושבים שההגדרות של... אני חושב שההגדרה של... מדינת כל אזרחיה, כפי שהיא נשמעה מאז שנות ה-90.
1: כן.
2: זו הגדרה שיש לה תכלית אחת, וזה להפוך את המדינה למדינה ניטרלית. אנחנו לא חושבים שהמדינה ניטרלית, כבר ניתנו בה סימני DNA, נקבעו בה סדרי עולם. היא הוקמה למען פליטים יהודים, בשביל יהודים, אבל היא מדינה של כל הישראלים.
1: כן.
2: יהודי בניו יורק מוזמן בהחלט לעלות ולהתאזרח פה, אבל המדינה הזו היא לא שלו. המדינה הזו היא של דרוזי בדלית אל קרמל, לפני הכל. עד שלא נגדיר את זה בצורה כזו, אז אנחנו לא נקבל זהות מדינתית.
1: פרופסור בן זקן, למה אתה מדבר, אתה כותב שמדובר כאן בסכנה קיומית של ממש, שאני רוצה לשאול אותך, מה הסכנה? יכול להיות שאנחנו פשוט מין יהודים כאלה, שמטבענו אנחנו אנשים שמתפלפלים, ואנחנו נתפלפל עד שיבוא המשיח, ואתה יודע... וככה אנחנו. למה אתה רואה בזה סכנה קיומית?
2: כי השאלה של זהות המדינה מתחילה לעלות על הפרק בעיקר מהשנות ה-90.
1: כן.
2: וכשהיא עולה, מנסחים את הנוסחה הזו של יהודי דמוקרטית. אבל איך שמנסחים את הנוסחה של יהודי דמוקרטית, ברור שזו נוסחה שלא יכולה להכיל את כל האזרחים.
1: כן.
2: אז ברגע שאתה מייצר איזושהי הגדרה שהיא לא אוניברסלית, שכולם יכולים לחיות איתה, אלה שלא יכולים לחיות עם ההגדרה שיהודית דמוקרטית, לא ירצו להיות חלק מהמדינה. הדוגמה הראשונה היא בוודאי, ערביי ישראל, שלא לחינם באמצע שנות ה-90, מופיע אז מבשרה יחד עם בלד, והם תובעים אוטונומיה תרבותית. הם אומרים, רגע, אמרתם שהמדינה הזו היא לא שלנו, בסדר, תנו לנו את האוטונומיה התרבותית. אז האפשרות, הפיצול הראשונה כבר שם. אחר כך כשמופיעים זרמים אחרים, ואנחנו רואים את הזרמים האחרים, אם זה חרדים שמבקשים כמעט אוטונומיה משלהם, אם זה מתנחלים ביהודה ושומרון שכמעט יש להם אוטונומיה משלהם, המשמעות של אי הגדרתה של מדינה זה למעשה התפרקותה של ישראל לבד של קהילות, או כפי שאני קורא לה עכשיו, שטייטל עם חיל אוויר. זה הדבר היחידי שמחזיק אותה. ולכן, אם המדינה רוצה לשרוד, היא חייבת לייצר זהות אחת לכל האזרחים שלה.
1: דבר שנראה שמתחמקים ממנו, נכון? אנחנו לא רואים ש... איך עושים את זה? מה צריך לעשות אבל? פרקטית, אני מתכוונת.
2: תראה, ההתחמקות היא לא לחינם, כי מצד אחד היא נובעת גם מפחדנות אינטלקטואלית. היא נובעת מהרגלים כאלה ואחרים, והיא נובעת בוודאי מאמונות דתיות לאומניות, שלא מאפשרות סמיכתה של זהות מדינתית, ובמקום זה אנחנו מקבלים זהויות דתיות לאומניות. אבל כדי לעשות את זה, אני חושב שישנה כבר ישראליות. ישראליות קיימת, אנחנו חיים בתוך מדינה, אנחנו מייצרים בתוך המדינה הזאת דברים נפלאים,
1: כן.
2: וזה כהמשך לדברים שאמרתי קודם, מעולם בהיסטוריה היהודית, מעולם לא היה דור ענק, כמו הדור שנמצא פה בארץ ישראל, במדינת ישראל. והדור הזה בשפה העברית עשה פיזיקה, ועשה כימיה, ועשה טכנולוגיה, ועשה מדע, ועשה משפט, וספרות, ושירה, וקולנוע, ומטבח, ואפילו בתחום התורני. אין לזה אח ורע בכל ההיסטוריה היהודית. כמות הפרסומים שאנחנו רואים פה, תחת אותה מסגרת שנקראת מדינת ישראל. אנחנו סיעה של ההיסטוריה היהודית. הכרה בטענה הזו בוודאי תיצוק איזושהי משמעות או ביטחון אצל אנשים שקצת חוששים מזה. אבל אני חושב שצריכים להיות לצד כל הדברים שאנחנו רואים לנגד עינינו, והם זקוקים לפורמליזציה, כי כבר יש ישראליות, היא רק צריכה להיות מוכרת. לצד כל זה אנחנו נצטרך לעשות כמה שינויים מבניים שיפרקו את המסגרות הקהילתיות, אתניות, לאומיות, דתיות שכבר יש לנו פה. וזה למשל לבנות מחדש את השלטון המקומי שלנו.
1: כן.
2: השלטון המקומי, יש לנו רשויות שבנויות על בסיס זהויות, שהן זהויות אתניות ודתיות. יש קיבוצים במועצות אזוריות, יש מזרחים בעירות פיתוח, ויש ערבים במועצות מקומיות, והם שכנים אחד של השני.
1: כן.
2: ודאי שלא תתפתח זהות ישראלית שביום יום האנשים האלה נמצאים בתוך מגירות שבאופן פורמלי מגדירות אותם כשונות אחת מהשנייה. למשל, מעבר לבחירות אזוריות, ברגע שאנחנו נעבור לבחירות אזוריות, האפשרויות של זהויות שהן זהויות, כמו שאני קורא, מטאפיזיות, או של מפלגות חרדיות, או עדתיות, או לאומניות, תלך ותרד, במקום שאנחנו נקבל יותר ויותר נציגות פוליטית מקומית, שלמעשה עוסקת במציאות עצמה, ולא באיזשהם חלומות. ואני חושב שהספר הזה, כל ההתחלה שלו, אני משתמש במטאפורה הזו, אנחנו מתהלכים כחולמים, אנחנו מתכחשים למציאות שיש סביבנו. אם נכיר במציאות, אם נרד עם רגליים על הקרקע, ונראה שכל מה שהשגנו פה, הוא בזכות אותה מסגרת שאני קורא למדינת ישראל, המסגרת המוסדית הזו. כן, ברגע שנכיר בכך שהשגנו את כל מה שהשגנו בגלל המסגרת המדינתית, אנחנו נוכל להגדיר את עצמנו בצורה הרבה יותר בטוחה כישראלים לפני הכל.
1: אתה יודע, זה, מצד אחד אני קוראת את הספר, יש בו אתה אדם עם תקווה, אבל אפשר גם לקרוא אותו כספר פנטזיה, אני חייבת להגיד, כי המשימה כל כך גדולה, ונראה שכל כך מעט אנשים רוצים להירתם אליה, שזה, מה יהיה בסופנו?
2: תראי, אני אדם אופטימי. אדם שפועל בעולם חייב להיות אדם אופטימי. והספר הזה הוא פעולה בעולם, זה לא ספר אקדמי במובן של... זה ספר שנועד ליצור איזשהו שינוי.
1: כן.
2: אבל אני אענה על השאלה הקצת אוקצנית, כן? שיש פה איזו פנטזיה או משהו כזה לא מציאותי. אבל תראי, מי שחי בפנטזיה זה מי שחושב שאפשר יהיה להמשיך לחיות כך. הם חיים בפנטזיה. כי כך אי אפשר יהיה לחיות. אם ישראל לא תפסה לכיוון שבו היא מייצבת, היא הופכת את המוסדות המדינתיים, מייצבת את המדינה, הופכת את המוסדות המדינתיים למוצקים, אם ישראל לא תפנה לכיוון הזה, היא תתפרק לקהילות יהודיות שונות, שהקשר ביניהן ילך ויהיה רופף, עד שתבוא איזושהי מעצמה, ותיקח פה את האחריות שבתוכה יחיו קהילות יהודיות. הברירה שאני מציב עכשיו, היא נורא פשוטה, מה שהספר הזה מציב. או שאנחנו מפסיקים להיות ועד של קהילות עם חיל אוויר, או שאנחנו הופכים להיות מדינה. אם נמשיך להיות ועד של קהילות, לא תהיה מדינה.
1: פרופסור אבנר בן זקן, דברים מאוד מאוד חשובים. מדינת הישראלים, אני מציעה לכם לקרוא את זה, יצא בהוצאת המכון למחשבה ישראלית. תודה רבה לך, פרופסור בן זקן.
2: תודה רבה.
1: להתראות. עד כאן המיטב שלנו להיום. המפיקה ועורכת המשנה שלנו היא נועם ישראל, אל הביצוע הטכני, אלן אדיונוב. אזכיר שכל התוכניות של מה שכרוך מחכות לכם להאזנה ביישומון של כאן. אפשר למצוא שם את כל עולם התוכן של כאן. בדיגיטל, בטלוויזיה וכמובן ברדיו. להתראות.

0: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. התקשורת בלבנון מדווחת על תקיפות של צהל בכמה מקומות. ליד צידון נהרגו 3 בני אדם ונפצעו 7. מנהיג חמאס בעזה אומר כי ארגונו מעוניין בהמשכה של הפסקת האש ובשיקום הרצועה. וול סטריט ג'ורנל מדווח כי אם תקבל איראן את ההצעה האמריקנית לסיום המלחמה, יחתם הסכם בתוך חודש. התחזית עד יום ראשון, התחממות בהדרגה. חדשות ברשת ב' החדשות. כל ישראל מירושלים, שלום, כאן דן אופרי, השעה 9. צהל תקף בכמה יעדי חיזבאללה בלבנון. התקשורת המקומית מדווחת כי 3 בני אדם נהרגו ו7 נפצעו בתקיפה בסביבת העיר צידון. עוד דווח כי אש תותחים כבדה נוטה אל ציר עיטה שעב רמיה, ואש מקלעים נוטה אל פעתי שתי העיירות שבדרום לבנון. בתקרית אחרת תקף כתב"ם ישראלי בעיירה חבוש. הבוקר פורסם כי 4 לוחמי צהל נפצעו, אחד קשה והשאר קל, מפגיעת רחפן נפץ אתמול בדרום לבנון. מנהיג חמאס בעזה, חליל אל-חיה, אומר כי ארגונו מעוניין בהמשכה של הפסקת האש.
1: נוריד אן נזהב ללעמר, נוריד אן נזהב לאן יעיש שעבנו בקרמה.

0: בין ממשל טראמפ למשטר האיראני. וול סטריט ג'רנל מדווח כי אם תקבל איראן את ההצעה האמריקנית לסיום המלחמה, יחל מסע ומתן שימשך 30 יום ובסיומו יחתם הסכם. גורמים בוושינגטון אמרו לעיתון האמריקני כי לארצות הברית כמה דרישות. על איראן להצהיר שהיא אינה חותרת להשיג נשק גרעיני, פירוק מתקני הגרעין בפורדו, בנתנז ובאספהן, איסור על פעילות בתחום הגרעין מתחת לפני הקרקע, יד חופשית לפקחים הבינלאומיים לבצע ביקורת בכל אתר וענישה על כל הפרה של סעיפי ההסכם. בתוך כך, כשבנו יחזקאל קורנברג מוסר כי רשת NBC מדווחת שהחלטת הנשיא טראמפ להשעות את המבצע הצבאי במצר הורמוז התקבלה בעקבות לחץ סעודי. מנהל המפלגה הרפובליקנית בישראל, אריאל סנדר, סבור שארצות הברית תיאלץ לחדש את המלחמה באיראן, משום שהמשטר בטהרן לא יענה לדרישות ממשל טראמפ.
1: זה עכשיו הפער. אני חושב שבפער הזה אנחנו מגיעים לאותה נקודה שהם לא יכולים, הם לא מסוגלים to deliver את מה שהנשיא רוצה. ולכן גם המהלך הזה, שהיה מהלך שיצא אותו מהלך במיצרי הורמוז, כדי להוביל את אותה מחליות, להראות שליטה אמריקאית ולשים עוד לחץ על האיראנים כדי להביא אותם לחתום על המסמך הזה.
0: מנהל המפלגה הרפובליקנית בישראל התראיין לחן ליברמן וליאל קייזר בכאן חדשות. ברשת בית. הגשת כתבי האישום נגד שלושה מוהלים בבלגיה. שגרירת ישראל בבריסל עידית רוזנצוויג אבו אומרת לכאן חדשות כי קשריהם של ראשי הקהילה היהודית ושל ממשלת בלגיה עדינים ומורכבים בשל גל האנטישמיות.
2: קהילה נמצאת במצוקה ובמצב הזה אנחנו חייבים להתערב. קהילה תלויה בממשלה להרבה דברים. לפני חודש קהילה הצליחה להשיג אחרי הרבה מאוד תקיפות אנטישמיות צבא מסביב לבתי ספר היהודים ולבתי הכנסת. הקהילה נמצאת בין הפטיש לסדן, היא לא רוצה גם להעליב את ראש הממשלה ואחרים. דה פקטו, הקהילה היהודית במצור.
0: השגרירה רוזנצוויג אבו התראיינה לאיל שחר בתוכניתנו הבוקר הזה.
3: כאן תחזית. הערב, בכאן 11, אחרי החדשות, מה שתגידו עם סיכום בועט של השבוע.
4: הדבר הטוב היחיד של השנה זה דני אבדיה.
3: הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
5: התחזית בחסות.
6: צריכים אינברטר ובאזור, רק אמקור אמקור אמקור.
7: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר.
0: והתחזית, התחממות בעיקר בערים ובפנים הארץ, אך הטמפרטורות יוסיפו להיות מעט נמוכות מן הרגיל. משעות הצהריים ינשבו רוחות צפוניות ערות לאורך החוף. ממחר עד יום ראשון יוסיף להתחמם בהדרגה, יעשה חם מהרגיל בערים ובפנים הארץ. עורכי החדשות, רמי עדן ואלון ולן. עד כאן מחדר החדשות. הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומות.
8: אתם על כאן מורשת.
9: כאן מורשת.
10: חמישי. מסכמים שבוע עם

9:05, מסכמים שבוע בכאן מורשת, השעה השנייה, חזרנו כפי שהבטחנו לכם, הנה עומדים בהבטחות שלנו. כאן בצוות, עירה וקסלר שערכה, רביד ליפקין שסייע ורונן דן שהיה לביצוע הטכנית, תודה רבה לכם. אתם המאזינים איתנו ב-90.5, 90.8, 92.5 ו-100.7, אלו התדרים שלנו ב-FM, יכולים גם להאזין לנו דרך האפליקציה של כאן, כמו שאני מזכיר לכם בכל שעה, ואני לא אפסיק להזכיר. אגב, אתם יכולים לגלול בין התוכניות בכל שעות היממה, אם תיכנסו לאפליקציה שלנו, מורידים את היישומון לפלאפון, נכנסים לכאן, ההאזנה, רדיו, מורשת, שידור חי, ואתם איתנו עכשיו. או לגלול בין התוכניות כאמור. המספר להגיב לנו, אמרתי או עוד לא? הנה ניתן שוב 055-966-3991, 055-966-3991. אוהו, תגובות קשות, תכף נקריא אותם. בשעה הקרובה נהיה עם הפינות שלנו, הכלכלה, התרבות, עיתונים, טיולים, פרשת השבוע, גם נעסוק בכתב האישום.

0: נגד המועלים, נשתדל, ננסה להשיג את המרואיין שלנו, ששם בבלגיה, אולי עוד לא קם. מסכמים שבוע בכאן מורשת, השעה השנייה, אנחנו מתחילים.
1: הבינה הכלכלית.
0: עם ערן ברטל, ראש הדסק הכלכלי של ערוץ הכלכלה, שלום לך. עורך ערוץ כלכלה, בוקר מבורך. מה קורה עם השקל שלנו? הולך ומתחזק, ואנחנו הולכים ואולי קצת מתחילים לנזק מזה.
2: קודם כל תהיה חיובי, אנחנו
0: מרוויחים מזה. השקל שאנחנו מחזיקים ביד נהיה חזק יותר.
2: כן, אתה שאלת שבוע שעבר אם הוא יכול להמשיך ולרדת מתחת לשלושה שקלים.
0: הנה אנחנו ב-2.9.
2: כן, אמרתי שלא נראות כרגע סיבות למה שהוא יפסיק להתחזק מול הדולר. ואכן הוא ממשיך להתחזק. הריבית, מה שהשוק אומר כאן, שהריבית כאן גבוהה מדי. אנחנו רואים שנראה מה יהיה בהחלטה ב-25 בחודש של הנגיד. יכול להיות שאם המלחמה תירגע אז הוא סוף סוף ישנה את עמדתו, אבל הוא השאיר ריבית גבוהה שנותנת עוד סיבה למשקיעים להעדיף את השקל. חוץ מזה שאנחנו רואים כאן מניות שמחות מאוד, אנחנו רואים מדדי מניות שממשיכים לעלות, כאילו המלחמה היא כבר ממש רחוק מאחורינו, למרות שהיא לא. אבל אתה רואה כאן שיאים חדשים בבורסה, אנחנו רואים עליות מאוד יפות, מדד תל אביב 35 בכלל בשיאים חדשים, וזה אחרי שהוא עלה יותר מ-15% מתחילת שנה. מדד 90 עולה רק ב-5%, בולט בתקופה האחרונה, זאת אומרת בעלייה של 5%, והתל אביב בנקים ממשיך לזנק, ובקיצור חגיגות, יש מדדים שעולים הרבה יותר, כמו מדד הקלינטק, שמתחילת השנה הוא משלים 40% עלייה. זאת אומרת, יש כאן הרבה סיבות לחזור הביתה למי שברח מכל מיני חששות מהבורסה תל אביב לארצות הברית והתגאה בתשואות יפות, אז התשואות האלה מתקזזות כמובן עם ההתחזקות של השקל, ועכשיו אנשים מבינים שצריך לחזור, והחזרה הזו מלווה בהמשך התחזקות השקל וגם בהתחזקות המניות.
0: טוב, עכשיו אני רוצה לעבור איתך ברשותך ערן למצב הבינלאומי, כי בסוף המצב הכלכלי או הכלכלה משפיע מאוד גם על המלחמה ועל ההתנהלות של נשיא ארצות הברית. איפה אנחנו עומדים בחזית הזאת מבחינת טראמפ?
2: אז אנחנו רואים שהוא מזגזג, וכל זגזוג כזה אפשר להסביר במצב הכלכלי, שהוא ראה את מחירי הנפט משתוללים מעל 110 דולר, אז הוא התחיל לגמגם בעניין של הכוונות שלו ולהביע ביטחון שאנחנו עומדים להגיע להסכם, והוא עשה את זה שוב ביממה האחרונה, ואנחנו באמת רואים תגובה של השוק מיידית לכל אמירה שלו. זה ממש כמו עניין פבלובי, אתה יודע בדיוק מה תהיה התגובה לכל אמירה, והוא הצליח להוריד אתמול את מחיר החבית מתחת ל-100 דולר, כי האמת היא, ושוב אמרנו את זה כבר בחודשים האחרונים, שהכלכלה העולמית יכולה להחזיק מחיר של 90 ו-100 דולר לחבית לתקופה מסוימת בלי שיהיה לזה משמעויות מרחיקות לכת. אבל התקופה הזו הולכת ומתארכת, ויש לזה משמעויות אם ממשיכים לחיות בסביבה של אנרגיה במחירים כאלה.
0: ויש לזה גם השלכות אם יהיה ההפך?
2: כן, בוודאי. זאת אומרת, אם אנחנו נשיג הסכם אמיתי שיתפס כמשהו בטוח ולא זמני כמו כל ההסכמות האחרונות, אז והמחיר יחזור למה שהכרנו אותו, לסביבה הנורמלית של מחירי הנפט, שהם היו בין 60 ל-80 דולר, שזו סביבה מאוד נוחה, אז כן, בוודאי שכלכלות שהן לא מעוקבות מסיבות אחרות, כמו כלכלת ישראל, יכולות לפרוץ קדימה.
0: ומה קורה עם הכלכלה האיראנית? כי גם הם תלויים, גם הקנייה שלהם תלויה בזה?
2: כן, אבל אנחנו רואים, הפגיעה בכלכלה האיראנית היא פשוט בלתי נתפסת. זאת אומרת, הם איבדו במלחמה הזו בערך 270 מיליארד דולר, שזה סכום אדיר לכלכלה די מפגרת שנשענת על דבר אחד, על הנפט. אז הנזק בכל מדינה מתפתחת או מפותחת, נזק כזה כמו שסופגת איראן היה גורם לה לקריסה, אבל איראן מתנהגת אחרת. זאת אומרת, אתה רואה שמדינה טוטליטרית כמו צפון קוריאה ואיראן יכולות לחיות גם עם לחם, פרוסת לחם לתושב, והם חיים עם זה. אז איראן חיה עכשיו באמת על עדים של כסף, אפילו יחסית למצבה הגרוע שהיה ערב המלחמה, אבל מדינות כאלה יכולות לשרוד, כמו שאנחנו רואים, אתה גודע להם בחילות שלמים, והם ממשיכים לאיים כאילו שהם צבא חזק וגדול, ואפילו מצליחים להפחיד בכמה מקרים, אבל הם נמר של נייר, אבל הוא נמר, אתה רואה, מדינה נורמלית לא הייתה שורדת פגיעה כמו ששורדת כרגע איראן.
0: אני מקווה שאולי בכל זאת, כי לא האמנו גם שטראמפ יצליח להוציא את החטופים מחמאס, את כל החטופים. אולי הוא כן יצליח להוציא את ה... אולי הוא גם יצליח להוציא את האורניום מידי האיראנים.
2: כן, נראה שיש נחישות, ועדיין אתה רואה עבודה משותפת של ישראל וארצות הברית, והוא חוזר על האמירות הנחושות, אם כי הוא מאוד רומז שהולכים לכיוון של להשיג את זה בדרך של הסדר, וזה מעורר מאוד ספקות, כי אנחנו יודעים שאי אפשר באמת לעשות הסדרים עם משטרים כאלה.
0: ערן ברטל, עורך ראשי של ערוץ כלכלה, מודה לך שהיית איתנו, בוקר טוב, תודה על הפינה הזאת השבוע.
1: סקירת עיתוני סוף השבוע.
0: כסף, כסף, כסף. בסוף זה כל מה שמנהל את העולם. אגב, גם עיתוני סוף השבוע זה כסף. הכל כסף. דנה בצלאל, עיתונאית חרדית, מסקרת החברה החרדית, מגישת התוכנית עדר משלה, והפינה אצלנו, עיתוני סוף השבוע. בוקר טוב.
3: בוקר טוב, אתה רואה, אני אתן לך איזה הפתעה אפילו על העיתונים בסוף השבוע, אמרת כסף, לא תכנתי להתחיל עם זה, אבל אתה לך שיש מדור חדש בעיתון משפחה על כלכלה, רשום סודות הכלכלה החרדית, מביאים כל מיני עצות, טיפים, יש גם איזושהי כתבה על מה קורה שדווקא במלחמה אנשים הולכים להשקיע בשוק ההון, אפילו תמיר מנדובסקי מככב בכמה טיפים קטנים.
0: אז זה לא רק המחירה של העיתונים כסף, אלא גם העיסוק בתוך העיתונים כסף.
3: רוצים לעזור לאנשים להשקיע בצורה חכמה ולהכניס גם כסף לעצמם. סודות הכלכלה החרדית, תמיד אנחנו שומעים בהקשרים, אתה יודע, שמנסים מבחוץ להבין איך...
0: שיידים יותר, כן, אפלים יותר.
3: וכל זה, אבל פה זה דווקא מכוון בכיוון אחר. אבל, הכותרת הגדולה, מבחינתי לפחות, ומבחינת המוני אנשים ששייכים לציבור החרדי, אבל לא רק, זה מירון. אומנם עברו כבר כמה ימים, ויש אנשים ש, אתה יודע, מבחינה חדשותית, מירון זה כאילו כבר נחשב נושא שהוא ישן, אבל מי שככה מחובר למירון, ומירון ורבי שמעון ככה חשוב לו, אז עדיין אנחנו עוסקים בזה גם במובנים הטכניים, צריך להגיד, של מה שקרה ומה שהיה בהר, גם מבחינת ביקורת על המשטרה, אני רואה שארי ארליך כותב כאן דווקא מחמיא למשטרה, הוא אומר שהנה אנחנו רואים שאפשר, אולי בזכות בן גביר, הוא אומר תודה לבן גביר בסוגריים, שאפשר לגרום למשטרה לשנות מהרגלה להקות אזרחים חרדים על אוטומט. הוא דווקא אומר את זה בהקשר של גלי בערב מיער, הוא אומר, אבל יש שלטונות שאי אפשר לשנות וליישר, והוא אומר לה, תישיר עם הבת גלי בערב מיער ותאמרי, אני רוצה לפגוע בזכויות שלך, של משלם המיסים החרדי, מדבר גם על סעיף 46, שהיועצת המשפטית ביקשה לעצור, של מי שרוצה לתרום למוסדות התורה, אבל באמת הסיפור הזה של רבי שמעון, דווקא של מירון, פה הוא כותב שכביכול יש פחות, אנחנו רואים בפנים כן ביקורת, אז יכול להיות שכן הייתה, אנחנו יהודים, ראינו תיעודים שכן הייתה אלימות משטרתית, יכול להיות שזה היה באמת פחות משנים קודמות, כן הייתה איזושהי הנחיה לאפשר איכשהו מי שעולה, חסימות בחלק מהמקומות כן היו, בחלק מהמקומות לא היו, אז אנחנו יודעים שגם הדבר הזה, הוא אומר ההתנגשות התרבותית הזאת איכשהו, זה לא רק אלא משל, זה אצל אריה ערך בעיתון משפחה, גם אשר מדינה בעיתון הדרך מצטט את אריה ארליך מהטוויטר, שהוא אומר שאולי רשבי בכל זאת מתגעגע על היהודים הספרדים הפשוטים והתמימים שהיו עולים חודש לפני לג בעומר, ועכשיו בשנים האחרונות הכל נעשה מתועס ובולדוזרים ופרויקטים רמטכלים ואווירה אשכנזית רבי שמעון לכל. אז הוא כותב, איש לא יודע חשבונות שמיים, אבל אחרי כמה שנים רצופות שהעלייה למירון חסומה ובפנינו לסירוגין, אולי צריך ככה לחשוב על זה, ואומר קשה שלא להתגעגע באמת לעלייה הספרדית המסורתית שהתקיימה מאות שנים, הרבה לפני הרעש הגדול, לא מה אנחנו זוכרים את העליות האלה, וזו הייתה באמת הילולה שכולה ערגה וכיסופים לצדיק, אז יש ככה גם התייחסות לזווית הזאת. גם אנחנו רואים באמת בעיתון בקהילה התייחסות מהזווית של אלה שכן איכשהו הצליחו לעלות להר למירון, מירון למרות הכל, זאת הכותרת בחדשות, יש ככה את התמונות של העולים דרך היערות, 7 שעות הליכה, טיפוס על גדרות, גשם שוטף וקור מקפיא, מביאים שם עדויות של נושאים שלא ויתרו על העלייה לרשבי בלג בעומר, כך עברנו את דרך החתחתים, רפאל סמוטני כותב את זה שם, גרשון קלצקין שהוא ככה איש צפת, דווקא היה בירושלים, עשה חלק אל הבן שלו, והוא כותב ככה מכתב לבן שלו, זה מופיע ככה מכתב למוישי, והוא מסביר לו למה הוא לא עלה השנה למירון, כדי באמת רצה שלא בשביל שאבא יהיה במירון, אלא שהילד באמת ירגיש מה זה חוויית חלק, ולא יזכור את זה כמשהו שהוא ככה
0: כן.
3: בוט ושוטרים וכולי. אנחנו באמת רואים שהסיפור הזה של מירון, אנשים פשוט יגיעו וילכו בכל מצב שיש, וראינו שזה קרה גם השנה. דווקא אני חושבת שיכול להיות שהעובדה שראו את המראות בערב שאנשים עולים חופשי ואנשים גם מספרים, אני שמעתי גם אני ממכרים ומחברות שככה באמת הגיעו בכל תרועז, אז אנשים חשבו שכן, אולי זה כן יהיה אפשרי, ובאמת המשטרה כבר למדה מאיפה נכנסים והקימה מחסומים. יוסי אליטוב ועיתון משפחה כותב ביקורת דווקא מאוד חריפה, הוא אומר איך הגענו למצב של להרים קול או יד או כל הנעצות שיש כלפי השוטרים, איך אנחנו מגיעים למצב שאנשים עוברים על זה בשתיקה, הוא כותב אש זרה, וככה באמת ביקורת פנימית על, על, על מה שקורה לפעמים, נורמות התנהגות קלוקלת, ככה הוא קורא לזה, שחייב לעקור את זה מהשורש, וזה לפעמים גם מלווה את האירועים של לג בעומר ומירון.
0: מצד אחד מנרמלים בכל מחיר, מצד שני מבקרים את זה, אם אתה מנרמל בכל מחיר, אז אתה מנרמל התנהלות שהיא...
3: לא נרמלו את זה, אתה יודע, אפשר לבוא ולהביא את העדויות, יש פה גם את האלפים שמספרים על האלפים שעקפו את המחסומים, אבל אנחנו כן רואים קו יותר ביקורתי, וגם שבוע שעבר את הקריאה בביתו משפחה לבוא ולהבין שזו סכנה ביטחונית, ולהבין שזה משהו שהוא לא נגד החרדים בהכרח, אז זה בהקשר של מירון. יש לנו עוד דקה שתיים,
0: דקה, כן,
3: על ככה כמה כותרות לאו דווקא על מירון. קנצלר גרמניה פרידריך מרץ בראיון ראשון, ככה הם אומרים, לשלומי גיל בעיתון משפחה, על המלחמה באיראן, על היחסים עם ישראל ועל המאבק שלו באנטישמיות, זה במגזין. במגזין הדרך, אנחנו, כתב של הדרך שהה לילה אחד בדרום תל אביב, נחשף ככה לכנופיה של המסתננים שמסכנת את התושבים, זה בעיתון הדרך. במקור ראשון יש רעיון עם שמואל רוזנר, שככה כתב את הספר שלו לחברה החרדית וכל השינויים שעוברים עליה, יש ככה את האמירות הביקורתיות שלו, אז יש רעיון איתו בעיתון המקור ראשון, ויש שם גם ככה סיפור של ההתגלגלות של גלימת הראשון לציון, של אברהם דורון, אחיו של הרב בקשי דורון, שהוא אומר, אני כנראה יחידי אולי שהיה בשבעת כסים של הכתרת, מכיתה א', שהוא היה בטקס הראשון של הרב יצחק ניסים, מגן על הגלימה וככה כותב על ההתגלגלות הזאת לאורך השנים, ובעיתון בשבע אחרי 30 שנות שתיקה, מרגלית הרשפי מדברת על יגאל עמיר, על אבישי רביב, ואיך נרמסה בידי השב"כ, מערכת המשפט, השיימינג, אני יודעת, אבל אני לא יכולה לספר זאת הכותרת בשער, אני מניחה שהיא כן סיפרה פה הרבה יותר ממה שאנחנו יודעים עד היום. זה בעיתון בשבע.
0: דנה בצלל, עיתונאית החברה החרדית, מסקרת החברה החרדית, אני מודה לך על הפינה הזאת, פינת עיתוני סוף השבוע. תודה, בוקר טוב. אנחנו תכף נמשיך עם השעה שלנו, סיכום שבוע בכאן מורשת, נזכיר לכם את המספר להגיב לנו, 055-966-3991, 055-966-3991. בינתיים, ברי ובר ינעים לנו את הדקות הקרובות עם קורבן.

0: לטייל.
1: עם ארי גולדבר, מדריך הטיולים, שלום לך, בוקר טוב ארי.
2: בוקר טוב, דוב, בוקר טוב למאזינים.
1: בוקר מבורך, לאן יצא לטייל בסוף השבוע הזה, בראי הפרשת השבוע, בהר בחוקותיי?
2: בהר בחוקותיי, בהר בחוקותיי אנחנו רואים הרבה מאוד, יש לנו גם את הלכות שמיטה, וגם יובל של גאולת הקרקע, אז כמובן ש... פה עם ישראל יש לו היסטוריה ארוכה עם הנושא הזה של גאולת קרקע, וההמלצה שלי לאזור עם גאולת קרקע, יש לנו את השיר הידוע על, על מייסדי העיר פתח תקווה, בבוקר לך בשנת של ארבעת היהודים הירושלמים בראשותו של יואל משה סלומון וזרח ברנט ויהושע שטמפר, אני כבר, יסלחו לי אלה ששכחתי. בכל אופן, הם יוצאים בשנת הרלך באמת בקיץ, והם יורדים לכיוון אדמות מלאבס, שזה על גדות הירקון. הירקון באותה תקופה לא היה כמו היום נחל, היום אנחנו רואים משהו כמו 4% מהספיקה האמיתית, המקורית. בימיהם הירקון היה נהר רחב ידיים, ממש נהר. וכמובן שהנהר הזה יצר ביצות, ואדמת הביצות היא זו שעמדה למכירה, והשיר מספר לנו שהדוקטור הזהיר מפני רכישת הקרקע, כי אפילו ציפורים הוא לא שומע ולא רואה, וכנראה שהאוויר שם מזוהם ויש שם מחלות. בכל אופן, היהודים הירושלמים התעקשו לקנות את הקרקע, וכמובן שהעיר פתח תקווה הפכה מעמק אחור לפתח תקווה. אז איפה נטייל? נטייל באזור שעדיין הירקון עדיין פראי. החלק היחיד שנותר פראי זה החלק שאנחנו ננווט בווייז ונכתוב כפר הבפטיסטים. כפר הבפטיסטים, או יש לנו גם, אפשר גם לכתוב בווייז בית לאה או בית הבטון. זה בעצם מבנה הבטון הראשון שנבנה בארץ, זה ממש סמוך מאוד, כאילו באזור המזרחי של פתח תקווה, ממש בתעתים המזרחיים של פתח תקווה. אנחנו פשוט מגיעים לנהר, ובערבי, אצלנו בעברית הנחל הזה נקרא ירקון, אבל בערבי זה נקרא עוג'ה, מכיוון שזה נחל מאוד מאוד מפותל. בעצם אווירית, המרחק מראש העין לים זה 15 קילומטר, אבל אורכו של הנחל הוא 30 קילומטר, מרוב הפיתולים שלו. עכשיו, כשאנחנו מגיעים לאזור של כפר הבפטיסטים, בית לאה או בית הבטון, אנחנו ממש רואים כמו בג'ונגל, כמו ממש פראי עם, עם השפע של בעלי חיים ומים ודגים וצמחיית מים מאוד מאוד ייחודית, כמו פרח הנופר הצהוב שאמור לפרוח בתקופה הזו. כך ש... ככה שנטייל לאורך הירקון, ועד שנגיע לעיר ההומה, פתח תקווה, נבין את, את המושג של גאולת הקרקע וייבוש הביצות. לטעמי, היו צריכים להשאיר יותר. אני יותר אוהב את השטחים הטבעיים, אבל זה כבר טעמי האישי. אני לא הולך להכריח אף אחד.
1: למה? אתה פה בשביל להכריח, ידידי.
2: וואו, אם הייתי מכריח, הייתי שמח להיות דיקטטור.
1: מה, למה? למה ככה?
2: כי ככה, אם כבר להכריח, אז עד הסוף.
1: אוקיי. אתה אומר, אתה לא, אתה אוהב את היסודיות.
2: כן.
1: ארי גולדבר, מדריך טיולים, תודה רבה לך על הפינה הזאת ועל ההמלצה לשבוע הזה. תודה, בוקר טוב. תודה. בעקבות פניות של זוגות שהתחתנו במהלך מבצע שאגת הארי באירועים מצומצמים, מן הסתם, וכעת מקיימים את האירוע הגדול, את המסיבה, נאמר ככה, בארגון רבני צוהר מציעים טקס יהודי בעין שמעניק לאירוע המחודש אופי של חתונה בלי חופה הלכתית נוספת, מן הסתם. הרב אהרון כהן, ראש מיזם הניסויים בארגון רבני צוהר, ראש אגף הניסויים, רב היישוב יקיר, שלום לך, בוקר טוב.
0: שלום וברכה, בוקר טוב.
1: מה אתם מציעים לאלו שרוצים לחגוג את המסיבה, אבל שזה יקבל גם אופי יהודי נוסף?
0: תראה, הרעיון של הטקס הזה באמת התחיל עוד ימי הקורונה, שאנשים עשו טקס מאוד מצומצם, ורצו אחר כך לחגוג עם כל המשפחה, אבל חיפשו לתת תוכן. ואנחנו קראנו לזה טקס הודעה. להכיר תודה, להכיר תודה לריבונו של עולם, שאנחנו בריאים ושאנחנו יכולים לחגוג. והדבר הזה המשיך, המציאות המשיכה את ההפרדה הזאת אצל חלק מהזוגות, בין הטקס ההלכתי המצומצם, שהרבה פעמים זוג שהגיע לשלב שהוא רוצה להתחתן, לא רוצה לדחות את הטקס, זהו, הם רוצים להתחיל את חייהם כדת משה וישראל, אבל אחר כך שמגיעה חגיגה הם רוצים לתת תוכן. אז מה שאנחנו בעצם עוזרים להם זה לבנות מעטפת, שברור שהיא לא חופה, גם מאוד מאוד חשוב שכולם ידעו שזה לא חתונה, החתונה כבר הייתה, אנחנו אפילו מציעים שיקרינו איזה סרטון מהחתונה המצומצמת. אבל זה לעמוד ביחד ולהודות להשם על זה שברוך השם אנחנו פה, ואפשר כמובן למצוא על מה לברך שחיינו, ואפשר גם לעמוד תחת החופה. ופה בסיטואציה הזאת שאחרי המלחמה אנחנו מציעים להם לברך מי שברך לחיילים, לתפילה לשלום המדינה ולומר דברי תודה למשפחה, כלומר, לייצר ממש מעמד, שאנחנו מודים להשם, שהמלחמה, ברוך השם, בתשועה גדולה של עם ישראל, אבל היא מנעה את האירוע הגדול, ועכשיו אפשר לעשות את האירוע הגדול. אז אנחנו נותנים לו תוכן, נותנים לו תוכן יהודי, נותנים לו תוכן של שמחה, של אמירת תודה. אפשר להשתמש גם במוטיבים של חופה, אין בעיה לעמוד תחת חופה, אין בעיה שהחתן ייתן מתנה נוספת לאשתו עוד בת, אבל הרצון היה מתוך השטח, אנשים מבקשים לתת תוכן יהודי למסיבה הזאת, שזה לא יהיה רק באים לרקוד.
1: כן, אבל השאלה היא, למה לא פשוט לשכנע את האנשים שזה מיותר? אני אומר לך, בנימה האישית, בדיוק חשבתי על זה היום, שאני הפסקתי לאשר הגעות לחתונה, מהרגע שהבנתי שמדובר באירוע כלכלי לחלוטין.
0: תראה, קודם כל אני לא במקום של לאשר או לא לאשר. אני במקום
1: לא, לא לאשר, אבל להמליץ, להציע. אני מאוד מציע למי שעושה אירוע כלכלי, שישקול האם זה כדאי לו, האם זה כדאי למשתתפים שלו.
0: זו סוגיה רגשית מאוד מורכבת.
1: למה?
0: יכול להיות מציאות שזוג עשו את החתונה מצומצמת כי הם לא רצו לדחות ורצו כבר להתחתן, אבל הם מרגישים פספוס גדול שהחברים שהם לא היו איתם, שלפעמים מעגלי משפחה לא היו איתם, והם לא רוצים, ואני חושב שיש בזה גם משקל, הם לא רוצים להתחיל את החיים מתוך התחושת חסך הזאת. זה לגיטימי. אני חייב לציין שלפעמים, לצערי, יש מציאויות שהאולמות שמים את הזוגות בפלונטר הזה. כלומר, אומרים לזוג, אין בעיה, אתם דוחים, אבל אנחנו לא מסכימים שתבטלו, אתם חייבים לבחור תאריך חדש.
1: גם אם זה קרה לא בגלל מלחמה וכאלו?
0: גם בגלל מלחמה וכאלו, כן. שיש בעלי אולמות שלא מאפשרים את הביטול, מאפשרים דחייה.
1: הבנתי.
0: אז הזוג מוצא את עצמו עם מחויבות כלפי אולם, לאירוע גדול, והוא מצד שני לא רוצה לדחות את הטקס הדתי, את תחילת החיים כדת משה וישראל. ולכן לפעמים
1: אגב, מה, אם אנחנו פותחים את זה, מה העניין בלא לדחות חופה? אני מכיר את העניין הזה, אבל אני שואל, אני רוצה להיכנס להבין את שורש, את המקור של
0: אין הלכה שאסור לדחות חתונה. אין הלכה. חתונה, האם לדחות אותה או לא לדחות אותה, זו סוגיה מאוד אינדיבידואלית, שתלויה בהרבה מאוד גורמים. באמת, לכתחילה, כשזוג הגיע לשלב שהוא רוצה להתחתן, קדימה, שיתחתנו בשעה טובה, יתחילו את חייהם כדת משה וישראל. אבל באמת, זוג שאומר לו, אני לא רוצה, האבא לא יכול להגיע, האמא לא, יש כל מיני סיטואציות, לא רק סביב המלחמה, שבהם דוחים חופה, זה בסדר. לכן אני אומר, בכל המרחב הזה, יש המון המון המון גורמים אנושיים, אנחנו משתדלים לתת לכולם את המענה הכי נעים, הכי נכון, הכי מאפשר לחבר את המציאות אל הזהות היהודית שלהם, הכי מאפשר לחבר את המקום שהם בחרו להיות בו, אם זה טקס כזה, אם זה מסיבה כזאת, אם זה תחייה בגלל סיבה כזאת או אחרת, להיות שם עם תוכן יהודי שמרומם את כל האירוע, משהו הרבה הרבה יותר משמעותי.
1: יפה, מיזם יפה. איך אתם נרגעים מהסערה הציבורית שעברתם בשבוע שעבר עם נושאי הטנקים והלוחמות ביחידות השדה?
0: אני חושב שהסערה הציבורית הזאת היא רק תוליד אמירה יותר עמוקה, שאירור רבני צוהר מצד אחד מנסה ככל שניתן לקרב מתוך מאור פנים לזהות יהודית, מתוך באמת אהבה גדולה, אבל מצד שני זה לא סותר את זה שיש עקרונות הלכתיים שהם היסוד. זה לא דבר שסותר אחד על השני, אלא ההפך. זה יכול להיות בכפיפה אחת, אפשר להיות אמיתיים בתורתנו, אמיתיים בהלכה, בלי שום ויתור, מצד שני הכל יכול להיות מתוך אהבה ומתוך כיוון.
1: רב אהרון כהן, ראש מיזם הניסויים בארגון רבני צוהר, רב היישוב יקיר, מודה לך שדיברת איתנו, תודה, בוקר טוב.
0: ברוך תהיה, כל טוב, שלום שלום.
3: תרבות בחמישי.
1: עם אסתי גרינברג, מגישת התוכנית עדר משלה אצלנו בימי שני, והפינה, פינת התרבות. שלום לך, בוקר טוב.
4: בוקר אור, רביעי.
1: רביעי, סליחה, שני רביעי זה אותם ימים, זה פחות או יותר שם באמצע ימים, השבוע.
4: פשוט שם זה דנה, ופה זה אני,
1: אז
4: שאנשים לא
1: יתבלבלו. טוב, אז בואי נעבור לפינת התרבות שלנו. מה קורה בתרבות שלנו השבוע?
4: התרבות שלנו, כמו אוף חול, מתעוררת לחיים, כל המיזמים האפשריים, פסטיבלים, הופעות, מופעי סטנדאפ, אז בוא נתחיל, ופשוט תקטע אותי, כי באמת שאין לזה כל כך סוף. אז קודם כל, פסטיבל ימי אהבה לשירה, שחוגג 30 שנים בימים אלו, זה בעצם פסטיבל שמאגד תחתיו המון משוררים ומשוררות אמוניים, נאמר זאת כך, אתה יודע, אנשים שיש להם מה לדבר גם בקשר לזהות היהודית שלנו, שירים יפהפיים, והפסטיבל הזה בעצם מייצר המון
1: אירועים. מי ברשימה?
4: יש גם את מי שמשתייכים בעצם לקבוצה היותר חרדית, זה יעקב מתן, אם אתה מכיר, ועוד ועוד כאלה ואחרים. הפסטיבל עומד השנה תחת הכותרת, עמדתי בירושלים התלויה על ענן, זה משפט של זלדה, הם קוראים לה האדמורית שלהם, אחת המשוררות הגדולות שהיו לנו, והפסטיבל הזה התחיל כבר אתמול, והוא נמשך עד מוצש, בית רשות הרבים, רחוב רבינוביץ' בירושלים. יש לי פה את כל הרשימה של כל האירועים והמשתתפים, זה ככה לחובבי השירה הגבוהה יותר. חוץ מזה, מי שככה בקטע של שואקי, אז היום יש גם הופעה גדולה של שואקי עם להקה בבנייני האומה, לא יודעת אם נותרו כרטיסים, אבל לכו תבדקו. וגם פסטיבל של מוזיקה יהודית, ששם באמת יש אירועים רבים, זה שייך למחלקה למוזיקה של אוניברסיטת בר אילן, אז רוב האירועים קוראים באוניברסיטת בר אילן, חלק מהם במוזיאון רמת גן, לאנשים יותר ממרכז הארץ, ויש כאן גם רשימה ארוכה, ארוכה של אירועים, שמתחילים ביום שלישי כ"ה באייר, זאת אומרת יום שלישי הקרוב, ונמשכים עד יום שישי, באמת כל הסגנונות, כל מה שבעצם יכול להתחבר למה שנקרא מוזיקה יהודית, מזרח ומערב, באמת שיש שם את הכל. אתמול ראיינתי את מורי נהדר, שהיא זמרת ופייטנית, אז היא דיברה על המופע שלה ששייך לפסטיבל הזה, שעוסק בסרח בת אשר. ידעת שליהודים יוצאי איראן, פרס, יש קשר עמוק לסרח בת אשר? היא הייתה דמות שככה הם מאוד מעריכים, מעריצים, יש איזושהי מערה באיראן שקרויה על שמה, שהם באים לשם ועורכים שם תפילות ואילולה, זה ככה בקשר לימי מוזיקה יהודית. אם אתם יותר בקטע של סטנדאפ, אז יאיר יעקובי גם יצא עכשיו עם סבב הופעות, היום בערב הוא מופיע בשער בנימין, יש גם עוד כמה שבועות מופע בגולה בפתח תקווה שנקרא מופע צרצרים, ששם הוא מביא בעצם סטנדאפיסטים בתחילת דרכם ולדעתי עושה מהם צחוק, אבל אני לא יודעת כי לא הייתי, אני מנת להיות, אז אני אעדכן מי צוחק על מי באירוע הזה. ואתה יודע, יום ירושלים יחול שבוע הבא בסוף השבוע, אז אני רואה שיש גם מופע, יש המון אירועים בירושלים, סביב יום ירושלים. ראיינתי שבוע שעבר את סגן ראש העיר ירושלים, שסיפר על כל האירועים, צעדת הדגלים והאירועים והחגיגות. אבל פה אני רואה משהו נחמד, יואלי דיקמן, בהיכל התרבות רמות, ביום חמישי שבוע הבא, שבאמת המופע הזה קוראים לו מנהג ירושלים, והוא יכניס תחתיו את כל הניגונים שקשורים.
1: מנהג ירושלים?
4: כן, מנהג ירושלים.
1: מעניין.
4: מסע מהיזדים ומוסאיו, דרך חצרות האדמורים, ועד מאה שערים במנהגי ירושלים. ככה ככה הכותרת של האירוע הזה, זה נראה מרתק ומגוון. הרבה אומנים אמורים להיות שם, זמרים אורחים. זה שבוע הבא, עוד שבוע בדיוק. אם אתם יותר בעניין של לשבת בבית ופחות לצאת...
1: כן, כן, זה אני, זה אני. מה עם זה?
4: ואתה, ספרים או סדרות?
1: סדרות כמובן.
4: אז אני בימים אלו צופה בסדרה דוקומנטרית בכאן, שנקראת ועוזריהם. זה קצת פחות עליז מהאירועים שציינתי קודם, כי אתה יודע, זה מתעסק בשואה, אבל מכיוון מאוד מעניין של בעצם המשפטים שערכו כאן במדינת ישראל בשנות ה-50, לכאלה שהם בעצם היו קפואים. אנשים אשכרה הלכו ברחוב, עמדו בתור במקולת, פתאום זיהו את זאת שעומדת לאדם כמי שהייתה קפואית שלהם במחנה. סיפורים הזויים ובעצם הרבה פרוטוקולים מהשנים ההם היו מוסתרים וסודיים, ועכשיו הם יוצאים לאור, וכל הנושא הזה של החקיקה במדינת ישראל הצעירה.
1: מקרים אמיתיים של, זאת אומרת, כן, הם באמת היו קפואים או שזה היה...
4: קפואים לגמרי, קפואים שבעצם שרדו את המלחמה ועלו לארץ וחשבו שישכחו להם, אבל אנשים... לא הסכימו לוותר ולשכוח כל כך מהר, וזה כמובן כל כך מורכב, כי הרבה פעמים אנשים שעזרו לנאצים והוגדרו כקפואים, זה בעצם אנשים שרצו לשמור על החיים שלהם עצמם, או שאימו עליהם שיעשו דברים מזעזעים לילדים שלהם, וככה הם הגיעו לתפקיד הזה. זה מאוד מאוד מורכב, מאוד אמוציונלי, אפשר להבין, אז זה הסדרה הזאת שנקראת ועוזריהם. וסלמן שטוב, שהוא מוזיקאי קרלי בחיי כזה מאוד מוכר, הוציא ספר בימים אלו שנקרא לנדוד, ספר מסע שהוא לא רק תיאורי נוף, אלא הוא ממש משחזר את המסעות שלו בכל העולם, ומי שמכיר את זלמן שטוב הוא מאוד כן. עמוק ושואל שאלות של זהות מאוד מאוד גבוה, אז זה הספר שלו שנקרא
1: גם מוזיקאי גם סופר זלמן שטוב. עם הספר הזה נסיים את הפינה הזאת. אסתי גרינברג מגישת פינת התרבות אצלנו, תודה על הפינה הזאת, בוקר טוב. לקראת סיום מסכמים שבוע בכאן מורשת, לקראת סיום השעה השנייה, אקריא כמה מההודעות שאתם שלחתם בשעתיים הללו, רק נזכיר בינתיים את המספרים להגיב לנו, 055-966-3991, 055-966-3991. מסימני ימות המשיח כותב לנו מאזין, וחוכמת סופרים תשרח ויראי חטא ימעשו, זו מציאות שאנו עוברים, אלא שאני בוחר נמאס ולא מואס. עוד הודעה, כתוב במדרש תנחומה שחביבי התפילה לפני הקדוש ברוך הוא מכל מעשים טובים ומכל הקורבנות, ועוד מובא במדרשים שהקדוש ברוך הוא מתאבל לתפילתם של ישראל, וכתוב בפוסקים שהמדבר עם השם מקיים מצוות תפילה מהתורה, אז דבר עם השם והכל יתגשם. עוברים לפינה הבאה שלנו.
3: פרשת השבוע.
1: אכן עם הרב מנחם נאבט, שלום לך הרב, בוקר טוב.
5: בוקר טוב, דור.
1: תן לנו איזה וורט על בער בחוקותיי, על פרשת השבוע.
5: כן, בער בחוקותיי, אנחנו בשתי פרשיות בעלות משמעות, ובעצם יש להם גם רצף, יש להם היגיון של רצף, שתי הפרשיות האלה, סביב השביעית והמושג של שביתה ושמיתה בשנה השביעית, והרצף הזה בעצם בא לידי ביטוי גם בפרשת בחוקותיי הבאה אחריה, ששם יש לנו את הסיפור של הקללות, הברכות והקללות, כשנכנסים לארץ, והקללות קשורות בפרשת בחוקותיי, התורה קושרת אותן לנושא של השביעית. הכללות מגיעות על זה שעם ישראל לא שמר על חוקי השביעית וחוקי השמיטה ודברים כאלה. ואני רוצה לעמוד רגע על זה. מה הקשר בין זה לכללות? למה הכללות קשורות מאוד לאי קיום שביעית, מה זה מצווה ספציפית שפתאום יש לה משמעות כל כך אקוטית והיא קשורה כאילו לשאלה האם אנחנו מקיימים את התורה או לא מקיימים את התורה. אז אני רוצה לומר מילה על זה. השביעית כאן בתחילת פרשת בהר מוצגת כמצווה כמובן שכולנו מכירים אותה, כולנו יודעים אותה, והמצווה היא לשמוט את הקרקע, לשמוט את השדות בשנה השביעית, לא לעבוד בהם, ושכל היבול שלהם צריך להיות מופקר ולעניים, וכך שבע שמיטות מגיעות ליובל, ושנת 50 שנה, וזה יובל, וביובל יש לנו עוד משהו, שחרור נוסף, שהוא שחרור כללי, אפשר לומר, של כל הנכסים והכלכלה, כך שעל פי דיני התורה, כל הקניינים חוזרים לבעליהם, והכל בעצם מתאפס. פרשת בהר ממשיכה עם כל מיני איפוסים כאלה. איפוסים זה אומר שאיפוסים בקניין. אנשים קונים דברים מסוימים, והתורה אומרת יש גבול לקניין הזה. אדם יכול לגאול מחדש, אדם יכול, אדם שפתאום אומך ואין לו כסף, אז אתה צריך לתת לו אפשרות לגאול את הנכסים שלו מחדש, וכך גם לגבי קניית עבדים וכו' וכו'. כך יש, שיש, כל הפרשה שלנו עוסקת בתשומת הלב למי שמח, כן? המילה מיכה ומח חוזרת על עצמה לכל אורך הפרשה. מח פירושו של דבר אדם דל, אדם עני, אדם אביון, שאנחנו צריכים לשים לב לצרכים שלו. זה מצד אחד. ומצד שני, זאת היכולת הזאת לשמוט. זאת אומרת, היכולת הזאת שהתורה מצווה עליה שנה אחת לא לעבוד בשדה, היכולת לגאול, היכולת להחזיר את הדברים לבעליהם, ולא להחזיק בחוזקה גם בקרקעות, גם בנכסים שלנו, אלא האפשרות הזאת לשמוט, והאפשרות של העניים לבוא ולהרוויח מהשמיטה הזאת. וזה מה שחוזר לכל אורך הפרשה. והעיקרון שמובע בפרשה, סביב זה, סביב כל הדינים האלה, הוא עיקרון אחד, שהתורה אומרת אותו בפסוק הזה, וחוזרת על זה בכל מיני וריאציות, אבל בגדול, העיקרון הוא זה, תילי הארץ, כן, והארץ לא תימחר לצמיתות. הארץ לא יכולה להימחר לחלוטין ולצמיתות לתמיד. למה? תילי הארץ. הקדוש ברוך הוא אומר, הארץ היא שלי, כי גרים ותושבים אתם עמדי. ובכל ארץ אחוזתכם גאולה תיתנו לארץ. זאת אומרת, מכיוון שאנחנו צריכים להיות במעמדים של גרים ותושבים עם הקדוש ברוך הוא, הבעלים על הארץ זה הקדוש ברוך הוא, אז אנחנו לא יכולים להחזיק בחוזקה בארץ, לצמיתות. זה מה שהעיקרון שהתורה מלמדת גם בפרשת בהר, והוא בא לידי ביטוי בפרשת בחוקותיי בכללות ובברכות. מהו העיקרון הזה? העיקרון הזה אומר שכשאנחנו מאמינים בקדוש ברוך הוא, וכשאנחנו, והיישום של התורה ושל הברית שלנו עם הקדוש ברוך הוא, הוא בראש ובראשונה ההבנה שהעולם, כל העולם, והארץ, והנכסים שלנו, כל זה, זה של הקדוש ברוך הוא. כן, הגמרא בברכות אומרת שמי שאוכל בלי ברכה, כאילו מעל. זאת אומרת, כאילו הוא גזל, הוא גזל מההקדש. כאילו הוא לקח ללא רשות משהו שלא שייך לו. ברכה היא מאפשרת לי להשתמש במה שקדוש ברוך הוא נתן לי. אבל היא מאפשרת את השימוש הזה ללא גזל. זאת אומרת, מתוך ההכרה הזאת, שמה שיש לי מגיע מהקדוש ברוך הוא. למה ההכרה הזאת חשובה? מכיוון ש... אדם שלא נמצא בברית עם הקדוש ברוך הוא, והתורה לא משמעותית אצלו, והקשר עם הקדוש ברוך הוא, והאמונה בקדוש ברוך הוא לא חשובה לו, אז הוא חושב ש... איך התורה אומרת בעקב, כי כוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה. זאת אומרת, הכל קשור אליו, הכל מתנקז אצלו, הכל הוא מחזיק בהכל, והוא גם שולט על הכל. ולכן הוא גם יכול לעשות מה שהוא רוצה, ולהחליט למי הוא נותן ולמי הוא לא נותן, ולעשות ככל העולה על רוחו עם כספו ועם קרקעותיו וכו' וכו'. ועל זה התורה מזהירה. התורה אומרת לא. ההבנה הכי בסיסית בתורה היא שכי לי הארץ, הקדוש ברוך הוא אומר, הארץ היא שלי. ומכיוון שהארץ היא שלי, היא לא תימחר לצמיתות, אלא אתה צריך להיות במצב כזה שאתה יכול לשמוט, אתה יכול לתת, אתה יכול לפתוח את היד, אתה יכול, אתה לא רכושני, אתה לא הכל קפוץ בידך. ורק זה מאפשר פרספקטיבה שבה יש מקום לעני, שבה מישהו שמח, מח הכוונה, מישהו שצריך עזרה, הוא זקוק, הוא נזקק, חסר לו. זה מחובתך לפתוח את ידך, מחובתך לשים לב אליו, מחובתך לאפשר את הגאולה הזאת לעני, ומחובתך לא לגרום לו להגיע למצבים קשים. אז יש קשר מאוד מאוד גדול בין האמונה בקדוש ברוך הוא לבין היכולת לעזור לזולת, להיפתח לזולת ולראות את הצרכים ואת מה שהוא נזקק לו ולעזור לו באמת. וזה דבר שצריך לקחת לחיים בכלל, לא רק לנושא הזה של שמיטה ושל קרקעות, אלא צריך לקחת את זה לחיים בכלל. ככל שגדלה אמונתו של אדם בקדוש ברוך הוא וככל שהוא קשור יותר למצוות ולתורה, כך קטנה האובססיה שלו להחזיק בדברים שלו, להחזיק חזק בנכסים שלו, ברכוש שלו, בעקרונות שלו אפילו. כן, יש אנשים שהם עקרונים, צודקים כל הזמן. לא, כשאתה לפני הקדוש ברוך הוא, אז אתה מבין, לא, הארץ היא של הקדוש ברוך הוא, העולם של הקדוש ברוך הוא, אני לא בעלים על העולם, ולכן אתה פחות עקרוני, ולכן אתה יותר פתוח, יותר פותח, פותח את ידך ופותח את הלב שלך. ויש קשר מאוד מאוד גדול בין שני הדברים האלה, ולכן התורה בפרשת בחוקותיי תולה את הברכה ואת הכללה בדברים האלה. כי אם בחוקותיי תלכו, זה אומר הדבר הזה, להבין את הקשר הזה עם הקדוש ברוך הוא, ובכך לקיים מצוות ולהיפתח ולעשות צדק ולעשות צדקה ומשפט. אבל אם לא, אז כשלא שומרים שביעית, זה בעצם אומר, אנחנו חושבים שאנחנו הבעלים על הכל, ולכן אנחנו כבר לא מתנהגים בצדקה, לא מתנהגים במשפט, עושים עוול וכו' וכו', ואז הארץ מקיעה אותנו בעקבות כך. ולסיום אני אומר, חז"ל קשרו בין ברכה לבין היכולת הזאת. חז"ל אמרו על מעשר, אסר בשביל שתתעשר, למשל, ועוד כמה דברים כאלה שמופיעים אצל חז"ל. זאת אומרת, חז"ל קשרו בין העושר לבין היכולת לתת. למה? כי אדם שנותן הוא אדם שכבר לא אובססיבי לשאלה של מה יש לו. חז"ל אומרים, איזה הוא עשיר? השמח בחלקו. כשאתה שמח בחלקך, ואתה יודע שאתה שמח על הקדוש ברוך הוא, ומה שיש לך זה מה שצריך שיהיה לך, אז אתה גם לא קופץ את ידך. זה הולך ביחד. אדם נדיב, אדם שיודע לראות את צרכי הזולת, אדם שיודע לתת צדקה, זה גם אדם הרבה יותר עשיר, הרבה יותר שמח בחלקו, יש לו הרבה יותר. כשבן אדם יודע לתת, אז הוא גם מקבל הרבה יותר. כשבן אדם לא יודע לתת, גם אם יש לו הרבה זהב וכסף והרבה נכסים, עדיין הוא מלא דאגה ומלא תחושה של חצר באופן תמידי. אז יש קשר אדוק בין האמונה לבין היכולת לתת.
1: הרב מנחם נאבט, תודה רבה לך. גם השבוע, כמו בכל שבוע, כל כך נפלא על פרשת בער בחוקותיי. תודה רבה, בוקר טוב.
5: תודה לך ולמאזים, שבת שלום.
1: שבת שלום. נאמר תודה לעירה וקסלר, רביד ליפקין ורונן דן, שכאן על הצוות של התוכנית. ציטי סופרים כבר נכנס לתוכניתו של מנדי גרוזמן, בתוכנית מנדי ביטן, שתהיה משודרת מיד אחרינו עוד 5 דקות, 10 דקות בדיוק, אחרי החדשות של השעה 10. סיימנו את השעה השנייה של הסיכום השבועי שלנו. מודה לכם שהייתם איתנו, המשך בוקר טוב, האזנה רבה ומצוינת וכמעט שבת שלום.

0: עכשיו בלוטו 15 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 30 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: אתם על כאן מורשת.
2: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. התקשורת בלבנון מדווחת על תקיפות של צהל בכמה מקומות. ליד סידון נהרגו 3 בני אדם ונפצעו 7. רפי בן שטרית, שהצטרף לישראל ביתנו, קורא ליושב ראש שישר אייזנקוט לחבור לאביגדור ליברמן ולהיות מספר 2 שלו. רב תושב מירון נעצר בחשד לעבירות מין חמורות. התחזית עד יום ראשון התחממות בהדרגה. ברשת ב' החדשות. כל ישראל מירושלים, שלום, כאן דן אופרי. השעה 10. המלחמה בחיזבאללה. צהל תקף אתמול יותר מ-15 תשתיות של חיזבאללה בכמה מרחבים בדרום לבנון. דובר צהל מוסר כי בין השאר הותקפו מחסנים של אמצעי לחימה ואתרים לייצורם, מפקדות, אתרי שיגור ובהם משגרים ששימשו לירי אל ישראל ומבנים בשימוש צבאי. התקשורת הלבנונית מדווחת כי בתקיפה של צהל במרחב צידון נהרגו 7 בני אדם ונפצעו 7. עוד דווח כי אש תותחים כבדה נורתה אל ציר עיטה אשאב רמיה, ואש מקלעים נורתה אל פעתי שתי העיירות שבדרום לבנון. בתקרית אחרת תקף כתב"ם ישראלי בעיירה חבוש. רפי בן שטרית, שבנו סמל שמעון אלרואי, נפל בקרב במוצב נחל עוז ב-7 באוקטובר, קורא לגדי אייזנקוט לאחד את מפלגתו עם ישראל ביתנו ולהיות מספר 2 של אביגדור ליברמן. בן שטרית הצטרף לא מכבר לישראל ביתנו, ובריאיון לחן ליברמן וליאל קייזר הביע ביטחון שהאופוזיציה תשיג בבחירות רוב גם בלי תמיכתן של הסיעות הערביות.
3: אני בטוח שתהיה קואליציה ציונית של ממשלת שינוי אמיתית של 62, 63

0: وان تعمر غزه من جديد.
1: אנחנו רוצים שיחל שיקומה של רצועת עזה, שהעם שלנו יחיה בכבוד, שכוחות הכיבוש ייסוגו מן הרצועה ושהעולם כולו ישתתף בשיקום ההרס שהם זרעו, אמר אלחיה בראיון לערוץ אל-ג'זירה. כשבנו שמעון מג'אן מוסר כי מנהיג חמאס בעזה הכחיש את הדיווחים שבנו עזם נהרג הלילה בתקיפה ישראלית ואמר כי הוא נפצע קשה. הלך לעולמו הרב הראשי האשכנזי לשעבר של ירושלים, אריה שטרן, בן 81. הוא שימש בתפקיד משנת 2014 במשך כמעט 5 שנים. הרב שטרן עמד בראש מכון הלכה ברורה וברור הלכה. הוא דגל בקירוב בין חרדים לחילונים והתנגד נחרצות למגורים בשכונות נפרדות. רב תושב מירון חשוד בעבירות מין חמורות. האיש בן 54 משמש רב של אחת הקהילות במקום, ובחודש האחרון התקבלו במשטרה כמה תלונות בעניינו. מחוז הצפון במשטרה פתח בחקירה סמויה, והלילה נעצר הרב ונלקח לחקירה. המשטרה קוראת למי שהרב פגע בו או למי שבידיהם מידע העשוי לסייע לחקירה לפנות למוקד 100. כתבנו רובי המרשלג מציין כי ב-15 השנים האחרונות הגיש המרכז לנפגעי כתות סדרת תלונות נגד האיש. בידי המשטרה 16 עדויות, 5 מהן מפי מקורביו של הרב.
2: כאן תחזית. הערב בכאן 11, אחרי החדשות, מה שתגידו עם סיכום בועט של השבוע.
3: הדבר הטוב היחיד של השנה זה דני אבדיה.
2: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
1: והתחזית התחממות בעיקר בערים ובפנים הארץ, אך הטמפרטורות יוסיפו להיות כמעט מעט נמוכות מן הרגיל. משעות הצהריים ינשבו רוחות צפוניות ערות לאורך חוף. ממחר עד יום ראשון יוסיף להתחמם בהדרגה. יעשה חם מהרגיל בהרים ובפנים הארץ. עורכי החדשות רמי עדן ואלון ולן. עד כאן מחדר החדשות.
2: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
4: אתם על כאן מורשת.
5: מנדי ביטן עם מנדי גרוזמן.
6: בוקר טוב, בוקר טוב, 10:04 עכשיו. מני ביטן כאן בורשת, חף בייר היום, תשפ"ו, למניינם 7/5/2026. אנחנו כמובן נפתח את התוכנית שלנו עם הבשורה המעציבה על פטירתו של הרב הגאון, הרב אריה שטרן, זכר צדיק לברכה, ששימש כרבה של ירושלים, רבה אשכנזי של ירושלים במשך השנים, שימש גם כראש מכון הלכה ברורה. אנחנו מיד נדבר עליו, נעסוק בדמותו, ננסה ללמוד ממנה ומסיפור חייו לקח או שניים, נדבר עם מקורבו. גם נבדוק מה קורה באיראן, האם ההסדר שהולך ומתגבש בין ארצות הברית לבין איראן אכן לקראת סיכומים, האם זה טוב לנו, האם זה לא טוב לנו, האם זה אומר שהאירוע מאחורינו. תעשה גם בחוק הגיוס שלכאורה ירד בפעם האחרונה והסופית בקדנציה זאת מסדר היום. נדבר גם על דיון מעניין בכנסת שהתרחש שם על נתוני הגיוס של בנות דתיות ומה קורה עם זה. איתי סופרינו העורך שלנו, עירה וקסר על ההפקה, על הביצוע הטכני קובי מור. אתם יכולים לכתוב לנו ל-055-966-3991 055-966-3991. אנחנו משודרים ב-90.5, 90.8, 92.5 ו-100.7 FM. אפשר להזין לנו גם באתר האינטרנט של כאן מורשת או באפליקציית כאן, בתוכה בוחרים כאן מורשת, ואפשר להזין לתוכניות גם בשידור חי וגם בשידורים חוזרים. אוקיי, טוב, בואו נפתח רגע בפרק תהילים, יש תמיד עבור מה, ולשמירתם של חיילי צהל, לרפואה שלמה של כל הפצועים כולם, תוך כל שאר חולי ישראל. פרק חף בתהילים, בעזרת השם, שכל החיילים בגבולות, בלבנון, איכן לא, בעזה, עדיין יש חיילים בעזה, זה שאנחנו בכותרות, לא, כביכול לא קורה שם משהו, יש שם...

0: הרבה חיילים בעזה. אז, אז בואו נזכור את כולם ונתפלל לשלומם. המנצח מזמור לדוד, ינחה אדוני ביום צרה ישגבך השם אלוהי יעקב. ישלח עזרך מקודש ומציון יסדקה, יזכור כל מנחותיך ועולתך ידשני סלע. תן לך חלבביך וכל עצתך ימלא, נרננה בישועתך ובשם אלוהינו נדגול. ימלא אדוני כל משאלותיך. אתה ידעתי כי יושיע אדוני משיחו, יענהו משמי קודשו בגבורות ישע ימינו. אלה ברכב ואלה בסוסים, ואנחנו בשם אדוני אלוהינו נזכיר. הם הקראו ונפלו, ואנחנו קמנו ונתודד. אדוני יושיע, המלך יעננו ויום קוראינו. נאמר ככה, כמה נקודות מקורות חייו של הרב, של הרב אריה שטרן, זכר צדיק לברכה. הלך לעולמו בגיל 81, למד ולימד בישיבת מרכז הרב, שנוסדה על ידי הרב אברהם יצחק הכהן קוק, זכר צדיק לברכה. הקים והניג את מכון הלכה ברורה. רב אריה שטרן נולד בכ"א בכסלו תש"ה לאביו רב אושר ישעיה שטרן ואימו מרת חבליה עליהם השלום. שימו לב, בית שהיה ציוני דתי עם נגיעות חסידיות. סבו מצד אביו, רבי רפאל שטרן זכר צדיק לברכה, היה מקורב לאדמו"רים רבים. בבחרותו למד בישיבת היישוב החדש, שישיבה תיכונית אבל שמזוהה עם הציבור החרדי. בהמשך גם למד בישיבת חברון, שישיבה חרדית לחלוטין, ומשנת תשכ"ד בישיבת מרכז הרב. כבר כאן אנחנו רואים את האופי של רבים מאנשי אותה תקופה, שבהם אז החלוקות בין המגזרים לא היו כל כך חדות. וכך מישהו שלמד בישוב ועד בחברון, יכל אחר כך לעבור באופן טבעי גם לישיבת מרכז הרב. כבר בבחרותו, בצעירותו, זכה בפרס משרד הדתות לחיבורים תורניים. שימו לב, בהמשך התגייס לצהל לשירות קרבי, שירת בחטיבת צנחנים במילואים, במלחמת ששת הימים ובמלחמת יום כיפור. הוא ניסה לרעייתו, שתבדל לחיים טובים, מרת מרים יוכבד שתחיה. הם בתחילה בנו את ביתם בתל אביב, שם למד בכולל שבט יהודה, ובשנת סוף תפשינת למד, בעקבות בקשתו של ראש ישיבת מרכז הרב דאז, הרב גאון רבי צבי יהודה הכהן קוק, זכר צדיק לברכה, הקים את מכון הלכה ברורה וברור הלכה, וכבר נלמד על המכון הזה יותר. הוא גם כמובן שימש כרם בישיבת מרכז הרב בהמשך, גם כראש ישיבת הדרום. לימד בישיבת אור עציון, בקרבת קריאת שמונה, בישיבת הכותל, בישיבת אורות שאול, בישיבת ההסדר אש התורה, בפעילות לשיקומו של בית הרב, כל העת, לכל אורך כל הדרך במקביל, עמד בראש מכון הלכה ברורה וברור הלכה, ואז התמנה לרבה של ירושלים. הלך לעולמו, כאמור, בגיל 81, ואנחנו עוד מעט נעדכן על פרטי הלוויה. יש לנו את הזכות לדבר עם מקורבו במשך הרבה הרבה שנים, ששימש גם כראש לשכתו בעת היותו רבה של ירושלים, אבינועם קוצ'ר, שלום.
1: שלום וברכה.
0: כן, משתתפים איתכם, איתכם, עם התלמידים, עם המשפחה, כולם, בצער הגדול. אבינועם, אני זוכר אותך עוד בימים הראשונים שרק התחילו הדיבורים על רבנות ירושלים, ואני זוכר שאתה נאבקת על כבודו של הרב ואמרת הוא האדם המתאים לשמש כרבה של ירושלים. אבל בוא ספר לנו באמת איפה התחיל הקשר ביניכם.
1: הקשר, האמת, התחיל כבר עם
0: ההורים
1: שלי עוד לפני שנולדתי. אני כבר לא ילד, באמת עשרות בשנים. וגדלתי עם הרב בבנפת שלו, הוא היה הרב של הקהילה של הבנפת של ההורים, ובבר מצווה ובחתונה ובעצם בכל תחנות חיי הרב נמצא שם. וזכיתי להידבק ביהודי באמת באמת באמת גדול, גאון ענק גם במידות, בתורה, באמת בכל הליכותיו. והיה זו זכות גדולה שיצא לי לשמש אותו, שעשיתי את הקמפיין עבורו, ולאחר מכן גם כן אחר כך להיות ראש הלשכה של הרב. זו זכות מאוד גדולה, הייתה עבודה לא פשוטה, בפרט שהרב היה ממש צדיק, זה דברים שקורים בכוח עשו חכם היינו, ואז אתה צריך לעבוד עם זה.
0: כן.
1: וזה זכות, יש לזה את האתגרים של זה, אבל זה אתגרים חיוביים, שאני שמח על ההזדמנות שהייתה לי.
0: כן. עוד לפני שניגע באמת בתקופה של הרבנות בירושלים, בואו נדבר רגע על אחד הדברים באמת שמזוהים איתו יותר מכל, מכון הלכה ברורה או בירור הלכה. ספר לנו על מהות המכון, על מהות העבודה שנעשתה שם, שגם שזה היה ביוזמה של הרב רב צבי יהודה.
1: כן, ככה, זה מתחיל את לפני זה. מרן הרב קוק זצ"ל, הראיה, הוא היה לו איזשהו חלום שצריך לכתוב על השף, גם את השולחן ערוך, את הפסק הלכה, כאילו כן, של השולחן ערוך ושל הרמב״ם. על כל השאס, וגם לכתוב בירור הלכה, להבין את הראשונים, להבין איך מגיעים לשם. זה לא שיעור, זה התחלה של שיעור, ככה הרב תמיד היה אומר. אנשים אומרים שזה שיעור כללי אחד שלם, אבל זה היה התחלה של זה. בקיצור, אז עוד בחייו, הרב קוק עשה את זה על כל השאס, מזכרונו, כאמור, כולם יודעים את הדבר הזה, אבל אחר כך, עוד בחייו, התחילו את הבירור הלכה, ועשו את זה על מסכת ביצה. אחר מכן הרב קוק נפטר, והדבר הזה נעצר למשך כמה עשרות שנים, ואז הרב צבי יהודה זצ"ל, הרב צבי יהודה קוק, ביקש מהרב שטרן, מהרב יוחנן פריד, להקים את המכון הזה, מכון הלכה ברורה ובירור הלכה, והרב שטרן עמל על זה, עמל על זה למשך עשרות שנים, וזה כל סוגיה בשס שיש עליה להלכה, וזאת עוברים על כל הראשונים והאחרונים, עד לדורנו, מה כל אחד אומר, מה השיטות של כל אחד, וזה היה באמת מפעל חייו, וזה מפעל תורני אדיר. זה לדעת ממש בעיון את כל השס, לא סיימו את הכל, כמעט סיימו את הכל. והוא עבר על הכל, כתב על הכל, ערך את הכל. וזה פשוט מפעל של לא נורמלי. עכשיו, היו אברכים שם, זה לא הוא לבד, כמובן כן, אבל כל מה שכתבו...
0: כן, אבינועם? אבינועם, טוב. אבינועם, ננסה לחדש אותו קשר, נאמר שאבינועם מדבר איתנו מחוץ לארץ. בשורה על פטירתו של הרב תפסה אותו בהפתעה, וכבר ננסה לחדש את הקשר. אנחנו מנסים בינתיים גם לברר פרטים על הלוויה, הלוויה, הנה, אז הלוויה תצא בשעה 12:30, בעוד שעתיים ורבע, מישיבת מרכז הרב בירושלים. הנה. רגע, אני רואה כאן, כבר נברר את הדיוק של העניין הזה, זה שהרב היה אחד מן הצנחנים שהיו מעורבים במבצע, במלחמה, לשחרור הכותל המערבי. אז כבר נברר את העניין הזה. ונאמר, בדיוק דיברנו על מכון הלכה ברורה. מכון הלכה ברורה לא רק עשה עבודה של ליקוד וסידור, אלא באמצעות הסידור והליקוד גם נכתבו פסקים שאחרת לא היו יכולים להיכתב, שרק הליטוש של כל העניין הזה והחיבור בין החלקים השונים בהלכה יכלו לתרגם, להתרגם לפסיקה חיה ונושמת. והרב הזה גם בעצמו, הרב שטרן בעצמו פסק, גם כרב עיר וגם כמובן קודם לכן, גם כחבר הנהלה במוסדות חינוך מרכזיים רבים בכל רחבי הארץ. אבינועם איתנו? אבינועם, טוב, אנחנו לצערנו ניתן אולי עוד ניסיון נוסף, ואז או שנעבור לעניינים הבאים. אני בכל מקרה אחפש עוד פרטים על הלוויה. אז כאמור, בשעה 12:30 בישיבת מרכז הרב בירושלים. הנה. נאמר בינתיים, שר הכלכלה והתעשייה ניר ברקת, כיהן כראש העיר ירושלים בזמן בחירתו של הרב שטרן לרב העיר, אמר, הרב היה איש ירושלים, איש של חיבורים ותורה, שמייחדת את כל הציבורים בירושלים. הרב דגל בתפיסת עולם ציוני דתית, הרואה חשיבות עליונה בחיבור בין תורת ישראל לעם ישראל וארץ ישראל. זכיתי להוביל את בחירתו לתפקיד הרב הראשי לירושלים, אחרי שנים רבות, בהן לא קיינו בירושלים רבנים ראשיים. אני מחזק ומחבק את משפחתו העיקרה ומשתתף בצערם הכבד. תודה הרב אריה על פועלך למענה של ירושלים. ראש העיר ירושלים, משה ליון, ספד גם הוא. ירושלים זכתה ברב אריה שטרן, זכר צדיק לברכה, וספגה מתורתו הגדולה ומשיותו האצילית. במשך שנות כהונתו כרבה של העיר, הניג הרב אריה שטרן, זכר צדיק לברכה, את ירושלים בהליכותיו, בענוותו ובפסיקותיו, והותיר חותם עמוק על חיי הרוחנים של הבירה. הרב עמד במשך שנים בראש מכון הלכה ברורה וברור הלכה, שהיה למפעל חייו וסייע ללומדי תורה רבים בכל רחבי הארץ. בשעה קשה זו אני מבקש להשתתף בצערה של הרבנית מרים שטרן, שתיבדל לחיים טובים הילדים, הנכדים וכל בני המשפחה, יהי זכרו ברוך. הרב אריה שטרן, זכר צדיק לברכה. ואנחנו, כדי להעמיק וללמוד יותר על דמותו, נמצא איתנו כאן באולפן ידידיה תנמי שלנו, איש כאן מורשת, מגיש את התוכניות התורניות שלנו, שגם הכיר וליווה את הרב גם ישיבת מרכז הרב. שלום ידידיה.
2: אכן, אבל בוא נקדים עוד טיפה לפני okay. כן. אני לא יודע אם הספקת לקרוא את הקורות חיים, אבל הוא גם היה ראש ישיבה בישיבת הדרום, okay. והיא חובתי, תלמיד ישיבת הדרום, אבא שלי שיחיה, היה רם שם שנים רבות, הוא היה ראש ישיבה, הספקתי להכיר אותו גם בתחום הזה, אז אולי נתחיל דווקא בתחום הזה, כי אני מתאר okay. לעצמי שלא הרבה ידברו.
0: נכון, על החלק הזה. על החלק אתה בעצם היית תלמיד שלו שם?
2: לא, לדעתי, אם אני זוכר טוב, אני כבר הייתי ממש סיום, לא זכיתי ממש ללמוד איתו, שיעורים וכדומה, אבל לא ברמה זה, אבל גרתי, זהו, גרתי שם, בית הרמים, והכרנו אחד את השני.
0: מהתקופה הזאת של רחובות.
2: כן, תראה,
0: אני חושב שאני... הוא בעצם אז גר ברחובות?
2: הוא היה מגיע, לא היה מגיע.
0: כי הוא איש ירושלים כזה מובהק.
2: כן, כן. אני חושב שאולי הדבר המייחד אותו, כשאתה מסתכל עליו, הוא היה ראש מכון הלכה ברורה, ומי שיודע, זה בעצם המשך המפעל של הרב קוק, הרבה של ארץ ישראל, הרב אברהם יצחק הכהן קוק.
0: אולי משהו באזורי האנציקלופדיה התלמודית.
2: נכון. זאת אומרת, לקחת בעצם את עולם הגמרא, עולם הלימוד, ולהוריד אותו, כשאתה פותח את הגמרא, אתה רואה גם את פסקי ההלכה בתוך.
0: לראות איך זה משתלשל.
2: נכון. יש לך ממש תקצירים ככה של ההלכות. ולקחת תלמיד חכם כזה עצום, ולהפוך אותו לראש ישיבה, להתעסק. אתה יודע מה זה ראש ישיבה?
0: זה ישיבה קטנה בעצם?
2: לא, ישיבה תיכונית.
0: ישיבה תיכונית.
2: ישיבה תיכונית, הוא להתעסק עם
0: צעירים.
2: צעירים, שלא בדיוק אוהבים תמיד ללמוד, לא בטוח שגם אוהבים ללמוד את כל הנושא של תלמוד תורה, אבל הוא ידע להאהיב את התורה. הוא היה מנש כזה, את הראש ישיבה עם שמחת חיים, עם אהבה לתלמידים. וזו נקודה מאוד חשובה, כשאתה רואה דמות כזאת, כשאתה גדל על ראשי ישיבה שהם לא בדיוק מחוברים אל העולם, אל הדור הצעיר, זה קשה. אבל כשיש לך ראש ישיבה כזה, שהוא עמו אנוכי בצרה, אז זה משנה את הלימוד. וראיתי עליו את השמחת חיים שהוא היה מגיע ומלהיב את התלמידים, תלמידים שהיו נקשרים אליו. וגם כיוון של, אתה יודע, של לימוד תורה אולי קצת שונה, אתה כן. לימוד של סוגיות, פתאום בא ראש ישיבה, שהוא גם מוריד עניין ההלכה, ראש ישיבה שגם בא מתחום האמונה, הוא היה תלמיד של רב צבי יהודה, ראש ישיבת מרכז הרב.
0: אתה לא מה לומר גם בענייני השקפה, בענייני פנימיות.
2: ממש ככה, אז כל השילוב הזה, זה בונה תלמיד עם סט של ערכים, שהוא יותר רחב, ולא רק
0: מעניין.
2: של ידע, של לימוד, של מחנך.
0: כן, אני רוצה לחבר לך, תמתין, כן, כי כן, אני רוצה לחבר דווקא את מה שאתה מספר על הזווית החינוכית שלו עם אבינועם קוצ'ר שחזר אלינו.
2: הוא היה עוזר שנים רבות, איש יד ימינו.
0: אבינועם?
3: כן, שלום.
0: כן, ידידיה כאן איתנו, ידידיה זוכר את הרב עוד מימיו בישיבת הדרום ברחובות, ומאוד מעניין, כי לרב היה גם אספקטים של איש שיושב על מה שנקרא על הספרים בתוך החדר וכותב את מכון הלכה ברורה, גם ראש איש חינוך וגם רב של אנשים מבוגרים, כן, רב עירה. השילוב הזה בו מעניין אם ראית למשל גם בתקופת רבנותו את הצדדים החינוכיים שבו. איך הדברים האלה השתלבו ביחד?
3: זה לא נגמר. כל החינוך, אני עבדתי כיועץ גם כן
1: של מתן כהנה.
0: כן.
1: אז מתן אמר לי פעם אחת, כשהוא יצא, ואני הרב שטרן הרס לך את האפשרות לעבוד בחיים ציבוריים. אמרתי לו.
0: למה? למה?
1: הוא אומר לי, כי אדם שמתנהג בצורה כזאת, אתה לא תפגוש עוד פעם. הרב שטרן, כשהוא תמיד שם את הציבור לפניו, בחינוך, בקהילה, בישיבה, בכל מקום תמיד שם את זה לפניו. לא לוקחים את הדברים, כן, ובעולמות פוליטיים קצת, למקומות אישיים, ועם חשבונאות ופנקסנות. תהי מה שטוב לירושלים, מה שהתורה מבקשת, איך שהוא מבין אותה. וזה היה ממשיך גם כלפי אנשים שגם היה לו איתו מאתגר, היה לו איתם, הוא חשב אחרת מהם, בכל מיני סוגיות. ואתה רואה, והוא היה אומר לי לפעמים, יש כידוע, כשנמצאים מקומות כאלה, יש גם כל מיני מאבקים. הוא אומר לי, אבינועם, גם השלום זה ערך, לא רק נצחנות, לא רק נצח. כן? הוא היה אומר, גם השלום זה ערך. וזה היה עובר, זה היה, ככה הוא חי. וזה עבר אליי, וזה עבר אל עוד הרבה הרבה הרבה מאוד אנשים, ממש לא רק הזכות שלי, שלמדו את זה. היום אני רואה ברשת אנשים באמת מכל חוגי הקשת של הציונות הדתית. ספד כותב היום אריאל הורוויץ, עכשיו בצד הליברלי של הציונות הדתית.
0: כן.
1: ויש לו תלמידים שהם כאילו בצד החרדלי של הציונות הדתית, היו לו תלמידים חרדים, ליטאים, חסידים, פרדים. זה באמת, זה לא שינה לו. מי שרוצה לבוא, יבוא ויטול. כן?
0: כן.
2: אבינועם.
1: לא עושים את הדברים האלה, וזה כמובן, כן.
2: מאוד מעניין אותי, תדע, גם כתלמיד, גם מי שהיה קרוב אליו שנים רבות, מה החוכמת חיים שלו להכיל את המורכבות הזאת? זה, נראה לי שגם זה יצא מתוך גם לימוד. כמו שהוא למד תורה, הלכה, בורה, פיצח סוגיות, כך גם הוא פיצח את המורכבות הפוליטית, הציבורית, חברתית?
1: ראשית, זה הכל הגיע מהתורה.
2: הדבר
1: שאני צריך לומר, כל פעם שהיית מראיין אותו או משהו כזה, הוא שמח, תלמיד שלי, הוא חבר שלי. ככה תמיד היה אומר, הוא חבר שלי גם, לא רק תלמיד.
2: נכון.
1: זה בגובה העיניים, ושמח באמת. אין שם איזושהי, אין שם גם שמינית שבשמינית שצריכים אצל תלמידי חכמים שיהיה להם, אז לא היה לו את השמינית שבשמינית של גאווה. ובכל אופן, זה ודאי הכל הגיע בסופו של יום ממקום של תורה. מה הוא למד? מה הוא למד אצל הרב צבי יהודה? כן, מה הוא למד בספרים של מרן הרב קוק? ולפי הדברים הללו, ככה הוא פעל, כפי שהוא מבין. וזה בוודאי הגיע ממקום תורני. באמת, שאב את זה מספרי אורות, וזה היה לי מוזר, אגב. מה אני מתכוון מוזר? הרב כולו היה גמרה. כל היום גמרה הראשונים, זה מה שהוא היה נמצא. ואז אני מגיע אליו פעם אחת, ואני רואה אותו בחוץ עם ספר אורות. ולא, הרב, לא ידעתי שאתם ככה. מה קרה לך, אבינועם? מאיפה אתה חושב שאני מקבל את הכוח שלי? כן? אז היה לו גם כן לימודי אמונה, גם לימודי גמרה, והלכה, הלמדנות הקלאסית, הליטאית הקלאסית, ומשם זה גם כן הגיע ההנהגה שלו.
0: כן.
1: הנהגה שבה הוא היה בקטמון הרבה שנים, וזה לא היה פשוט שם. זה קהילה שגם בשנים האחרונות לוקחת כיוונים אחרים.
0: כן.
1: והוא ידע להכיל, והוא השתדל להכיל. זאת שנייה, שם יהודים שמרנים מדור קודם של הציונות הדתית. זהו.
0: אני, באמת, בוא נדבר קצת על העניינים שהוא התעסק ברבנות בזכרת השנים הכי שהיית ככה הכי צמוד אליו ברבנות העיר. היא צריך גם להיות איש תקיף. איזה דברים באמת ככה היו אז על השולחן באותם שנים?
1: כמובן שהוא נכנס לרבנות ירושלים אחרי הרבה שנים שלה שם רב.
0: כן.
1: וכשאין רב אז אין בעיות.
0: כן.
1: הכל תופק, והוא גילה שם דבר.
0: כן.
1: וכשהוא הגיע לשם, אז הוא גילה בעיות.
0: כן.
1: והוא גילה שדברים לא מתנהלים כפי שהוא חושב שנכון להתנהל, והוא יצא על זה, והוא לא ויתר. אחר כך היה גם דוח של מבקר המדינה, כי היה שם אנשים שהזיזו להם את הגבינה.
0: כן.
1: וככה זה קורה, זה המנהג מה שנקרא, זה תמיד קורה. זה לא מקום ספציפי לשם, והוא פשוט לא ויתר. היה חשוב לו הכשרות, היה חשוב להוסיף כשרות. היה לי איזה פעם, אני באתי לרב, היה לי שכן במרכז העיר שהיה פותח קצת לפני צאת השבת. אז באתי לרב שטרן ואמרתי לו את זה. כמובן, אני צעיר וכו' וכו'. כן, צריך לקחת לו את הכשרות. אבינועם, אני רוצה להוסיף כשרות, לא לקחת כשרות. וזה פשוט תפיסה אחרת. אני ישבתי שם, חשבתי, אבל הוא תפס את העניינים בצורה אחרת, זה התפקיד שלו. בסופו של דבר אותו יהודי הגיע, זה לא שזה עבר חלק, כן? היו תוכנות בדרך עם אותו אחד. בסוף הגיע ופתח אחרי שבת, והקפיד, והוא עשה את זה אחרי פגישה אישית עם הרב הראשי. שהוא ראה שהרב הראשי לא מנסה להתאמר בו, הוא מנסה לשמור על הכללים שלו, של ההלכה. היה לו עוד דברים שהפיינו אותו, מה זה היה, בזמנו היה בירושלים מאבק של בנות שרצו לטבול ללא בלנית. אז בסופו של דבר זה הגיע לבגץ, אבל באותה תקופה היה שיח איתם. הוא כמובן היה לו את הדעות שלו, יהודי שהיה שמרן, אבל הוא כמובן גם חשב שלא. מי שלא רוצה, אז אין מה לעשות, אי אפשר להכריח. אבל עיקר העניין והחידוש מבחינתם גם היה שהיה שיח, שספרו אותם, כי הוא היה גם רב שלהם. והוא הרגיש את זה, והוא פעל גם כן לפי הצורה הזו.
2: מדהים.
0: אבינועם, המכון הלכה ברורה, כמובן ימשיך. מי היום ככה ממשיך את העניין הזה?
1: יש שם צוות של אורחים, יש שם צוות של אברכים, צוות אברכים גדולים, יהודים באמת, שיושבים על התורה ועל העבודה. אני זוכר בקמפיין בחיות, כולם שם צדיקים בקמפיין, ואומרים לי, אבינועם, מה אפשר לעשות? אז הייתי חבר להם גם בצחוק וגם ברצינות, אתם תתפללו. אחד, כי אם הם יבואו לעזור, אוי ואבוי, כן? הם יהודים כולם שם מופשטים ולא קשורים כל כך להוויה של הפוליטיקה. גם חוץ מזה יהודים שבאמת ככה שווים, ובאמת כל היום על התורה והעבודה. וזה הצליח. אני עשיתי את ההשתדלות, והם עשו את ההשתדלות. הקדוש ברוך הוא גם כן חשב שהרב הראשי, שהוא צריך להיבחר כרב ראשי, למרות מאבק קשה.
0: אבינועם קוצ'ר, צריך גם לומר, אתה יודע, היה, אני אזכיר ככה בעדינות את סיום הכהונה שנבע מאיזשהו עניין חוקי, שיכלו לטפל בזה בכל זאת, והרב באמת קיבל את זה באמת בענווה ובביטול, ואתה יודע, במחילה על כבודו אפשר לומר.
2: אבל גם בכאב.
0: בכאב כמובן.
1: זה נכון, לא נשכח אגב את בנדי ביטן בזמנו, שכל יום הזכרתם את הדבר הזה.
0: כן.
1: ואני זוכר את זה, והרב עדיין זכר את זה גם כן, וזה באמת היה לכבוד. וכן, הוא פשוט קיבל את מה שיש, הוא לא חשב שיש להשמיד מערכת כאשר המערכת עושה עוול. צריך לתקן, אבל לא להשמיד. וכך הוא היה פועל, זה היה גם בקשרות ובכל המקומות האלה, אף פעם זה לא היה לפרק ולהרכיב מחדש. זה לא היה השיטה שלו, וכשעשו את הדבר הזה, זה באמת היה צורם, וזה היה באמת לא בסדר. וזה היה מאוד ציני, מזמנו המפלגת שס הייתה, כל מה שהם היו צריכים לעשות זה לחתום, ולא חתמו. עכשיו הם יצטרכו להתמודד עם זה, מה שנקרא בעצמם. חבל, אבל הרב, אבל אחרי שהוא סיים, ישב וחזר ללמוד.
0: כן, משעמם לא היה לו. אבינועם קוצ'ר, שעבר ראש לשכתו של הרב שטרן זצ"ל, הידידה תנמי שלנו, איש כאן מורשת, תודה רבה לשניכם. נאמר שוב הלוויה בעזרת השם בשעה 12:30, תצא.
2: ונוסיף שאנחנו כאן נפתח את השידור כבר בשעה 12, נלווה את הרב.
0: שעה 12:30, והלוויה מי שרוצה להשתתף בישיבת מרכז הרב. תודה רבה, ידידיה. עשר ושלושים עכשיו, אז כאמור משדר מיוחד כאן בכאן מורשת לקראת ובמקביל ללוויית הרב שטרן זכר צדיק לברכה בשעה 12. ועכשיו אנחנו לענייני איראן, אלוף במילואים גיא צור, לשעבר מפקד זרוע היבשה, שלום, בוקר טוב.
3: בוקר טוב, משתתף
0: בצער
3: מותו של הרב.
0: כן. אנחנו שומעים עכשיו שוב על איזשהם הבנות או מזכר ראשוני בין איראן לבין ארצות הברית, ואנחנו ישר מזכיר לנו את אותו הסכם שנחתם אז, והאם עלינו לחשוש מההבנות שמתגבשות שם בין איראן לבין ארצות הברית?
3: אני חושב שכן, שאנחנו צריכים לחשוש מאוד בזירות השונות ובחיבור ביניהם דרך ארצות הברית, ומתוך הבנה שבסופו של דבר ארצות הברית קודם כל דואגת לאינטרסים המרכזיים שהם שלה, ואנחנו רואים את זה היום בלבנון, ואם זה יעמיק את המוגבלות שלנו בלבנון, או לחליפין אפילו יגרום לנו לסגת בלבנון, ונמשיך גם להיות די מוגבלים בעזה, מבלי שיש חד משמעית הסרה של האיום הגרעיני, וכך זה נראה שזה יהיה, אז מאוד מודאגים. כן, אני חושב התמונה הכללית היא אחת מן הקשות שהיו לנו.
0: וזה אחרי שיתוף הפעולה מאוד מאוד הדוק בין ישראל לבין ארצות הברית בסבב הראשון וגם הוא בוודאי בסבב השני. איך אתה מסביר את הזיגזג הזה לכאורה, שפתאום אנחנו רגע אחד טייסים שלנו טייסים במשותף עם טייסים אמריקאים ורגע אחר הם סוגרים עניינים לבד איתם?
3: לי זה דברים מאוד ברורים במקרה הספציפי, כי תראה, אנחנו בכל הזירות עשינו דברים שאנשים שחשבו על צבא לא דמיינו שצבא וכוחות ביטחון יכולים לעשות את הדברים שעשינו, גם בעזה, גם בלבנון עם חיזבאללה בסבב הראשון, גם באיראן עם היכולת למנוע כל יכולת התנגדות שלהם. את כל זה עשינו בצורה באמת יוצאת דופן, ואפשר להוריד את הכובע לכל מי שהיה שותף בעניין הזה. המערכה הדיפלומטית היא כישלון חרוץ, כי בסופו של דבר כוח מפעילים כדי לאפשר הזדמנות למערכה דיפלומטית להגיע להישגים שהם ארוכי טווח לאסטרטגיה של מדינת ישראל.
0: כן.
3: תוצאה בפועל היא שבכל אחת מהזירות אנחנו המשכנו את המלחמה, לפחות בחלק מהן, אפילו שלא לצורך, אבל בדיפלומטיה לא עסקנו. ולכן אנחנו באמת בזבזנו את הכוח ובזבזנו את האנשים שלנו, ואנחנו נמצאים במצב הרבה יותר גרוע. והדבר המרכזי שאנחנו צריכים לשאול את עצמנו, האם בכל שלב, באמת באנדרסטייטמנט, האם בכל שלב, האינטרס הישראלי הוא היה האינטרס שהוביל פה להחלטות.
0: עכשיו, לארצות הברית אין מבחינתה אינטרס, איראן גרעינית זה לא... זאת לא בעיה גם מבחינתה, זה יכול להשפיע על כל המזרח התיכון, זה יכול להשפיע על ארגוני הטרור בכל העולם, זה לא משהו שאמור להטריד לפחות גם אותה?
3: אני חושב אני חושב יותר קיצוני ממה שאתה שואל, אני חושב שהמשטר האיראני שיושב על כנו הוא איום עולמי. אני משווה אותו לרוע של הנאציזם בשנות ה-40, שהיה צריך להסיר אותו כחלת העולם שלנו, היה נראה הרבה יותר רע אם הוא היה מצליח להגיע להישגים שהוא רצה. ופה יש משטר איראני שרוצה דברים רעים לא פחות ומשפיע בצורה מאוד משמעותית על כל האסלאם מסביבנו ובעולם ובאירופה. לכן בעיניי האינטרס להסיר את האיום הזה, את המשטר הזה, היה עד כדי לגייס את כל הנאטו וארצות הברית לכבוש ולהסיר את האיום. זה בעיניי עדיין הצורך. האם אנחנו נמצאים בכיוון? אנחנו נמצאים ממש לא בכיוון. להערכתי, בסופו של דבר, עוד פעם, אני מוריד את הכובע לטראמפ על ההישגים שלו, ומוריד את הכובע על מה שהוא עשה עבורנו, אבל נראה כאילו ארצות הברית כבר ממש לא בכיוון של להמשיך את המלחמה הזאת ולהשיג את ההישגים, ולא חשוב מה יהיה המחיר. כך היה צריך להיות. כשצ'רצ'יל החליט שהוא לא ייכנע לגרמנים, הוא אמר שאו שננצח או שלא תהיה אנגליה, והיה לו מספיק סבלנות להכניס את ארצות הברית, וכפי נכנסה הנציבים מוסר אחרי כמה שנים. פה נראה שאין מספיק סבלנות, אבל עוד פעם, אני מקווה שאני לא חוטא, יכול להיות שטראמפ משחק משחקים, כי הוא באמת אדם שקשה לצפות אותו, וכן יש לו את הסבלנות, וכן אולי יקרצו כוחות, וכן הוא יצליח לעשות יותר. מה שברור אבל, שאירופה לא מצטרפת, למרות שזה אינטרס גדול שלה. ואם אירופה לא מצטרפת בגלל דיפלומטיה, בגלל אלף דברים אחרים, בגלל הבייס שלהם בתוך המדינות, אז יהיה קשה מאוד לנצח את הסבב הזה, נראה לי.
0: כן. מה ישראל יכולה לעשות בנקודת הזמן הזו?
3: אני חושב שחייבים לעמוד על האינטרסים של מדינת ישראל, קודם כל.
0: אבל מה, לצאת למלחמה לבד? להמשיך את המלחמה לבד?
3: לא, בגזרה האיראנית, דיפלומטיה, כדי לשכנע, וכרגע נראה כי...
0: מדוע אתה שולל פעולה צבאית בלעדית של ישראל?
3: לשכנע את טראמפ שלא עוזבים את האירוע הזה של איראן בלי שהגרעין הוסר. תראה, ישראל קטנה מדי בשביל לעשות את המלחמה הזאת נגד איראן לבדה. את ה-2,000 קילומטרים האלה שאתה צריך לטוס עם כמות הצבא שיש לך מול מדינה שהיא, אם אני לא טועה, 300, אם אני לא טועה מישראל, שאנחנו עוד לא יודעים מה אנחנו לא יודעים בתוכה, ואנחנו רואים שגם ארצות הברית מתקשה לגרום להם לרדת על ברכיהם, בוודאי שאנחנו לא צריכים להיכנס להרפתקה הזאת לבד.
0: אז מה שנותר לנו, אתה אומר, זה המסלול הדיפלומטי.
3: שם, ובמסלול הלבנוני והזאתי, חייבים חופש פעולה מלא אל מול מה שמתפתח שם, כי אז המתחזק החמאס, לבנון, אנחנו רואים שחיזבאללה נגמור את המלחמה הזאת כמו שהוא יהיה מאוד מאוד מעודד, אם עכשיו ההסכם עם איראן יהיה הסכם שגם נועל אותנו ומאפשר לחיזבאללה, למרות מה שהוא עושה, להמשיך לעשות את מה שהוא עושה ולהגיד שהוא באיזושהי נקודה של ניצחון או הישגים, זה יהיה רע מאוד לכל מה שיתפתח פה בעתיד.
0: ובעזה, גם שם אנחנו רואים שם, אנחנו שולטים ב-50% מהשטח, האם זה משהו שאמור להרגיע אותנו? כל עוד אנחנו שם, החמאס יכול, כביכול משתלט, אבל אומרים, חלילה, 7 באוקטובר נוסף, כרגע לא יקרה, כי אנחנו על הגבול, למה זה על הגבול? אנחנו 50% פנימה לעומק השטח.
3: תראה, לעומק טקטי אופרטיבי יש משמעות. היכולת שלך להגן על היישובים, כשיש לך מרחב, הבטחה הרבה יותר גדול, הוא בוודאי הרמה הטקטית אופרטיבית הוא הרבה יותר משמעותי, אבל כשאתה מסתכל אסטרטגית אין לזה שום משמעות במובן שחמאס מתחזק מחדש, חמאס שולט ברצועה, הוא כרגע עם גיבוי קטרי וטורקי שמאפשר לנו הרבה פחות ממה שיכולנו לעשות בעבר, כי אנחנו כאילו נתנגד למה שארצות הברית גיבשה שם, ולכן בהסתכלות אסטרטגית מצבנו שם הרבה פחות טוב, ולכן פה חייבים דיפלומטיה אמיתית שלוקחת את האינטרסים.
0: גם פה אתה מדבר על דיפלומטיה ולא שוב להיגרר לבוץ העזתי?
3: לא. בוודאי שכן. צריך להפעיל כוח שם. ובפעם הבאה מה שצריך לעשות...
0: השאלה היא אבל אחרי 2.5 שכוח הופעל וחמאס עדיין לא...
3: אז אני לא מציע היום לעשות את זה. אני מציע באמת לגבש את הדברים מראש. ומה זה לגבש את הדברים מראש? זה הדברים ש... ממשלת ישראל פחדה מהם כל הזמן. כשאתה רוצה לעשות חליפה שלטונית אחרת, ואתה עושה את זה דרך זה, שאתה עושה מהלך צבאי שמאפשר את זה, זה הסתכלות שלמה על המהלך. אבל כשאתה אומר, אני ארוג את כל הזבובים עד הזבוב האחרון, ולא יישאר יותר אף מחבל, זה שקר שכולם יודעים שהוא שקר.
0: אתה אומר בעצם מה, אתה מדבר על הטענה שישראל לא עסקה ביום שאחרי, מה שנקרא?
3: בוודאי, מה זאת אומרת? אני טוען את זה מהיום שזה התחיל. ובדי שהיא לא עסקה בנו שחרר, ואין לזה, ואין פתרון אחר, הוא צריך להכניס לתוך המהלך של היום שחרר את הרשות הפלסטינית, אבל נתניהו פחות להזכיר אפילו את המילה הזאת, ולכן אין סעודיה, ואין את כל המפרציות, ואין את כל יתר הגופים בעולם שמוכנים לתמוך במהלך שלם שיהיה לטובת ישראל, אבל פה האינטרסים הפוליטיים משחקים תפקיד מאוד מרכזי שמכשיל אותנו.
0: אלוף במילואים גיא צור, שעבר מפקד זרוע היבשה, תודה רבה לך, שנדע בשורות טובות.
3: תודה לכם וימים טובים.
0: אמן.
3: אמן.
4: מנדי ביטן, מנדי גרוזמן.
0: עשר וארבעים עכשיו, אנחנו בסוגיה שמלווה אותנו הרבה, אבל גם בשבועות האחרונים עלתה שוב אל הכותרות, לכל סוגיית הדרך לשרת גברים ונשים בצהל, גיוד ישיבות ההסדר, אפילו רבני צוהר שנחשב לסמן ליברלי יותר, הם מדברים על זה שצריך לעשות ביחידות דתיות שלא יהיה, ביחידות מסוימות שלא יהיה עירוב, ומן הצד השני, בדרך כלל מדברים על בנות לא דתיות שמעוניינות להתגייס, אבל גם בנות דתיות מתגייסות, וזה מעניין לשמוע גם את הצד הזה. אתמול התקיים בכנסת דיון בעניין הזה בוועדה המאוחדת לענייני הצעירים בכנסת, בראשות חברת הכנסת נעמה לזימי, ואחד מן המשתתפים שם הוא הרב אוהד הרלב, יושב ראש מכון מאמינות במדים, ובוועדה הזאת גם נחשפו הנתונים על עלייה חדה, אפשר לומר אפילו, באחוז הבנות הדתיות שמתגייסות לצהל. הרב אוהד הרלב, יושב ראש מכון מאמינות במדים, איתנו על הקו, שלום, בוקר טוב.
5: בוקר טוב לך ולמאזינים.
0: בואו נדבר מההתחלה. אתה יודע, מדברים הרבה על, על הרצון לשרת בצורה צנועה. זה נכון לגבי בנים דתיים, זה ודאי נכון גם לגבי בנות דתיות. זה שלא שגם אתם מתעסקים איתם מן הסתם.
5: קודם כל, נכון, בנות דתיות רוצות להתגייס בדיוק כמו בנים, בעקבות המלחמה גם הרצון, המוטיבציה עלתה מאוד. תשמע, בחור ובחורה מתחנכים בציונות הדתית. לתת, להיכנס מתחת לאלונקה, וזה לא עוצר אצל הבנים גם, ועובר גם לבנות, ולכן יש באמת תופעה מדהימה של עלייה ניכרת, של בנות שרוצות להתגייס. אני יכול להגיד שהשנה ניגשו לצו ראשון בכיתות י' א', 6,000 בנות מהחמד, סליחה שזה באמת מספר אסטרונומי, ובוא נגיד ככה, בגיוס של 25, 40% מבוגרות החמד התגייסו לצבא. ולכן מה שאנחנו טענו שמה, שבאמת מערכת החמד צריכה לתת הכנה ראויה לבנות דתיות שרוצות ללכת לצבא. מה שקורה היום, יש תקציבים שמופנים להכנה לשירות משמעותי, אבל בצורה קצת מפליאה, הם כולם מנותבים בעיקר לשירות הלאומי, ומה שאמרה שם נציגת החמד, הגברת מיכל דהן, שהבנות שרוצות להתגייס לצבא מקבלות הכנה פרטנית. זה דבר שלא יכול להיות, זאת אומרת, אני אומר את זה גם כאיש חינוך. דווקא הצבא לשיטתם הוא מקום מאתגר, ובאמת הצבא הוא מקום מאתגר, ולכן צריך לתת הכנה יותר גדולה. אתה יודע, החיים הם חיים מאתגרים, וככל שנכין יותר את הילדים שלנו לקראת החיים, לאתגרים של החיים, כך הם באמת יהיו מוכנים. ובאופן פרדוקסלי, מערכת החמד מתעלמת, כי היא מתנגדת. להליכה של בנות לצבא, ואינו נותנת להם את ההכנה הראויה. ואז הבנות מגיעות לצבא ומקבלות שוד ושבר, כי הם לא קיבלו הכנה. וטענתנו הייתה שצריך לתת להם את ההכנה הראויה. זה מה שצריך מבחינה חינוכית, הרי יש פה משהו שהוא לא יאמן. אתה מתעלם, ובסוף אתה מפסיד, כי...
0: כמה אנחנו מדברים? אנחנו מדברים באחוזים. האם, כמה אחוזים היום מתוך הבנות הדתיות מתגייסות, מתוך החמד?
5: תראה, 40% בגיוס של שנת 25, שהוא מסתיים היום, כי הגיוס של 25 זה תמיד עד סוף מרץ, הוא מסתיים בדיוק.
0: כן.
5: תמיד 40%. בשנה הבאה אני מאמין שזה יהיה 50%. יש 10,000 בוגרות החמד. 5,000, אני אומר שבכיתה י' א' ניגשו 6,000 בנות לצו ראשון, לא כולם התגייסו.
0: כן.
5: זאת אומרת, לפחות 5,000, בוא נוריד 1,000, לפחות 5,000. כן. 50% מהבנות מתגייסו. התגייסו לצבא והם לא מקבלים את ההכנה הרוחנית הדתית.
0: כן.
5: שמגיע להם. הרי כן. זה לא יכול להיות.
0: כן. עכשיו, השאלות הללו, לאיפה הן מתגייסות? כי אתה יודע, עיקר הסערה היא כל הזמן על גיוס נשים ליחידות קרביות, ששם יש בעיקר גברים, ויש אולי סיטואציות שצריך להיות בתוך טנק, או בתוך תנאי שטח וכולי.
5: אני אתן לך נתונים, אני מבין את השאלה שלך. קודם כל, פעם זה היה על עיקר הגיוס, היום זה כבר ירד. באמת יש תופעה ש10%, אני מדייק במספר, בערך 10% מכלל הבנות שמתגייסות, שרוצות ללכת להיות לוחמות.
0: מכלל לכל. הבנות לא...
5: הדתיות, הדתיות. מכלל הבנות שמתגייסות, סליחה, יש 18% אם אני לא טועה, אבל אני אעזוב את זה כרגע.
0: מכלל הבנות הדתיות שמתגייסות זה 10%. אוקיי, 10%,
5: וזה הולך ועולה כל הזמן.
0: אוקיי, עכשיו, אתה, מה דעתך בעניין? אתה יודע, מדברים על הבנים של הבנים, אומרים, חבר'ה, זה לא מתאים. אתה, כמי שמלווה את הבנות מהצד הזה, זה מתאים לך?
5: אז אני לפני שנה וחצי, אני עד המלחמה התנגדתי שבנות ילכו לקרבי, מסיבות לא כי הן לא מסוגלות, מסיבות של מגדריות, מה שנקרא, שזה לא ראוי, זה לא מתאים, בנים, בנות, ביחד עם כל המשתמע מזה, כמו שהרבנים היום אומרים. ראיתי שהבנות הולכות, אמרתי, אני הקמתי מסלול מחלקה באיסוף קרבי רק לבנות, עם סגל של בנות, עם מלווה רוחנית שמגיעה פעם בשבוע לתת להם שיעור, אין את זה לבנים דרך אגב. הצלחה מסחררת. המחלקה של השנה מלאה עד אפס מקום. אנחנו הולכים לפתוח מחלקה כזאת בפלחץ. זאת אומרת, אני צריך לתת כאיש חינוך מענה למציאות, שאני יכול להסכים איתה, אני יכול לא להסכים איתה, אבל אם אני משחרר ומוציא את כל הגברים מהסיפור, אני נותן מענה, דרך אגב, זה מה שאני חושב. אני גם אמרתי, כתבתי על זה טור במקור ראשון, שאני חושב שבג"ץ טעה בפסיקה שלו. אבל הוא טעה כי אם רוצים שכולם ייכנסו לתחת לאלונקה, גם החרדים, גם הדתיים, כל אחד צריך לקבל את המקום שלו. מעורב זה לא ילך, ולכן צריך לתת להקים גדוד לבנות, אם רוצים שריונריות. וצריך להבין שכמו החרדים, גם הביינישים יצטרכו להיות במקום נפרד, ביחידה נפרדת. כל אחד צריך ללכת צעד אחד אחורה. אבל צריך להבין, זה המציאות שלנו, זה צבא העם, מה לעשות.
0: כן, אבל מבחינתך, כבת דתייה, תלמידה שלך או מישהו שמתייעצת איתך, אתה מוכן שהיא תשרת בתוך טנק עם בנים, זה מבחינתך משהו שהוא ראוי?
5: בוודאי שלא, אני הייתי טנקיסט, בוודאי שלא. זה נורא ביום לשרת בתוך טנק בבנים. ולכן אני חייב לתת את האופציה שבנים לא יהיו עם בנות בטנקים, מה אני צריך לעשות?
0: אוקיי, אז מה, זה יהיה יחידה קרבית רק של בנות? איך זה ייראה?
5: כן, כן, יהיה יחידה רק של בנות, כמו שיש לי מחלקה של איסוף קרבי. דרך אגב, הצלחה מסחררת, כך גם יהיה ככה. זה אומר שכולם יצטרכו לוותר, גם הבנות החילוניות. לא כל בת שתרצה להיות בגולני, תהיה בגולני. לא. כמו שלא כל בן שרוצה להיות בשריון, יהיה בשריון. כל אחד, לפי, אם רוצים להיכנס, יש כאלה שיכנסו בצד ימין באלונקה, סליחה, ויש כאלה בצד שמאל של האלונקה. וכולם יצטרכו לוותר. אני כמובן, יעודד, יש לי תלמידה שרוצה להיות פרמדיקית, אני מסביר לה איזה קושי אמור להיות לה, איזה אתגרים רוחניים, ואני אגיד לה, את רוצה להיות לוחמת? לך איתי באיסוף קרבי למחלקה המגדרית. אני מכוון אותם לשם, אבל אני אומר, אנחנו כצבא, כחברה, צריכים לתת מענה למציאות, לצרכים שעולים לנו. עכשיו תראה, הבנות לא שואלות אותנו, אני אומר את זה בצער רב. ואתה יודע, אנחנו, אני אומר את זה כרב, כרב, כאדם, כאיש חינוך, אתה רוצה תמיד שתהיה לך שליטה על הכיוון ועל החינוך. סליחה, ואנחנו, ומזמן אין לנו את השליטה הזאת, הבנות עושות מה שהן חושבות, ואנחנו צריכים לתת להם את המסלול הכי נכון, שהם יהיו עובדי השם שומרות קלה כחמורה. זה מה שאני מנסה לעשות פה במאמינות במדים.
0: אתה רואה עניין גם, בסוף אתה יודע, זה ביצה ותרנגולת, כי מצד אחד אתה אומר, אני נותן שירות, אני מטפל באלה שגם ככה רוצות להתגייס, ואני לפחות נותן להם את הליווי הרוחני. מצד שני, אני מניח שגם השיחות האלה, וגם עצם קיום המכון הזה, גם מעודד כנראה עוד בנות, שאולי ככה לא היו הולכות, אבל אם יש ליווי רוחני, אז אפשר שכן. ואז אתה, זאת אומרת, באיזשהו מובן אתה גם מעודד את העניין הזה, זה משהו שאתה לוקח בחשבון, אולי אתה רואה בזה דבר חיובי.
5: קודם כל, אני יודע ש... קודם כל, אני לא מתבייש להגיד, אני מעודד בנות ללכת לצבא. אמנם, יותר לתומכות לחימה. אני חושב שהצבא הוא דבר מאוד חשוב. תראה, יש שני דברים קיומיים מאוד בסיסים בעם ישראל. זה הספרה, זה בית המדרש, זה ארון הספרים היהודי, והסייפה. צבא הגנה לישראל. צבא הגנה לישראל זה המקום הכי, הכי, הכי, הכי שנוגע בכל יהודי בעולם, גם בחרדים שהם לא הולכים אני מאמין שחייל נופל מדגדג לכולם בלב. יותר מאשר סתם בן אדם קורא לו משהו. וכיוון שזה כל כך קיומי, לא יכול להיות שבנות ונשים לא יהיו שם כמו גברים. אני גם חושב שמי שלא הולך, חרדים, חילונים, לא משנה, הוא לא יודע מה הוא מפסיד. ואני אגיד לך יותר מזה. שחזל אמרו, ספרה וספרה ירדו כרוכים זה לזה לעולם, הם לא סתם אמרו את זה. ואני אומר את זה כל הזמן. הצבא מגדיל תורה ומאדירה. ככל שקומו יותר מסגרות עם הצבא, ככה לימוד התורה גדל. תראה מה קורה בציונות הדתית. ישיבות הסדר, מכינות. גם בחרדים זה יהיה ככה. ככל שיהיו יותר מסגרות עם הצבא, יהיו יותר אנשים שילמדו תורה. אין לי ספק בכלל. מכל מיני סיבות. זה לא דיון לשתי דקות ברדיו. ולכן בסוף לא יכול להיות שנשים יהיו שם. עכשיו אני אגיד לך עוד דבר.
0: שנשים לא יהיו שם, אתה מדבר.
5: שהם לא יהיו שם. יש לי גם חרדיות.
0: נכון.
5: זה לא יש חרדיות שבאות אליי בשקט ואומרות, ואני גם ראש מדרשת לינדנבאום, ובא אליי איזו תלמידה חרדית, שאני לא אסגיר כרגע את הרקע שלה, שאח שלה לומד, והוא אמר לה, תשמעי, ללכת ללינדנבאום זה הארקוד, זה כמו פונוביץ' אצל החרדים. ושמחתי מאוד, שמפחות האח אומר, וואלה, היא הולכת, הלכי לשם, ילוו אותך, ייתנו לך, זה חשיבה נכונה. אבל גם זה קיים. ואתה יודע מה, אני אגיד לך עוד דבר. אני מאמין שהישועה שלנו תבוא מהאנשים, בזכות נשים צדקניות,
0: אמן. אמן. הרב אוהד הרלב, יושב ראש מכון מאמינות במדים. תודה רבה רבה, בשורות טובות.
5: תודה רבה לך, ובשורות טובות, ושבת שלום לכולם.
0: שבת שלום. אוקיי, צפון דרום, שלום לנשיב רייכנר, מיני ירוחם שבדרום, שלום.
6: שלום, שלום.
0: איתמר גור מהגולן שבצפון, שלום, בוקר טוב.
6: בוקר טוב.
0: אלא שיב לספר לנו על פקולטה חדשה במכללת ספיר, מה מעניין בה?
6: פקולטה טכנולוגיה חדשה שהתחילה בעצם כבר השנה ויחדה את כל המקצועות של מדעי המחשב והאזורים האלה בבת אחת. ביום שלישי הקרוב עושים שם טקס גדול של בעצם סוג של הנחת אבן פינה למתחם חדש לפקולטה, בניין חדש שיבנה בסמוך לרכבת של שדרות. עכשיו אתם יודעים, היה בזמנו נשיא מכללת ספיר,
0: נאמר מכללת ספיר כמובן בשדרות, כן?
6: כן, זאב תחור זיכרונו לברכה, הוא היה אומר שהוא מסרב להשתתף בתקסים של הנחות אבן פינה. כי הוא אומר, אני רוצה להשתתף רק בתקסים שגוזרים סרטים. שהבניין מוכן, לא מאמין כבר להנחת אבן פינה.
0: יפה.
6: אז במקרה הזה, אומנם הוא כבר לא נשיא מכללת ספיר, כן, זיכרונו לברכה, אבל המקרה הזה שונה, כי בעצם המכללה כבר קיימת, הפקולטה, סליחה, כבר קיימת, היא רק פועלת בצורה מפוזרת ולא עם בניין משלה, והיא הולכת להיכנס לבניין משלה, וזה דבר משמח. אני אגיד משפט נוסף שיחבר את זה לאירוע נוסף שקורה בימים האלה. קריית התקשוב בבאר שבע מתאכלסת ממש בימים אלה. ממש בימים אלה נכנסים החיילים אחרי החנות.
0: בוא ספר לנו מה זה אומר.
6: 8,000 חיילים שעוברים מכל מקצועות התקשוב במרכז הארץ לבאר שבע, ליד פארק
0: הירקון. מה זה, חיילים בשירות סדיר? מה זה?
6: זה גם סדיר, זה גם קבע. 8,000 חיילים, זה אירוע מאוד גדול. עכשיו, תקשוב, זה כל מה שקשור, כן, את טכנולוגיה ומחשבים, והם, רבים מהם, לומדים תואר תוך כדי השירות הצבאי שלהם, כי זה 5-6 שנים שירות, זה לא 3 שנים. ואת התארים הם היו עושים תמיד במרכז, ועכשיו, וזה מתחבר, הם הולכים לעשות את התואר שלהם בדרום, והתאימו להם מסלול מיוחד בפקולטה החדשה, של מדעי המחשב וניהול מוצר, עד שאלו אותי מה זה אומר, כי אני לא מהתחום, אבל הם הולכים, בעצם יהיה כיתה שלמה של חבר'ה שעכשיו משרתים בקריית התקשוב בדרום, שילמדו בספיר את התואר הזה שהותאם להם במיוחד בפקולטה החדשה. ככה שיש פה דברים יפים שצריך להבין בסוף, זה לא סתם רק פקולטה, אנחנו מדברים על העוטף, אנחנו מדברים על ספיר, לחזק את האקדמיה ואת תעסוקת ההייטק בעוטף, זה מרים ומצמיח את כל העוטף, וזה חלק ממהלך גדול שכולנו עומדים מהצד, ובניהול כמובן מנהלת תקומה, ומקווים מאוד שיצליח.
0: מעניין, זה לכאורה שינוי עצום יהיה בקריית התקשוב, זה חתיכת דבר.
6: כן, כן, קריית התקשוב זה אירוע גדול, דיברתי על זה פה בעבר, עוד 8,000 חיילים שהולכים לשרת בבאר שבע, זה מקרין בהרבה מעגלים, גם של תעסוקה, גם של שירות צבאי, גם של אקדמיה, הרבה מעגלים.
7: מתי 8200 יעברו דרומה?
6: זה קריית המודיעין, היא נבנית עכשיו בימים אלה, היא עוד שנה אמור להיכנס שם חלחלות כזה ראשון.
7: אני שאלתי את זה בציניות, כי
6: לא, קריית המודיעין, אתמול עברתי שם, יש שם כבר איזה 8 בניינים ענקיים, שלדים, שמתקדמים בקצב מטורף, וזה משמח. כן, זה קצת יותר צפון הזה, אזור ליקית, עומר, כן.
0: יפה, טוב, בואו נצפין. איתמר גור מספר לנו על המאבק סביב אין ג'ונס, מה? ספר לנו מה האירוע, מה זה אין ג'ונס, מה קורה? ספר לנו, תסביר מההתחלה.
7: מה קורה באין ג'ונס?
0: מה זה אין ג'ונס?
7: אין ג'ונס.
0: אין ג'ונס, סליחה.
7: זה היה נביאה של מים תרמומינרליים, שצמודה לחמת גדר, האתר המוסדר חמת גדר, צמוד אליו מהצד השני, ממש על גדר הגבול. יש נביאה כזאת חמה, בדיוק אותה מים, רק היא נביאה פיראטית. מה זה פיראטית? זה בתוך איזשהו מבנה סטור ישן, שמלא כזה עד גובה מותן במים חמים ונעימים, וזה אתר שמושך המוני מבקרים, אבל באמת המוני מבקרים. אני יכול להגיד לכם שבשנתיים בחנות דגמתי אותו כמה פעמים, לא הייתה שעה ביום או יום בשבוע שהוא לא היה מלא. יחד עם כל השמחה וססון הזה מגיע גם הצדדים הפחות יפים של הישראלי הבליאן והטיירן. המקום מתונף ברמה באמת יוצא דופן, בוא נגיד ככה, סטנדרטים חדשים אפילו בנוף הישראלי. לא זו אף זו, מבחינת המבנה הוא באמת מבנה ישן, מט לנפול, מאוד מאוד לא נחמד לביקור ורחצה, אבל הוא מהמם, כי א' הוא בחינם, בבית הוא מאוד מאוד יוצא דופן כי זה מים חמים, אז כל החורף הוא מושך פה מטענים. אז יום אחד, לפני בערך חודשיים, קמה המועצה האזורית עמק הירדן, שהאתר בתחומה, אגב סיפור מעניין שנדבר עליו פעם, איך אתר ברמת הגולן נמצא בעמק הירדן, והחליטה שהיא משפצת את המקום. בוקר אחד הגיעו המטיילים והרוחצים, וגילו שכל הבריכה מלאה בחצץ, כדי להתחיל לשפץ ולשמור את המבנה, לבנות את המקום.
0: כן.
7: והתחיל פה מאבק שלם ורעש גדול בתקשורת, שהנה המוסדות גונבים לנו את חמדת הטבע האחרונה שלנו, ואנשים לא נשארו חייבים, והייתי שם לפני שבועיים, אנשים פשוט עם דליים הוציאו את כל החצץ מהבריכה, ושוב הבריכה פועלת כמו שהייתה לפני כן. כשבעצם הם כירדן טוענים, אנחנו בסך הכל רוצים לשפץ, ובסוף אנחנו נפתח את זה חזרה לציבור, יש פה הרבה מאוד חוסר אמון בקרב האנשים שמשתמשים בזה, כי מרגישים שהולכים לעשות מזה שהוא אתר בתשלום ולסגור אותו למבקרים. אני חייב להגיד אבל שאני מבין שני, מצד אחד באמת אנחנו מבינים שיש לנו מקומות טבע פתוחים וחינמים, מצד שני, הרי כולנו יודעים מה יקרה לראשון שישבור שם רגל, או הוא יתבע את המועצה האזורית ואת רשות מקרקעי ישראל ורשות המים, כל מי שקשור אצלו יקבל תביעה. אז אני גם מבין את הצורך להסדיר ולנקות ולשפט, כדי שגם לא יהיו חלילה עבדות יותר כבדות. זה נחמד לראות שמצד אחד יש רצון לשפט, מצד שני יש גם את הכוח של הציבור. זאת אומרת, אם לא עושים דברים היום, אם לא עושים דברים, לא מנגישים אותם, פשוט נופלים בוקר אחד, מתחילים לעשות דברים, הציבור לא נשאר חייב, יש בזה גם משהו יפה.
8: יש בזה גם משהו יפה, אבל לפעמים בחלק מהמקומות יש פעילים סביבתיים, אנשי טבע שהם כאילו לא רואים בעיניים, והם גם... הם גם מקצינים ומפיצים דברים, אני ראיתי את זה באזור שלנו עם מניורקם, שיש איזה קידוח רחוק משם וכבר עושים רעש וצלצולים כאילו מחר סוגרים את המעיין. לפעמים לא נכון, יש דיסאינפורמציה רצינית בתחום הזה.
7: וגם זה, וגם אנחנו מסתכלים על פרויקטים בעבר, למשל כבישה שעורר בזמנו המון התנגדות. אפילו פרויקט המאגרים בגולן, שכשהקים אותו הוא היה, הירוקים השתוללו כי מה יקרה פה לזרימות וכולי, כן, חייבים את האיזון בין שני הדברים, וגם המטייל הישראלי צריך את האיזון, ולדעת שאם הוא יבוא וישיר אחריו כזאת מזבלה כמו שהוא משאיר, אין מה לעשות. בסוף מישהו צריך לקחת שם אחריות, אז קודם כל אנחנו צריכים לקחת אחריות על עצמנו, ולהשאיר יותר נקי ממה שקיבלנו, זה צריך להיות החוק. ובאופן כן, להפסיק לטבוע את כל העולם על כל שטות, ואז אולי זה יראה אחרת.
0: וואי, טוב, זרת השם, אלישיב רייך נראית המרגור, תודה, שבת שלום.
8: טוב,
0: ביי ביי, איתי סופרין על העריכה, עירה וקסר על ההפקה, קובי מאור על הביצוע הטכני, אני מניגר אותו מיד אחרינו, תוכנית הספרות התורנית של אלי ביטן, שמישהו ייצור אותי, אנחנו נשתמע גם ב-11 היום בלילה, ב-12 המשדר המיוחד לקראת לוויה של הרב שטרן, זכר צדיק לברכה. להתראות, בשורות טובות.

0: עכשיו בלוטו 15 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 30 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: אתם על כאן מורשת.
2: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. מפכ"ל המשטרה לשעבר רוני אלשיך אומר כי השר לביטחון לאומי בן גביר עשה השמדת ערך למשטרה. הרב הראשי של בלגיה אלברט גיגי אומר כי ברית המילה מותרת במדינה רק בידי רופאים, וכעת מנסים למצוא פתרון שיסמיך מוהלים לבצע את הטקס. התחזית עד יום ראשון התחממות בהדרגה. חדשות ברשת ב' החדשות. כל ישראל מירושלים, שלום, כאן דן אופרי, השעה 11. המפכ"ל לשעבר רוני אלשיך אומר לכאן חדשות כי השר לביטחון לאומי בן גביר השמיד את ערך המשטרה, ורבים בציבור חשים שהמשטרה שוב אינה משרתת אותם.
3: שר, עוד לפני שמישהו הלך למצובה שלו, השמיד ערך של אמון הציבור במשטרה רק מאלם ההכרזות שלו, המדיניות שלי, המדיניות שלי, המדיניות שלי, ואני מקדם את מי שעומד במדיניות שלי, וכולם מבינים שהמדיניות שלו, המוכרזת, היא כזאת שחלקים נרחבים עוד מהציבור אינם מזדהים איתה. זה מעוות תפיסת האזרחים כלפי המשטרה, צובע אותם כמשטרה שאיננה משטרה ניטרלית, ומשמיד את אמון הציבור במשטרה.
2: המפכ"ל לשעבר אלשיך אמר את הדברים ליגאל גואטה ולעומרי אסנהיים. האנטישמיות בעולם. נשיא המדינה יצחק הרצוג המבקר בפנמה נפגש עם חברי הקהילה המקומית ואמר כי ליהודים ברחבי תבל הזכות המלאה לחיות בשלום ולקיים את יהדותם בלי הטרדות ובלי פחד.
4: We have to build Jewish leadership in order to enable the communities to thrive and the connection to Israel go strong and strong. As many as possible make aliyah and together keep the Jewish.
2: עלינו לבנות מנהיגות יהודית כדי להבטיח שהקהילות ישגשגו ושהקשר שלהן עם ישראל יתהדק. יש לשאוף לעלייה גדולה ככל האפשר של יהודים ארצה ולהמשיך להצעיד את העם היהודי קדימה, אמר הנשיא הרצוג לחברי הקהילה היהודית בפנמה. סערת ברית המילה בבלגיה. הרב אלברט אברהם גיגי, רבה הראשי של בלגיה, אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי הטקס היהודי מותר במדינה אך ורק בידי רופאים. ברעיון ליגאל גואטה ולעומרי אסן.

0: בבריסל יש לנו מוהל שהוא רופא.
1: צהל סיכל ניסיון הברחה של 11 אקדחים באמצעות רחפן דרך גבול ירדן. תצפיות זיהו אתמול את הרחפן וכוחות מחטיבת יואב ירטו אותו.
2: כאן תחזית. הערב בכאן 11, אחרי החדשות, מה שתגידו עם סיכום בועט של השבוע.
3: הדבר הטוב היחיד של השנה זה דני אבדיה.
2: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
4: התחזית בחסות.
5: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. כפוף לתקנון.
1: והתחזית התחממות בעיקר בהרים ובפנים הארץ, אך הטמפרטורות יוסיפו להיות מעט נמוכות מן הרגיל. בשעות הצהריים ינשבו רוחות צפוניות ערות לאורך החוף. ממחר עד יום ראשון יוסיף להתחמם בהדרגה. יעשה חם מהרגיל בהרים ובפנים הארץ. עורכי החדשות רמי עדן ואלון ולן. עד כאן מחדר החדשות. הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
6: כאן תרבות.
7: חלון גאווה עם איתי שיקמן.

0: שלום לכן ושלום לכם מאזינות ומאזינים, אנחנו חלון גאווה. אפתח במשהו אישי. בשבוע שעבר נפלה בחלקי זכות גדולה, אולי הזכות הכי גדולה שיכול אדם לזכות בה. זכיתי לחבר בין לבבות ולנהל את טקס הנישואים של שני חברים אהובים, שני גברים אוהבים. את הזוג המתוק הכרתי במסיבה אל תוך הלילה של 6 באוקטובר 23 ואל תוך הבוקר שלמחרת, של אותה שבת שחורה, בשבעה באוקטובר. בחתונה, כשהגיע לסיומה ב3:30 לפנות בוקר, אחרי שרקדנו וחגגנו, עליתי על המונית בדרכי הביתה. שימון, הנהג הדתי, חובב החזנות, תחילה ברך את החתן והקלה, וכשאמרתי לו שמדובר בחתן וחתן, ברך שוב. אמר שלב שלם הוא לב נכון. הוא הזכיר לי לקח חשוב. זה קשור לטבח הנורא שעברנו, אבל גם ליחסים שלנו, בתוך עצמנו, בחברה הישראלית. האור תמיד יגבר על החושך. האהבה תמיד תנצח את השנאה. היום בתוכנית שלנו, סרט ישראלי קצר וגאה במיוחד שאורכו פחות מ5 דקות, זוכה בפרס באיטליה, מיד נהיה עם שני השחקנים, ידין גלמן וניר יוסף שגם יצר את הסרט. עם תומר מיכלזון, מכאן הסקטים, נדבר על כתבה אחת בארץ שקבעה במרכאות שהגייז מנסים להיגמל מגריינדר, ועשתה זאת בדרך עקומה וארכאית במיוחד. וגם האורח שלנו היום באולפן, בחלון גאווה, הפודקאסט הוא אחד מפורצי הדרך ברפואה הישראלית בכלל ובתחום רפואת הלהט"ב בפרט. הוא הקים את ההוספיס הראשון בישראל לחולי איידס והיה קרן אור של תקווה בעבורם. אחרי 35 שנה בראשות היחידה לאיידס בשיבה, פרופסור איציק לוי פורש, ולנו תהיה היום את הזכות הענקית לארח אותו באולפן שלנו. טל ניסן וטל נירונסקי בהפקת התוכנית, טכנאי שידור שרון לרנר, אני איתי שיקמן, חלון גאווה. הנה התחלנו.
1: חלון גאווה עם איתי שיקמן.
0: דמיינו סיטואציה. הכרתם מישהו לפני רבע שעה נגיד, כבר הגעתם הביתה, למיטה, והוא לא מפסיק לומר שהוא אוהב אתכם. שאתם האחד שממש בקרוב תתחתנו.
2: אני אוהב לך בפנים. אני אוהב אותך.
3: אתה לא מכיר אותי, מה זה? אתה מכיר אותי רבע שעה, כבר אתה אוהב אותי?
2: מכיר את הלב שלך. וואלה.
0: כן, זה קטע מתוך הסרט Will You. השבוע באיטליה, הסרט הקצר הזה זוכה בפרס יוקרתי, ואיתנו שניים. ניר יוסף, שגם יצר את הסרט, וידין גלמן, שמככב לצידו בסרט. שלום, חברים.
4: שלום, שלום.
0: ניר, נתחיל איתך. תספר לנו קצת על ה5 דקות האלה. זה פחות מ5 דקות, זה 4.5 דקות של סרט. תספר לי מאיפה מגיע הקונספט.

0: נכון, וואו. אני חושב ש יש משהו בחוויה הזאת של מפגש פתאום, שאגב, גם מפגש שהוא להטאבי, אבל גם היום כל מפגש, כאילו טינדר רגיל של כל שני אנשים שלא מכירים, פתאום נזרקים לאיזושהי סיטואציה שהם צריכים להכיר, ויש משהו ברצון ובציפייה וברצון שזה כל כך יעבוד ובחוויה הזאת שאתה כל כך כבר כאילו לפעמים גם משליך וכזה מיד מתאהב, אני נגיד בן אדם כזה שמיד מתאהב, אני עובר ברחוב ליד בן אדם ופשוט מתאהב באמת ברמה שהוא יכול להציע ניסויים, יכול לקנות לנו בית משותף כי פשוט אדם עם חיוך יפה עבר לידי ברחוב ולא יודע, משהו בחוויה הזאת זה איזושהי התאהבות מיידית אל מול הפער של מה שבאמת קורה במציאות, סקרן אותי לנסות
1: ליצור את זה.
0: ליצור את זה, כן.
1: וזה, טוב, זה מסופר קצר מאוד, אבל מדויק מאוד. ידין, אתה מגלם שם דמות שהיא, אני צפיתי בזה ונעתי בחוסר נוחות מרוב האינטנסיביות. איך אתה נכנס לדמות כזאת? באמת, אני לא נשמתי כל, כאילו אתה נורא נורא אינטנסיבי שם.
2: כן, קודם כל אני בן אדם נורא אינטנסיבי.
1: זה עוזר.
2: זה אולי מתבטא במקומות אחרים, אבל אני בן אדם נורא אינטנסיבי. העבודה, קודם כל אני אגיד על ניר רגע שהוא, אמרת שהוא היוצר והוא השחקן, חשוב גם להגיד שהוא הבמאי של הדבר הזה.
1: חשוב.
2: הוא באמת סופר סופר מוכשר, וכשניר בא אליי עם הפרויקט הזה, והתחלנו לדבר, היה לנו, השיחה הראשונה שלנו, פשוט פתחנו לעומק את כל הקונפליקט הזה בין הדמויות, ואת כל מה שכל דמות מייצגת, ומה עובר, גם על התהליך האישי שלהם, אבל גם על התהליך ביחד, ומהר מאוד הבנתי שאני רוצה להיות חלק מהדבר הזה, וניר בנה פה רגע איזשהו את השני כוחות האלה שמושכים אחד את השני, האחד המאוד אינטנסיבי שחי את הרגע ורוצה לטרוף ובוא נתחתן, והשני קצת יותר מקורקע. וזה אותי נורא סקרן גם לשחק את הדבר הזה, אבל שוב, אני בן אדם אינטנסיבי, אז דווקא קל להביא את זה למסף.
1: אתם יודעים, ניר, הקונספט אומנם, שוב, זה סרט מאוד קצר, זה 4.5 דקות, מאוד תפס אותי ה-one shot של זה, עכשיו אתה יודע, כאילו, יש היום סדרות, אחת מהסדרות שהכי התפרסמה בשנה שעברה, התבגרות, אדולסנס בנטפליקס, שזה גם כל פרק מצולם ב-one shot, וזה כאילו פרק שלם של 40 דקות, אז כביכול מה זה 4.5 דקות, ועדיין, המחשבה מאחורי לקחת את הסצנה כמו שהיא מצולמת, בלי קטיות, בלי קאטים, איך זה מגיע לך לראש?
0: אז זהו, אז אני קודם כל גם אגיד את זה, כאילו, אני עכשיו מחזיר לעדין במחמאות, בסדר? אני רק רוצה להגיד...
1: יאללה, לך זה.
0: שאתה באמת מדבר על האינטנסיביות הזאת, שהוא צריך באמת להביא בצורה כזאת, שגם בארץ שמענו עליה ביקורות כל כך מעולות, וגם בחול מאוד התרשמו, ואני חושב שלהצליח להביא את זה גם בוואן שוט, כלומר, בלי לעצור כל רגע לקאט, לנסות לשנות זווית וזה, להצליח להחזיק את המתח הזה לאורך כל הצילום, בלי ששנייה עצרנו, זה באמת הייתה איזושהי חוויה שעד שלא הגענו לצילום עצמו, אני הייתי מאוד גם לחוץ מזה, כי אמרתי, לא יודע איך נצליח לעשות את זה, כאילו, איך נצליח להחזיק את זה, בלי עצירות ובלי שנייה לנשום, ובאמת ידין באמת אינטנסיבי וטוטלי, והטוטלית גם באה לידי ביטוי מהרגע הראשון, כלומר, התהליך עבודה איתו היה כל כך מרגש בשבילי, כי הוא באמת רצה לדעת עד הפרט הכי קטן של איזה סוג סם הם עשו לפני, מי עשה מה, איזה מסיבה הם יצאו, מה, איך הם מתלבשים, כאילו ממש הירידה לפרטים הקטנים, ממש כאילו עזרה לי גם לצלול פנימה ואני חושב שהם כאילו זה כל כך תרם להצלחה של הדבר הזה והרעיון של וואן שוט הגיע פשוט כי רציתי שזה יהיה אותנטי וחי ולתת איזה הצצה לפיסת חיים כזאת שתרגיש לצפה כאילו חלק ממה שקורה בחדר ו...
1: וידין, זו לא הדמות הלהטבית הראשונה שאתה מגלם. אני אישית נחשפתי אליך והכרתי אותך דרך את שאהבה נפשי, ובעצם גילמת שם את אדם ויינברג, ובאמת, בתפקיד שהוא סוחף והוא מרגש, והוא באמת, זו אחת מההצגות בעיניי הטובות ביותר שעלו על הבמה בתיאטרון. אני באמת מחמיא פה קצת יותר מדי, אבל עזוב, זאת אומרת, אני מאוד מאוד מאוד אהבתי את שאהבה נפשי, ואני תוהה איך, מה מביא אותך בסוף, אתה יודע, אתה סטרייט, אתה לא, לגלם דמויות כאלה, אתה אומר, הכל בשביל המשחק, או מה בעצם מכניס אותך לתוך דמות שהיא דמות של אדם הומו?
2: אז אני לא מסתכל על הדברים בצורה כזאת בתור שחקן, כי אני מסתכל על, אגב, שקצת מזכיר את הפתיח שלך שהיה מאוד יפה, שבסוף אהבה זו אהבה, משיכה זו משיכה, ואני יכול לשנות את האנשים ששם, ואיך הם נראים ומה אנחנו מרגישים, אבל בסוף, האסנס של הדבר הזה, זה אותה תחושה, בין אם אנחנו גברים, נשים, או גם וגם, זה לא משנה. ולי, אני לא אומר איך אני נכנס עכשיו לנעליים של מישהו שהוא הומו, למרות שאני סטרייט, כי אותי זה לא מעסיק. אני שחקן מעולה, זו הדמות שלי. אני מאוהב בבן אדם הזה, בוא נתחיל להבין למה. ואז אם אני אקח רגע את הדמות של ניר בטון, שהוא כל כך שונה ממנו, הדמות של ניר מהדמות שלי, הוא כל כך מאתגר אותו, הוא כל כך עושה לו את החיים הרבה יותר קשים ממה שהוא ציפה שיהיה ברגע הזה, שמבחינתם הם באיזה היי משותף, ופתאום הם לא באותו קו, והוא צריך להילחם עליו, הוא צריך להילחם על עצומת לב ממנו, זה מה שמעסיק אותי בתור שחקן. אני לא מסתכל על הסטרייט או גיי, אני חושב שזה דברים שהם שוליים, כי בסוף אנחנו שחקנים, התפקיד שלנו, העבודה שלי, זה לעשות משהו שהוא אחר, ולדעתי זה חלק מהעבודה, ואני מת על זה שיש לי דברים שהם שונים ממני לעשות.
1: אוקיי, אבל בתור שחקן, אתה אומר, אולי זה לא מעסיק אותך, אבל שחקנים, בטח כשהם פורצים קדימה, ואין ספק שהשנים האחרונות שלך, ידין, הן בסימן פריצה קדימה, אתה שואל את עצמך, רגע, למה היא ללכת לעשות פרויקט שהוא פרינג', פרויקט שהוא קטן, סרט קצר שפחות מחמש דקות, מה מביא אותך להצטרף לפרויקט הזה עם ניר?
2: האנשים שאני עובד איתם, המפגש שלי עם ניר, הקריאה של הטקסטים שלו, צפיתי גם בעוד דברים שהוא שלח לי שהוא עשה. ברגע שהבנתי מי הבן אדם שאני עובד איתו, אז זה היה no brainer בשבילי. אני נכנס לסיפור הזה, כי יש פה באמת איש שעושה יצירה ישראלית מדהימה, ומה שבסוף אנחנו רואים את התוצאה היום, ואנחנו חוגגים את התוצאה שהיא שוברת את כל מה שקורה בעולם, שישראל מנודה ואף אחד לא מדבר על תרבות ישראלית יותר, ודווקא הוא בא והוא שובר את זה. אבל אם אני מסתכל אחורה, מדובר על בן אדם ששעות וימים ושבועות וחודשים יוצר עוד ועוד דברים שהם גאווה ישראלית. פה אנחנו חוגגים את התוצאה, אבל זה חלק מאיזשהו מכלול מאוד גדול של דברים שניר עובד עליהם. אני רציתי להיות פשוט חלק קטן מהיצירות שלו.
1: מדהים. ניר, אז ידין הרים פה למה שבעצם פתחנו בו. מה זה הפרס הזה שזכיתם בו, שהסרט וויליו זכה בו? תספר לי קצת.
0: אז זה פסטיבל באיטליה, שבראש החבר השופטים והוועדה האומנותית של הפסטיבל נמצא הבמאי האיטלקי נני מורטי, במאי שזוכה במאים פסטיבל כאן, והוא ככה עשה לנו המון כבוד ובחר אותנו מלכתחיל להיות בשורטליסט של הסרטים הזרים בפסטיבל הזה, ואני הגעתי ככה לשם לאיטליה בלי ציפיות, גם ראיתי את הסרטים, עשו לנו הקרנה כזה של הסרטים לפני, וראיתי, היו סרטים מאלפים ומדהימים.
1: ואז הכרזה.
0: ואז הכרזה וקוראים לי, ואני לא מבין מה קורה, ואני כאילו, כן, ואז אני מבין שאני וידין חולקים את פרס השחקן טוב ביותר, ואת פרס הסרט הזר.
1: וואו. מדהים.
0: כן, זה כיף חרדה על הבמה.
1: לסיום, למי שעכשיו מאזין ורוצה לצפות פה בישראל, איפה אפשר לצפות ב4.5 דקות של הקסם הזה?
0: וואי, האמת, הצגנו גם בפסטיבל הקולנוע הגאה הבינלאומי, בטלווי פסט, זה היה בסינמטק, ועכשיו, באמת בעקבות כאילו הפרסומים והדברים, אני מקבל כל כך הרבה הודעות וזה, אז יש מצב ש... נרים עוד איזושהי הקרנה ככה נוספת.
1: אז נזמין אנשים לעקוב אחרי הרשתות החברתיות שלכם כדי לראות איפה ומתי ניתן יהיה לצפות בוויליו. ניר יוסף וידין גלמן, ברכות מאיתנו ותודה רבה שדיברתם איתנו היום.
2: תודה רבה.
0: תודה רבה.

0: חלון גאווה עם איתי שיקמן.
1: השנה היא 1981. איציק, בחור צעיר וגאה, רואה את מה שמתחיל להתרחש סביבו. מקרים ראשונים של איידס מתגלים בעולם, לימים יהפכו למגפה שגם תגיע לישראל. איציק הצעיר מבין את יהודו, הוא משלים את לימודי הרפואה, מתמחה במחלות זיהומיות, ובהמשך גם יקים בבית החולים שיבה את יחידת האיידס הראשונה בישראל. היום, אחרי 35 שנה בראשות אותה יחידה, הוא פורש. האורח שלנו בחלון גאווה הפודקאסט הוא פרופסור איציק לוי. איציק, שלום, תודה שבאת.
2: שלום, שלום. טוב. רק לשים דברים על דיוקם. כן. לא יחידת העץ הראשונה בישראל, יחידת העץ הראשונה למעשה הוקמה על ידי פרופסור בנטוויץ' כמה שנים לפני זה, כשאני עוד הייתי בחיתוליים, מה שנקרא.
1: איפה?
2: בבית חולים קפלן.
1: אוקיי.
2: מה שאנחנו הכרנו זה הוספיס לחולי עץ, שזה באמת היה פעם ראשונה, ולשמחתי גם האחרונה, זאת אומרת, הוא היה היחיד בארץ.
1: כי בעצם כשהקמת את ההוספיס, היה צורך היום... כבר אין ממש צורך בהוספיס.
2: נכון, כבר כ-15 שנה לשמחתנו אין צורך, ואכן, אחרי שהוא פעל בערך כ-10 שנים, 12 שנה, אנחנו הצלחנו להפוך אותו ליחידה שיקומית יותר, ובהמשך גם בזה לא היה צורך, ולמעשה היום עץ מתפקד, או HIV מתפקד בבתי חולים כמרפאות.
1: הבנתי, אז בעצם היום אתה פורש מהמרפאה באיזשהו מקום, אפשר לומר, נכון? כי זאת אומרת, היום זה כבר כן. מרפאה, זה לא...
2: מניהול נושא העץ בשיבה.
1: אוקיי, okay. אז אני רוצה אבל באמת להתחיל ברשותך מהסוף. 45 שנה אחרי אותה החלטה ללמוד רפואה, ו-35 שנה אחרי שהקמת את ההוספיס, אתה סוג של פורש לגמלאות, עדיין עובד קצת, אבל אתה מסיים תקופה מאוד מאוד משמעותית. אם אתה צריך, איציק, במשפט אחד, לסכם את מה שעשית בקריירה הזאת, בתחום הזה של ה-HIV ושל האיידס, מה היה המשפט הזה? אני מקשה לך להתחלה, תראה מה זה.
2: כן, כאילו, היית אומר לי, הייתי מכין את עצמי. אני חושב שהקמנו, זאת אומרת, זה באמת, אתה יודע, אתה שואל אותי, אבל אני חושב שכל היחידה הקמנו מקום שהוא מצפון, שהוא מראה את הצפון למערכת הרפואית, באיך לעבוד עם אנשים בחברה, שזה לא ה... נקרא לזה אוכלוסיית קצה. Mm-hmm. במקרה שלך, כיוון שזאת התוכנית, אז מעניין הנושא הלהטאבי, אבל אנחנו גם לימדנו את מערכת הבריאות, איך לעבוד עם מאגרים וחסרי מעמד, ואיך לעבוד עם משתמשים בסמים, ואיך לעבוד עם נערות בזנות, mm-hmm. ועם אנשים שהם לא בדיוק במרכז של החברה.
1: Mm-hmm. אגב, אתה יודע, בשיחה מקדימה אתה סיפרת פה, אתה יודע, מי שלא יודע, בתי חולים, כשהם מקימים מרפאות ומקימים כל מיני דברים, בסוף כסף עומד מאחורי דברים. כסף נמצא בשיקולים של המנכ"לים, של מנהלי יחידות. כסף זה דבר חשוב, אין מה לעשות, גם בעולם הרפואה אנחנו לא עוצמים עיניים לדברים האלה. וההוספיס הזה... הוא לא היה איזה משהו סקסי, הוא לא היה משהו שמרוויח כספים בבית החולים. איך אתה בכלל מצליח להקים דבר כזה?
2: אז באמת היה פה איזה מין רגע של אור, אני לא יודע איך לקרוא לו אחרת, שאנשים כמו מוטקי שני בזמנו, כמו זאב רוטשטיין אחר כך, כמו איציק רייס היום, מסתכלים על הדבר הזה,
1: מנהלי בתי החולים, כן.
2: מסתכלים על הדבר הזה ואומרים, וואלה, המקום הזה צריך לעשות טוב לאנשים. גם אם הוא לא ירוויח כסף, אנחנו נמצא את הכסף לחסות את זה. ואני חושב שבאמת הנושא הזה פשוט נוגע בלב. והוא נגע בלב של אנשים נכונים, כי היו הרבה מאוד אנשים אחרים שזה כנראה לא הצליח לגעת להם בלב כל כך.
1: בוא נלך 45 שנה אחורה ברשותך. ספר לי על איציק שלפני 45 שנה, איפה העולם תופס אותך, אתה בעצם בוחר בלימודי רפואה, שההורים שלך רצו משהו אחר לגמרי, נכון?
2: כן, ההורים שלי לא האמינו בלימודים. לא, לא, לא, ברופאים הם האמינו מאוד, אבל הם לא האמינו בלימודים ארוכי טווח. הם האמינו במקצוע, איך תהיה בנאי, אלקטרונאי, טבח.
1: מעניין.
2: אבי היה טבח, והוא ממש היה בטוח שאני אמשיך את המסורת המשפחתית.
1: ואתה בוחר במשהו אחר.
2: כן, עכשיו, אני באמת בחרתי ברפואה. חברים שלי מהצבא הזכירו לי עכשיו בעקבות איזשהו פוסט בפייסבוק, שכבר בתקופת הצבא התחלתי לדבר על ללכת לרפואה. וזה היה באמת קצת לא צפוי ולא ברור בדיוק למה. באותה תקופה ממש גם התחלתי את כל תהליך היציאה מן הארון. שאגב, אתה יודע, אני עכשיו פה אומר, כאילו כולם יודעים, ועדיין אני חושב שאנחנו יוצאים מן הארון כל יום, כן? זה לא תהליך שהתחלתי ב-81 והוא הסתיים.
1: אתה חושב שגם היום אתה עדיין יוצא מהארון כל יום?
2: ברור. תשמע, מאמן כושר שאל אותי משהו לגבי אשתי. לקח לי איזה שנייה וחצי עד שאמרתי לו, סליחה, בעלי או בן זוגי, זה כל פעם תופס אותך מחדש. הייתה איזו כתבה בארץ לפני כמה שבועות על הבניין שאנחנו חיים בו, אני ובן זוגי שיחיה.
1: מותר להגיד מי זה, כן?
2: כן,
1: פרופסור צבי פישל,
2: דוקטור,
1: סליחה, יושב ראש איגוד הפסיכיאטריה בישראל, נכון?
2: היה, עכשיו הוא, כן.
1: בסדר, פסיכיאטר בקיצור.
2: פסיכיאטר, בדיוק.
1: מחרת לך בן זוג פסיכיאטר, זה טוב, אוקיי.
2: וכמובן צוין שם על הזוגיות ההומואית שלנו. לפני יומיים יצאתי מהחנייה בבית, ואני שומע שלושה נערים עוברים שם בכביש, מסתכלים על הבניין, ואחד אומר לשניים אחרים, פה זה ההומואים גרים, אבא שלי אמר לי. אז שוב, זה לוקח לך שנייה, זאת אומרת, הדבר הזה הוא כל הזמן, גם אם אתה כבר 40 שנה מחוץ לארון.
1: אוקיי, אז אתה מתחיל יציאה מארון אז.
2: ואני מתחיל את היציאה מארון אז, וכבר אז הכרתי את צבי, והיינו זוג, זאת אומרת, חשב כמה שנים אנחנו זוג.
1: וואו, המון.
2: רק זה תרבות לבד.
1: בדיוק, זה... בטח בקהילה הגאה, שאנחנו, האייטם הבא שלנו עוסק בהפך הגמור מזוגיות ארוכת שנים, אבל בוא נראה, אוקיי.
2: ובאיזשהו שלב מעיפים אותנו ממעונות הסטודנטים.
1: כי גילו שאתם זוג?
2: כי גילו שאנחנו זוג, כי גילו שאנחנו הומואים. עכשיו, אני מדבר איתך פה על שנות ה-80, לא על לפני 200 שנה. ואני חושב שהכל מתחיל להתחבר, אז יש את הנושא הזה של אתה מרגיש את בשרך, מה זה להיות הומו רדוף. אותו זמן מתחילה מגפת האיידס, או כפי שהיא נקראה אז, גריד, גיי רילייטד אימיון דפישנסי סינדרום,
1: תסמול את ה... הסרטן של ההומואים, בדיוק, ככה כמו שקיימו כן. אותה.
2: ואני חושב שכל הדבר הזה ביחד, פתאום הפיל לי כזה את הקוביות ואמר, טוב, נו, אין מה לעשות, היהוד קורא לי, אני צריך לעבוד עם, אז עוד לא קראנו על זה HIV, צריך לעבוד עם AIDS. סיימתי את הלימודים, סיימתי את ההתמחות בפנימית, הייתה לי איזו תקופת התלבטות קטנה, אם ללכת להיות רופא משפחה, איפה הכי טוב לעשות את זה, או איך הכי טוב לעשות את זה. הציעו לי בשלב ההוא לערוך תוכנית טלוויזיה, בגוף בריא, לא יודע אם יש פה קשישים, אולי הם זוכרים את זה.
1: אולי במאזינים.
2: בדיוק. כן, כן, התכוונתי למאזינים כמובן.
1: כן, כן.
2: ואז פתאום עלתה הבנה שיש סביב אותה תקופה, אגב, שלמה פתיה הקים את הוועד למלחמה באיידס באותו זמן, בשנת 87. ואחד ההבנות שהיו לנו זה שאין בעצם שום אופציה טובה לאשפז חולי איידס.
1: כי מה?
2: כי המשפחות לא רוצות אותם בבית.
1: אוקיי.
2: חשש, חרדה, השלכה, whatever.
1: הרופאים
2: והצוותים הרפואיים מאוד מאוד חוששים. אז הסתובבו כל הבדיחות ההיסטוריות עם להכניס מצה מתחת לדלת וכו'. וחיפשנו פתרון. אחד הפתרונות שעלו היה להשפז אותם בהוספיס לחולי סרטן. ולמרבה ההפתעה, מנהל ההוספיס של חולי סרטן אמר, לא, לא, הם עלולים להדביק את החולים, כן, הסופניים
1: כן,
2: שלי.
1: כן, להרוג אותם עוד יותר באיזשהו בדיוק. מקום, אוקיי.
2: ואז הבנו בעצם שצריך פתרון אחר. מי שניהל אז את היחידה למחלות זיהומיות בשיבא היה פרופסור רובינשטיין, והייתה שיחה איתו ועם מודקי שני, ובאמת הם אמרו, בואו נקים הוספיס לחולי עץ כאן בשיבא.
1: אבל אם יש את כל הסטיגמות מסביב, איך הם לא נדבקים בסטיגמות?
2: אז שוב, הם שניהם היו אנשים פורצי דרך, בהרבה תחומים, כן. וגם בתחום הזה, אתה יודע, זה בינתיים ב-84-5 התגלה שזה וירוס ואיך הוא עובר, וכבר היה ברור שמבחינה מדעית אין מה לפחד, אין מה לחשוש. ושוב, אני שם את זה במרכאות, כי, או בסוגריים, או תשים כן. את זה במה שאתה רוצה, כי גם אם יש מחלות מדבקות וכו', אנחנו כאנשי צוות רפואי מחויבים למקצוע, מחויבים כן. לעבוד.
1: אבל בסוף אנחנו יודעים איך היו הרופאים באותו זמן, ואנשי הצוות הרפואי, וגם אתה, סליחה אם אני אומר, אבל אתה עדיין פישר צעיר, לא? כאילו באותה תקופה, שאתה בא אליהם, בוא נקים הוספיס, לא?
2: אכן.
1: עדיין הצלחת לשכנע אותם.
2: שוב, למרבה המזל, מי שבעצם עשו את עבודות השכנוע, זה צוותים, זה צוות כן. גדול של עבד למלחמה באיידס, פרופסור רובינשטיין, כפי שאמרתי מקודם, והדבר צלח.
1: והדבר קם, תאר לי אבל, כשאתה נמצא, שוב, כרופא הומו, מחוץ לארון, אתה אומר, אתה יוצא מהארון כל יום אחד, עכשיו אתה מחוץ לארון, אתה עם בן זוג, כבר העיפו אותך מהמעונות, זאת אומרת, יודעים מי
2: לגמרי,
1: אתה
2: לגמרי,
1: בתוך הקהילה כן. הרפואית. אתה בעצמך חווה מהסובבים אותך, הומופוביה, אתה חווה איזשהו אולי חשש, רגע, אולי יש לו את הסרטן הזה של הגייז?
2: טוב, היו כמה נקודות מעניינות. קודם כל, דווקא, שוב, בבית חולים שיבא, שכנראה היה מאוד מתקדם אז לזמנו, כן. ממש לא, להפך. בדיעבד, אותו רופא שהיה סטודנט שגרם להעיף אותנו מהמעונות, הוא אחר כך הפך להיות רופא בשיבא.
1: וואו.
2: ובחדר מיון יום אחד הוא אומר לחיות, אתם יודעים שיציק לוי הומו וזה? החיות אמרו לו שאו שהוא ישתוק או שהוא יעוף. אז אתה רואה, היה פה סגירת מעגל. כן. אין לי קשר איתו.
1: רואה, להומופובים, לא תהיה תקווה.
2: בדיוק. מכל מקום, הייתה נקודה אבל מעניינת שמי שעבד באיידס דווקא, כאילו אנשים לא האמינו, כמעט כל מי שהתנדב בוועד למלחמה באיידס, לא היו אנשים עם HIV. אנשים עם HIV מאוד פחדו להתעסק עם הנושא הזה. וכשאני הגעתי לעבוד בהוספיס, אחד המטופלים, אחד החולים, אומר לי יום אחד, דוקטור לוי, כל הכבוד, כל הכבוד לך. אמרתי, כל הכבוד, מה קרה פה? מה עשיתי כבר? אז הוא אומר שאתה בתור נשא בא, ואתה עובד איתנו, ואתה נתקל במה מחכה לך. אמרתי, רגע, יש משהו שאתה יודע, ואני לא מודע? למה אתה חושב שאני נשא או משהו כזה? אז הוא אומר, כי אין מצב שמישהו יבוא לעבוד איתנו, וילווה אותנו, אם הוא בעצמו לא חולה. אז באמת לקח זמן להסביר, זה בסדר, אנחנו לא חוששים, אנחנו לא פוחדים, ולהעביר את המסר הזה של אי פחד לכל הצוותים.
1: סביבך.
2: אגב, כן. עד כמה שאני זוכר, זו תוכנית תרבות, נכון? נכון. מה אנחנו מתעסקים עם רפואה?
1: לא, אבל תרבות...
2: התרבות מאוד מאוד התעסקה עם זה. אין סוף ספרים, ואין סוף סרטים, ואין סוף דברים התעסקו עם זה, ושוב, בשנים הראשונות, אם, טוב, אני לא יודע, אתה בטח לא זוכר כי עוד לא נולדת, אבל אולי אתה מכיר, דפנט פלייד און, התזמורת המשיכה לנגן, ופילדלפיה שיצאו בשנת 93, וכל הדברים שיצאו אז, הם גם כן, זה היה ספרות וסרטים, חלק גדול נכתבו ונעשו על ידי הומואים, אבל שבתוכם מאוד התלבטו איך להציג את הנושא. והיה ויכוח ענק בין הכוחות ההומואים בארצות הברית, לארי קרמר, אם אתה מכיר את השם הזה, הוא היה מחזאי אמריקאי okay. שנפטר לפני 5 שנים או משהו כזה, בגיל 84, אגב מ-HIV, והוא ייסד ארגון שנקרא ACT-UP, ומי שעמד מולו, שבעצם אקטה באו ואמרו, אנחנו חייבים לדבר על עץ, אנחנו חייבים להגיד שעץ זה של הומואים, מחלה של הומואים, כי אחרת לא יטפלו בנו, ואנחנו לא נשמור על עצמנו, ואנחנו חייבים להבין את זה.
1: אבל היא לא מחלה של הומואים, בואו אנחנו...
2: אז זה עוד היה...
1: זו הייתה הסטיגמה.
2: כן. ואז בא ארגון ההומואים ואמר, סליחה, זאת לא מחלה של הומואים. זה פיצל את התרבות ההומואית בארצות הברית בשנות ה-80 בצורה ממש חריפה.
1: טוב, דיברת על ארי קרמר, אבל בוא נדבר עליך, כי גם אתה יצרת סרטים בחייך, עם כל זה שאתה פרופסור לרפואה, ואתה שנים בשיבא. תספר לי על זה בכמה משפטים קצרים.
2: כן, אני חושב שמה שהכי אהבתי בעבודתי, נקרא לזה הקונואית, היה סרט שנקרא חיובי שלילי חיובי, שעשיתי אותו בשנת ה-87, עם עוד שני חברים טובים.
1: שהוא עסק כמובן באיידס.
2: שעסק באיידס. למעשה מה ש... אז היום לקחת, לעשות בדיקת איידס לוקח יום.
1: כן.
2: ואם מקבלים תשובה חיובית, אתה מרגיע את האנשים, בואי נה, זה יותר טוב היום מסוכרת ולחץ דם. אבל אז לא כך היה דבר, לקח שבועיים לקבל תשובה, והתשובה הייתה גזר דין מוות. לקחנו חמישה אנשים, עשינו להם בדיקה ביום הראשון, ועקבנו אחריהם עם מצלמות במשך השבועיים עד קבלת התשובה, ויצאו שם דברים מדהימים. זה היה איזה מין דוקו דרמה כזה.
1: וואו.
2: וכמו אחר כך עשו תוכנית שנקראת מחוברים, אתה בטח מכיר
1: ברור.
2: כבר? אז נגיד המחוברים הראשון.
1: מחוברים של בואו נראה איך תקבלו את התוצאות. וואו, נשמע מטלטל. כן. אבל נחזור קצת לעיסוק שלך, שוב, לעיסוק המרכזי שלך, כרופא, אז הזכרת את הנושא הזה של אני פותח את ההוספיס ואני שומע את המטופלים, זה שאומר לך איזה יופי שאתה פה, שאתה נסע, ואתה אומר לא, אני לא נסע. אבל לאורך השנים, איך משתנה ההתמודדות עם המחלה? כי שוב, אנחנו כבר 15 שנה פלוס עם הפיכת איידס למחלה שהיא מחלה כרונית ולא מחלה שגזר הדין שלה הוא מוות, נכון?
2: כן. אז היו פה שלושה דברים.
1: כן.
2: דבר אחד, אנחנו הצוות הרפואי של מרפאות האיידס בארץ, פשוט הסתובב בין הצוותים הרפואיים, נתן הרצאות, אני חושב שאנחנו כל שבוע עשינו זה שתי הרצאות, במיוחד כוחות הסיעוד שלנו, הסתובבו בבתי חולים ועשו עבודה נהדרת. דבר שני, איך היום מקבלים הומים קצת יותר מאשר קיבלו אותם לפני 20 שנה? ככל שיש יותר הומים שיוצאים מן הארון, אז ככל שהיו יותר נשאי HIV וחולי שיצאו מן הארון והכירו אותם והכירו את הסיפור שמאחוריהם, זה אחד הדברים שהפחית את החששות, את החרדות, ופה עבד למלחמה בעץ, עשה עבודה יוצאת מן הכלל. ודבר שלישי, שאני חושב שהוא אחד הדברים החשובים ביותר, זה שכאשר הסתבר לפני משהו כמו 10 שנים, ונכנס לחיינו, כן, לחיי הקהילה, יהיו שווה יהיו, למה הכוונה? שאם אתה לא מטופל ב-HIV, באמת ניתן להידבק ממך. ואגב, זו הבחנה שאני מציע תמיד לעשות אותה. לא אתה יכול להדביק, כי אף אחד לא מדביק הרי בכוונה, אלא ניתן להידבק ממך. ומסתבר שכאשר נותנים טיפול טוב ל-HIV, והטיפול היום הוא טיפול מצוין, של כדור פעם ביום, או זריקות אחת לחודשיים, למעשה, תוך כמה שבועות אתה הופך להיות כזה, שהווירוס כבר לא בדם, מצב שנקרא undetectable. ואם אתה undetectable, מסתבר שאתה גם untransmissible, הווירוס שלך, לא אתה. זאת אומרת, לא ניתן להידבק ממך, וזה הפחית חרדה בצורה יוצאת מן הכלל, גם בקרב הצוותים הרפואיים, גם בקרב, אגב, בני זוג פוטנציאליים. זאת אומרת, כמות הזוגות הדיסקונקורדנטיים, כלומר, שאחד נסע את הנגיף והשני לא היום, הוא גדול לאין שיעור מאשר היה בעבר בזכות ה-undetectability, היו שווה יהיו.
1: סטיגמה עדיין קיימת?
2: כן, כן. זאת אומרת, סטיגמה קיימת ותהיה קיימת לנצח.
1: למה?
2: כי אנשים בכל זאת, חלק מזה זה חשש, חרדה. אני חושב שחלק גדול מזה זה משהו תרבותי. ואם אתה מסתובב בחברות, בעיקר של נגיד חרדים או דתיים או ערבים, או ממזרח אירופה, אתה רואה כמה הסטיגמה, מראש מתחילה מהסטיגמה אל מול ההומויות, ומשם היא כמובן גולשת בקלות גם ל-HIV.
1: אני אשאל אותך כך, אני הייתי בכיתה י"א, והביאו לנו הרצאה, וזה לפני 18 שנה, הרצאה של נושא HIV, אני בסוף ההרצאה באתי ואמרתי לו תודה, ולחצתי לו את היד. ואני זוכר שאחרי שלחצתי לו את היד, נלחצתי. שוב, עברו 18 שנה מאז, אבל זה ימים ראשונים כזה של המהפך הזה, שהמעבר ל-undetectable, נכון? זאת אומרת, לאפשרות של הטיפול. מאז, הרבה השתנה?
2: אז קודם כל, את יודע, יש פה עניין, זה אולי צריך לשאול את צבי פעם כשתראיין אותו, כן. אבל יש פה עניין בטיפול בחרדה ובסטיגמות וזה, אם היית לוחץ לו את היד שלוש פעמים, בפעם הרביעית זה כבר היה לך מאוד טבעי.
1: נכון.
2: כשאני התחלתי לעבוד בהוספיס, כן. ביום הראשון הגעתי הביתה, סתם היה לי איזו נקודה, משהו על הרגל, שפשפתי אותה שעה,
1: וואו.
2: כי איכשהו היה לי בראש שהנה נדבקתי ואשר יגורתי בא לי וכו' וכו'. וחשש זה דבר טבעי, והתרגשות שמעולה בחרדה, כשאתה לוחץ פעם ראשונה את היד לנשא HIV, זה דבר טבעי. שאלה מה אנחנו עושים עם זה אחר כך.
1: אתה מרשה לי לשאול אותך על אמא שלך?
2: על אמא שלי. בבקשה?
1: אמא שלך התנדבה במשך עשרות
2: שנים. לא שני. אמא שלי. לא, לא, לא.
1: לא אמא שלך?
2: לא, לא, לא, לא, לא, לא.
1: אמא של עמוס גוטמן, כן, סליחה.
2: אמא שלי עשתה דברים נהדרים בחיים,
1: כן.
2: אבל זה לא היה אחד מהם.
1: אוקיי. אמא של עמוס גוטמן, סליחה. אמא של עמוס גוטמן,
2: כן, אישה מדהימה ביותר.
1: תספר לי.
2: עמוס גוטמן היה אחד המטופלים הראשונים שהושפז בהוספיס, ושוב, אני לא מסגיר פה שום סוד רפואי, זה הוא כתב ותסרט.
1: הבמאי והיוצר.
2: כן. ואימא שלו בהתחלה אומנם ליוותה אותו, אבל גם כשהוא נפטר, היא המשיכה לבוא וללוות, כי היו בהוספיס אנשים חסרי משפחה. ולא, שוב, לא רק הומואים, אבל הרבה מאוד הומואים, כאלה שהמשפחות לא רצו לבוא לבקר אותם, כאלה שהרגישו בעצם מושלחים, והיא פשוט באה והייתה אמא שלהם, והמשיכה ללוות אותם ולהחזיק להם את היד עד שהם נפטרו. היא לפתה המון אנשים שנפטרו, ובאמת אישה חזקה ורגישה ועם לב ענק. ואני חייב לציין פה שוב, וגם כמובן את הצוות הסעודי שהוועדה שלו, היה צוות סעודי רגיל בראשותו של חיה יוסף, שהייתה בערך אחת האחיות הראשונות בארץ שישר ניגשו לנושא בחיבוק. זאת אומרת, לא היה לה אפילו עשירית של חשש, ואני חושב שלא רק מעצם הדוגמה האישית והחיבוק שהיא העניקה, היא לימדה גם את הצוותים, אפרופו השאלה הקודמת האחרים, שלחבק זה לא מדבק.
1: ממש לחבק.
2: ממש לחבק.
1: לא במטאפורה.
2: לא, לא, לא, ממש לחבק.
1: עם ציוד מיגון כלשהו?
2: שום דבר, מה פתאום. חס וחלילה.
1: וכשאתה רואה באמת הצוותים הסיעודיים, זאת אומרת שהם יכול להיות, שהם יכול להיות, כן באים עם יותר סטיגמות ויותר זה. כשחיה יוסף מחבקת את המטופלים בהוספיס, אתה רואה אותה משפיעה על דורות של אחיות ושל אחים?
2: חד משמעית. משפיעה על העולם. באמת משפיעה על העולם. זאת אומרת, זה נתנה לחולים, עשתה אצלם שינוי. נגיד מישהו, אתה יודע, 40 שנה לא רצו לקבל אותו, לא קיבלו אותו כמו שהוא. אמרו לו רק, אתה לא בסדר, אתה ככה ואתה ככה. ופתאום הנה בשבועיים, שלושה האחרונים לחייו, מקבלים אותו בדיוק כמו שהוא, בחיבוק, באהבה, בחום. זה משהו שלא יסולא בפז.
1: אז דיברנו על חיה יוסף, אבל בוא נדבר רגע עליך, פרופסור לוי. כי בסוף, כשאתה מקדיש 45 שנה מחייך לתחום הזה, ו-35 שנה להוספיס ולמה שהוא התפתח מאז, אתה מרגיש שעשית שינוי דרמטי? אתה מרגיש ש... היית מהאנשים ששינו כאן את הדרך שבה מתייחסים ללהטאבים, להומואים, בעולם הרפואה ובכלל במדינת ישראל?
2: חד משמעית.
1: אתה יודע להיות גאה בהישג הזה?
2: בוודאי. אני מרגיש גאווה מאוד גדולה. תראה, כל הנושא של רפואת להטאב שהיום הוא כל כך, אתה יודע, פשוט, מה אתה רוצה, אז אתה הולך לגן מאיר, אתה הולך למרפאת הבימה במכבי,
1: יש לכל קופת חולים היום, יש, אני במאוחדת, יש בתחום רפואת להטאב,
2: לכולם יש.
1: עזוב, גם הרופאים הרגילים עדיין יש, הם כאילו עברו הכשרה ברפואת להטאב.
2: נכון.
1: מדהים.
2: וכל הסיפור הזה מתחיל בארץ, שוב, בארצות הברית כמובן, הוא התקל הרבה לפני. אני חזרתי איזשהו יום אחד מארצות הברית, והכרתי את הנושא בניו יורק. ושוב, הייתי, איך קראת לזה? פישר. והיו לי איזה, נגיד, 15 חברים וחברות רופאות, רופאים הומו-לסביות. ואמרתי, בואו נשב רגע כולנו ביחד ונחשוב על... מה אנחנו יכולים לעשות בשביל להקים כזה דבר בארץ? ואני זוכר שאילנה גור בזמנו נתנה לנו את הספייס אצלה במוזיאון לשבת, ואיזו חברה שעבדה בחברת תרופות דאגה לנו לסנדוויצ'ים, ובאמת התיישבנו וחשבנו, אני זוכר, השאלה הראשונה ששאלתי בהתכנסות החברית הזאת הייתה, האם אנחנו בכלל צריכים רפואת להט"ב? ואמרנו שבעולם אידיאלי כנראה לא, אבל אין, העולם שלנו לא יהיה אידיאלי, וזה עוד אפילו לפני הממשלה הנוכחית.
1: אז אני אקח אותך למקום האישי הזה, הפנימי. כשאתה כל כך הרבה שנים אחרי, ואתה מסתכל אחורה על הדרך שעשית, אתה מסכם את זה בגאווה גדולה.
2: כן.
1: פרופסור איציק לוי, מקודם שהתחלנו, לפני שהתחלנו, אמרת, מה, איך נצליח לדבר 20-25 דקות, חצי שעה, אז תראה, הנה עברה לה חצי שעה. זו הייתה שיחה מרתקת. ואנחנו רוצים לברך אותך על שנים של עשייה למען הציבור בישראל, למען הקהילה הגאה בישראל, למען המטופלים והמטופלות שלך.
2: מחכה עוד, לא סיימתי.
1: יפה.
2: זה לא, כאילו, את הרעיון כן, את העבודה לא.
1: העבודה נשאר עוד קצת, אבל סיימת פרק משמעותי. פרופסור איציק לוי, תודה רבה.
2: תודה רבה.

0: חלון גאווה עם איתי שיקמן.
1: בסוף השבוע בגלריה של הארץ מתפרסמת כתבת מגזין ארוכה ומקיפה שכותרתה גריינדר טלטלה את חיי המין של חברי הקהילה הגאה, עכשיו הם מנסים להיגמל ממנה. איתמר קציר ולירון אמיר חתומים על הכתבה הזו, ולנו כאן היא קצת הזכירה סגנון של כתבות שמתאימות לתחילת העשור הקודם אולי, פחות ל-2026. אז כדי לדבר על זה, הבאנו לאולפן את הבן אדם הכי חד שאפשר, תומר מיכלזון, היי תומר.
2: וואי וואי וואי, זה הקדמה.
1: היית מה זה?
2: אני אבוא כל שבוע אם כך.
1: יאללה, מעולה. בוא נתחיל ממה שאנחנו דווקא מסכימים עם הכותבים.
2: כן.
1: וזה ציטוט שראיתי שם שמשווים את גריינדר לוולט. זה תפריט לכל דבר, אומר אחד המרואיינים. אתה מזמין מהאפליקציה את משלוח ה... מותר להגיד ברדיו?
2: משלוח הבשר, לא
1: בדיוק,
2: משנה.
1: בדיוק, ויכול לא, כן. לבחור מתוך מבחר אינסופי של מסעדות וספקים.
2: נכון. לא כולם עובדים כל הזמן, פשוט. לפעמים המסעדה סגורה.
1: בדיוק, זה גם קורה בוולט, בדיוק. אבל שוב, זה עדיין, עם כל זה שאנחנו אולי מסכימים כשני אנשים שמכירים את וולט ואת גריינדר היטב, זה מציג אותנו עדיין קצת כמו גן חיות, לא כל הסיפור הזה?
2: כן, כאילו... מה חשבת? אני אשאל אותך שנייה, מה חשבת פעם ראשונה כשראית את הכתבה הזאת?
1: עכשיו תשאל אותי מה חשבת פעם ראשונה שראית את גריינדר.
2: לא, זה כבר רחוק מדי, לא נלך 20 שנה אחורה.
1: תשמע, כשראית את הכתבה הזאת אמרתי לעצמי, אוקיי, למי אתם מחדשים את זה? זאת אומרת, לנו כקהילה, סליחה, לנו כהומואים שצורכים את גריינדר, אתם לא מחדשים שום דבר.
2: נכון.
1: לסטרייטים שמבחוץ, מה זה משנה ומה אתם אומרים? הדבר היחיד שכן חשבתי עליו זה ההומואים הצעירים, שכנראה לא קוראים את מוסף גלריה של הארץ, אבל מי שכן, מה הדבר הזה יעשה להם שהם יקראו? זה הדבר היחיד, זה אולי הצדקה היחידה.
2: כן, אז אני אגיד לך ככה, כאילו, קודם כל, זה נקודה טובה, כי באמת, שאלה למי הכתבה הזאת מיועדת, יש פה משהו שאני... ואולי אתה נוגע בנקודה הזאת, שיש פה משהו קצת לא אותנטי, כאילו, אני גם... ראיתי, זה הדבר שאמרתי, מה, למה, מה חדש, כאילו, מה קרה ש... כאילו, זה באמת כתבה שהייתה לפני, היא באמת הייתה לפני עשור, כל פעם, מה קורה בגריינדר, מה זה הגריינדר הזה? הם כתבו כאילו 17 שנה לאפליקציה, גם, אתה יודע.
1: איזה תזמון.
2: מספר די אקראי, כאילו.
1: כן.
2: וגם אתה אומר, כאילו, מה חדש, כאילו, עכשיו, אגב, לפני שבאתי לדבר איתך, אז חיפשתי את הכתבה, וחיפשתי כזה בחיפוש של אתר הארץ, ולא מצאתי אותה,
1: אבל
2: עלו לי איזה 10 כתבות, אבל מה שכן, עלו לי איזה 10 כתבות דומות על הגריינדר, החוויות שבגריינדר, זה רק מהשנים האחרונות. זאת אומרת, זה נושא שכאילו כל הזמן חוזר וזה.
1: ספציפית בארץ. הם אוהבים לחפור בתוך הגריינדר שלנו.
2: לגמרי. עכשיו, באמת איזה חבר שלי אמר, כאילו, כתבת גן חיות, כאילו איזה מבט אנתרופולוגי, בוא נראה איך הומואים חיים ואיך הם עושים סקס, אולי נזדעזע קצת, אולי נקנה. כאילו...
1: תראה, ברמת התוכן, זה מלא בתוכן, זאת אומרת, יש שם הרבה מאוד מרואיינים, יש הרבה מאוד מידע, הסברים על האפליקציה, זאת אומרת, ברמת התוכן...
2: וחוויות, חוויות ש... תראה, יש חוויות שמשתמשים, שבאמת מספרים, כן, יש שם חוויה, וזה נכון, כן, זו חוויה מאוד מאוד קרה, מנוכרת, אלימה, לא נעימה, לפעמים יש דברים נחמדים גם, לפעמים אתה כן מוצא אינטראקציות נחמדות, בטח שאתה גר רחוק בפריפריה, אגב, צעירים, שזה. אבל אתה יודע, בסדר, זה כמו בכל אפליקציה, והיה שם איזה מישהו אחד, אני לא זוכר מי, שאמר, מה קודם למה, ביצה או תרנגולת. זאת אומרת, ברור שהקהילה, זאת אומרת, בכל מקום משתמשים בגריינדר אחרת, כאילו, יכול להיות שבחול, במקומות אחרים, משתמשים, הקהילה היא אחרת, משתמשים בה אחרת,
1: אז אתה מזכיר פה משהו, בוא נשמע קטע מהפודקאסט של הארץ, ספציפית על מה שאתה אומר שמשתמשים בזה קצת אחרת, הנה.
3: הקהילה של גריינדר בארץ היא שונה מהקהילה של גריינדר בלונדון, או במיקונוס, או בווילנה, או בניו יורק.
4: בניו יורק יש שם עניין של זהויות שהוא הרבה יותר מטריד אותם, וכאילו הם כל החיים שלהם עסוקים כאילו באיזשהו מקום בלהגדיר את עצמם, ולהגדיר את האנשים סביבם, וזה כאילו כל המשחק האמריקאי anyway. ובארץ אני מרגיש שזה פחות שמים לב לזה. לא כזה יטריד אותי מה הנטיות הפוליטיות של מישהו שאני שוכב איתו, פשוט כי יש פחות... עצה.
5: בארצות הברית אנשים ישימו מגה נו מגה. אימוג'י של אבטיח.
4: לא יהיה את הפנים שלהם, וזה מה שיגדיר אותם באפליקציה.
1: טוב, זה מתרבות יום א' של הארץ, אבל תשמע, כאילו הם מדברים פה על השוני התרבותי המאוד מאוד גדול בין ארצות הברית לבין הארץ, ואולי על דרך ההתנהלות, וגם רואים את זה שאתה בחול, לפעמים השיח קצת שונה, אבל בסוף, זו אפליקציה.
2: אגב, שונה גם לרע,
1: נכון.
2: כן, נגיד בלונדון גם, לא יודע אם יצא לך את זה גם, הגריינדר שם מאוד בוטה, אלים, הכל כזה המון קמסקס, ודברים כאילו,
1: אוקיי, אז אולי...
2: כאילו, זה באמת מציג איזה מראה על הקהילה. אבל אוקיי, וכאילו, מה חדש בזה?
1: עכשיו, זה שהם כותבים פה בכותרת, עכשיו הם מנסים להיגמל ממנה. אז זו התמכרות, זה משהו לא בריא, זה כאילו אנחנו נסיים פה בתוך העבריד איזה משהו. עכשיו, אני סביבי רואה אכן הרבה מאוד אנשים שמתלוננים על הגריינדר. להגיד שהם מנסים להיגמל ממנה, לא יודע מאיפה הם מגיעים לקונקלוז'ן הזה, למסקנה הזאת.
2: נגמלים ואז חוזרים.
1: כן, אגב, גם הכתבה שלהם זה מאוד מאוד הפריע לי. היא נפתחת בציטוטים, אמנם חזקים על וולט והכל וזה, אבל שם בדוי. עכשיו, הם ראינו מלא אנשים, ויש שם מלא מרואיינים שמשתמשים בגריינדר עם שם מלא. אתם פותחים את הכתבה ומצטטים אנשים שהם שם בדוי. אתם ישר מכניסים את זה לתוך מקום של זה רע אל האנשים שמתביישים במה שהם עושים. ואני לא יודע אם יש מה להתבייש, אני בן אדם שרוצה להיכנס לגריינדר, אדם בוגר.
2: א', כן, קודם כל אין במה להתבייש. אני שוב חוזר לעניין האותנטיות ולמה מטרת הכתבה ומה הרציונל שלה. כי תמיד כשאתה רואה כתבות כאלו על דברים של הקהילה, אתה מנסה, כאילו, אתה יודע, יכול להיות שהם באמת באים להעלות איזושהי בעיה שהקהילה מתמודדת איתה, ועל איזשהו, איזה באמת איזה קושי ואיזה עניין חברתי שצריך לדבר עליו. ולא יודע, לא הרגשתי את זה, לא הרגשתי שיש פה איזה... בסדר, זה כזה, אוקיי, תיאור די כזה סכמטי של חיי הקהילה בגריינדר, לא משהו חדש, לא זה. אז את זה לא ממש הרגשתי שם, אבל כשאתה גולל ממש לקראת סוף הכתבה, אני פתאום הבנתי מה הסיבה לכתבה, ואז הם מזכירים, כי הם מזכירים שם איזה ציוט, הציוץ המפורסם של חיים לוינסון בטוויטר.
1: סביב פרשת יואב זיתון, שאגב, הם לא רושמים יואב זיתון.
2: נכון, הם רושמים את העיתונאי
1: משהו. העיתונאים לא רושמים יואב זיתון, מעניין.
2: כן, זה גם הפתיע אותי למה. ואז הם אומרים, כן, זה שהוא אמר על טבוטר גריינדר, שזה, אתה יודע, זה היה ציוץ מחריד והומופובי נורא, כשהוא באמת אומר, זה מה שהומואים עושים, זה תרבות הגריינדר, כאילו שסטרייטים לא נשים נשים הרבה הרבה יותר מזה. ואז, וזה עכשיו נמצא ממש בסוף הכתבה, ואז אתה מבין, אוקיי, היה את הציוץ הזה של, אני גם יודע איך עורכים עובדים, כן? היה את הציוץ הזה של חיים לוינסון, שעשה רע של תרבות הגריינדר, אוקיי, בוא נלך לראות את תרבות הגריינדר, ולכן, מה שאני אומר, זאת כתבת, זה גיבוב כזה של כל מיני ציטוטים, לא קשורים, כל מיני קשקושים, וכתבה שבאה להראות, הנה, זה הגן חיות שהולך בגריינדר. לא הרגשתי שם ברמה האותנטית שיש בו איזשהו בעיה קשה של הקהילה שצריך, שהכתבה באה לנסות, אתה יודע, להבין איזה פצע וזה.
1: וזו כתבה של...
2: יש בדידות. שנייה, יש בדידות בקהילה. הגריינדר יכול להעצים בדידות, כמו כל אפליקציות הדייטינג, כמו כל העולם הדיגיטלי הנוראי שאנחנו חיים בו. כאילו, יש, אבל מה שיפה, איתי, יש אופציות אחרות.
1: נכון.
2: וגם מזכירים את זה. אתה, בסדר, יש פחות ברים, יש פחות ברים באופן כללי וזה, ויוקר מחיה ווואטאבר. יש מסיבות, יש ברים, יש דברים אלטרנטיביים, לא חייבים להיות בגריינדר. זו שאלה של מינון, כמו שאני לא מזמין וולט כל יום.
1: נכון, אך לפני כמה שבועות אנחנו ראיינו פה את מי שייסד את האירוע מינגלינג של החביב ה-TLV. זה משהו מדהים, זה מינגלינג, זה ניסיון לצאת מהמקום הזה.
2: מתוך איזה מקום, שנכנס למגריינדר.
1: נכון, נכון. אז יכול להיות שאנשים מנסים להיגמל מזה, אבל לצאת, בואו נתחיל בזה שהכתבה נולדה בחטא. היא נולדה בעצם זה שיצאנו מצוח ציוץ הומופובי של חיים לוינסון.
2: ככה אני חושד, כן?
1: מה זה חושד? הם כותבים את זה, נו, בחיית.
2: לא, זה כאילו ממש בסוף הכתבה, אתה יודע, זרקו את זה למטה.
1: ברור, כזה.
2: אבל כן, אני חושד שזה הגיע לגמרי, אין ספק שזה היה טריגר, הציוץ הזה, למרות שמוטמע היטב בתחתית הכתבה. אבל אין ספק.
1: בסדר, השאלה היא כזו. קודם כל, תומר, תרשה לי לשאול אותך שאלה אישית. איפה הכרת את בעלך?
2: לא בגריינדר, במסיבה.
1: יפה.
2: באופרה, אגב, אני ממש בעד להכיר במסיבות, אני חושב שזה דבר טוב שקורה.
1: נכון.
2: כן.
1: אני שבוע שעבר חיתנתי זוג גייז.
2: שהכירו שם?
1: לא, שהם הכירו... האמת היא, אני לא זוכר איפה... לא, הם לא הכירו... הם כן הכירו. לא משנה, אבל אני הכרתי מישהו בחתונה שלהם. אז תראה איזה יופי. כל אחד...
2: אתה בכלל מכיר בחתונות אנשים.
1: אני חושב שיש שם מישהי מעבר לזכוכית, שבכלל קורסת במצחה מן האירוע הזה. אנחנו לא מדברים על זה, אבל כן. הגענו למצב ש...
2: לא, אבל זה היופי. ויש גם מלא זוגות שהכירו בגריינדר ובאטרף, וזה בסדר, וזה גם, ויש מלא זוגות סטריטים שהכירו באוקיי קיופיד. די, כאילו, זו כתבה כל כך מיושנת, העולם מתקדם. כן, אפליקציה זה מקום רע. גריינדר לא מעצבת את הקהילה, הקהילה מעצבת את עצמה.
1: והוא לא מעצים את הקהילה.
2: כן, די, תניחו לנו כבר. כן, וזה כלי שבאמת הפך להיות יקר ומעצבן, ועם מלא פזה, אוקיי, so what, כאילו.
1: תומר מיכלזון, איזה כיף שבאת לאולפן.
2: כל שבוע אני אבוא להתעצבן על משהו אחר.
1: בדיוק, וואי, פינת העצבים של תומר מיכלזון.
2: אני חייב את זה.
1: תודה רבה לגלריה של הארץ שהרימה לו לשבוע הזה. תומר, תודה רבה.
2: ביי, תודה רבה.
1: וזהו, עד כאן חלון גאווה שלנו לשבוע זה. פרקים מלאים של התוכנית תוכלו למצוא באתר וביישומון של כאן, כמו את כל התכנים המעולים שלנו בטלוויזיה, בדיגיטל, וכמובן ברדיו. את חלון גאווה הפודקאסט תוכלו למצוא בספוטיפיי ובכל יישומוני ההסקטים. נודה לפרופסור איציק לוי שהגיע היום לאולפן שלנו. המפיקים שלנו הם טל ניסן וטל נירונסקי, טכנאי השידור שרון לרנר. אני איתי שיקמן, אומר לכם שלום, לגאווה.

0: כאן תרבות, כבר חוזרים.
1: פלאס דיור מוגן תל אביב. החיים הטובים בלב הפועם של תל אביב. במרחק נגיעה מכל מה שאתם צריכים ואוהבים. ועכשיו, בהנחה של 200 אלף שקלים לשתי דירות בלבד. בואו לשלושה חודשי ניסיון. פלאס, כוכבית 3666, כפוף לתקנון.
2: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. צהל מאשר כי חוסל מפקד כוח רדואן של חיזבאללה בתקיפה האווירית אמש בדחיה בבירות. מפכ"ל המשטרה ובכיר השב"כ לשעבר רוני אלשיך סבור כי על ראש השב"כ החדש דוד זיני להטות אוזן לבחירי השירות ולהתייעץ עמם, ובד בבד לעמוד בפני לחצים מצד ראש הממשלה נתניהו. התחזית עד יום ראשון, התחממות בהדרגה. חדשות ברשת ב' החדשות. כל ישראל מירושלים, שלום, כאן דן אופרי, השעה 12. צהל הודיע כי הוכתר בהצלחה המבצע לחיסולו של מפקד כוח רדואן בחיזבאללה, מלק בלוט. המחבל הבכיר נהרג אמש בתקיפה אווירית בבירות. בצבא אומרים כי בלוט היה ממתכנני התוכנית לחיבוש הגליל, ולאחר המלחמה פעל לשקם את כוח רדואן. כתבתנו קרמלה מנשה מוסרת כי מתחילת ההבנות בדבר הפסקת האש חיסל צהל יותר מ-220 מחבלי חיזבאללה, 85 מהם בסוף השבוע האחרון. מפכ"ל המשטרה וסגן ראש השב"כ לשעבר רוני אלשיך אומר כי העובדה שענייני השירות נידונים בתקשורת מלמדת שדבר מה לא טוב פוקד את השב"כ. הוא סבור כי אחד הגורמים לכך הוא שבכירים בשב"כ חשים שראש השירות החדש אינו מטה להם אוזן קשבת.
3: אתה מקבל גם תחושה מהשיחות עם האנשים שדוד זיני משרת את המלך ולא את הממלכה?
4: יש פה עניין של התמקמות וגידול עמוד שדרה מול לחצים פוליטיים. אני לא רוצה להגיד משרת את המלך, אני לא צריך לגדל עמוד שדרה מול לחצים פוליטיים. כולנו כבר נחשפנו לדאבוננו לזה שראש הממשלה לא מהסס לנסות להשתמש בארגונים לצרכים שלו, וחוזר כחוט השני אצל כל ראשי השב"כ אחרונים. אני גם נחשפתי בתפקיד
2: של מפכ"ל
4: משטרה.
2: בריאיון ליגאל גואטה ולומרי אסנהיים אמר המפכ"ל לשעבר אלשיך כי השר לביטחון לאומי בן גביר עשה השמדת ערך למשטרה. כתב אישום הוגש נגד תוקף הנזירה סמוך לקבר דוד בירושלים. תושב פדואל, יונה שרייבר, בן 36, מואשם שדחף בחוזקה את הנזירה והפילה אל הקרקע. לאחר מכן בעט בה בעוצמה. עובר אורח שניסה למנוע משרייבר להמשיך ולתקוף את הנזירה, אך הנאשם תקף גם אותו. הנזירה נחבלה בפניה וברגלה. שרייבר מואשם בתקיפה גורמת לחבלה של ממש על רקע עוינות דתית, והמשטרה מבקשת מבית משפט השלום בירושלים לעצור אותו עד תום ההליכים. סערת ברית המילה בבלגיה. הרב אלברט אברהם גיגי, רבה הראשי של בלגיה, אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי החוק הבלגי מתיר אך ורק לרופאים לבצע את התקן.

0: כאן תחזית.
1: הערב בכאן 11, אחרי החדשות, מה שתגידו עם סיכום בועט של השבוע.
2: הדבר הטוב היחיד של השנה זה דני
1: אבדיה. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
3: בתחזית משעות הצהריים ינשבו רוחות צפוניות ערות לאורך החוף. ממחר עד יום ראשון יעלו הטמפרטורות בהדרגה, יעשה חם מן הרגיל, בהרים ובפנים הארץ. עורכי החדשות רמי עדן ואלון ולן. עד כאן מחדר החדשות. הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומות.
4: אתם על כאן.

0: שלום, כאן מורשת משדר מיוחד. מלווים את רב אריה שטרן, רב העיר ירושלים, למנוחת עולמים. בשעה הזו מלווה ציבור רחב, רבנים וראשי ישיבות, אישי ציבור ותלמידים, את רב אריה שטרן. רב העיר ירושלים הוא מרבני הציונות הדתית הבולטים בדור האחרון. הרב הלך לעולמו הלילה בגיל 81, הלוויתו תצא בשעה 12:30 מישיבת מרכז הרב. הרב גדל בבית ציוני חסידי. הוא החל את לימודיו בישיבת היישוב, ובהמשך למד בישיבת חברון, עד שהצטרף בשנת תשכ"ד לישיבת מרכז הרב. שם הוא הפך לאחד מתלמידיו הקרובים של הרב צבי יהודה הכהן קוק. הרב שילב ספרא וסייפא, התגייס לצה"ל, הוא שירת במילואים בחטיבת הצנחנים במלחמת ששת הימים ובמלחמת יום הכיפורים, תקופות שעיצבו לדבריו את תחושת האחריות הציבורית הלאומית שליוותה אותו לאורך חייו. אנחנו כאן במורשת מלווים את הרב אריה שטרן, ואני באופן אישי כתלמיד שלו, יחד איתי איתי סופרים בעריכה, בהפקה, הדס אלרוב ו... אירה וקסלר, הטכנאי שלנו קובי מור, ואנחנו ננסה בשעות הקרובות להיות יחד עם הדמות המיוחדת הזאת של הרב אריה שטרן. שלום לרב יצחק סמואל, רם בישיבת ירושלים לצעירים, חתנו של הרב.
1: שלום, שלום.
0: אישיות כזאת גדולה, אישיות... אשכול הכופר, ממש דמות שיש בה הרבה פנים של עם ישראל. תוכל לתת לנו גם את הזווית האישית שמי שפוגש אותו בבית, תלמיד חכם, שהוא גם אישיות מאוד נעימה ומחייכת, כפי שאני גם זכיתי לפגוש אותו.
1: כן, באמת הגדרת את זה מאוד נכון. הדמות של הרב היא דמות שמצד אחד כולה, כלל ישראל, כולה דואגת לענייני העם, ממש כל הזמן חושב על על העניינים האלה, ומצד שני איש משפחה, ממש בצורה הכי דאגה לכל אחד ואחד מהמשפחה, כל הצאצאים, לחתנים, לקלות, לממש כל אחד ואחד מהמשפחה במאור פנים, והדברים בכלל לא סתרו אחד לשני, אלא השתלבו בצורה ממש גדולה וחזקה.
0: כשמדברים על תלמיד חכם, שכל שיחתו היא שיחה של תורה, איך זה בא לידי ביטוי בעצות, במחשבות, בדברי תורה, בשולחן שבת?
1: זה בא לידי ביטוי ממש בכל הדברים שהזכרת, בכל שיחה ושיחה. אפשר היה לראות את המחשבות הכלליות שלו. הוא ממש דאג

0: לכלל ישראל. ממש בכל דיבור ובכל שיחה הרגישו איך הדאגה לעם, הדאגה לכלל ישראל, לאחדות של עם ישראל, היא ממש הייתה בנפשו. והוא דיבר על זה גם בחוג המשפחה. ואם אנחנו ניסינו להגיד כל מיני דברים כדרכם של צעירים, אמירות קצת יותר קיצוניות, זאת אומרת, העניין הכי הכי חשוב עכשיו זה לשמור על האחדות של עם ישראל. לשמור על האחדות של עם ישראל, זה היה ממש בנפשו. לא לבל יידח ממנו נידח. שלא יתרחקו, שלא להרחיק, לקרב עד כמה שאפשר, בלי לוותר על קוצו של יוד, כמובן. אבל שזה יהיה בדאגתנו, שזה יהיה מחשבתנו, איך אנחנו פועלים כדי שעם ישראל יהיה מאוחד.
1: דיברת קודם על האחריות, על הכלל ישראל, אני חושב שזה מאוד היה ניכר בשנים האחרונות, מרגע שהוא הפך להיות הרב הראשי לעיר ירושלים, זה גם, אנחנו אומרים, השפיע על הבריאות שלו.
0: כן, כן, אתה צודק. המסע הכלל והדברים הלא פשוטים, שאני לא רוצה לדבר עליהם כאן, הם בוודאי חלק מהעניין, אבל הוא באמת היה אדם כללי, באמת היה נשמה כללית שלא הפרידה בין החיים שלו לחיים של העם. הוא חי את עם ישראל, וזה הוא המשיך את מה שהוא קיבל מרבו המובהק, רבנו הרב צבי יהודה זצ"ל, שאת התורה שלו הוא ספג והוא יישם אותה. וזה שהוא הלך לרבנות של ירושלים, זה היה מתוך שליחות, מתוך הבנה שיש לו מה לעשות שמה, ויש לו תפקיד שמה, ושהוא רוצה בדרך הייחודית שלו להגיע ליישם את הדברים החשובים האלה.
1: אני יכול לדייק אולי...
0: זה כמובן השפיע על החיים האישיים וגם על הבריאות.
1: האם אני יכול לבוא ולדייק שאם הוא היה בעיר אחרת, היה יותר קל לו, בגלל שירושלים זה היה משהו בנשמה שלו, זה לא היה עוד תפקיד של רב עיר. הוא היה מחובר לירושלים, הוא כל הזמן ראה את הנשמה של ירושלים?
0: כן, כן. אמנם סבא, אנחנו קוראים לו סבא, היה יליד תל אביב, והוא היה תל אביבי, אבל הוא היה מאוד מאוד מאוד ירושלמי. והכלליות של ירושלים, ירושלים שלא נתחלקה לשבטים, ושם הוא ראה את היכולת שלו ואת המקום שלו שהוא יכול לפעול בו את העניינים שהיו כל כך חשובים לו.
1: הרב יצחק סמואל, שיהיה לכם הרבה כוח והמשך את ההגות והתורה של הרב, ותשלח תנחומים לרעייה ולכל בני המשפחה. תודה רבה לך.
0: כל טוב.
1: שלום לרב אבי טייץ, מנהל בית הרב קוק.
2: שלום וברכה.
1: אני רוצה אולי לפתוח אותך קצת, איך אומרים, בפרטים, הוא נקרא לזה אולי הטכניים, ואחר כך נגיע לבית רב. אתה מסייע שם בהלוויה, אנחנו מדברים על ישיבת מרכז הרב, מתארגנים כרגע לקראת מסע הלוויה, נכון?
2: כן, כן, בהחלט. מתאספים כאן אנשים רבים, כנראה שגם יחסי מרחוב באיזשהו שלב. באמת נערכים לקהל גדול שבא לכבודו.
1: ואם נחזור לבית הרב קוק, אז אפשר לומר שהרב נקרא לדגל יחד עם רב יוחנן פריד, והם שיקמו את בית הרב קוק והפכו אותו למוסד שהוא בית חיים, לא רק מוזיאון, והוא מגדל אור שמשם בעצם יוצאת תורת הרב קוק.
2: כן, זה היה כמובן לקריאתו של מרן הרב צבי יהודה זצ"ל, שני בחירי תלמידיו, לרב יוחנן ולרב אריה. והפקיד בידם שני פרויקטים מאוד משמעותיים להמשך דרכו של הרב. אחד זה הפרויקט של הלכה ברורה, שרב אריה עסק בו כמעט 50 שנה, והשני הוא בית הרב קוק, שרב צבי יהודה זצ"ל אמר להם שהבית חייב להמשיך את רוחו ומורשתו ותורתו של הרב קוק. והם שניהם נרתמו לשתי המשימות האלה גם יחד, ובאמת מסרו נפשם על העניינים האלה, וברוך השם, הבית היום עומד, משוחזר, משופץ, פוקדים אותו מאות ואלפים של אנשים, קיימים בו אירועים גדולים. באמת הרוח הגדולה של שני האישים האלה היא רוח שממש המשכו של מרן הרב צבי יהודה, שהוא המשכו של הרב קוק.
1: כן.
2: אנחנו משתדלים מאוד שהבית באמת ימשיך את רוחו של הרב, יביא את הרב קוק לכל קצוות הארץ, לכל קצוות תבל. וזה היה דמותו של הרב אריה, הוא תמיד דאג לכלל הציבור. הוא לא היה סקטוריאלי במובן המצומצם של הדברים, הוא פעל כל הזמן כדי להתחבר גם לציבור החרדי, גם לגדולי התורה החרדים. אני זוכר כמה וכמה וכמה מפגשים בבית הרב, שהגיעו תלמידי חכמים מובילים בציבור החרדי, שרב אריה מארגונים שונים, גם מחסידים וגם מתנגדים, גם ליטאים. רב אריה הקפיד שיהיה שיח משותף, שיהיה טיפול בנושאים באופן משותף. זה מצד אחד, ומצד שני, הקשר האדיר שלו עם הציבור החילוני, והמנהיגי הציבור החילוני, והנושאים של הציבור החילוני שהעסיקו אותו ופעל בהם. באמת היה איש שעוסק בהכל.
1: הזכרת שהוא היה תלמיד מובהק של הרב צבי יהודה, ואתה יודע, הרב צבי יהודה זה פנים רבות יש לו, וכל אחד מהתלמידים לקח את זה והדגיש את הפן המיוחד שהוא הרגיש איתו. הרב אריה שטרן, יש כאן חיבור מאוד מעניין, גם של איש הלכה מובהק וגם של איש אמונה.
2: הנקודה המרכזית שרב אריה תמיד ציין זה הממלכתיות של מדינת ישראל. הוא תמיד ציין שזה החידוש הגדול ביותר של ישיבת מרכז הרב, של הרב צבי יהודה, שהמדינה היא יסוד כיסא השם בעולם, שכותב הרב. והיה לו סדרת שיעורים שארגנו על הסברת הרעיון של מהי מהות מדינת ישראל. וכך הוא פעל, וכך הוא עסק, וכך הוא לימד. הוא באמת היה ענק, ענק בשני המישורים, גם בהחלט בהלכה. בהלכה היה דמות מאוד מאוד ייחודית, שפסק מתוך הגמרות והראשונים, וידע למצוא בתוך המקורות עצמם פתרונות מאוד יצירתיים לסוגיות מורכבות.
1: כן.
2: זה היה מאוד ייחודי, אני לא פעם ולא פעמיים ליוויתי אותו בהרבה מאוד מפגשים, גם כשהוא היה רב ראשי לירושלים, וראיתי איך באמת הגדלות האדירה הזאת של הדת, מתוך המקורות למצוא את הפתרון לבעיות פתוחות, זה הייתה יכולת אדירה. היה איש יצירתי מאין כמוהו, ולא פחד להתמודד עם הרבה מאוד סוגיות מודרניות וחדשות.
1: הרב אבי טייץ, אז רק תעדכן אותנו, 12:30, תחילת מסע ההספדים, מסע הלוויה ברחבה של ישיבת מרכז רב,
2: בעזרת השם. אני מקווה שנתחיל בזמן, יש פה הערכות ויש רשימה ארוכה של מספידים.
1: מי בין הדוברים, רבני ערים?
2: כרגע, לפי מה, אנחנו עוד לא קיבלנו את הרשימה הסופית, כי יש למשל הרב, כמובן הרב בר, הרב הראשי, הרב בר.
1: קלמן בר, כן.
2: הרב קלמן בר, הרב אליקי לבנון.
1: הרב אמר, השותף שלו.
2: הרב אמור להיות, כן, כן, כן. עוד לא קיבלנו רשימה סופית, אבל ברגע שיהיה דברים יותר מוגדרים, אז אשתדל למסור את זה.
1: טוב, תודה רבה רבה אביטל.
2: שמחה, כל טוב, שיהיה בשורות טובות.
1: אמן.
2: כל טוב.
1: שלום לרב יוחנן פריד, יושב ראש בית הרב קוק.
3: שלום וברכה.
1: שניכם ביחד המשכתם את הדור הקודם, את הדור של הרב קוק, הרב צביות.
3: כן,
1: אני אומר, שניכם, אתה והרב שטרן זכר צדיק לברכה, המשכתם את דרכם של הרב אברהם יצחק הכהן קוק, הרבה של ארץ ישראל, ובנו הרב צבי יהודה, וכשרוצים להמשיך את הדרך הזאת, אתה צריך גם לחשוב על איזה התוויית אבני דרך, וכשישמתם ויחד וחשבתם, סופו של דבר, מה הרב ארי שטרן נגע בנקודות, מה עכשיו הדור צריך?
3: הדור צריך עכשיו להבין את ערך ההתמדה ולימוד תורה ופעייה שהתורה יש בה למסור את הכל. שמעת את הרב ארטייט שסיפר על הפתרונות ההלכתיים היצירתיים, והדור צריך להבין שבאמת הכל נמצא בתורה. תורה מתחילים בתורה, קונים את התורה, מלווים את הארץ בתורה בשמחה, זה לא סותר, בהפך זה מחבר למעשים אחרים חשובים לחיים התורניים בישראל. ההתמדה של בחורי ישיבה וההתמחה של גדולים בתורה הוא דבר חשוב ביותר. הדבר החשוב הזה הוא אחד מהסממנים שהצביע הדבר הזה. בכל דרך, בכל מקום שהוא היה, הוא ידע לתת ביטוי להגדיל תורה ולהדירה. להגדיל תורה במובן של תורה בגדלות, להדין תורה במובן של תורה גדולה, רחבה, לא שטחית ולא מצומצמת. כל זה מורשת חשובה לדור הבא. כשאני רואה פה את התלמידים של תשיבה לצעירים, אני רואה שבתוכם יש כאלה שיודעים את הסוד איך להמשיך את הדרך הזאת.
1: ובנקודה הזאת, אולי היכולת של הרב, גם הרב שטרן, להוריד את זה לחיי המעשה, זו נקודה מאוד משמעותית, כי לא ודאי, מספיק ודאי, רק ודאי, להיות הוגה.
3: ודאי, הוא רבה של ירושלים, לא רק גדול בתורה, גאון בתורה, לא רק ענב בתורה, ענב עצום, שרבים לא יודעים להעריך אותו, את הענבה הזו, אבל אתה רואה את הדבר הזה התקבל בגלל ההרגשה של שקל, של קשר. בכל מקום שהוא היה, הוא יצר את הקשר. גם שהיה רב בישיבות שונות, נוסע לקריית שמונה, צז פעמיים בשבוע, פעמיים בחודש, סליחה. וזה הוכיח את עצמו, הקשר הזה שלו אל הצעירים. שראו דרך יפה
1: ולימוד תורה. הוא גם היה חייל בצנחנים, שרת במילואים, היה במלחמות, ששת הימים, חמת יום הכיפורים. זה אדם שבסופו של דבר הוא משלב את הספה וסייפה, ועד כמה זה בא לידי ביטוי גם בהנהגה שלו את הציבור.
3: הנהגה שלו בציבור זה היה ציבור רחב, זה ירושלים. כששאלו אותו את השאלות הנכונות, הציבור קיבל גם את התשובות הנכונות, המתאימות. זה ברור. וזוהי הדרך שבה הוא הורה לציבור אחד, צעיר ומבוגר כאחד, של שילוב חיים התורניים בתוך החיים המעשיים.
1: יש עוד, נאמר, התלבטויות שהיו לכם ביחד
3: התלבטויות היו, איך עושים את זה טוב? איך עושים את זה נכון? לא הייתה את הפתיעות. איך הם מתקרמים? איך, הנה אני רואה פה, כל עסקני הציבור מסביב. אז הנה, את הפתיעות האלה יבואו לידי ביטוי. עשו להם את זה. אני רואה שבאים
1: כן.
3: חפשים אותי. אז אני
1: מפקש להציג. אז אנחנו נודה לך הרב יוחנן פריד. ובריאות עד 120 ותמשיך להנהיג את הציבור גם. תודה רבה רבה רבה. אז אנחנו במשדר מיוחד עוד מעט תחל ההלוויה של הגאון הרב ארי שטרן, רב העיר ירושלים, מרבני הציונות הדתית הבולטים בדור האחרון, ונזכיר שגם שרב שטרן היה שותף גם לפעילות ציבורית וחינוכית, הוא לימד במשך עשרות שנים בשורה ארוכה של ישיבות, ישיבת מרכז הרב, ישיבת הכותל, אור עציון, קריית שמונה, אורות שאול, אשת תורה, וגם בין השנים תפשין ממחד ותפשין ממתת, הוא כיהן כראש ישיבת הדרום ברחובות, שם גם זכיתי לפגוש אותו. הוא נחשב לדמות חינוכית מרכזית עבור תלמידים רבים בציונות הדתית, וכאמור, כפי ש... שוחחנו גם עם הרב אבי טייץ וגם עם הרב יוחנן פריד, הוא פעל להקמת בית הרב ביתו של הרב קוק בירושלים, והוא גם היה מעורב בהקמת מוסדות של חינוך, הכשרת מורים, כמו מכון מרחבים, ובמשך שנים רבות הוא שימש כרב קהילת הר חורב בשכונת קטמון בירושלים, תפקיד שבו היה לדמות מוכרת, אהובה בקרב תושבי השכונה, במיוחד שזה לא נאמר הציבור שהוא היה, איך אומרים, רגיל להיות בתוכו, הוא גדל בישיבת מרכז הרב, ציבור אולי יותר אמוני, וזאת, אולי זה היופי של הרב שהוא יודע להשתלב ולהתחבר לכלל הציבורים ברחבי הארץ ובפרט בירושלים. בשנת 2014 הוא נבחר לרבה האשכנזי של העיר ירושלים, לאחר יותר מעשור שבו לא אויש התפקיד מאז פטירת הרב יצחק קוליץ. הבחירה שלו נתפסה כרגע משמעותי מאוד עבור הציונות הדתית בירושלים, והוא זכה לתמיכתם של רבנים ואישי ציבור רבים מכלל הזרמים. אולי כדאי להזכיר את הדברים שאמר הרב שטרן עם הבחירה שלו, בכוונתי לשמש כרב של כל הירושלמים, חילונים, דתיים, חרדים, ולעמוד בראש רבנות ירושלים זאת זכות גדולה, אך היא תומנת בחובה גם אחריות כבדה. ואכן, במהלך כהונתו הוא פעל להנגשת שירותי הדת בעיר, לקידום התדברות בין דתיים וחילוניים, וחיזוק מערך הכשרות בירושלים, ושמענו מראש הלשכה שלו, עד כמה הדבר הזה היה בשום שכל, כן? כאשר הוא נפגש עם אדם שהיה פותח לצרינו הרב את החנות שלו עוד לפני צאת השבת, אז הוא דאג להיפגש איתו, להסביר לו את הערך של השבת, וכך גם הוא הצליח לשכנע אותו, עד כמה שאפשר, בסוף הוא פתח רק בזמן יציאת השבת.

0: מלווים את רב אריה שטרן, רבה של העיר ירושלים למנוחת עולמים. אנחנו רוצים לפנות לחגית משה, סגנית ראש העיר ירושלים, שלום לך.
1: שלום, בוקר טוב.
0: עיקר את הרב בפעילות הציבורית שלו, בנוסף לפעילות התורנית, ומאוד מעניין אותנו לשמוע על השילוב הזה, אבל אולי קודם נתחיל עם העניין של הבחירה. אנחנו יודעים שירושלים היא רבת גוונים, והרבנים שבדרך כלל כיהנו בעיר ירושלים באו מהציבור החרדי, והייתה פעילות מאוד ככה ערה לפעול לכך שגם הציבור הדתי, לאומי, ציוני, יקבל את הנציגות שלו. בסופו של דבר זה קרה עם הרב אריה שטרן, שצריך לומר שכפי שהוא בעצמו אמר, הוא היה הרב של כולם.
1: נכון, הוא היה הרב של כולם, ואני חושבת שירושלים היא העיר ש... הכי צריכה רב של כולם, כי באמת כולם נמצאים כאן בעיר הזו, עיר שמדברת להרבה מאוד קהלים שצורכים דמות, צריכים את הדמות הרבנית של רב עיר כל כך משמעותית, עיני כולם לירושלים, ואני חושבת שחיבור של אישיותו של הרב, בחיבורים שלו, במאור הפנים שלו, באחריות שלו כלפי כל הקהלים, היא מאוד משמעותית, ולכן ירושלים צריכה, אנחנו אומרים את זה כל הזמן, ירושלים חייבת רב עיר שהוא רב ציוני, בא מתוך הציונות הדתית שמחברת אליה את כולם, ובאמת הרב שטרן היה הדמות הזו לעיר,
0: כן.
1: ועבדה מאוד מאוד...
0: סליחה דיון. שאני אולי קצת מכניס אולי קצת עניינים רגילים, אקטואליים, אבל בכל זאת, אני טיפה מעמיק אותך, כי אנחנו רואים היום, סליחה שאני אומר, את המאבק הזה על כל עיר ועיר, מי יתמנה, לאיזה מחנה הוא שייך, עד כמה הנקודה הזאת של רב שהוא למד במוסדות ציונים דתיים, אם ניקח לדוגמה את רב שטרן, שהוא גם למד בישיבת חברון, באמת אדם שהכיר את כל הציבורים ולמד, והדבר הזה חשוב בסופו של דבר לתושב הפשוט שגר בשכונת גילו לדוגמה.
1: אני טוען שזה הכרחי. אם אנחנו רוצים שהרבנות, הרבנות העיר, תהיה רלוונטית לכל התושבים, חייבת להיות דמות כזו שיודעת לחבר בין עולמות, שיודעת לחבר בין קהלים ובין קהילות ובין תושבים, ולתת באמת להיות הרב של כולם, ולא רק של קהילה כזו או אחרת, חסידות כזו או אחרת, אלא משהו שהוא הרבה יותר רחב, וזה מה שהעיר צריכה. ואני חושבת שהרב שטרן, ההצלחה הגדולה של התפקיד שלו, מעבר להיותו גאון וגדול בתורה ובכל העולם התורני שלו והלימוד, היכולת באמת לדבר לכל הקהלים, זה משהו שחייב להיות בירושלים, צריך להמשיך אותו.
0: ואיך הוא עשה את זה? מה יעשות? הרי את נפגשת איתו, התייעצת איתו, מה היה בחוכמת חיים שלו שזה היה, איך אומרים, הסוד המנצח?
1: קודם כל היכרות, והוא הביא, וענווה מאוד גדולה. אני חושבת להבין את התפקיד עם האחריות של התפקיד, ולא, וכדי, הוא ידע כל הזמן להיות של כולם, השיחות שלנו איתו, גם שלי וגם של חברי לסיעה, הרבה פעמים התייעצנו איתו, אבל באמת אנחנו הרגשנו שהוא לוקח את מרב השיקולים כדי באמת לחבר כמה שיותר, שהתשובה תהיה כזו שהיא מצד אחד תשובה הלכתית, אבל מצד שני היא מקרבת, והיא לא מביאה לתרעומת בציבור או משהו ש... איך כן אפשר לאפשר בתוך המנעד של הציבור בירושלים, לא, מצד אחד לא לעבור על גבולות ההלכה ולהיות מאוד מאוד מחוברים, הרי בסוף אנחנו עושים שאלת רב, ומצד שני להבין את הציבוריות, וזה בא מתוך ידע ומתוך חוזקה, כי כשאתה מכיר את ההלכה, ואתה יודע שאתה כן יכול לאפשר, אתה גם יכול לתת עצה שהיא הרבה יותר רחבה, ואני חושב שגם התושבים בירושלים, כשהם יודעים שהדמות של הרב, שרב העיר היא דמות באמת מחברת, הלכתית מחברת, מאפשרת, וזה בא כשאתה מספיק חזק, כשאתה באמת בא מתוך למדנות מאוד גדולה, והיכרות של של עולם התורה והישיבות והשונות בישיבות, אז אתה גם יכול באמת מתוך ענווה גם להיות שותף במה שקורה בעיר הזו.
0: יש לך אולי דוגמה למשהו פרקטי מעשי שהתמודדת והוא סייע לך?
1: אני, יש הרבה מאוד סוגיות שלא הייתי, שאנחנו קיבלנו החלטות, ובעצם התוצר של, של ההתייעצות איתו, בעצם זה, אנחנו הצבענו במועצת העיר בהתאם ל, אנחנו למדנו, אנחנו לא רק קיבלנו מותר אסור, אלא קיבלנו תפיסת עולם, וכשהגענו לרב לשאול שאלה על, על החלטה שאנחנו התלבטנו, אם לאשר אותה או לא לאשר אותה במועצת העיר או בוועדות, אז מצד, אני חייבת להגיד ש, שאחרי השיחה איתו, זה היה מעבר למותר או אסור, או תצביעו כך, תצביעו נגד, זה היה הרבה יותר רחב. בעצם אנחנו קיבלנו שיעורים לחיים הפוליטיים שלנו, גם אני וגם יהודה פרוידיגר, שיכול לדבר על זה הרבה יותר ברחבה, אבל הוא באמת נתן לנו הרבה יותר, והכניס לנו לאיזושהי מחויבות, אבל תמיד, תמיד, תמיד מחוברת ומחויבת להלכה. זה משהו שאני חייבת להגיד, כי אני יכולה לתת הרבה מאוד דוגמאות, אבל לא יביאו את הניואנסים באמת מה הקושי, אז אני לא יודעת אם ברדיו אפשר ככה להסביר לציבור הכללי מה בדיוק הסיפור.
0: אז בוא ניקח את הדוגמה אולי של שבת. איך הוא התמודד עם עניין של שבת, פתיחת עסקים בשבת, דברים שעלו אולי נגיד בתוך מנהלים קהילתיים שרצו לפתוח בשבת?
1: אז חד משמעי, לא יהיה חילול שבת במנהלים הקהילתיים, זה היה ברור. עכשיו צריך לחשוב מה כן אפשר לאפשר לציבור ש, שצורך תרבות בשבת, לא הציבור הדתי, אבל אנחנו בעצם באנו ואמרנו כל מה שתרבות במנהלים הקהילתיים או מטעם המנהלים הקהילתיים שהוא לא חילול שבת, כן אפשר, ואז אתה מאפשר מצד אחד לציבור הכללי לקבל את המענים שלו, אבל לא יהיה רמקול ולא יהיה שום דבר שהוא בעצם חילול שבת, וזה דברים שהוא ידע לחבר ולהגיד לנו, תשמעו, חילול שבת לא יהיה, אנחנו כעיר לא נחלל את השבת, אבל כן נאפשר תרבות למשפחות היותר פלורליסטיות שרוצות, כדי שלא יעשו חילול שבת ויסעו לעיר אחרת, לאפשר להם בתוך המנהל הקהילתי לקבל תרבות, אבל עם סייגים. והיו סייגים, ואנחנו חיים עם זה בשלום עד היום.
0: כשרות, כל הנושא של המועצה הדתית, הנהגה שם, הוא בא הרי כדי לשקם, כדי להחזיר, לא היה הרב ראשי שנים רבות לירושלים.
1: והרב הוא בצניעותו, אני חושבת שהציבור הרחב לא בהכרח יודע באמת אילו סוגיות הוא טיפל ביום-יום. מעבר לשיעורים שהוא נתן ולהנהגות שהוא נתן, אבל גם בתוך המועצה הדתית, אני חושבת שהוא הרבה מאוד דברים שהוא לקח על עצמו או שהוטלו עליו, בחלוקה בין, בין הרב האשכנזי לרב הספרדי, אני חושבת ש, ש, שאנחנו היום נהנים מהפירות ומהדברים שהוא באמת עזבה, באחריות שלו, ש, שהציבור אפילו לא הרגיש אותם, אבל אתה יודע, אני חושבת שזה יפה. מכיוון שאם היה מאבק על, על הדרך ועל ההחלטות שהוא קיבל במועצה הדתית כרב ראשי, אז היה מאבק, אולי הציבור היה מכיר, כי כשיש מאבקים, אז פתאום שומעים כל מיני דברים שקורים. הדברים קרו, ומתוך שקט, ולכן התושב בקצה לא תמיד זוכר שהרב שטרן שם כאן את כובד משקלו, ובעצם ההחלטה שהתקבלה, היא באה מתוך הבנה, והציבור אפילו לא הרגיש אותה. אבל זאת דרכו של הרב. הרב היה, הוא באמת ענווה מאוד מאוד גדולה, ופשטות מאוד גדולה, שזה דבר שאני מאחלת לירושלים עוד רבנים, באמת ראויה ירושלים לרבנים כאלה שבאמת מחברים ועושים, אני אומרת שוב, כל מה שנעשה מעולם לא נעשה מתוך פשרה. הדרך ההלכתית הייתה מאוד ברורה, הרב הוא רב, הוא קודם כל רב, אבל גם אישיות שבאמת ידעה תמיד לחבר את ה, לחשוב על הציבור איך הדברים עוברים, ובצורה שהיא לצמצם כמה שפחות מאבקים בתחומים האלה. זה לדמותו של הרב, אני חושבת. זה ביום-יום.
0: חגית משה, סגנית ראש העיר ירושלים. תודה, בשורות טובות.
1: אמן, תודה.
0: אז אנחנו רוצים לתאר כרגע ממש מתרגעים מהתארגנויות האחרונות ברחבת ישיבת מרכז הרב, הישיבה המרכזית העולמית, ששם גם הרב למד, היה כפי שנאמר מתלמידי הרב צבי יהודה, שהיה ראש הישיבה, וממש בפתח של הכניסה לבית המדרש, שם ידרשו ויספידו את הרב, ציבור רב כבר התאסף ברחבה, וגם מעל הרחבה, ממש בכניסה לפנימיה ולספרייה, ולפי מה שאני רואה, אם אנשים רוצים לדעת כבר הנושא של נסיעת רכבים, כרגע רחוב בן דור, הרב צבי יהודה, ממערב למזרח, כרגע פתוח, אני לא הצלחתי לזהות מה קורה בצד השני, כנראה שהוא ייסגר, כי זה ממש הכניסה לישיבה. אז דיברנו על הנהגה רבנית בעיר, ואחד מרבני הקהילות הוא הרב דוד שמחון, שהוא גם מתאר לעצמי עבד יחד עם הרב שטרן, גם כמי שמנהל בישיבת ירושלים לצעירים. שלום לך הרב דוד שמחון. אם תוכל להתקרב או לסגור את הרמקול, כי אתה נשמע כפול, ואולי תצמיד אותו לאוזן, ככה נוכל לשמוע אותך יותר טוב.
2: כן.
0: אתה רב קהילה בקריית יובל, תזכיר, אני לא...
2: אני רב השכונה.
0: רב השכונה.
2: של קריית יובל, זה כמעט 30 שנה, וזכינו שהרב אריה שטרן, זכר צדיק לברכה, עמד בראשה של הרבנות בירושלים, והיה טענו, כרב שכונה, היום הציוני דתי היחיד בירושלים, היה לנו שיתוף פעולה מלא, היו לו הרבה חלומות לרב אריה שטרן, כפי שהזכירו לתקן את הכשרות, והוא התחיל למנות ממש אנשים אמינים שלא יגידו זה קשרות של הרבנות, אז זה לא...
0: זה מספיק לא טוב.
2: זה לא מספיק טוב. אין מה לסמוך על זה של רבנות, אלא שיהיה אפשר לאכול רבנות בירושלים. חד משמעי. והוא עשה גם שלוש דרגות. קשרות רגילה, מעודרת ולמעדרין. וידע לחלק את זה בין האנשים... כל מי שתריך לצרוך משהו, או כל חנות שלפי קהל הלקוחות שלה וכו'. אבל היה לו חשוב מאוד שיש תעודה, התעודה עד הסוף. אם זה קשר, אז זה קשר עד הסוף. ואם זה מעדרין, זה מעדרין עד הסוף. שאנשים יהיו אנשים אמינים, שנאמנים לעבודתם. הוא ממש השתדל בזה רבות רבות רבות. כמו כן, הוא התחיל מפעל גדול, שאני זכיתי להיות החלוץ איתו בזה, לפתוח בתי דין לממונות בכל העיר. שכל שכונה תפתח בית דין לממונות, שאנשים לא ילכו לבית דין של אקו, מה שנקרא, ויוכלו לסיים דיונים ביניהם, ודאי שכל דבר שבן אדם וחברו, ויכוחים בממונות וכו', בתוך השכונה, בתוך בית הדין.
0: הרב דוד צריך רק נציין שעמיתה כבר הגיעה לרחבה של הישיבה, ומתחילים, אז אנחנו ניפרד, הרב דוד שמחון, ואולי נדבר בהמשך.
2: זה עבדה גדולה מאוד לירושלים, הרב אריה שטרן בדמות שלו, תלמיד חכם עצום מצד אחד, ומצד שני, אדם קשוב בעל שכל ישר, שיודע להקהיל קהילות ולחבר חיבורים.
0: תודה רבה לך, בשורות.
2: אבל על זה עבדים ולא משתקפים.
0: אז כאמור, מיד מסע הלוויה, כמה טבעי שמסע הלוויה יוצא מבית המדרש, שהרב למד בו, החכים בו, ונתחיל.
3: אנחנו מלווים עכשיו לבית עולמו.
0: הרב יעקב שפירא, ראש ישיבת מרכז הרב.
3: שזכתה ירושלים, נשים אותו עליה לראש. הרב אריה כשמו כנו. היה גיבור כארי. הרב זכר כותב מה שכתוב שהתגבר האדם בכל יום בבוקר. התגבר כארי, הדגש הוא על הכארי, כי הארי הוא מבטא את הגבורה שבטבע. לא איזושהי גבורה שבאה מאיזשהו מקום מבחוץ. רב אריה היה גיבור כארי. הרמב״ם כותב על האבן עזרא, כותב לבנו, שילמד את תורתו של האבן עזרא, כיוון שליבו כלב הארי ולא נשא פני איש. ורב אריה, כפי שהכרנו אותו, היה נאבק כארי על כל סברה, על כל תג ותג מאותיות התורה. כמו שחזל אומרים, אורייתא מירתחא ביה. מפרש רש"י שאורייתא מירתחא ביה זה מי שמשים ליבו יותר ויותר על דברי התורה, כשזה בא מתוך אכפתיות, אז אדם נאבק ויש לו את הריתחא האמיתית דאורייתא. דבר נאבק כל השנים, מלבד הריתחא דאורייתא בלימוד עצמו, אבל לא לסתות כי הוא זה מתורת אמת. והיום, לצערנו, ותהי האמת נהדרת. מאידך גיסא, ידענו כולנו שעל אף הריתחא דאורייתא, על אף הגיבור כארי, דבריה היה רגיש ואכפתי, במיוחד לצערם של אנשים אחרים. כמה הרפתקה עד הוא עלה. הרבה מאוד מאורעות והרבה מאוד ניסיונות היו לו, וגם בחיים הציבוריים, ובכולם רגליו הוליכו אותו תמיד לבית המדרש, תמידים כסדרם, לולי תורתך שהשואה היא, אז עבדתי בעוני. דבר זכה, ואנחנו זכינו, שהעמיד הרבה תלמידים בישיבה. הוא זכה להקים את הלכה ברורה על כל השס. הוא היה גם שלוחא דרחמנא וגם שלוחו האישי של מורנו הרב צבי יהודה זצ"ל, שהוא ראה בו ובחר בו שיש לו את הכוחות ואת היכולות לייסד עוצמה כזו של תורה, שתהיה משנה ברורה והלכה ברורה במקום אחד, כדי שלא תשתכח תורה מישראל. וכמה הכרת הטוב יש לישיבה כולה, לכל תלמידיה ולכל בוגריה, על כך שרב אריה עמד לימינה של הישיבה, על מסירותו לכל תלמיד ותמיד, שהוא נתן בהם את הרוח וחייתם. הוא היה נאמן מאוד מאוד למשנתה, לדרכה המיוחדת והשלבה. ובזמן שהוא היה רבה של ירושלים, הוא עמד על כבודה של השבת, לא רק בירושלים, אלא בכל הארץ. הוא עמד כאיש, כחומה בצורה, על ענייני הקשרות, וגם על כבודה של הרבנות, שגם היום היא צריכה כל כך הרבה חיזוק. בפרשת השבוע אנחנו קוראים, ושבתם איש אל אחוזתו. האחוזה לכאורה חוזרת אל האיש. למה כתוב בתורה ושבתם איש אל אחוזתו? אומר השפת אמת, הפסוק מדבר על הזמן שאדם הולך לבית עולמו. אין לו לקדוש ברוך הוא בעולמו אלא ארבע עמות של הלכה. אין לו לקדוש ברוך הוא בעולמו אלא הורת, אלא תורה ויראת שמיים. ועכשיו הולך רב אריה זצ"ל לבית עולמו האמיתי, ושבתם איש אל אחוזתו ואל משפחתו, אותה משפחה מפוארת מדורי דורות, שהיו ראשי הקהל בגולה במשך שנים רבות. אנחנו זוכרים את הזמנים שרב אריה מגיע פה להתפלל בישיבה בימים טובים, באותו ריתחא דאורייתא, באותו עוז, באותה התלהבות. כתוב בתורה, כצאתי את העיר, אפרוס כפיי אל השם. ועכשיו שהרב רב אריה יוצא מן העיר מירושלים, שהוא יוצא מירושלים של מטה לירושלים של מעלה, ימשיך בעזרת השם עם כל הכוחות להמליץ טוב על כל המשפחה, להתפלל על רעייתו הצדקת, על כל משפחת בית ישראל, שכל כך הרבה תפילות אנחנו זקוקים, ובעזרת השם, מה כאן עומד ומשמש, אף למעלה עומד ומשמש, בתורתו, וחסדיו, וצדקותו, ותפילותיו, ודאי שהם ישפיעו שפע טוב על כולנו ועל כל עם ישראל, ובילה המוות לנצח, ומחה השם דימם על כל פנים, אמן ואמן.
0: שידור ישיר בכאן מורשת מסע הלוויה של הרב אריה שטרן, ועכשיו אנחנו שומעים את הרב דוד שלם, עדיין מנהל של, לא, אני רואה שמחליפים, הרב אריאל, לשעבר רבה של העיר רמת גן.
4: אבל לא באתי כאן חותן. באתי כתלמיד הישיבה לשעבר, שהיה גם קשר אישי איתו, תקופת הרבנות. שני פסוקים יש בנבואות בלעם על אריה. פסוק ראשון, הן עם כלבי יקום וחרי יתנסה. נבואה אחרת, קרא שחב כארי. אנחנו כאן צעים בקרא שחב. אבל קרא שחב של אריה הוא לא שהוא נעלם. יש גדלות ב אין עם קרי יתנסה, גדלות בחיים, בפעילות, בהרבצת תורה, במפעלים גדולים, על חבורה, רבנות. אבל יש גם כוח של אריה גם כשהוא קורא שוכב. עדיין שפתיו מדובבים, תורתו ממשיכה, מפעלה ממשיכים, תורתו ממשיכה. פתחו את הפסוק בשביל השבוע, בשנת היובל הזאת תשוב איש אחוזתו לא תשוב, מכאן יצא ומכאן חזר, כאן גדל, כאן גידל, כאן למד, כאן לימד, וכאן עכשיו הגיע לכאן. סגירת מעגל חיים, מפה התחיל, מפה לא רוצה להגיד נגמר, כי מעגל זה מעגל שסובב הלאה, הלאה, הלאה. חוזר לתחנה הקודמת וממשיך הלאה. יש המשכיות. בספרים דורשים הרבה על פרשת השבוע, פרשת השמיטה ביובל, שזה כפשוטו כמובן, תורה כפשוטה, שמיטה, יובל, כאן בארץ, ויש שמיטה של יובל של העולם כולו, של עם ישראל, ושל האדם הפרטי גם כן. מסכת חיי האדם, 70 שנה, בגבורת 80 שנה, מבחינת שמיטה. בפרט שאדם נפטר לעולמו, עכשיו כביכול נשמט. לא זורים עכשיו, לא חושים, לא קוצרים, לא בוצרים, אבל יש שנת היובל. שנת היובל זה סגירת המעגל, ומכאן מתחילה צמיחה מחדש. אצלנו פטירה שהאדם היא לא סוף פסוק, היא החלפת משמרות. אדם עובד ממשמרת אחת, ממשמרת אחרת, ממשיך הלאה, שפתם מדובבות, וחוזר הלאה הלאה. ותדעק של השמיטה, רבי כמשיך דרכו של מרן הרב זצ"ל, כידוע נושא השמיטה מאוד קשור בישותו של מרן הרב זצ"ל. על זה, עליה, הוא רצה להחזיר את השמיטה חזרה בפועל לארץ ישראל. כמה מדרכים לא פשוטות, דברים לא חלקים. היו הרבה דיונים עם רבי לנושא הזה של, הוא דבק במשנתו של הרב, הוא כתב שבת הארץ, ספר שכתב לפני 120 שנה, ובינתיים חלו הרבה שינויים. בשאלה איך ליישם את דברי הרב, שנכנו 120 שנה גם ימינו, ועכשיו בזמן הזה, היו לא הרבה דיונים משלבים בנושאים האלה. אבל המסר הוא, דרכו של מרן הרב זצ"ל, דבקות בתורה, בהלכה, למעשה. כמו שאמר, כל תג ותג, לא לסתות דרש לתורה. בדרש לתורה יש עיקולי פרוש, פשור, איך ליישם את ההלכה בכל מצב ומצב. זו אותה תורה, אותה עקרונות, ממשיכים מעלה. התנאים משתנים, אבל התורה נמשכת. כל הרעיון של הלכה ברורה, מטרתו הייתה איך להעביר את התורה מהתלמוד הבבלי, לפני 2000 שנה, דרך כל הפוסקים, עד ימינו אנו. להחיות את התורה, שהתורה תהיה תורה חיה, ישימה גם בימינו אנו. מפעל אדיר, נפלא. שמקשר כל לומד תורה היום, לומד, מה, אם הרש לומד עכשיו, עם כל השרשרת הדורות, מאביי ורבא עד ימינו. מפעל גדול שיצריך להימשך. הוא לא נגמר, צריך להמשיך. והמפעל הזה גם בחיי המעשה. לכל של מרן הרב זצ"ל, לחבר יחד אהבת תורה ואהבת הארץ ואהבת העם, ולהנהיג את הרבנות דרכי נועם. הרי מתבטא זה, הרי שעג. אני אף פעם לא שמעתי רבה שעגה. הכל במתינות, דרכי נועם, בשקט. זאת הערכה של תורה, להעביר את התורה לדור מדרכי נועם. זו הייתה דרכו של רב אריה. לכן אנחנו חוזרים על הפסוק, חוזר על אחוזתו ומשפחתו וחבריו ומקומו, הכוונה היא שהם ימשיכו את הדרך. מפעל החיים של הלכה ברורה שימשך הלאה. דרכו של הרבנות צריכה להימשך הלאה. הוראות להמשיך הלאה. עד שנזכה לתחיית המתים, שיביא מבחינת איש אחוזתו, ותשובו בימינו אמן.
0: אב יעקב אריאל, אנחנו מיד שווים.
5: עכשיו בלוטו 15 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 30 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
6: אתם על כאן מורשת.
0: כאן מורשת, אנחנו במסע הלוויה של רב העיר ירושלים, רב אריה שטרן, ועכשיו הרב קלמן בר, רבה של ארץ ישראל.
7: גאון הרב אריה שטרן, שהיה כל צלול בירושלים, שהיה אכפת לו כל כך מקדושתה של ירושלים. אתמול, שעת ערב מאוחרת, ששמעתי את הבשורה, משום מה נפל לי את הפיוט שאנחנו אומרים במוצאי שבת, איש חסיד היה. ואני לא מתכוון רק בגלל שהוא תמיד היה מתפאר שהוא ממשפחת חסידים, הרב אריה. איזו חסיד המתחסד עם קונו. החסיד עושה דבר השיקול שלו היה. מה יעשה נחת רוח לבורא יתברך? השיקולים שלו היה. שום שיקול אישי. אני זוכר שהוא דיבר פעם על איזה הסרת כשרות, ופשוט התלהבתי. באיזה רוחב דת. הוא אומר, מצד אחד אני רוצה להגביר את הקדושה בירושלים. קדושה זה הכשרות. צד שני, השרה היא מניעה, אבל כמובן השיקולים. לא שיקול של כמה דברים פרטיים, שיקול של רוחב, של חסיד המתחסד עם קונו. כל השיקולים, מעולם, לא היה לו את הפן האישי. פעם דיברתי איתו על איזשהו דבר, זה היה אחרי יום כיפור. הוא אומר, אבל סלחנו ביום כיפור. ראיתי איזה אדם גדול עומד. יום כיפור עבר, אז נגמר. אז הכל כלא היה. וקמתי בבוקר, היום, ואני חושב על סוף הפיוט, ופרח לו איש האמת. כמה האמת צלולה. כמה האמת בהירה, וגם האמת שלו תשמע, גם אם זה לא נעים. גם אם זה לא פוליטיקל קורקט. אבל האמת של הרב שטרן תמיד תשמע בגאון, בתפארת, והוא אומר את האמת שלה כפי שהוא חושב, כפי שהוא סבור, וכל האמת. ירושלים תיתן קולה, כי כל האמת של ירושלים כל כך עכשיו חסר. והאמת, אני אומר לכם, התחבר לכל מיני גופים, שלא בדיוק מהכיוון של האיש, של מרכז הרב, של מאה שערים, הכל, בשביל להילחם על קדושתה של שבת. מה זה משנה ממי? מה זה משנה? אבל אנחנו מתאחדים, קבל האמת ממי שאמרה. ואם אפשר לשמור עוד יותר את קדושת שבת, ועוד יותר לשמור על הקדושה, אנחנו נצרף למען המטרה את כולם. זו האמת. פעם בחודש היה לרב שטרן דיונים עם כל מיני מגוון, היה עושה את זה בבית הרפי של רבנים מהמגזר. הציבור החרדי, החסידי, הדתי, תלמידים ש... קיבל אותו בפנים שמחות. הוא זה שממשיך את המפעל הגדול של מרן הרב זצ"ל בהלכה ברורה, בבירור הלכה. את אותו כמו שהזכיר גאון הרב אריאל, שיבדל לחיים טובים וארוכים, איך לוקחים, כמו שהרב דיבר, ועשה, ובהרצאת הרב, לוקחים את הכל, מכל התלמוד, ומה רואים איך עובר להלכה, איך הכל יורד ומשתלשל לאותה הלכה. הרב דיבר גם על את כל הענייני, כל העניינים ההלכתיים, איך גם הם נובעים מתוך האמונה, מתוך המחשבה של הדברים. והרב אריה היה שקוע בזה יומם ולילה, הייתי אצלו כמה פעמים פה, למטה, בהלכה ברורה, מה שהיה כל כולו שקוע בראשונים של הסוגיה, גם כשהיה דוגמה של רב, וירד משה מן ההר אל העם, מהתורה, משיקול התורה, מכל הזמן שהוא דבוק בתורה הקדושה, ומתוך זה הוא מנהיג את העיר, בשיקול של תורה, במוזניים של תורה, במחשבה מה התורה רוצה לעשות, מה אנחנו נעשה עכשיו. לעולם, כל יום היה חוזר מהרבנות ישר לכאן, מן הער אל העם, פשוט בצורה בלתי רגילה, ומהכוח הזה הייתה מונגת ירושלים של תורה. הגמרא מספרת שכאשר רבן גמליאל הדיחו אותו, והוא בא בגלל רבי יהושע, וכשהוא בא לפייס את רבי יהושע, ורבי יהושע אומר לו, רבן גמליאל אומר, מכותלי ביתך ניכר שפחמי אתה. ואז רבי יהושע אומר לו, אוי לו לדור שאתה פרנסו, אוי לספינה שאתה קברניתה. והרב זצ"ל בעין היה מסביר מה זה הכפל המשפטים האלה. אומר הרב, מנהיג צריך להיות שני דברים. קודם כל, קברנית של ספינה, הוא יודע לאן הוא רוצה לקחת. קברנית לא מכיר כל אחד ואחד, הוא גם לא צריך להכיר, אבל הוא יודע לאן הוא רוצה לקחת את הספינה. אבל יש עוד דבר, אוי לו לדור שאתה פרנסו. פרנס זה לכל אחד ואחד, פרנסה. והרב הקים פה לא רק את הלכה ברורה, לא רק את הכשרות, דאג לכל יחיד ויחיד. תשמעו, זה דבר מופלא. היו עומדים כמה תלמידים סיפור, חייבים את חייהם, את שלום בית, את העצמה שלהם בתורה, שימשיכו. בפרטיות, חייבים את זה לרב אריה שטרן, לגיונות של תלמידים הוא העמיד. לגיונות.

0: בתחזית, ממחר עד יום ראשון יעלו הטמפרטורות בהדרגה, יעשה חם מן הרגיל, בערים ובפנים הארץ. עורכי החדשות, רמי עדן ואלון ולן. עד כאן מחדר החדשות. הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
1: כאן תרבות.
2: A nuclear disaster spread by winds and water and fear could well engulf the great and the small, the rich and the poor, the committed and the uncommitted alike. Mankind must put an end to war, or war will put an end to mankind.
3: ב-25 בספטמבר 1961, ג'ון F. קנדי, אז נשיא ארצות הברית, מצהיר כי על האנושות לשים קץ למלחמה, או שהמלחמה תשים קץ לאנושות. אלה היו ימי השיא של המלחמה הקרה. העולם דמיין אפוקליפסה. אבל איך מתכוננים לאפוקליפסה? 61 שנה עברו מאז, החומה נפלה, אבל האנושות, המלחמה ואיום הגרעין עוד כאן. ממש ממש איתנו, אני מניחה ששמתם לב. היום בגבוה גבוה נחשוב על הדרך בנשק גרעיני מעצב את החיים שלנו. התחלנו.
4: גבוהה גבוהה, שיחה פילוסופית על כל מה שבכותרות. עם ויויאנה דייטש.

0: אנחנו על גבוהה גבוהה בכאן תרבות, תוכנית בה בכל שבוע אנחנו לוקחים פיסת מציאות אקטואלית ומפרקים לה את הצורה הפילוסופית. השבוע נחזור לימי המלחמה הקרה ונבדוק מה האדריכלות והדרך בה אנחנו מתכננים ובונים את חללי החיים שלנו יכולה ללמד אותנו על תפיסות של מלחמה ואולי גם לעצב אותן. אני ביביאנה דייץ' והאורח שלי היום הוא דוקטור אלי קלר, אדריכל, היסטוריון, חוקר אדריכלות, מרצה בכיר בפקולטה לארכיטקטורה ובינוי ערים בטכניון. שלום אלי.
1: היי ביביאנה.
0: אהלן. מה הקשר בין אדריכל לאיום גרעיני?
1: אפשר, אדריכלות, יש כמה דרכים להסתכל עליה. אפשר להסתכל במובן הכי ישיר של המילה, בניינים, סביבה בנויה, מה שנקרא, רחובות, גנים וכולי. ואז אפשר להסתכל על הדבר הזה נקרא איזה אולי האספקט התרבותי, כן? לא כל דבר שהוא בנוי, אנחנו אדריכלים אוהבים להגיד, לא כל דבר שהוא בנוי הוא אדריכלות, הוא ארכיטקטורה. אז כשאנחנו מדברים על אדריכלות, אנחנו חושבים על הפן התרבותי אולי של הסביבה הבנויה, מה הופך אותה למשהו שהוא מעבר לפשוט מעשה של בנייה, ואז באמת נשאלת השאלה, מה מעצב אדריכלות? זאת אומרת, איזה מין תרבות האדריכלות משקפת, מה היא מביאה שהוא מעבר נקרא לזה, לפונקציה, לשימוש המיידי של הבניין. ואני כבר מהתואר הראשון, תמיד התעניינתי בשאלות שקשורות לחורבן, להרס, לדימויים של הרס, איך זה קשור איכשהו לטכנולוגיה, ובמחקר שלי גם בתואר השני וגם בדוקטורט, בעצם המשכתי להתעמק בזה, וככה הגעתי לחיבור ההיסטורי בין הופעה של כלי נשק גרעיניים, וההשפעה שלהם על איך אנשים דמיינו וחשבו על האדריכלות בתקופה הזאת, אל מול האיום הזה.
0: לא כל דבר בנוי הוא ארכיטקטורה, כי ארכיטקטורה היא איזושהי תמונת ראי, או משהו כזה של התרבות, אז למה לא כל דבר הוא לא ארכיטקטורה?
1: יש את האספקט המקצועי, נקרא לזה, אפשר להגיד היום במאה ה-20, אדריכלות היא מקצוע יחסית חדש, בין בערך 150 שנה, כמו שאנחנו מדברים עליו היום, אפשר להגיד, אדריכלות זה מה שאדריכלים עושים, כן? אם אדריכל לא עשה את זה, זה לא אדריכלות. אז אפשר להסתכל על זה
0: קבלן,
1: מחסן,
0: כן, כן.
1: מחסן, קבלן, לא משנה. אבל אז יש איזה מין דיסציפלינה כזאת, כן? איזה תחום ידע כזה שאנחנו קוראים לו אדריכלות או ארכיטקטורה, ויש לו את הקונבנציות שלו, יש לו את ההיסטוריה שלו, יש לו את התיאוריות שלו, ואז זה באמת שאלה, וזה מין ויכוח, אנחנו תמיד אומרים שאנחנו לא יודעים בדיוק להגיד מה זה אדריכלות, אבל אנחנו בטח יודעים להגיד מה זה לא. אז אני חושב שהרבה פעמים אנחנו מסתכלים על דברים, ולימים לפעמים אנחנו מתחילים להגיד בדיעבד, זה בעצם אפשר להחשיב את זה בתור

0: התחלות, אבל הדברים האלה הם גם משתנים עם הזמן. זאת אומרת, דברים שפעם היסטורית נחשבו כמו מבנים תעשייתיים או משהו כזה, היום אנחנו מסתכלים עליהם באיזה ערגה כזאת, בטח עכשיו שמשפצים אותם ובונים אותם מחדש ודברים כאלה.
1: אתה אומר שאתה התעניינת במה שקשור בהרס, כאילו אני מדמיינת ההפך. כשאני חושבת על אדריכלות, אני חושבת על בנייה, על תכנון, על מחשבה קדימה, והרס הוא כאילו בדיוק ההפך, ואתה גם לוקח את זה לתקופת המלחמה הקרה. מה קורה אז? על מה אתה שם את האצבע?
0: אז קודם כל, אני חושב, כמעט בכל מעשה יצירתי, ובטח במעשה אדריכלי, יש איזשהו אלמנט של הרס. יש כזה משפט מאוד מפורסם של וולטר בניומין, שאומר שכל מעשה של התרבות הוא בו זמנית מעשה של ברבריות. הוא לא מדבר ספציפי על אדריכלות, אבל יש משהו ב, את יודעת, לנקות מגרש, להעיף את כל מה שהיה, לחפור בור, לצקת לתוכו. זה כבר מעשים שיש בהם אלמנט של כוח, של אלימות אולי. אז במעשה היצירתי של הבריאה האדריכלית כבר יש תמיד שזור בתוכו איזשהו מעשה של ארץ. במלחמה הקרה, או יותר נכון נקרא זה בעידן הגרעיני, אני חושב שבכלל התרבות האנושית ניצבת בפני איזושהי סיטואציה חדשה, שפתאום בידיים שלנו יש את היכולת הזאת להשמיד לכאורה את האנושות כולה, את כל החיים על פני כדור הארץ, ואז פתאום נשאלות שאלות מאוד מהותיות, אני חושב, בנוגע לרגע הזה. איך חושבים על העתיד ברגע הזה? איך בונים משהו לעתיד? עכשיו, אפשר לחשוב במושגים שוב מאוד מאוד פרגמטיים, שזה קצת פחות מעניין אותי במחקר שלי, איך בונים משהו שישרוד את הפצצה, ואז אפשר לשאול אולי שאלה קצת פילוסופית יותר עמוקה, רגע, אם יש פה מצב שהוא בהגדרה בלתי ניתן להישרדות, כן, מצב אפוקליפטי כזה שאין אחרי, אז איך אנחנו בתור אנשי תרבות מתמודדים עם זה? איך אנחנו פועלים אל מול מציאות תרבותית וטכנולוגית כזאת, שבה האפשרות הזאת פתאום קיימת, באמת באמת קיימת, לא רק שהיא קיימת, היא מאוד בשיח. דיברת, הזכרת את קנדי, נשיאים אחרים, כל ז'ורנל שמכבד את עצמו, על עשרות רומנים, סרטים, כל הזמן, לא רק מדברים על זה, מראים את זה, מדמיינים את זה, מנסים להבין איך ייראו החיים אחרי דבר כזה.
1: זו תקופה, נגיד, למאזינים והמאזינות הצעירים, שיש מרוץ חימוש בין ארצות גרעיני, בעיקר בין ברית המועצות לארצות הברית, וממש מדמיינים איך אם אנחנו נקבל פצצה, בו בעת אנחנו נשלח פצצה, פצצה אחת נשלחת, עוד אחת נשלחת לצד השני, ובום, אפוקליפסה.
0: כן, אז זה לא רק אחת, בדרך כלל כמה וכמה פצצות, והם גם ככל שהזמן עובר, אז נקרא לזה הגדלים והכוח שלהם משתנה, אולי נגיד איזה ממש כמה מילים על איך בכלל הדבר הזה עובד.
1: בוא נגיד על זה כמה מילים.
0: אני לא פיזיקאי, לא מדען גרעין, אבל המנגנון הבסיסי הוא יחסית פשוט. זאת אומרת, הפצצות אטום עובדות על משהו שנקרא תהליך ביקוע גרעיני, זאת אומרת, לוקחים אטום או כמה וכמה אטומים, ובעצם מפצחים אותם לשני אטומים. עכשיו, בתוך כל אטום, בתוך הגרעין שלו, יש המון המון אנרגיה שבעצם מחזיקה את החלקיקים השונים שמרכיבים את האטום ביחד. ברגע שאנחנו מצליחים בעזרת חלקיק אחר, שקוראים לו ניוטרון, בעצם לפצח את האטום הזה לשני אטומים אחרים, אז גם משתחררת האנרגיה הזאת, וגם עם האטומים הנכונים משתחררים עוד ניוטרונים. אז הניוטרונים האלה יכולים לפגוע באטומים אחרים, שגם מחכים שיפצלו אותם וחוזר חלילה, וזה מה שנקרא תגובת שרשרת.
1: כן, זה לא נגמר, ועוד ועוד ועוד ועוד ועוד.
0: כן, אז האנרגיה הזאת הולכת וגדלה ומצטברת, ובתוך פצצה בעצם קולעים אותה, סוגרים אותה, עד שכבר אין מקום לכל האנרגיה הזאת שמרת, ואז היא משתחררת בפיצוץ אדיר. עכשיו, בשביל להבין רק את המימדים, או את, נקרא לזה, את הכוח של הדבר הזה, הפצצה שהטילו על הירושימה, היא הייתה שוות ערך למה שנקרא 15 קילוטון של TNT. 15 קילוטון זה 15,000 טונות של TNT. היום יש לנו כבר פצצות מימן. פצצות מימן עובדות על מנגנון אחר, זה לא ביקוע של אטום לשניים, זה בעצם היתוך של שני אטומים לשניים, ובתוך פצצת מימן בעצם יש פצצת אטום קטנה שמסתתרת, שהיא מייצרת את כל החום והאנרגיה, בשביל שיהיה אפשר לחבר שני אטומים, ואז האנרגיה שמשתחררת היא גדולה עשרות מונים משפצצת אטום. אז הפצצת מימן הכי גדולה שאי פעם נוסתה, הייתה פצצה סובייטית, קוראים לה צאר בומבה, שזה הפצצת המלך, והיא שחררה כוח של 50 מגטון. אז אם אמרנו קילוטון זה 15,000 טונות, 50 מגטון זה 50 מיליון טונות של TNT. זאת אומרת, זה כוח אש שפשוט קשה באמת לדמיון האנושי לעכל אותו. זה בעצם פי 3,000 בעוצמה מהפצצה שהטילו על הירושימה או נגסאקי, שהיו בערך באותו כוח. ואלה הפצצות שמדינות כמו ארצות הברית, כמו רוסיה היום, אז ברית המועצות, עדיין מחזיקות, והן לא מחזיקות 5, 10, 20, הן מחזיקות מאות ואפילו אלפי פצצות כאלה. אז כשאם אנחנו חוזרים רגע לאותו דמיון של מדינה אחת תוקפת והשנייה מחזירה, אז הם לא תזרקי על הפצצה אחת וזה. אני אשחרר את כל הארסנל הגרעיני שלי, ואז אשתחרר עליי כל הארסנל הגרעיני של האויב שלי, וזה בעצם מה שמביא את סוף העולם, את סוף החיים על פני כדור הארץ וכו'. זה האיום המדומיין שאנשים מתמודדים איתו בתקופה הזאת.
1: בוא ניתן כמה זירות שבו מופיע הדמיון הזה. דיברנו באמת על ג'ון אף קנדי, זה נאום שהוא נשא באום, זה זירה בינלאומית. אנחנו יודעים שזה מופיע בספרות, בסרטים.
0: כמובן שזה מופיע, כמו שאמר, בשדות התרבותיים, כן? שאנשים בעזרת תרבות מנסים להתמודד עם זה, כזה to make sense, כן? לעשות איזה היגיון בכל הדבר הזה. גם להקל את זה, אבל גם ברוב הסרטים האלה הרי שורדים גם את המתקפה הגרעינית, אז זה לא שהיה מלחמה גרעינית וזהו נגמר העולם, סרטים קצת קצרים, יכולים להגיד, אפילו שיש גם כמה כאלה, נגיד דוקטור סטרנג'לב נגמר במין מתקפה כזאת גרעינית בין ארצות הברית וברית המועצות, וזהו, בזה הסרט נגמר והלך על כולנו. Target distance, 3 miles. Roger, 3 miles. Target in sight.

0: גם בתרבות, גם בספרות, בקולנוע, כמובן באומנות, אנשים מנסים להתמודד עם הדברים האלה. גם, כמובן, בעולמות האסטרטגיים, בצבא, אנשים כותב, גם אנשים שהם מתעסקים במדיניות, במה שנקרא סנריו פלנינג, ממש מנסים לדמות מין משחקי מלחמה כאלה, אם נתקוף כאן, מה יקרה פה, אם יתקפו ככה, מה יקרה שם, ולנהל את הדבר הזה. באדריכלות זה קורה גם מזה שאנשים, א', מתכננים בארצות הברית במיוחד המון מחסות נגד קרינה, או מתכננים ערים. כבר כאן יש איזושהי, נקרא איזה, אולי פרדוקס של הדמיון, או איזושהי התמודדות שהיא מורכבת לדמיון שלנו. אם אנחנו אומרים שהאפוקליפסה זה הדבר שאי אפשר לשרוד אותו, אז בהגדרה זה משהו שאין אחריו.
1: אפשר לשרוד
0: כן,
1: אותו.
0: כן. אי אפשר לשרוד אותו, אין מי שידבר עליו, אין מי שיספר עליו.
1: כן.
0: אין שום דבר כזה. אדריכלים כן חושבים, במיוחד עם קנדי, יש ממש מין פוש כזה לא רק לתכנן מחסות, אלא קנדי גם באיזה נאום אחר, ממש אומר לאמריקאים, תיקחו חלק מהמאמץ הלאומי, תבנו מחסות נגד קרינה בחצרות שלכם, יוצאים מלא ז'ורנלים כאלה עם דימויים נורא יפים, שרואים איך אנשים חיים ככה מתחת לדשא של הבית הפרברי האמריקאי שלהם, והחיים ממשיכים כרגיל, הכל כאילו הדשא נשרף, הבית הלך, אבל מתחת לאדמה החיים ממשיכים כרגיל, והאמת שגם עושים לא מעט ניסויים שממש בונים בתים ומפוצצים פצצות במרחקים משתנים מהם, ובודקים האם אפשר לשרוד. אז בסנריואים מסוימים, לפחות זה מה שנאמר לציבור, אפשר לשרוד. תעשו ככה ויהיה בסדר. וכאן אנחנו כבר מתחילים לראות בעצם איך האיום הגרעיני הוא לא רק איום פיזי, אלא הוא איום, אפשר לקרוא לו מדומיין, לא בכוונה שהוא לא קשור למציאות, אלא שיש לו אספקט מאוד מאוד גדול שקשור לאיך אנחנו מדמיינים אותו.
1: אתה מתמקד בעיקר בשני טקסטים, אחד של דרידה ואחד של בלנשו, שעוסקים בכל העניין הזה של המחשבה סביב הגרעין בתקופה ההיא. בוא נדבר על זה קצת, על שני הטקסטים האלה.
0: מן הסתם, גם הפילוסופים רואים את הדבר הזה קורה מול העיניים שלהם. אם יש איזשהו איום מאוד מאוד גדול על האנושות, אז זה מן הסתם משהו שהפילוסופיה צריכה להתעסק איתו. ויש לא מעט אנשים שכותבים על זה, חנה ארנט כותבת על זה קצת, ברנרד ראסל כותב על זה פה ושם, ואני באמת בתחילת ככה הדרך שלי עם הסיפור הזה, נתקלתי בטקסט של ז'אק דרידה, שהוא פילוסוף מאוד ידוע, ואפילו יש לו חיבור די ידוע עם אדריכלים, הוא היה בקשר עם כמה אדריכלים, ואדריכלים בתקופה מסוימת מאוד אוהבים לקרוא דרידה, ולעשות אדריכלות שנראית כזה קצת מפורקת ושבורה.
1: אביה דקונסטרוקציה.
0: בדיוק. אבל אני התקעתי דווקא בטקסט לא מאוד ידוע שלו, שנקרא לא אפוקליפסה, לא עכשיו, שבעה טילים, שבעה מברקים. וזה טקסט שנכתב בשנות ה-80, על רקע העלייה של רונלד רייגן לשלטון, 1984, רייגן נבחר ב-81, או בסוף שנת 80, עלה לשלטון ב-81, והעלייה שלו מלווה במין החרפה מאוד ברורה של הרטוריקה האמריקאית כלפי ברית המועצות. זה הרגע שבו המינוח הזה, האימפריה המרושעת, ככה נטבע על ידי רייגן, שקורא לברית המועצות אימפריה מרושעת. הוא גם מתחיל לחשוב על להרים טילים גרעיניים לחלל, יוזמה כזאת שלימים מקבלת את השם מלחמת הכוכבים. אז פתאום הפחדים הגרעיניים שהיו קצת רגועים, תחת ניקסון וג'רלד פורד וג'ימי קרטר, היה איזה עשור כזה יחסית רגוע, פתאום שוב כולם מאוד מאוד מפחדים שטיפות מלחמה גרעינית, ודרידה משתתף באיזשהו כנס שקורה באוניברסיטת קורנל בניו יורק, והכנס הזה בעצם נערך תחת הכותרת ביקורת גרעינית, או ביקורת הגרעין. שם פילוסופים, חוקרי ספרות, חוקרי תרבות שונים מתכנסים בשביל לבוא ולשאול את השאלה הזאת, מה לנו בתור אנשים במדעי הרוח ומדעי החברה יש להגיד על השאלה הזאת, על הבעיה הזאת. ודרידה בא עם איזושהי טענה מאוד פרובוקטיבית ומעניינת, והוא אומר לא רק שיש לנו משהו להגיד, אנחנו אלה שאמורים להגיד. הטענה הכי חשובה שלו אני חושב בטקסט הזה זה שהוא קורא למלחמה גרעינית טקסטואלית להפליא. באנגלית זה fabulously textual, זה לא תרגום כזה טוב טקסטואלית להפליא, אבל בעצם הוא אומר שלמלחמה גרעינית יש שני אספקטים עיקריים. אחד, היא טקסטואלית. מה הכוונה טקסטואלית? היא מאוד נסמכת, יותר מכל מלחמה בעבר, על מה שהוא קורא לו מבנים של טקסט, של תקשורת, של קודים, של מערכות מידע, של העברה של מידע ממקום למקום, כל החדרי מלחמה, כל הדברים האלה, יש המון המון טקסט ואינפורמציה שעוברים ממקום למקום.
1: בשונה ממלחמה אחרת?
0: בשונה ממלחמות קודמות, ששוב, אנחנו, היום אנחנו חיים קצת בעולם אחר, אבל זו תקופה שהניהול של המלחמה, בדברים כמו מחשבים, זה הכל צומח במלחמה הקרה. זה נכון שבמלחמת העולם השנייה היו כבר מכשירי קשר, והרדיו וטלגרף ודברים כאלה, אבל כל מה שאנחנו מכירים היום, כל טכנולוגיות המידע, האינטרנט, קיברנטיקה, כל הדברים האלה, זה הכל תולדה של סוף מלחמת העולם השנייה, והמרוץ לחימוש. הרעיון שאני אדע, נגיד, כמה שיותר מהר, אם מישהו שולח לכיווני טיל גרעיני, תלוי על כמה לוויינים יש לי, כמה מהר הם יעבירו את המידע וכו', אז מהירות הופכת להיות משהו מאוד מאוד חשוב וקרדינלי בסיפור הזה. אז יש את האספקט הזה של המידע, מי שולט במידע, מי מעביר אותו כמה שיותר מהר, כמובן עניינים של הצפנה ועוד אלף ואחד דברים, ואז יש את האספקט שהוא קורא לו המופלא, כן? ה-fabulous. ופה הכוונה היא למילה fable או fabula, אגדה. ובמובן הזה הוא מתכוון לזה שמלחמה גרעינית בעצם מעולם לא קרתה. למה היא לא קרתה? כי הניסיון היחיד שיש לנו עם נשק גרעיני היא או בניסויים שאנחנו עושים, או כמו שראינו בסוף מלחמת העולם השנייה, כשמדינה עם יכולות גרעיניות, תקפה מדינה בלי יכולות גרעיניות. זה לא מה שהוא קורא לו nuclear exchange, כן? כן. חילופים גרעיניים.
1: אז הכל מדומיין.
0: הכל מדומיין. אנחנו מעולם לא ראינו שתי מדינות בעלות יכולות גרעיניות נלחמות אחת בשנייה. אנחנו לא יודעים איך הדבר המטורף הזה שדיברנו עליו קודם בכלל ייראה, איך אפשר לנהל אותו, איך אפשר לשרוד אותו.
1: כן.
0: ולכן הוא כמו סיפור. הוא פרי הדמיון, הוא פיקשן, כן? הוא פאבולה.
1: כן.
0: מי מבין בזה? לא אסטרטגים, לא פוליטיקאים, לא גנרלים, לא מדעני גרעין.
1: אנשי רוח.
0: אנשי
1: כן.
0: רוח, אנשים שמתעסקים כן. בטקסט, אנשים שמתעסקים בספרות. והטענה שלו בעצם זה שאם אנחנו, הם, כן? אנשי הרוח, יתעמקו בשאלות, ברטוריקה, בשיח, בשפה, שבונה את האיום המדומיין הזה, ושוב, mm-hmm. חשוב להגיד כשאנחנו אומרים מדומיין, הכוונה לא, אין לזה קשר המציאות.
1: אלא הוא לא קרה.
0: שהוא קיים בדמיון שלנו.
1: כן.
0: וזה מה שעושה אותו אמיתי, המדומיינות שלו.
1: Mm-hmm.
0: כל הדמיון, כל הספרים והסרטים וכל מה שאומרים על הדבר הזה, זה מה שהופך אותו לאמיתי. לא הניסיון, כי אין ניסיון.
1: כן.
0: מעולם לא קרה, אז גנרל יכול לבוא ולהגיד, אני מומחה במלחמה גרעינית. דרידה יבוא ויגיד לו, איך אתה יכול להיות מומחה במשהו שאף פעם לא חווית? איך אתה יכול להגיד שיש לך ניסיון במשהו שמעולם לא קרה? אז פה בעצם נמצא הפרדוקס הזה, כי הדבר הסופר מדומיין הזה, שגם מדמיינים אותו כל הזמן, עושים חזרות, כן? כאילו עושים חזרה גנרלית לסוף העולם. איך זה ייראה, איך זה ייראה, איך זה ייראה? האובייקט המדומיין הזה, הסצנריו הזה, מארגן את העולם. מעביר תקציבים מפה לשם, האמריקאים בונים סילואים לכל הטילים שלהם, הרוסים עושים את אותו דבר, מפוצצים מאות פצצות בניסויים, רק בשביל להראות כמה יש לנו, כמה אנחנו חזקים,
1: כן.
0: וכו' וכו'. אז הסיפור הזה, כן, הפאבולה הזאת, האגדה הזאת, פשוט מארגנת את העולם, והטענה של דרידה זה שבגלל שהיא מדומיינת, אז מי שאמור להביע את הדעת עליה, זה בדיוק הפילוסופים, האנשים ש... יודעים לחשוב על טקסט ושחושבים על האנושות, כן? על ה-humanity. הוא אומר שם יש שם שורה כזאת יפה, שהוא אומר, אנחנו דואגים ל-humanity, לאנושות, בגלל שאנחנו מה-humanities. באנגלית, humanity זה מדעי הרוח, מדעי האנושות, אפשר להגיד.
1: והטקסט השני של בלנשו, שגם הוא פילוסוף צרפתי.
0: כן.
1: אותה תקופה,
0: גם מתעסק הרבה מאוד בשאלות של שפה. בלנשו בעצם כותב טקסט שנקרא אפוקליפסה היא מאכזבת, והוא מגיב לפילוסוף גרמני בשם קארל יספרס, שכותב ספר יחסית גדול וארוך, בשנות ה-50, שנקרא פצצת האטום והעתיד של האדם. כן? The Atomic Bomb and the Future of Man. בספר הזה יספרס בעצם טוען טענה שבלנשו מסכים איתה, שהאיום הוא כל כך גדול וכל כך עצום וכל כך בלתי נתפס וכל כך חסר תקדים, שהוא חייב לא רק לשנות את הצורה שבה אנחנו מתנהלים, הוא חייב לשנות משהו מהותי בנו, במה זה אומר להיות בן אדם בתקופה הזאת. ובלנשו לוקח את זה, מצד אחד הוא מסכים איתו, אבל ישר הוא אומר, רגע, רגע, רגע, אם אתה אומר את זה, אז איך יכול להיות שאחרי זה, בכל הספר שלך, אתה לא מציע שום דבר חדש? אתה נופל לאותם פרדיגמות פוליטיות, אתה נופל לאותו שיח כזה ליברלי, שאומר שפצצות אטום הן מסוכנות כמו הקומוניזם וכל מיני דברים כאלה. ובלנשו אומר, אנחנו באמת צריכים שפה אחרת, אנחנו צריכים רטוריקה אחרת בשביל להיות מסוגלים לדבר על זה. ועוד משהו שהוא אומר, זה שבעצם אחת הדוגמאות לזה שאנחנו לא יודעים איך לדבר על זה, כי אנחנו מדברים על איום לאנושות, אבל עוד לא הבנו מה זה האנושות בכלל. לא במובן הביולוגי, כימי, המין האנושי, אלא אנחנו לא מסוגלים לחשוב על האנושות כדבר אחד, כקהילה אחת שיש לה את אותם ערכים, הוא אומר שמבחינה פילוסופית, ברור שהפצצה יכולה להרוג את כולם, אבל מבחינה פילוסופית היא לא מאיימת על האנושות, כי עוד אין דבר כזה. אנושות, אנחנו עוד לא קבענו מה זה.
1: או שיוצרת את האנושות.
0: אז זהו, אז זה גם איזושהי תובנה ככה בתוך הטקסט שלו, שאני חושב שהיא סופר מעניינת, ובמידה מסוימת אולי קצת מהדהדת את חלק מהעניין שלי בסיפור הזה, וגם רלוונטית במידה מסוימת לדברים שאנחנו מתמודדים איתם בהווה, זה מתוך מה אנחנו יכולים לייצר קהילה, האם מתוך דבר חיובי, כולנו אוהבים דמוקרטיה נגיד, או מתוך זה שאנחנו מאוימים על ידי אותו הדבר.
1: כן.
0: ובלנשו אומר בעצם שבבסיס של הפילוסופיה, הידע הוא תמיד שלילי. אנחנו יודעים משהו מתוך ההרס שלו. הוא אומר רק כשמשהו מאוים, אז אנחנו יכולים להבחן מהו, ואפילו משתמש במילה הזאת ביקוע, באנגלית פיז'ן. הוא אומר רק כשאנחנו מפרידים, רק כשאנחנו מבקעים, רק כשאנחנו הורסים משהו, אז אנחנו יכולים להגיד, הבנו אותו, אנחנו שולטים בו, אנחנו באמת יכולים לדעת מהו. ובהקשר הזה, זה גם, אני חושב, בצורה מאוד ליטרלית, אפשר להגיד את זה על כל יצירה תרבותית, אבל בטח על ארכיטקטורה. רק כשהארכיטקטורה מאוימת, אנחנו יכולים לתהות על המשמעות שלה, כן? כשאנחנו רואים חורבה, אנחנו פתאום יכולים אולי להבין מה זה היה, או מה נשאר שעדיין ראוי להיקרא ארכיטקטורה. ומצד שני, זה באמת מעלה שאלה של מה מגדיר אותנו בתור חברה, בתור אנושות, בתור מין. האם זה הדברים שמשותפים לנו, שהם חיוביים, או שזה הדברים המשותפים לנו שאנחנו מפחדים מהם, שאנחנו מאוימים על ידיהם. ובאמת, העידן הגרעיני זה אחד הרגעים הראשונים שבהם האיום על כלל האנושות או על כלל הפלנטה מופיע.
1: עבור מי שמצטרפת אלינו עכשיו, אנחנו על גבוהה גבוהה, בכאן תרבות, אני ויויאנה דייט, שיתי באולפן, דוקטור אלי קלר, מהפקולטה לארכיטקטורה ובינוי ערים בטכניון, ואנחנו מדברים על הקשר, אולי מוזר, בין אדריכלות וגרעין. דרידה בסופו של דבר אומר, כל העניין הזה של הגרעין מביא את הדמיון אל הקצה, וזה מלמד על המחשבה שלנו עכשיו.
0: דרידה בעצם בא ואומר שמה שמדאיג אותו, זה לא רק האיום הפיזי, כן? זה לא הערים שיהרסו והבניינים שיחרבו וכל זה, כמובן שזה מדאיג, אבל זה במידה מסוימת, אני אומר במרכאות, לא רואים אותי, בנאלי, כן? ברור שהפצצה יכולה להרוס בניינים. אבל מה שבאמת מדאיג, זה שהפצצה יכולה להרוס את מה שהוא קורא לו הארכיון, כן? הוא מאוד אוהב לדבר על הארכיון, וכשהוא אומר ארכיון, הוא מתכוון בעצם לבסיס של מה שמאפשר תרבות. הוא לא מתכוון לבניין שהוא ארכיון, אלא הוא מתכוון לכל ההון והזיכרון האנושי לאורך השנים, כל הדברים שצברנו, שמתוכם אנחנו יכולים לייצר עתיד, לחשוב קדימה. ביל אנדרוס, שכותב על דרידה, אומר שאם תהיה מלחמה גרעינית, לא רק שלא תהיה יותר היסטוריה, אלא ההיסטוריה בעצם לא הייתה מעולם. כי לא יהיה מי שיקרא אותה, כן?
1: כן, וזה מות הארכיון לגמרי.
0: כן, זה מות הארכיון. אז האיום הוא לא רק על הדברים הפיזיים, אלא הוא על הדבר שמאפשר פיזיות, שמאפשר בנייה, שמאפשר תרבות. שמאפשר, נגיד, לזכור משהו. כן, הארכיון זה מקום שזוכר. יש בו זיכרונות, יש בו מסמכים. אצל דרידה זה גם המקום שממנו יוצא החוק. זה המקום הראשוני הזה, כן? אז אם הדבר הזה מאוים, איך אפשר לעשות משהו בכלל?
1: כן.
0: אז אם ניקח את הרעיון הזה של הזיכרון שמאוים, או נקרא זה הצורה שבה אנחנו זוכרים, וניקח דוגמה מאוד מאוד ספציפית מההיסטוריה של, של אדריכלות, אומנות, תרבות, בתחילת שנות ה-90, יצא איזשהו קול קורא מוזר בארצות הברית, לאומנים ומעצבים ואדריכלים, לעשות אנדרטה לאתרים של פסולת גרעינית. למה? פסולת גרעינית יש לה אורח חיים מאוד מאוד ארוך. חלק מהחומרים האלה עדיין מסוכנים לנו אחרי 24 אלף שנים. זה יותר ארוך ממה שאנחנו קוראים לו היום התרבות האנושית, שזה כזה 10, 12 אלף שנים. כן? אז נגיד פי 2 ממה שאנחנו קוראים לו היום ציוויליזציה, זה האורח חיים של חלק מהפסולת גרעינית, והיא איתנו, ויש לא מעט ממנה, היא קבורה בחלק מהמקומות מתחת להרים, בחלק מהמקומות חביות מתחת לים, כל מיני דברים כאלה שעדיף לנו לא לדעת. אז הרעיון היה, בוא נצא שנייה מתוך נקודת הנחה, שאם היינו פה 10,000 שנה, ונגיד נהיה פה עוד 10,000 שנה, לא בטוח שעוד 20,000 שנה נהיה פה. ואם נהיה פה, אולי נהיה בני אדם מאוד שונים, אולי נהיה רובוטים, אולי נהיה שפה אחרת, אבל אנחנו רוצים להזהיר את האנשים, עשינו את כל הנזק הזה, איך נזהיר אנשים שלא מדברים את השפה שלנו, שלא קוראים את האותיות שלנו, שלא יודעים מה זה סמל של גולגולת עם שני עצמות, שלא מכירים את הסמל הזה של הגרעין שאנחנו כזה רואים בכל מקום ומזהים, כי ראינו איזה סדרת טלוויזיה. אז פתאום הבעיה הזאת, כן, האספקט המאוד מדעי, חומרי, מאוד ליטרלי של החומר הגרעיני הזה, שהוא פשוט שורד המון המון זמן, כי שחררנו אותו לעולם, פתאום זה מציב איזה בעיה מאוד מאוד ספציפית לרגע, מה זה זיכרון בעצם? מה זה שפה? איך מסמנים סכנה למישהו שלא מבין בכלל את השפה שלך? עכשיו, זה הכל שאלות שלכאורה יכולנו לשאול גם אחרת, אבל משהו בפצצה, באורח חיים שלה, בנזק שהיא מציבה, במטאפורות שמדברים עליה, כן, דיברת על קנדי, אבל נגיד כשטרומן מספר על ההפצצה של הירושימה, הוא אומר, שחררנו את הכוח של השמש, גילינו את הסודות הבסיסיים של היקום, הוא אומר שמשהו בסגנון, הכוח שממנו השמש שואבת את העוצמה שלה, שוחרר על המזרח הרחוק, כן? אז משהו שוב, בביקוע הזה של הסודות הכי כמוסים של הטבע, מביא את המחשבות הכי לכאורה פרוזאיות שלנו, של מה זה בית, מה זה עיר, מה זה אדריכלות, מה זה זיכרון, מה זה מונומנט, מה זה שפה, כל מיני שאלות כאלה שהן כולן במידה מסוימת בבסיס של הפילוסופיה, הוא מביא אותם לאיזושהי נקודת קצה שאנחנו חייבים לתהות עליהם בגלל שהן מאוימות.
1: מה זה בית? מה זה עיר? מה זה מרחב? מה זה הדברים האלה נוכח כל מה שדיברנו עליו עד עכשיו?
0: אז הדריכלות בהקשר הזה יכולה להיות כמה וכמה דברים. אחד מהדברים היא באמת מביאה את השאלה הזאת של מה זה מחסה, כן? הדריכלות באיזשהו אספקט, אתה תמיד מחסה, מחסה מפני מזג האוויר, מפני חיות, מפני אויבים, אלה ואחד דברים. וכש פתאום מופיע איום שלכאורה, שוב, אם אנחנו מגדירים אותו ככזה, אין ממנו מחסה, אז אתה צריך לתהות, רגע, אז מה זה הדבר הבסיסי ביותר שנותן לי מחסה? פתאום, כשהשאלה של הישרדות מגיעה לקצה, אז אני צריך לחשוב שוב על ה-bare minimum, על הדבר הבסיסי, המהותי ביותר, שישאר. אותו דבר אפשר להגיד על אספקטים אחרים של האדריכלות, כן? מה, אם הדבר, כמו שאמרנו, מאוים, מה זה המינימום של המינימום שנשאר ממנו, בשביל שנוכל עדיין להגיד שהוא הדבר?
1: אנחנו חיים כבר כמעט שנתיים במלחמה, ויש המון אזורי הרס בתוך ישראל ובעזה, מחוץ לישראל. השאלות האלה יכולות להישאל גם כשזו לא מלחמה גרעינית.
0: יש איזושהי פרודוקטיביות, איזושהי יעילות במחשבה, דרך הסיטואציה מאוד מאוד קיצונית, שדרכה אולי אנחנו יכולים להבין משהו על הסיטואציה הפחות קיצונית. אם אתה מסתכל על הירושימה, ואתה מסתכל על ארץ בתל אביב אחרי הטילים האיראנים, או אפילו במקום כמו דרזדן, זה שני עולמות שונים לחלוטין. אתה רואה את, את ההבדל בעוצמה, ואתה רואה את ההבדל בזיכרון, מה נשאר, ממה אפשר לבנות משהו חדש, ואני חושב הדימויים האלה, שוב, מאפשרים משהו. אנחנו מסתכלים על מקום כמו תל אביב אחרי שנפלו בו טילים, או בת ים, או חולון, או בבאר שבע. אנחנו רוצים קצת להחזיר את זה אולי למה שזה היה, אולי לעשות קצת יותר יפה, לבנות מחדש. חלק מהבניינים האלה היו בניינים לשימור. אבל בירושימה לא היה את הדבר הזה שאפשר לבוא ולהשלים אותו. וזה מייצר צורך אחר. זה מייצר מצב אחר שבו אתה צריך לחשוב על מה ייבנה, כן? איזה מין זיכרון אתה מביא, אולי אתה מחיה משהו שנעלם לגמרי. שוב, אני חושב שהמחשבה על הפצצה, יש לה את כזה העילות המאוד ספציפית שלה, בשביל שנימנע מהקטסטרופה המוחלטת הזאת, כן? שזה פסיכואנליטיקאי אמריקאי, שכתב הרבה מאוד על המצב החברתי, כן? על הסקיצופרניה האמריקאית הכוללת, שהייתה בתקופת המלחמה הקרה, והוא אמר, אנחנו חייבים להביא את הדמיון שלנו למקומות הקיצוניים האלה, בשביל שנדע בדיוק ממה להימנע. אז יש את זה, כן? שוב, איזו פונקציה כזאת לכאורה של הדמיון, לא מה שאנחנו רוצים, אלא מה שאנחנו מאוד מאוד לא רוצים. ומצד שני, כן, זה מאפשר לנו...
1: שזה דומה למה שדרידה מבקש לעשות? גם הוא מבקש להביא את המחשבה עד הסוף, עד הסוף, עד הסוף?
0: זה לא שהוא בהכרח מבקש להביא אותה עד הסוף, הוא אומר שזה המצב. זאת אומרת שהאיום הזה מביא את השיח שלנו למקומות כאלה, שהם בעצם מאוד לא רציונליים, שאנחנו כאילו מדברים על מדע, מדברים על אסטרטגיה, מדברים על דברים שהם מאוד הגיוניים, אבל בסוף כל השיח הגרעיני נסמך על אמונה, על תחושות, על
1: נכון,
0: רטוריקה.
1: נכון, אבל כל התחושות והאמונה, זה מה שמונע את המלחמה האמיתית הזו.
0: יכול להיות.
1: להתרחש.
0: יכול להיות. אנחנו חיים היום בתקופה קצת שונה מאז, וזה חשוב לזכור כשאנחנו מסתכלים על אירועים היסטוריים, שאני חושב שלפעמים אנחנו מסתכלים על זה ואומרים, רגע, מה, היה להם אסטרטגיה, קראו לזה הרתעה, אוקיי, אתם לא תתקפו, אנחנו לא נתקוף, בסדר, נאיים קצת, נאיים זה. אבל צריך להבין שזאת לא הייתה המציאות. המציאות הייתה שזה אוטוטו מישהו יחליט ש... או אולי מישהו בטעות, כן?
1: כן.
0: מישהו יחץ על כפתור, משבר הטילים בקובה, היינו ממש...
1: כן, כאילו... טעות דיפלומטית אחת קטנה, כן. וזהו.
0: ה-SMS לא יעבור כמו שצריך, כן?
1: כן, כן.
0: אז אנחנו מסתכלים על זה היום במציאות של פוסט-מלחמה קרה, למרות שקרו לא מעט דברים, במיוחד
1: כן.
0: עם הפלישה של רוסיה לאוקראינה, שפתאום הפחד הגרעיני הוא שוב ככה מבצבץ, ואני גם ממש סיימתי לכתוב את הדוקטורט שלי בזמן שהמלחמה... באוקראינה התחילה, אז פתאום הדברים שכתבתי עליהם בתור משהו היסטורי, פתאום אותו שיח, אותו דיבור, פתאום יש מאמר בניו יורק טיימס על מה יקרה אם תהיה מלחמת, מלחמה גרעינית, פתאום יש שוב דימויים של איך זה ייראה, ת-ת-ת-ת-ת-ת. פתאום העבר כזה מפציע ואומר לנו, חבר'ה, כלי נשק גרעינים הם פה, והם פה להישאר, ואנחנו ממש צריכים להבין איך להתמודד איתם, זה תנאי של של הקיום שלנו היום, זה שהוא אובייקט שעדיין מכתיב בצורה כזאת או אחרת את הצורה שבה אנחנו חושבים על עצמנו.
1: בוא נדבר קצת על ישראל, על המצב שלנו.
0: הסיפור בישראל במידה מסוימת הוא מאוד שונה בהקשר הזה, בגלל שאם בארצות הברית ובברית המועצות, האסטרטגיה הייתה כל הזמן... לא רק שיש לנו, יש לנו כל כך הרבה, שאל תעזו בכלל. אל תעזו לתקוף, אל תעזו לחשוב לתקוף וכו'. גם בארצות הברית, גם בברית המועצות, בצורות שונות. בארצות הברית, לדוגמה, ממש כל הזמן מדמיינים איך זה ייראה אם הרוסים יתקפו, בשביל להניע את הקהילה האזרחית לפעולה. ולעומת זאת, בברית המועצות, פחות. שם הדיבור יותר, אם יקרה משהו, האמריקאים יעשו את זה לעצמם, כי הם מאוד לא יוצלחים, והם לא יודעים מה הם עושים וכו', ואנחנו ברית המועצות מנצחים בסיפור הזה. בישראל, לעומת זאת, יש לנו את הסיפור הזה של עמימות, שזה אסטרטגיה, אפשר לקרוא, אסטרטגיה של הדמיון, שהיא אחרת לגמרי. היא לא, בוא, אני אראה לך שיש לי 100, 200, 300 אלף פצצות מימן, ואני יכול להסב לך נזק שפשוט אי אפשר לדמיין אותו. אני לא אגיד אם יש, זה יהיה עמום. עכשיו, אם אנחנו חושבים על עמום, המושג הזה בהקשר של דמיון, אני חושב על הפונקציה בפוטושופ שקוראים לה בלר, כן? בואו נטשטש את זה. עכשיו, אני לא יודע, כן? אני לא יודע מה יש, מה אין, אבל מעניין לחשוב מה זה עושה לדמיון שלנו.
1: מה זה עושה?
0: אז אני חושב שבמידה מסוימת זה אפילו מקצין את זה עוד יותר. זאת אומרת, אם לא חושפים, אבל האם זה בגלל שיש כל כך הרבה לא לחשוף, או יש, או שבעצם אין מה לחשוף, זה מין מכניס אותך לפרנויה, אני חושב, מסוג אחר. אחד הדברים שנאמרים הרבה על המלחמה הקרה, זה שזה לא הייתה רק מלחמה בין מעצמות, וכלי נשק וכו', ואידיאולוגיות, זה היה מלחמה על מה מראים ומה לא מראים. מלחמה שהמטאפורה הוויזואלית בה הייתה מאוד מאוד עוצמתית. מסך הברזל, אני מסתיר ממך, אתה מסתיר ממני, אני מראה לך כמה פצצות יש לי, אני בעצם אולי לא מראה לך בדיוק כמה יש לי, וכולי. עכשיו, בגלל זה, אני חושב שלאספקט הגרעיני, לפחות שוב, עד לשנים האחרונות, שפתאום השיח על הגרעין הפך להיות, לא בדיוק יומיומי, אבל הרבה יותר נוכח, בגלל האיום האיראני, אני לא חושב שהאיום הגרעיני הוא מה שירגן את המרחב הישראלי. אלא פה יש איום הרבה יותר יומיומי, כן? יש טילים קונבנציונליים. ואם בארצות הברית קשה לנו בתקופה שהמלחמה הקרה לדמיין את הרעיון של מה זה בית בנפרד מאיזה מחסה כזה מתחת לאדמה, כן? הדימוי הקלאסי של הבית האמריקאי זה כזה בית, פרוור, שתי חניות, דשא, גדר לבנה, ומקלט גרעיני. אז בישראל קשה לנו לדמיין מה זה בית
1: בלי ממד.
0: כן. עכשיו, אנחנו לא נגיד את זה, אבל זה שזור. היום זה אפילו לא חוקי לבנות בית חדש בלי ממד.
1: כן.
0: אז אני חושב ששוב, יש משהו באיום הזה שהוא כאילו מארגן את מרחבי המחיה שלנו בצורה שפועלת עלינו כמעט בלי שנראה, בלי שלגמרי נבין שנראה, אנחנו לוקחים את זה כמובן מאליו, וברור שממד, אם קודם דיברנו מהתחלה על מה זה ארכיטקטורה, אז כל הדרך אגיד לך, ממד זה לא ארכיטקטורה, זה כאב ראש. אבל בסוף, כל בית בישראל, שנבנה מאז, לדעתי, 92, 93, משהו כזה, יש לו ממד או ממק, או יש מרחב מוגן מטילים עם קירות בטון יותר רבים, עם יותר ברזל, עם דלת מברזל, עם חלון, וזה חלק מהדימוי המנטלי של איך שאנחנו תופסים בית.
1: אני לא מבינה את העניין הזה של אדריכלים להגיד את הדבר הזה. אני לא מבינה את הניתוק מהתרבות כפי שהיא, כאילו יש משהו באדריכלות שמבקש כל הזמן להישאר בדמיון. כאילו ייווצר משהו יותר טוב. לא, חברים, יש פה מלחמה, ונדרש פה ממד, וזה חלק מהאדריכלות. למה להתכחש לדבר הזה?
0: יש אדריכלים שבאמת גם מסתכלים על הבעיה הזאת לכאורה.
1: כי זה פונקציונלי מדי, בגלל זה...
0: זה לא רק שזה פונקציונלי מדי, יש לזה מידות מאוד ספציפיות. יש, החלון חייב להיות בגודל מסוים.
1: התקניות של זה?
0: כן, יש לזה המון דברים שכאילו מגבילים איזשהו חופש יצירתי, אבל... לי הפעם מורה שאמר
1: מגבלות. או שממש יכולים לפתח אותו.
0: כן, כן. אז יש דוגמאות שבאמת שמוצאים פתרונות יצירתיים, איך להשתמש בממדים, איך להסתיר אותם אולי, איך לשלב אותם איכשהו בחזית, ואלה ואחד דברים כאלה. אבל אני חושב שאת צודקת בזה, שאת אומרת, זה באמת חלק ממה זה ארכיטקטורה בישראל, ואני מרצה או לא. וזה מעניין, כי לארכיטקטורה תמיד היה... איזשהו קשר לצבא ולמלחמה. אנחנו נורא אוהבים ערים רומאיות, אבל הערים הרומאיות כולן, כולל ירושלים של פעם, היו מבוססות על תשתית של מחנה צבאי. סרטטים אדריכליים, והאדריכלים עבדו וסרטטו ביצורים ומכונות מלחמה, קטפולטות, מצודות, דברים כאלה. היה לי קולגה שלמדתי שממש מין כתב מחדש את ההיסטוריה של האדריכלות ברנסנס, כהיסטוריה של האדריכלות צבאית. וגם במלחמה הקרה, כן? גם בהקשרים המאוד ספציפיים שדיברנו עליהם, על הנושא הזה של איך אדריכלים תכננו ערים שיכלו לשרוט הפצצה או מקלטים, אבל גם אדריכלים תכננו את המקומות שבהם בנו את הפצצה. אחד המשרדים האדריכלים הכי גדולים היום היה משרד אדריכלים מאוד מאוד קטן אז, והם תכננו את אוקריץ', שזה אחת מהעיירות שבהם עשו ההשערה של של אורניום, והפרויקט הזה בעצם הפך אותם למין משרד הבית של של הצבא האמריקאי. אחרי זה הם תכננו להם בסיסים, תכננו להם קתדרלה מאוד יפה באיזה בסיס של חיל האוויר בקולורדו. אז יש קשר הדוק בין ארכיטקטורה, נקרא לזה צבאיות, כן, מיליטריזם, התגוננות, כן, הפער בין התגוננות ומחסה, כן. הוא לא מאוד גדול. ואני מסכים איתך, זה לא משהו שאנחנו בטח לא פה יכולים להתעלם ממנו או להעלים ממנו עין. אני חושב, זה בלי ספק משהו שהוא חלק מהסביבה היומיומית שלנו.
1: מה האדריכלות מלמדת אותנו על הגרעין, או הגרעין על האדריכלות?
0: אני חושב שהאדריכלות היא בכלליות דרך טובה שדרכה אפשר להבין דברים מסוימים על התרבות שלנו. זאת אומרת, אני גם חוקר ספציפית פחות בניינים, יותר דימויים של אדריכלות, ייצוגים אדריכליים, מה שנקרא, וייצוגים אדריכליים יש להם איזה מין יכולת למשוך לתוכן המון המון המון מגמות, טרנדים, מחשבות, תיאוריות, רפרנסים, שאחרי זה לך בתור היסטוריון מאוד מעניין כזה לנסות לעשות לזה כמו reverse engineering כזה, לנסות להבין איך זה קרה, מה הדבר הזה הוא רפרנס למה וכו'.
1: הבניין הארוס שראיתי אתמול ברחוב פינסקר, פינת אלנבי בתל אביב, זה ייצוג אדריכלי של, של, של משהו?
0: לא, אז אני מתכוון...
1: או שזה אדריכל צריך לתכנן את, את ההרס.
0: שאלה מעולה, האם הבניין הארוס הזה הוא ייצוג אדריכלי של משהו? אפשר להגיד. אבל כשאנחנו מדברים על ייצוגים אדריכליים, בדרך כלל אנחנו מדברים לכלים הקונבנציונליים יותר או פחות, שבהם אדריכלים משתמשים בשביל לדמיין את הבניינים שלהם. עכשיו, יש אדריכלים שדמיינו הריסות, כן? דמיינו בניינים הרוסים אפריורית, או לקחו בניינים קיימים ודמיינו אותם בחורבות שלהם, לא כי הם רצו שיחריבו אותם, אלא הם חשבו, רגע, איך הבניין שלי ייראה כמו, נגיד, הפנתיאון עוד 1,000 שנה? ומצד שני זה הכלים הבסיסיים, כן, שאדריכלים בדרך כלל לא בונים את הבניינים בעצמם.
1: כן.
0: אלא הם מייצרים מסמכים, שאנחנו קוראים להם ייצוגים אדריכליים, שמהם בונים בניינים. והמסמכים האלה, יש לא מעט אדריכלים שמשתמשים בהם באופן מאוד יצירתי, בשביל להעביר ביקורת תרבותית, בשביל להגיד משהו על העולם, בשביל לדמיין דברים שאולי אי אפשר לבנות, אלה ואחד דברים. אז אני חושב שדרך הדברים האלה, האדריכלות היא מין כמו הדשה כזאת מאוד טובה, שדרכה אפשר להבין משהו על היחסים שלנו לסביבה, לטכנולוגיה, לתרבות שלנו. ואני חושב שדרך האיום המאוד מאוד קיצוני הזה של פצצת האטום על, לא האדריכלות, אלא כמו שדרידה היה אומר, על האפשרות לאדריכלות, אנחנו אולי יכולים להתחיל לחשוב ולשאול, רגע, אז מה זה המהות בכלל של אדריכלות? מהו הדבר המינימלי הזה שבלעדיו אין אדריכלות? לא. שאם הוא ייעלם,
1: מה התשובה שלך?
0: אני חושב שזה המקום שאנחנו בסופו של דבר נפגשים אחד עם השני.
1: מרחבים ציבוריים? זה לא... או משותפים?
0: מרחבים שבהם אני יכול להיפגש עם משהו שהוא שונה ממני. עכשיו, זה יכול להיות להיפגש עם יצירת אומנות, זה יכול להיות שאני נפגש עם האלמנטים של הטבע אחרת, וזה יכול להיות להיפגש עם אנשים דומים לי, כן, המשפחה שלי, או מאוד שונים ממני. לאדריכלות יש יכולת לעשות קוריאוגרפיה לדברים האלה, לארגן אותם בצורות כאלה שהם חורגים מהיומיום.
1: שונה מבית.
0: לא ממש.
1: לא ממש?
0: אני אולי אצטט איזה אדריכל הולנדי ידוע בשם אלדו ונייק, שאומר, בשביל שבית יהיה בית טוב, הוא צריך להיות קצת כמו עיר. ובשביל שעיר תהיה עיר טובה, היא צריכה להיות קצת כמו בית.
1: דוקטור אלי קלר, אדריכל, היסטוריון, חוקר אדריכלות, מרצה בכיר בפקולטה לארכיטקטורה ובינוי ערים בטכניון. תודה רבה לך.
0: תודה
1: על
0: רבה.
1: השיחה הזו. אני מזכירה לכם שכל הפרקים של גבוהה גבוהה מחכים לכם להזנה ביישומון כאן, שבו תוכלו למצוא את כל עולם התוכן של כאן, בדיגיטל, בטלוויזיה וכמובן גם ברדיו. תודה רבה ליובל אביבי ולעילה שוקר ולשרון לרנר. אני ויויאנה דייץ' וגם הפעם אני מקווה שנהנתן והחתמתם. תודה רבה, אנחנו נשתמע במחשבה הבאה.

היום אנחנו משתמשים במילה הזאת קצת אחרת, אנחנו קוראים לדברים אפוקליפטיים, כן? זה כבר, זה הפך להיות שם תואר. אנחנו ראינו לא מעט סצנריים אפוקליפטיים, גם כאן, גם במקומות אחרים בעולם, אחרי רעידות אדמה, אחרי מתקפות צבאיות, אלף ואחד דברים. אבל המושג הזה, אפוקליפסה, הוא מעניין כשלעצמו, כי במהות המקורית שלו, ביוונית, המשמעות של המילה זה לא סוף העולם, זה אפילו לא הרס. המשמעות של המילה זה התגלות. אפו זה מעל, קליפסו זה להסתיר. אז ספרי נבואה הראשונים, שבדרך כלל הובאו באיזה סיפור חורבן, נקראו אפוקליפסות. החיזיון על פי יוחנן, במקור נקרא אפוקליפס. עם הזמן, המילה הזאת צברה את המשמעות הזאת של חורבן ושל סוף העולם, והמושג של ההתגלות קצת נעלם ברקע.

0: כאן חדשות ברשת ב' הכותרות. צהל תקף אתר של חיזבאללה לייצור אמצעי לחימה במרחב נבטיה בדרום לבנון. ראש הממשלה אומר כי חיסולו של מפקד כוח רדואן בבירות הוא הוכחה נוספת לכך שזרועה של ישראל תשיג כל מחבל בכל מקום. הרב תושב מירון החשוד בעבירות מין חמורות הוא יוסף שובלי. התחזית עד יום ראשון התחממות בהדרגה.
1: ברשת ב' החדשות.
0: כל ישראל מירושלים, שלום לכם. השעה עכשיו 2, כאן גבי ינון. המלחמה בחיזבאללה. צהל תקף בצהריים תשתית לייצור אמצעי לחימה וכמה מבנים בשימוש צבאי במרחב נבטיה שבדרום לבנון. דובר צהל מוסר כי במהלך הלילה הותקפו כ-20 יעדים אחרים של חיזבאללה בדרום לבנון, בהם מחסנים של אמצעי לחימה, עמדה לשיגור כתבאמים ומבנים ששימשו לשיגור רחפני נפץ. כמו כן הותקפה חוליית מחבלים שהעבירה אמצעי לחימה במסעית. בתוך כך פרסם צהל עזרת פינוי לתושביהם של 3 כפרים בדרום לבנון לקראת תקיפות על יעדי חיזבאללה. בעקבות חיסולו של מפקד כוח רדואן של חיזבאללה, ראש הממשלה נתניהו אומר כי לשום מחבל אין חסינות בשום מקום.
2: אתמול בערב חיסלנו בלב בירות את מפקד כוח רדואן של חיזבאללה. זה אותו מחבל בכיר שהוביל את התוכנית לכיבוש הצפון. הוא חשב שהוא יוכל להמשיך להכווין את ההתקפות על כוחותינו, על יישובינו, ממפקדת הטרור הסבויה שלו בבירות. הוא כנראה קרא בעיתונות שיש לו חסינות בבירות. טוב, אז הוא קרא, וזה כבר לא יקרה.
0: ראש המועצה המקומית שלומי גבי נעמן מקווה שאם אכן תסתיים המלחמה באיראן, יסלול הדבר את הדרך להסדר מדיני בלבנון, שבמסגרתו יפורק חיזבאללה מנשקו.
3: צהל נמצא בתוך לבנון, זה דבר חשוב מן כמו כדי להשיג את השקט ואת הביטחון לתושבי הצפון, ובשום פנים ואופן אין לחזור אחור על הגבולות. זה עוצמה מדינית מן כמו להחזיק בשטח, וכמובן מי שלא יודע, 68 כפרים מחוקים, כי הכל היה שם, כולם היה שם מחבלים. לכן זה המנוף המדיני כדי לפרק את חיזבאללה.
0: ראש מועצת שלומי אמר את הדברים לחן ביאר בתוכניתנו בחצי היום. הרב תושב מירון החשוד בעבירות מין חמורות הוא יוסף שובלי. בית המשפט השלום בטבריה העריך את מעצרו ב6 ימים. שובלי, בן 54, משמש רב של אחת הקהילות במקום, ובחודש האחרון התקבלו במשטרה כמה תלונות בעניינו. מחוז הצפון במשטרה פתח בחקירה סמויה, והלילה נעצר הרב ונלקח לחקירה. המשטרה קוראת למי שהרב שובלי פגע בו או למי שבידיהם מידע העשוי לסייע לחקירה לפנות למוקד 100. כתבנו רובי המשלג מציין כי ב-15 השנים האחרונות הגיש המרכז לנפגעי כתות סדרת תלונות נגד האיש. בידי המשטרה 16 עדויות, 5 מהן מפי מקורביו של שובלי. כתבנו מוסיף כי זמן קצר לפני מעצרו פרסמה קבוצת רבנים ובראשה רב העיר צפת שמואל אליהו אזהרה לציבור מפני האיש. בית משפט השלום בלוד הורה לראש הממשלה נתניהו למסור במעטפה סגורה את תיקו הרפואי וחומר המלמד על המועד שבו התגלה אצלו גידול סרטני בהרמונית. ההחלטה התקבלה במסגרת הדיון בתביעת לשון הרע שהגיש ראש הממשלה נגד אזרחים שפרסמו רשומות על מצבו הרפואי. כתבתנו תמר אלמוג מציינת כי בדוח הרפואי השנתי שפרסמה לשכת נתניהו לפני כשבועיים נחשף שראש הממשלה עבר לפני כמה חודשים ניתוח להסרת גידול בהרמונית והקרנות.
1: כאן תחזית הערב בכאן 11,

0: אז תודה אישית, ואם ירצה השם, הדבר יביא לבניין בית המקדש ולבוא הגואל במהרה בימינו, אמן, בזכותך יקר לנו.
1: חתן הרב, רם ישיבה לצעירים, הרב יצחק סמואל.
2: נפלה על תארת ראשנו. סבא, עד שנולדה ביתנו הבכורה, לא ידעתי איך לקרוא לך. מי שנולדה, אפשר היה לקרוא לך סבא. לפני 37 שנים זכיתי להיפגש עם גודל, עם תלמיד חכם שכל כולו ספוק בדאגה לכלל ישראל, במחשבה על כלל ישראל, על עם ישראל ועל מדינת ישראל. לא יושב בשקט, אלא מנסה כל הזמן לפעול עם אל, ליזום דברים, רעיונות ויוזמות שלא כאן המקום להאריך בהם. ויחד עם זאת, ומתוך כך, המשפחה הייתה בבת עינו. הדאגה והאהבה לכל אחד ואחד, הכניסה לפרטים והעזרה בכל דבר, היו דבר שלא ניתן לתאר. המסירות לשירה, זיכרונה לברכה, וקבלת הדין אחרי פטירתה, והחיזוק שחיזק את כולנו. האמת והשלום אהבו. סבא היה איש האמת, כי הם בעצמו לא תגורו מפני איש. העוצמה של דבריו, של האמת שבדבריו, שלא תמיד מצא חן בעיני כל מיני אנשים, מפני שלא ניסתה למצוא חן, באה יחד עם חן וחסד, עם אהבת הבריות, ושתיהם דרו אצלו בכפיפה אחת בלי שתהיה סתירה ביניהם. סבא דאג מאוד מהפילוג בעם, הוא חיפש כל הזמן דרכים לאחד, דאג מאוד לבל יידח ממנו נידח, לא להוציא אף אחד מהכלל, יחד עם עמידה בלתי מתפשרת על הצביון הרוחני והתורני. אחת הפעמים שזכורות לי מהזמן האחרון, לפני פרוץ מלחמת חרבות ברזל, במסגרת משפחתית, דיברנו מענייני הרפורמה המשפטית. כל אחד הביע דעתו הנחרצת. ואז סבא אמר בסגנון שאני לא זוכר כמותו, שהוא מאוד מאוד דואג מההתרחקות של חלקים מהעם, ושזו המשימה העיקרית שלנו. אי אפשר שלא להזכיר את הקשר שלו עם הישיבה. מאז שהגיע אליה בתור תלמיד, ועד יומו האחרון, הישיבה הייתה חלק ממנו, והוא חלק ממנה. כאב מאוד מאוד בזמנו את כאב הישיבה, והתגייס כל כולו למען הישיבה וחיזוקה. מתוך הישיבה ומכוחה, בהוראת רבנו הרב צבי יהודה זצ"ל, הקים יחד עם הרב יוחנן פריד, שיבדל לכם טובים, את מכון הלכה ברורה, ועד יומו האחרון הוא היה גולת הכותרת של חייו. לרבנות ירושלים התגייס מתוך תחושה גדולה של שליחות ורצון להשפיע, וזכה להטביע חותם בדרכו הייחודית. אני רוצה לסיים בסיפור משבוע שעבר. ישבתי בבית, וסבתא הציעה לסבא כתמיד להשמיע לו שיעור מוקלט שלו. בדרך כלל סבא היה נענה בשמחה. בפעם הזאת ענה שהוא חפץ ללמוד. שאלתי איזה מסכת להביא. ענה מסכת ברכות. איזה דף? דף יהוד. שאלתי למה דווקא דף יהוד? אמר, לשם הגעתי. לא הבנתי את הדברים, אבל התחלתי לקרוא בכל את הגמרא. וסבא מקשה ומטרץ, ואז אמר לי, אתה יודע שאני עוסק יותר בהלכה מאשר בהגדה, אבל תמשיך לקרוא. המשכתי עד שהגעתי לדברי חזקיהו אל ישעיהו. בן אמוץ, קלה נבואתך וצא, כך מקובלני מבית אבי אבא, אפילו חרב חדה מונחת על צווארו של אדם, אל ימנע עצמו מן הרחמים. ואז סבא אמר, עד כאן מספיק להיום. סבא, תהיה מליץ יושר על עם ישראל, על ירושלים עיר הקודש, על הישיבה הקדושה, על מכון הלכה ברורה, על כל המשפחה, ובמיוחד על סבתא הרבנית שתחיה, שאי אפשר לתאר את מסירותה לסבא, את הדאגה ואת הטיפול. בילה

0: המוות לנצח, ומחה השם אלוקים דמעה מעל כל פנים, וחרפת עמו יסיר מעל כל הארץ, כי השם דיבר.
1: מי הבן הגדול? אתה?
2: ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, דיין האמת.
3: עקביה בן מהללאל אומר, הסתכל בשלושה דברים ונתבע לידי עבירה. דע, מאין באת ולאן אתה הולך, ולפני מי אתה עתיד ליתן דין וחשבון. מאין באת, מתפסו בה.

לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא גדול העצה ורב העלילייה אשר עיניך וכוחות על כל דרכי בני אדם לתת לאיש כדרכיו ו...

0: אמתו, קדיש יש למה.
1: אני אתן לך שנייה. אם ויד, בלי ויד, לא משנה מה שתחליטו. הנה, אני אתן לו גם.

0: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. דיווחים מלבנון ומעזה על תקיפות של צהל. ברצועה מדווחים על שני הרוגים. נתניהו אומר כי חיסולו של מפקד כוח רדואן בבירות מוכיח שוב שזרועה של ישראל תשיג כל מחבל בכל מקום. בית משפט הורה לראש הממשלה למסור לו במעטפה סגורה את תיקו הרפואי במסגרת תביעת לשון הרע שהגיש. התחזית התחממות בהדרגה.
1: ברשת בית החדשות.
0: כל ישראל מירושלים, שלום לכם. השעה עכשיו 3, כאן גבי ינון. בעקבות חיסולו של מפקד כוח רדואן של חיזבאללה, ראש הממשלה נתניהו אומר כי לשום מחבל אין חסינות בשום מקום.
2: אתמול בערב חיסלנו בלב בירות את מפקד כוח רדואן של חיזבאללה. זה אותו מחבל בכיר שהוביל את התוכנית לכיבוש הצפון. הוא חשב שהוא יוכל להמשיך להכווין את ההתקפות על כוחותינו, על יישובינו, במפקדת הטרור הסמויה שלו בבירות. הוא כנראה קרא בעיתונות שיש לו חסינות בבירות. טוב, אז הוא קרא, וזה כבר לא יקרה.
0: כלי תקשורת בלבנון מדווחים על שתי תקיפות של צהל בכפרים אשיהביה ואין בעל שבאזור צור בדרום המדינה. כך מוסר כשבנו גיא מעיין. בתוך כך ברצועת עזה מדווחים על שני הרוגים וכמה פצועים בתקיפה מן האוויר נגד עמדה של משטרת חמאס במערב העיר עזה. כך מוסר כתבנו לירן אהרוני. ראש המועצה המקומית שלומי גבי נאמן מקווה שאם אכן תסתיים המלחמה באיראן, יסלול הדבר את הדרך להסדר מדיני בלבנון, שבמסגרתו יפורק חיזבאללה מנשקו.
3: צהל נמצא בתוך לבנון, זה דבר חשוב מהם כמוהו, כדי להשיג את השקט ואת הביטחון לתושבי הצפון, ובשום פנים ואופן אין לחזור אחורה לגבולות. זה עוצמה מדינית מהם כמוה להחזיק בשטח, וכמובן, מי שלא יודע, 68 כפרים מחוקים, מחוקים כי הכל היה כולם היה שם מחבלים. לכן, זה המנוף המדיני כדי לפרק את חיזבאללה.
0: ראש מועצת שלומי אמר את הדברים לחן ביאר בתוכניתנו בחצי היום. בית משפט השלום בלוד הורה לראש הממשלה נתניהו למסור במעטפה סגורה את תיקו הרפואי וחומר המלמד על המועד שבו התגלה אצלו גידול סרטני בהרמונית. ההחלטה התקבלה במסגרת הדיון בתביעת לשון הרע שהגיש ראש הממשלה נגד אזרחים שפרסמו רשומות על מצבו הרפואי. כתבתנו תמר אלמוג מציינת כי בדוח הרפואי השנתי שפרסמה לשכת ראש הממשלה לפני כשבועיים נחשף שראש הממשלה עבר לפני כמה חודשים ניתוח להסרת גידול בהרמונית וכן הקרנות. שגריר בריטניה בישראל סיימון וולטרס דוחה את הביקורת על התנהלות ארצו מול העלייה באנטישמיות ואומר כי בריטניה נוקטת צעדים להגנת הקהילות היהודיות. לדבריו, מאז 7 באוקטובר חלה עלייה חדה בתקריות האנטישמיות ובהן הסתה וטרור. השגריר התייחס גם לשורת מתקפות אלימות באירופה שביצע ארגון פרו-איראני נגד מטרות יהודיות וישראליות. וולטרס ציין כי המשטרות בבריטניה ובהולנד בוחנות אם איראן עומדת מאחורי האירועים, והבהיר כי אם תוכח מעורבות של מדינה זרה, התגובה תהיה מהירה ונחרצת. בתוך כך, סקר שפרסם אתר החדשות הבריטי-יהודי Jewish News מעלה כי 60% מן הבריטים סבורים שיש ללמד על אנטישמיות בבתי הספר כחלק מתוכניות הלימודים הלאומית. תוכנית הלימודים הלאומית, 34% מן המשיבים אמרו כי הממשלה והמשטרה בבריטניה אינן עושות די כדי להגן על הקהילה היהודית. עוד עולה מן הנתונים כי 40% מן הציבור מאמינים שמצב המדינה לא ישתנה אם יעזבו אותה יהודים בעקבות האנטישמיות, בעוד שכשליש מן הנשאלים סבורים כי המצב יהיה גרוע יותר. ידיעות שהעבירו כתבנו גילי כהן ויואב בורוביץ'.
1: כאן תחזית. הערב בכאן 11, אחרי החדשות, מה שתגידו עם סיכום בועט של השבוע.
4: הדבר הטוב היחיד של השנה זה דני אבדיה.
1: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
5: התחזית בחסות

0: כאן תרבות, כבר חוזרים. פלס דיור מוגן תל אביב, החיים הטובים בלב הפועם של תל אביב, במרחק נגיעה מכל מה שאתם צריכים ואוהבים. ועכשיו, בהנחה של 200 אלף שקלים לשתי דירות בלבד. בואו לשלושה חודשי ניסיון. פלס, כוכבית 3666, כפוף לתקנון.
1: 90 שנה לשידור הציבורי. בחורף 1980 הציגה רשות השידור פרויקט טלוויזיוני חסר תקדים, אפוס יהודי ציוני שלא היה כדוגמתו מעולם על המסך הישראלי.
2: רדיפת יהודי אירופה וגלי האנטישמיות גרמו מחלוקת בין הרצל לבין אחד העם על מטרת הציונות.
1: בפעם הראשונה על המסך הוצג סיפורה של הציונות מימיה הראשונים ועד הרגע המכונן במאי 48.
3: אנו מחרזים בבוא.
1: יגאל לוסין ויעקב אייזנמן הם השניים שעמדו מאחורי הסדרה ששינתה את פני הטלוויזיה הישראלית ואת הדרך שבה תפס הציבור את המונח נח ציונות.
4: ראינו בכל הארכיונים.
5: אנחנו אספנו בעולם 2,000 סרטים.
1: והכל, קולו של יוסי בנאי.
6: כשמלאו 4 חודשים לקרבות מלחמת השחרור, היה מצבה של ירושלים העברית בחירה.
1: הסדרה עם נעימת הפתיחה הבלתי נשכחת, שכתב שם טוב לוי, לא תאמינו, על גב קופסת סיגריות. הפכה כמעט בין לילה לתנך הטלוויזיוני שעיצב את הזיכרון ההיסטורי של דור שלם.
7: מאז 1936, 90 שנה לשידור הציבורי, אנחנו כאן.
8: כאן חדשות ברשת ב' הכותרות. דיווחים מלבנון ומעזה על תקיפות של צהל. חברת הכנסת קטי שטרית מהליכוד סבורה שיש ברכה בשריונים שנתניהו מבקש ברשימת המפלגה. נציב שב"ס רב גונדר יעקבי מבקש מסגל הארגון להימנע מהבעת דעה ברשתות החברתיות על רקע הפרסומים בעניינו. שגריר בריטניה בישראל דוחה ביקורת על התנהלות ארצו בנושא האנטישמיות. התחזית, התחממות בהדרגה.
7: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
8: כל ישראל מירושלים, שלום לכם. השעה עכשיו 4, כאן גבי עינון. כלי תקשורת בלבנון מדווחים על שתי תקיפות של צהל בכפרים אשיהביה ואין בעל שבאזור צור בדרום המדינה. כך מוסר כשבנו גיא מעיין. בתוך כך ברצועת עזה מדווחים על שני הרוגים וכמה פצועים בתקיפה מן האוויר נגד עמדה של משטרת חמאס במערב העיר עזה. כך מוסר כתבנו לירן נהרוני. הבחירות המקדימות בליכוד. חברת הכנסת קטי שטרית מהליכוד סבורה שיש ברכה בשריונים שראש הממשלה נתניהו מבקש ברשימת המפלגה.
9: מכובד עבורנו להביא אנשים וגורמים חדשים לתנועה שיבואו ויוסיפו. השריונים שראש הממשלה מביא הם תמיד שריונים שמוסיפים ערך מוסף לתנועה. אני חושבת שעשיתי עבודה מצוינת בארבע שנים האחרונות, ואני אעשה, ויש לי כל כך הרבה עוד משימות לעשות.
8: קטי שטרית צורחה עם יונתן אוחיון בכאן 11. האלימות המתמשכת בחברה הערבית. דניאל גרט ממפלגת הדמוקרטים קורא לציבור היהודי להצטרף למאבק בפשיעה ובאלימות בחברה הערבית. ברעיון לערן זינגר בתוכניתנו מלחבת, מתח אל גרט ביקורת חריפה על מדיניות הממשלה וטען שהשר לביטחון לאומי בן גביר פועל ממניעים פוליטיים וגזעניים ואינו מעוניין בטיפול בבעיה.
10: להקים מיד אגף לחימה ופשיעה מאורגנת. שהאגף הזה ירכז אליו את כל הכוחות שיש במשק ואת כל הכוחות שיש במדינה. כל המשרדי הממשלה חייבים להיות מעורבים, לשבת מסביב שולחן אחד, לתאם תוכניות, לתאם פעילות ולתקוף את הבעיה הזאת מכל הכיוונים.
8: על רקע הפרסומים בדבר החלטה להגיש כתב אישום נגד נציב שירות בתי הסוהר בשל הפרת אמונים ושיבוש מהלכי חקירה בפרשת ניצב משנה אבישי מועלם, שיגר רב גונדר קובי יעקובי איגרת לסגל שבס ובה הנחיה להקפיד על התנהלות ממלכתית ולהימנע מהבעת דעה ברשתות החברתיות. יעקובי מדגיש שהארגון הוא חלק בלתי נפרד ממערכת אכיפת החוק וקרא לסוהרים להמשיך לפעול בנחישות למימוש מדיניות מעגל המשיב ולחיזוק אמון הציבור במיוחד בעת ההתמודדות עם אתגרי הכליאה המורכבים בזמן המלחמה. כך מוסרת כתבתנו אורלי אלקלאי. בבריטניה נעצר צעיר כבן 19 בחשד לניסיון הצתה של בית כנסת אחד בפינצ'לי שבצפון לונדון בחודש שעבר. באירוע לא היו נפגעים ולא נגרם נזק. כשבנו איתי מרגלית מוסר שחוץ מן הצעיר נעצרו עוד חשוד והחשודה. שגריר בריטניה בישראל סיימון וולטרס דוחה את הביקורת על התנהלות ארצו מול העלייה באנטישמיות. הוא אומר כי בריטניה נוקטת צעדים להגנת הקהילות היהודיות. לדבריו, מאז 7 באוקטובר חלה עלייה חדה בתקריות האנטישמיות ובהן הסתה וטרור. השגריר התייחס גם לשורת מתקפות אלימות באירופה שביצע ארגון פרו-איראני נגד מטרות יהודיות וישראליות. וולטרס ציין כי המשטרות בבריטניה ובהולנד בוחנות אם איראן עומדת מאחורי האירועים, והבהיר כי אם תוכח מעורבות של מדינה זרה, התגובה תהיה מהירה ונחרצת. בתוך כך, סקר שפרסם אתר החדשות הבריטי-יהודי Jewish News מעלה כי 60% מן הבריטים סבורים שיש ללמד על אנטישמיות בבתי הספר כחלק מתוכנית הלימודים הלאומית. 34% מן המשיבים אמרו כי הממשלה והמשטרה בבריטניה אינן עושות די כדי להגן על הקהילה היהודית. עוד עולה מן הנתונים כי 40% מן הציבור מאמינים שמצב המדינה לא ישתנה אם יעזבו אותה היהודים בעקבות האנטישמיות, בעוד שכשליש מן הנשאלים סבורים כי המצב יהיה גרוע יותר. ידיעות שהעבירו כתבנו גילי כהן ויואב בורוביץ'.
0: כאן תחזית. הערב, בכאן 11, אחרי החדשות, מה שתגידו עם סיכום בועט של השבוע.
4: הדבר הטוב היחיד של השנה זה דני אבדיה.
0: הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
11: התחזית בחסות.
12: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור.

0: כאן תרבות.
1: אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
2: כדור מהצד עם אלחנן הכהן.
3: היי, אתם מאזינים לכדור מהצד מבית כאן הסקטים. אני אלחנן הכהן. ויש לי שאלה קצת מוזרה. על מה אתם חושבים כשאני אומר ספורט יפני? רוב האנשים בטח יגידו ג'ודו, סומו, אולי בייסבול. והאמת, הם לא ממש טועים. אלה באמת ענפי הספורט המובילים ביפן. אבל בשנים האחרונות מתרחש שם משהו מעניין. הכדורסל, שבעבר היה שולי, הופך לענף מתפתח, מושקע ומלא תשוקה. כסף גדול נכנס, הישגים מגיעים, ואולמות ענק מתמלאים באוהדים נלהבים. הסיפור הזה מדהים במיוחד. כי הוא קרה בזמן קצר מאוד. יפן עברה מבלגן מוחלט, כזה שאפילו גרם להשיית הנבחרות היפניות מתחרויות בינלאומיות, למקום מסודר, ולאחת הליגות הכי מרתקות באסיה, וכל זה בפחות מעשור. היום בפרק ננסה להבין איך בעצם זה קרה, איך סדרת מנגה אחת, סלאם דנק, שינתה דור שלם, ואפשרה את המהפך הזה. נבין גם איך התרבות היפנית משפיעה על הכדורסל, על הפרקט ומחוץ לו, והאם לנו, כאן בישראל ובאירופה, יש מה ללמוד מהם. כשהתחלתי לחקור את ההיסטוריה של הכדורסל ביפן, חיכתה לי הפתעה. מתברר שיפנים היו מהראשונים ששיחקו כדורסל. על פי מחקר של חוקר יפני בשם טגוצ'י קקיאמה, אני מקווה שאמרתי את השם שלו נכון, הכדורסל הגיע ליפן כבר בשנת 1902. אך בין המשחק ההוא למה שאנחנו מכירים היום ככדורסל, כמעט ואין קשר. נכון, המטרה נשארה זהה. להעביר כדור דרך חישוק שמחובר לקרש. אבל שאר האלמנטים היו שונים מאוד. זה קרה בגלל מי שהביא את הכדורסל ליפן. בתי ספר מיסיונרים לבנות. מנהלות בתי הספר ההם האמינו שלנשים לא בריא לרוץ יותר מדי. ובטח ובטח שלא לספוג מכות וחבטות משחקניות אחרות. הן החליטו לחלק את המגרש לשלושה חלקים. שחקנית שעוצבה בחלק מסוים במגרש לא יכלה לעבור לחלקים האחרים. בנוסף, אסור היה להרביץ חזק מדי. ומותר היה להחזיק בכדור במשך 3 שניות בלבד ולכדרר 3 פעמים בלבד. באותן השנים כדורסל, גם הזה עם החוקים הרגילים שהגיע קצת יותר מאוחר לאי, היה נחשב לספורט נשי בעיקרו, בין השאר כי הוא היה עדין יותר מסומו ומכדורגל. עם השנים, ובעיקר בזכות ההשתתפות של נבחרות מיפן בטורנירים אזוריים, הכדורסל הפך להיות ספורט לגיטימי גם לגברים ביפן. ולאט לאט הוא צבר תאוצה, עד שבשנת 1930 הוקם איגוד הכדורסל שבמהרה הצטרף לפיבה, התאחדות הכדורסל העולמית. אך התהליך הזה נעצר ברגע שפרצה מלחמת העולם השנייה. העניינים שבו למסלולם רק בשנת 1967. אז, בפעם הראשונה, הוקמה ליגה מסודרת. סוג של.
4: ההיסטוריה מאוד מורכבת ביפן.
3: מי שאתם שומעים עכשיו הוא ירון ארבל, הסקאוט הבינלאומי של מינסוטה מה-NBA.
4: בוא נתחיל בזה שהמבנה המקורי הוא מאוד שונה מהכדורסל שאנחנו מכירים באירופה. הוא זהה למבנה שעדיין קיים בקוריאה לצורך העניין. קבוצות הן בבעלות של תאגידים. בליגה הקוריאנית עד היום יש לך קבוצה של סמסונג, של LG, אבל כל הקבוצות בליגה הקוריאנית מקורם בתאגידים מקומיים שמחזיקות כל מיני קבוצות ספורט, לא רק כדורסל. וזה היה מודל גם ביפן. הקבוצות בבעלות של טויוטה וקאווסאקי ומיצובישי וכל מיני ברנדים שמוכרים בארץ וגם כאלה שפחות.
3: בפועל, עד 1995, הליגות האלה היו סוג של ליגות למקומות עבודה. אז, לראשונה, הותר לקבוצות להשיג שחקנים מקצוענים שאינם עובדי החברה שמחזיקה בקבוצה. אך כמו שירון אמר, בשנת 2005 התרחש אירוע נוסף.
4: די דומה, לא אחד לאחד, אבל די דומה למה שקרה באירופה עם היורוליג שפרשו מפיבה. החליטו להקים שם ליגה שקראו לה בהתחלה בי-ג'יי ליג. הליגה הזאת במקום של הקבוצות יהיו בבעלות פרטית, לא של תאגידים, אנחנו נעשה דברים בצורה הרבה יותר מודרנית, לא אנכרוניסטית, והתחילו עם הבי-ג'יי ליג שפעלה במקביל לליגה היפנית.
3: המצב הזה יצר בעיה רצינית. מי מוגדרת כאלופת המדינה? מי בכלל הליגה הבכירה ביפן?
4: ומכיוון שלאורך שנים היה שם סכסוך בין שתי הליגות, אז פיבה בשלב מסוים הטילה סנקציות על הכדורסל היפני. חלק מהסנקציות זה החרמה של הנבחרות היפניות מהאליפויות של פיבה. המסר היה, עד שלא תחליטו מה קורה, הסנקציות נשארו במקום.
3: זאת הייתה מכה קשה לכדורסל היפני. לא רק בגלל הסנקציות עצמם, אלא גם בגלל העיתוי שבו זה קרה. 6 שנים בלבד לפני אולימפיאדה טוקיו 2020. הסנקציות הביאו את היפנים

0: פולו, ובתוך זמן לא רב הוקמה ליגה מאוחדת אחת בשם בי-ליג. הליגה, שבין השאר מקפידה מאוד על התנהלות פיננסית בריאה, התחילה להכניס כסף. והכסף הזה שכנע לא מעט שחקנים זרים טובים לשחק שם כדורסל. במקביל, היפנים השקיעו לא מעט כסף בשיפור תשתיות ובליגות הנוער, בין היתר בשביל להגיע עם נבחרת סבירה לאולימפיאדה המקומית. כמה שנים מאוחר יותר ההשקעה הזאת נסע פרי. אחרי הרבה שנים, שני שחקנים יפנים, רויה צ'ימורה ויוטו וואטנאבה, החלו לשחק ב-NBA. וכך נוצר סוג של מעגל קסמים. הצלחות שמביאות עניין. עניין שמביא איתו כסף. כסף שמביא איתו הצלחות. וכן הלאה. אבל האמת היא שהסנקציות, האולימפיאדה והשחקנים היפנים ב-NBA הם רק חצי מהסיפור. כי ליגה טובה, כסף גדול, אולמות מלאים ושחקנים ברמה עולמית לא מתחילים בצמרת. הם מתחילים בבסיס. צריך קודם כל שילדים ירצו לשחק כדורסל. וכדי שילדים ירצו לשחק כדורסל, הם צריכים מודל לחיקוי. בדיוק כמו שבישראל של היום, כמעט כל ילד עם כדור ביד רוצה להיות דני אבדיה. ביפן, המודל הזה לא הגיע מהפרקט, אלא ממקום לא צפוי בכלל. סדרת אנימה בשם סלאם דנק.
1: סלאם דנק היא בגדול מנגה ואנימה מאזור, הייתי אומר, תחילת שנות ה-90.
0: מנגה היא סדרת קומיקס יפנית, ואנימה היא סדרת טלוויזיה מצוירת יפנית. וזה גיא אשל. האהבה שלו לתרבות היפנית התחילה בכלל מסדרות ילדים קלאסיות שכולנו מכירים, כמו מרקו, שהגיע ישר מיפן למסך הישראלי. אבל גיא הוא הרבה יותר מחובב אנימה. כבר 13 שנה שהוא מתנדב בארגון אמאי, ארגון אנימה מנגה ישראל, שמפיק כנסים, הרצאות והקרנות שמוקדשים לעולם הזה. גיא אולי יגיד לכם שהוא לא מבין גדול בספורט, אבל כשרוצים להבין מה זה סלאם דנק ומה ההשפעה המטורפת של הסדרה הזאת על תרבות הכדורסל ביפן, הוא האיש הנכון ביותר לשיחה הזו.
1: משהו במנגה הזאת פשוט כל כך הצליח להעביר לנוער כנראה את ה... לא רק את הספורט עצמו, אלא גם את האהבה לספורט של הדמויות במנגה ובסדרה, שפשוט תפס שם. ובכל מקום המנגה הזאת מוזכרת בתור הדבר שהביא את הכדורסל ליפן, גרם לא רק לנוער, אבל בעיקר לנוער, שהוא הקהל העיקרי של המנגות האלה, להתעניין מאוד בספורט, להתחיל ללמוד אותו, להתחיל לשחק בו.
0: אבל לפני שמגיעים לכדורסל, על מה בכלל מסופר בסדרה הזאת?
1: בקווים מאוד כלליים, הגיבור של המנגה, בחור בשם אנמיצ'י סקורגי, שהוא מוצג שם בתור מין, נקרא לזה, ארס יפני טיפוסי, מאוד גדול, עצבני, אוהב ללכת מכות, לא משקיע בלימודים וכו'. יום אחד הוא נדלק על בחורה, והוא רואה שהיא מאוד מאוד מתעניינת בכדורסל. והיא מצידה רואה שהוא בחור מאוד מאוד שרירי ומאוד מאוד גבוה, ושואלת האם הוא שחקן כדורסל. והוא באופן טבעי פשוט בא ואומר, כן, בטח, אני גאון בכדורסל. ומפה לשם זה מתגלגל לזה שהוא באמת מצטרף למועדון כדורסל של הבית ספר שלו. בהתחלה רק במטרה בשביל להרשים אותה, אבל עם הזמן הוא לומד את הספורט, לומד לאהוב את הספורט, משתפר בעצמו. בוא נגיד, בקצב לא הכי ריאליסטי, או תוך פחות מסמסטר של הבית ספר שם הוא מגיע לרמות הרבה יותר גבוהות מאיפה שהוא התחיל.
0: בתחקיר שעשיתי לפני הרעיון עם גיא, קראתי שוב ושוב שהמנגה הזאת הייתה פורצת דרך. אבל לא ממש הצלחתי להבין למה. בכל זאת, היפנית שלי עוד לא משהו. גיא עזר לי להבין את זה.
1: הרבה מנגות ספורט מאותה תקופה או השנים לפני זה היו ברובן הולכות על הצד הפחות ריאליסטי של הספורט. נגיד, היו לא מעט סדרות בנושא כדורסל או בייסבול, אז חובטים בכדור בייסבול והוא כל כך מהיר שהוא אפילו מעלה קצת להבות, או בועטים כדור לתוך שער והוא כל כך מהיר שהוא מעיף את השוער באוויר או עושה חור ברשת. אחד הדברים שסלאם דנק עשו שונה, זה הציגו דמויות שהן, נקרא לזה, יותר אנושיות. הגיבור ולא רק הוא, גם דמויות אחרות במנגה. כל מיני חוליגנים או חוליגנים לשעבר שהצליחו לנתב את האנרגיות שלהם לספורט ודרכו גם לחזור למוטב, להכיר חברים, לעבור כל מיני תלאות רגשיות ופיזיות. ואני מניח שזה משהו שהרבה מהקוראים יכלו להתחבר אליו, כי זו סיבה שהם יותר מכירים את דמויות שהם יכולים יותר להזדהות איתם.
0: המנגה, שהפכה בהמשך גם לסדרת אנימה מצליחה ולסרט שנמכר לנטפליקס, הצליחה לעשות משהו יוצא דופן. לגרום לילדים יפנים לשחק כדורסל בפעם הראשונה. אחד מאותם ילדים היה יוטו וואטנאבה. מהשחקנים הגדולים בתולדות יפן, ששיחק 6 עונות ב-NBA. בריאיון שנתן לתקשורת היפנית לפני אליפות העולם שנערכה באי בשנת 2023, הוא סיפר. קראתי את סלאם דנק שוב ושוב מאז שהייתי ילד. קראתי את זה כל כך הרבה פעמים שאני מכיר את כל הדמויות. אני יכול לצטט לך שורות שלמות בעל פה. אחותי הגדולה בכלל שיחקה כדורעף, והיא ממש התחננה להורים שלי שלא תשחק כדורסל. אבל אחרי שקרה את סלאם דנק, היא עזבה את הכדורעף ועברה לכדורסל. ואני פשוט הלכתי בעקבותיה. גיא מספר שגם מוסדות הכדורסל הרשמיים ביפן מכירים בתרומה של סלאמדנק להתפתחות הכדורסל המקומי.
1: זה מקבל אינדיקציות גם ממקומות אחרים בתחום. כלומר, המנגה עצמה והיוצר שלה קיבלו לא מעט תשבחות ופרסים והוקרות מכל מיני ארגוני כדורסל שממש אמרו במפורשות כמה הם מכירים תודה למנגה הזאת על מה שהיא עשתה לתחום ביפן. המנגה כעצמו גם פתח כל מיני תוכניות של מלגות בשביל שחקני כדורסל, אז מעבר להשפעה של המנגה שלו גם באופן ישיר תרם לשחקני כדורסל חדשים להיכנס לתחום וללמוד אותו בכל מיני מלגות ספורט.
0: הפעם הראשונה שבה אוהדי הכדורסל הישראלים נחשפו לליגה היפנית הייתה בקיץ 2024. בתוך כמה ימים בלבד חתמו שם שניים מהמאמנים הישראלים הבכירים ביותר. מודי מאור, שאימן בהצלחה את ניו זילנד ברייקרס מהליגה האוסטרלית, וחתם בנגסאקי. וננו גינסבורג, שעבר לקאווסאקי ברייב טנר אחרי קריירה אירופית מרשימה, שכללה בין היתר הובלה של נבחרת צ'כיה למקום השביעי באליפות העולם ב-2019. זה המקום להגיד, את הרעיון עם ננו ערכתי בסיום עונת 2024-2025. אמנם בעונה שלאחר מכן הוא פותר מהקבוצה אחרי פתיחת עונה מאכזבת, אך הרעיון איתו הוא כמובן עדיין רלוונטי. כי גם ננו בעצמו מודה. עד לפני כמה שנים, גם הוא לא היה מודע לקיומה של הליגה ביפן. אז איך זה קרה שהוא מצא את עצמו שם? הוא היה בעצם מושך היום מאמנים ושחקנים מכל העולם אל הליגה הזאת.
2: תראה, אני בחמש שנים האחרונות שמתי לב ששחקנים שאני רציתי טובים לאירופה, הולכים ליפן. פעם היו הולכים לסין, אני הבנתי כסף. עכשיו יפן, בדרך כלל היו שחקנים הולכים לשם שחקנים מבוגרים. שהם כבר בסוף הקריירה, NBA לשעבר וכאלו, פתאום הולכים שחקנים צעירים ליפן בהרבה מאוד כסף. אז התחלתי להסתכל על הליגה והבנתי שזה הופכים אותה לליגה סופר מקצועית עם הרבה מאוד כסף והרבה מאוד קהל ועניין. לאט לאט עקפתי ופתאום סוכנים, אתה רואה, אתה רוצה שחקן, אומר לך מצטער, הולך ליפן, אומר למה יפן, הרמה שם מאוד נמוכה. אתה רואה לאט לאט שגם הרמה עולה משנה לשנה.
0: ואכן, ההתקדמות הזאת ניכרת לעין גם בנבחרת הלאומית. באולימפיאדת פריז 2024, היפנים פגשו את נבחרת צרפת. נבחרת עמוסת כוכבים שקיבלה חיזוק בדמות 20,000 אוהדים מקומיים. היפנים, שרוב הסגל שלהם אלמוני לחלוטין, הצליחו להקשות על הצרפתים ולמתוח את המשחק עד השניות האחרונות. Skip pass, Wembanyama into Gobert, beautiful French team basketball, oh my goodness! Hawkinson the handoff, they've got to pull the trigger, it's away, it's short, and France get the win by the skin of their teeth. הצרפתים אמנם ניצחו בסוף ולא עצרו עד לגמר הטורניר, אבל היפנים זכו להרבה מאוד כבוד בעקבות ההופעה הזאת. אבל לפי ננו, ההתקדמות הזאת נובעת לא רק מהשחקנים הזרים שמשפרים את הליגה, אלא גם ממשהו אחר, עמוק יותר.
2: תרבות אחרת, זאת אומרת, הם באים למשחק 4 שעות לפני, כשאנחנו מגיעים עם האוטובוסים 2-3 לפני, רואה קהל בחוץ וביטנים ואפנינג, אחרי זה נכנסים לעולם ומקבלים הופעות וקומיקאים ואלף אחד דברים. הם לוקחים את כל היסודות, את כל הזה מה-NBA, כאילו, של הגרסום והשידורים וכל הדברים האלו.
0: דרך הכדורסל אפשר ללמוד הרבה על מדינה. אפשר ללמוד על ההיסטוריה שלה, על התרבות שלה ועל האנשים שלה. גם ננו וגם ירון נותנים דוגמאות עד כמה התרבות היפנית משמעותית בכמעט כל אספקט של הכדורסל המקומי.
2: אתה מנצח משחק, אתה נותן נאום לקהל. אתה מפסיד משחק, הקהל מוחא לך כפיים, ואתה כולם משתחווים, ואתה מגיע למשחק חוץ, הם מוחאים לך כפיים. בקיצור, הפוך ממה שאנחנו רגילים. התרבות שלהם זה הרמוני ולעבוד קשה. אז אתה יכול גם להפסיד 40 הפרש, אבל הם רואים שאתה עובד קשה ומתאמץ, והם מכבדים את זה. אני אישית לא הכי התחברתי לזה, זאת האמת. אבל אני מכבד את זה.
3: כשרוצים לחתוך שחקן ביפן, משלמים לו את כל המשכורות שלו עד סוף עונה, לא משנה מה. אם היום מחר קבוצה בישראל, באיטליה, בגרמניה, רוצה לחתוך שחקן בינואר לצורך העניין, יציר לו משכורות 2, ובהצלחה במשך הדרך. ביפן לא. יש לך חוזה של סתם אני זורק $200,000, באמצע עונה רוצים לחתוך אותך, לתקבל את כל $200,000, לא משנה מה.
0: אז הבנו שהתרבות היפנית משפיעה, או יותר נכון, יוצרת תרבות כדורסל ייחודית. אבל האם התרבות הזאת משפיעה גם על סגנון המשחק? על מה שקורה על הפרקט עצמו?
3: חלק לא קטן מזה, זה התרבות היפנית. שמערכים דברים אחרים, ומערכים את הבן אדם שאתה, ומערכים משחק קבוצתי, וכאילו שאתה חלק מקבוצה, ולא אינדיבידואליסט שמחפש להתבדל מעל כולם, ומערכים גם, לא נקרא לזה זקנה, אבל ניסיון ודברים כאלה.
2: יפנים הם אנשים של עבודה קשה, והיררכיה במשפחה, והכדורסל הוא מאוד אגרסיבי, מאוד פיזי, מאוד שונה מאירופה, הם אוהבים את זה. אני הגעתי למסקנה שלי ש... בגלל שהספורט סומו הזה, וכל הספורט, וכל מיני ענפי ספורט של אגרסיביות כזאת, גם פה השיפוט הוא נותן לשחק לך מאוד, מאוד אגרסיבי.
0: עוד מאפיין משמעותי בתרבות היפנית הוא העמידה בתוכניות. כשקובעים משהו, הוא יקרה. כך, בין היתר, הליגה היפנית הצליחה לצמוח כל כך מהר. אבל לפעמים, מצליחים קצת יותר מדי. מנהלי הליגה שמו לב שיש יותר מדי קבוצות בליגת העל. מה שגורם לכישרון המקומי להתפזר ולרמה המקצועית לרדת. הם החליטו להקים ליגת על חדשה, שהקבוצות בה יחויבו לעמוד בסטנדרטים גבוהים במיוחד, הן מבחינת גודל האולם ואיכות המתקנים, והן מהבחינה הכלכלית. הציפייה שלהם הייתה שחלק מן הקבוצות לא יעמדו ברף המינימלי, וכך הליגה תצטמצם ל-12 עד 16 קבוצות איכותיות. אבל להפתעתם זה לא קרה, ובעונה הבאה הליגה צפויה להיפתח עם לא פחות מ-24 קבוצות. לשם השוואה, בספרד, הליגה הטובה באירופה, יש 18 קבוצות בלבד. כששאלתי את ננו וירון איפה הם רואים את הכדורסל היפני בעוד 5 או 10 שנים, שניהם היו קצת מסויגים.
2: לדעתי, ייקח להם יותר זמן להתפתח, להיות עוד שחקנים ב-NBA וזה, אבל מדינה ענקית, אז 120 מיליון איש, אין להם בעיה בשתי דברים, בכסף ובאנשים.
3: אני יכול להגיד לך שיש תוכנית לכדורסל היפני לשים 5 שחקנים יפנים ב-NBA, תוך כמה עד 2030 או משהו כזה, זה השאיפה שלהם, על זה יש תוכנית והם בונים אותה, מאוד מקווה שהם הצליחו כאן ללמוד באדם, אבל בוא נראה לאן זה מגיע.
0: לסיום, שאלתי את ננו וירון, האם לדעתם יש לכדורסל הישראלי מה ללמוד מהכדורסל ביפן? ננו דיבר על האופן שבו אורזים ביפן את האירוע הזה שנקרא משחק כדורסל.
2: הכדורסל זה הדבר העיקרי, אבל מקבלים לפני זה הרבה דברים. ביטנים של אוכל, ביטנים של משחקים, אתה יודע, כמו לונה פארק הזה. וכולם זה משפחות וילדים קטנים. אז רק בקטע הזה, ובקטע של הלוגיסטיקה, וזה פשוט NBA.
0: וירון דיבר על האופן שבו משקיעים שם בדור העתיד.
3: יש משהו ביפן שאנשים זה פחות מודעים לו, אני חושב שהוא גם אולי חשוב לכדורסל הישראלי לשמוע אותו, למאזינים ואולי גם לאנשים שמנהלים פה את הכדורסל, שביפן לפני המון שנים החליטו לאפשר לזרים לשחק בליגת הנוער היפנית, והזרים האלו מגיעים רובם ככולם מאפריקה. אתה רואה קבוצות משחקות, נערים יפנים ונוער יפנים משחק, רובם לא בדיוק הכי אתלטים בעולם מתוקף המציאות, ועל המגרש נמצאים איזה שני בחורים שהגיעו מאפריקה, מצוידים בקישורים פיזיים הרבה יותר מוצלחים, בהתחשב בזה שבהצלחה של הכדורסל היפני גם ברמת הנבחרות וגם ברמת השוק וכל מה שבא עם זה, אנחנו רואים שאפשר לשלב זרים גם בליגות הנוער, וזה עדיין לא פוגע ואפילו מסייע לטפח את הקשנות המקומיים. משהו שקיים בלא מעט מדינות באירופה ובארץ נלחמים בו בצורה מאוד חזקה נגדו. אולי זה מה שיגרום לכמה אנשים לחשוב, אולי זה בכל זאת משהו ששווה לעשות.
0: בפרק הבא של כדור מהצד. נכיר אישה אמיצה, כדורסלנית כיסאות גלגלים אפגנית, שהצליחה כנגד כל הסיכויים, וסיפרה לנו את סיפורה.
4: Everything changed in a minute, in a day, and I lost all what I'd worked for years and years, like for my basketball, for my job, and all what I had.
0: וננסה להבין איך כדורסל, וספורט בכלל, יכולים ללמד אותנו על אחת המדינות המיוחדות והמסקרנות ביותר בעולם. אתם האזנתם לכדור מהצד. אני אלחנן הכהן. העורך הוא יונתן קיטאין. המפיק טל נרונסקי. עורך הסאונד הוא טל וניג. המתמחה שלנו הוא מתן סרבי. תודה רבה לירון ארבל, גיא אשל וננו גינסבורג. את שאר הפרקים של ההסקט ואת כל עולם התוכן של כאן ניתן לשמוע ביישומון כאן ובכל יישומוני ההסקטים. אם מצאתם את הפרק הזה מעניין, נשמח אם תספרו עליו לאנשים נוספים. אתם מוזמנים גם להגיב בעמוד הספוטיפיי שלנו, בעמוד הפייסבוק של כאן הסקטים, ולעקוב אחרי כדור מהצד גם ברשתות החברתיות. תמצאו שם סיפורים שלא בהכרח יגיעו לפודקאסט. תודה שהזנתם, נתראה בפרק הבא.
5: כאן תרבות.
6: אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
7: כדור מהצד עם אלחנן הכהן.
0: היי, אתם מאזינים לכדור מהצד מבית כאן הסקטים. אני אלחנן הכהן. והיום נספר סיפור שהוא גדול מהחיים. כזה שמשלב בתוכו התעלות אנושית, גבורה נשית, מלחמה וגיאופוליטיקה. וכן, גם כדורסל. זה סיפור על צעירה אפגנית שהחיים שלתוכם היא נולדה היו שונים לגמרי ממה שאנחנו חווינו בילדותנו, או אפילו ממה שאנחנו יכולים לדמיין. ולמרות זאת, היא הצליחה כנגד כל הסיכויים להיחלץ ולבנות לעצמה חיים טובים ובטוחים יותר. וכמו בכל סיפור טוב, בשביל להבין אותו באמת, צריך איזושהי נקודת אחיזה. היכרות עם הסביבה הפיזית והחברתית של המקום שממנו הסיפור מתחיל. אז בואו נעשה היכרות קצרה עם אפגניסטן. אם יש דבר אחד שיפיין את המדינה הזאת לאורך כל שנות ההיסטוריה המאוד ארוכה שלה, זה כאוס. למעט כמה תקופות קצרות, תמיד היה שם בלגן. אימפריה אחרי אימפריה. מג'ינג'ס חן ואלכסנדר הגדול ועד בריטניה וברית המועצות. כולם ניסו לשלוט בשטח האסטרטגי הזה, שמחבר בין מרכזים כלכליים כמו הודו, סין ואיראן. וכולן, כמעט ללא יצאת מן הכלל, נכשלו. בין אם זה גיאוגרפיה קשה, תרבות שבטית קשוחה או אוכלוסייה שלא נכנעת בקלות לאותן אימפריות, יש סיבה שאפגניסטן נקראת בית הקברות של האימפריות. הסיפור שלנו מתחיל בשנות ה-90 של המאה הקודמת. עם קריסתה של ברית המועצות, שתמכה במשטר קומוניסטי מקומי, אפגניסטן נכנסה שוב לסחרחורת ולמלחמת אזרחים עקובה מדם. ומה שחשוב כאן מבחינתנו הוא שהבלגן הזה הסתיים עם עליית הטליבן לשלטון משנת 1996. חלקנו שמענו על הארגון הזה. אבל כדי להבין מה זה בדיוק אומר שלטון הטליבן, הבאנו לאולפן את רועי קייס, ראש תחום העולם הערבי בתאגיד השידור כאן.
8: טליבן זה ארגון מוסלמי קיצוני, שלמעשה הוא קשור בטבורו לחברה האפגנית, מבחינת השמרנות והמסורתיות שלה. ארגון שבמשך שנים מנסה להכיל סוג של שלטון הלכה באפגניסטן, שזה, אתה יודע, זה כמו באזור חיוג של כל תנועות האחים המוסלמים למיניהן באזור. כשאתה רואה מה שהאחים המוסלמים ניסו לעשות במצרים, למשל, כשאתה רואה מה חמאס מנסה לעשות ברצועת עזה, אז טליבן, הייתי אומר, זה הגרסה הזאת רק בזירה האפגנית, וזה נכון אל חנן גם לגבי היחס שלו לנשים. אגב, וגם בעלי מוגבלויות, כי בסופו של דבר, בעלי מוגבלויות, בהקשר של טליבן, זה נתפס כמשהו שהוא, אתה יודע, נטל על החברה. ולכן, אני חושב שאתה יכול לראות את התנודות המאוד מאוד גדולות במה שקורה באפגניסטן באמצעות חילופי השלטון שם. כשטליבן שם, כשטליבן לא שם, כשהאמריקנים שם, כשיש מישהו אחר שם, זה בהקשר הזה.
0: בלא מעט מדינות דיקטטוריות כמו איראן, צפון קוריאה ואפילו ירדן, הספורט משמש את השלטון ככלי. מצד אחד, פלטפורמה נוחה ליצירת העמולה. מצד שני, סוג של שסתום לחץ, מקום שבו הציבור יכול לפרוק מתחים במקום להוציא אותם ברחובות. אבל לפי רואי, באפגניסטן, הסיפור הוא קצת אחר.
8: אז בהקשר של אפגניסטן, אני חושב שהטליבן לפחות, מההתרשמות שלי, הוא פחות באירוע הזה. כלומר, הוא לא מנסה, לדעתי, לראות בספורט איזשהו משהו שיקנה לו, בוא נגיד, אהדה גדולה.
0: ועכשיו, אחרי שהבנו קצת יותר את הרקע לסיפור, אפשר להתחיל ולהגיע אל הגיבורה שלנו. בשנת 1993, כשמסביב מלחמת אזרחים, נולדה למשפחת ביאט ילדה קטנה ובריאה שקיבלה את השם נילופר. שנתיים לאחר מכן, במהלך ניסיון של הטליבן לכבוש את עיר הבירה קבול, פגע טיל בבית המשפחה. אחי הגדול של נילופר, שהיה בן 17 בלבד, נפצע באורך אנוש. הוא עוד הספיק להגיע לחדר שבו שהו הוריה, אך שם הוא קרס ומת. בהרצאת טד שהעבירה נילופר לפני כמה שנים, היא סיפרה.
9: כשהם ראו אותו מת, הם שכחו ממני.
5: עובר אורח שעבר במקום, הבחין בי, פינה אותי למרפאה המקומית. הם לא יכלו לעשות כלום, כי ירד לי המון דם. משם העבירו אותי לבית חולים אחר. היו לי 32 רסיסים בכל חלקי הגוף. עברתי ניתוח של 7 שעות, בלי ההורים שלי. אחרי שבוע, הם נזכרו שיש להם גם בת, והתחילו לחפש אותי. כשאבא שלי ניסה להגיע אליי, הוא לא הצליח בגלל ההפצצות של הטליבן. אחרי חצי שנה שוחררתי וחזרתי הביתה, והפציעה הזו שינתה את חיי לנצח.
0: וכך, בסביבה שגם ככה לא נוחה במיוחד לנשים, נילופר נשארה עם נכות קבועה ברגל.
9: Some breaking news. The plane has crashed into the World Trade Center. That is all the information we have just now.
0: בשעות הבוקר המוקדמות של 9 בספטמבר 2001, 4 מטוסי נוסעים נחטפו בארצות הברית. 2 מהם התרסקו על מגדלי התאומים. מטוס נוסף התרסק על הפנטגון. ומטוס רביעי היה בדרכו להתרסק על הבית הלבן. ורק בזכות אומץ לב של כמה נוסעים, התרסק בשדה סמוך. כ-3,000 איש נהרגו בפיגוע הקטלני ביותר בהיסטוריה. בתגובה, החליט נשיא ארצות הברית ג'ורג' בוש לצאת למלחמה בשלטון הטליבן, שהיה נותן החסות העיקרי לארגון אל-קאידה, שארגן, מימן וביצע את הפיגוע.
10: On my orders, the United States military has begun strikes.
0: בתוך כחודשיים, השתלטה ארצות הברית על אפגניסטן, והקימה שהממשלה מטעמה. אבל עבור נילופר, הקשיים לא נעלמו ברגע.
4: Being a woman is not easy in Afghanistan.
5: להיות אישה באפגניסטן זה לא קל, והנכות הכפילה את האתגרים. החברה לא קיבלה אותי, והתחלתי להילחם. סבלתי מהצקות של החברים לכיתה ונלחמתי. אחרי בית הספר הגעתי למרכז לבעלי מוגבלויות של הצלב האדום, ושם התחלתי להתחזק. התחזקתי כששיחקתי טניס שולחן וזכיתי במדליה, התחזקתי כשלמדתי אנגלית ומחשבים, התחזקתי כשהתחלתי ללמד. למדתי באותה תקופה להשתפר, להיות עצמאית ולגור לבד.
0: אבל השינוי האמיתי אצל נילופר הגיע כשנחשפה לענף ספורט אחד.
5: בשנת 2013 החיים שלי השתנו לנצח, כשבפעם הראשונה ישבתי על כיסא גלגלים ושיחקתי כדורסל.
0: לאט לאט נילופר התאהבה במשחק. היא וחברותיה התאמנו במגרש פתוח בכמעט כל מזג אוויר. אחרי 7 חודשים של אימונים, היא שמה גופייה, עלתה על כיסא הגלגלים והשתתפה, לראשונה בחייה, במשחק תחרותי. זה היה משחק כדורסל כיסאות הגלגלים לנשים הראשון שנערך באפגניסטן, והתקשורת המקומית והבינלאומית הגיעה בהמוניה. רבים במשפחה של נילופר לא ראו את הפרסום בעין יפה, אבל היא המשיכה להתאמן ובמקביל ללמוד משפטים. בשנת 2017 נוסדה באופן רשמי נבחרת הנשים של אפגניסטן בכיסאות גלגלים. הנבחרת שמה לה למטרה להפיל המשחקים הפרלימפיים בטוקיו 2020, ונילופר נבחרה לשמש כקפטנית. בדרך כלל, קפטן של קבוצת כדורסל הוא תפקיד סמלי בלבד. אך במקרה הזה, הסמל היה גדול. חבורה של נשים חזקות ואמיצות שמייצגות בגאווה מדינה שכמה שנים בלבד לפני כן ראתה בהם נטל על החברה, ואת כל זה הן עושות כשהן עטויות בחיג'אב מסורתי. נילופר הפכה לפנים של הנבחרת, שהחלה למשוך עוד ועוד כותרות במדינה שבה אפילו כדורסל רגיל הוא ספורט שולי ביחס לקריקט וכדורגל. הנבחרת החלה לצאת לטורנירים בחול, ואפילו עירכה כמה משחקים רשמיים בקאבול. ולמרות הקורונה שדחתה את המשחקים הפרלימפיים בשנה, בנות הנבחרת המשיכו לחלום בגדול. אבל אז, ברגע אחד, הכל נגמר.
11: רחובות קאבול חגגו את סיום הנוכחות האמריקנית, למעל התעופה הבינלאומי, אמריקה התקפלה בשקט.
0: בריאיון מיוחד לכאן חדשות וכדור מהצד, נילופר סיפרה לרועי ולי על הרגע הזה.
5: למרבה הצער, ב-2021 כשהם חזרו, הכל השתנה בדקה, ביום אחד, ואיבדתי את כל מה שעבדתי עליו במשך שנים, על גבי שנים, הכדורסל שלי, העבודה שלי וכל מה שהיה לי, החיים הנורמליים שהיו לי.
0: כמו רבים אחרים באפגניסטן, נילופר ובעלה רמיש, גם הוא שחקן כיסאות גלגלים, הבינו מהר מאוד שלא נשאר להם הרבה זמן. הם הרי סמל לכל מה שהטליבן מתנגד לו. הם ידעו שבשביל לחיות, הם פשוט חייבים לצאת מהמדינה. בתחילה, הם ניסו את מזלם בשגרירויות של הודו ואיראן, אבל לא היה להם מספיק כסף בשביל הוויזה. ואז, בצעד נואש, נילופר פנתה לעיתונאי ספרדי בשם אנטוניו פמפליגה, ומכאן התחיל מסע מטורף שאנטוניו תיעד בשרשור ברשת X כמעט דקה אחרי דקה. 15 באוגוסט, 12:29, שעון ישראל. חברתי נילופר כותבת לי בייאוש מקאבול. הטליבן עומדים להיכנס לקאבול. אנחנו מאוד מפחדים. החיים שלי נגמרים. אנטוניו, אני לא יכולה להישאר כאן. 12:41. היא הלכה הבוקר לעבודה כמו בכל יום. הם שלחו את כולם הביתה. היא ניסתה לחפש ויזה בשרירות של איראן או הודו. אבל אין לה כסף לזה. היא מתחננת. אני מחפשת חסות שתממן לי את זה, ושאוכל להתחיל במקום אחר. 5:16 דקות אחר הצהריים.
12: הרגע כתבו לי מהתאחדות הכדורסל הספרדית. הם מנסים למצוא פתרון ולעזור. אני מקווה שהיא תוכל לעלות על המטוס שהממשלה הספרדית תשלח לשם. אם היא תצליח לעלות המטוס הזה, היא תשאיר מאחור את ההורים, האחים והערוס שלה. הבחירה קשוחה. החיים שלה או המשפחה. 9:21 בערב. נראה שיש קצה חוט עבור נילופר. מועצת הספורט העליונה ביקשה ממנה את הפרטים שלה, ומשרד החוץ הספרדי יעשה הכל בשביל להוציא אותה משם.
0: 16 באוגוסט, 10:52 בבוקר.
12: נילופר כבר שלחה את כל המסמכים. עכשיו התור שלנו להחזיק לאצבעות שהיא תצליח לעלות על אחד משני המטוסים שממשלת ספרד שלחה. יחד איתה אנחנו מנסים להוציא גם את הרוסה, רמיש. הוא כתב לי עכשיו, אם תצליח להוציא אותנו, נהיה סירי תודה לנצח. היא לא יכולה להישאר כאן, אין לה פה עתיד. הלוואי והיינו יכולים להציל את כולם. הלוואי והיה יותר מקומות על המטוס הזה.
0: 10:53.
12: סבידון, הרגע התקשרו אליי מקבוצת כדורסל כיסאות גלגלים מליגת העל. הם אמרו שהם מוכנים להציע לנילופר ורמיש מקום בקבוצה כדי שהוויזה תהיה קלה יותר, ויהיה להם איפה לשחק. נראה שהרע שאנחנו עושים מאז יום ראשון משפיע. עכשיו אנחנו רק צריכים להכניס אותם לאחד מן המטוסים ולהוציא אותם מהגיהנום הזה.
0: 18 באוגוסט, 5:34 אחרי הצהריים.
12: נילופר ורמיש נמצאים בכניסה לשדה התעופה. יש להם את כל המסמכים, אבל הטליבנים לא נותנים להם לעבור. הם התחילו לירות באוויר. נילופר בכתה ונתקע לי את הטלפון.
0: 18:00.
12: חזרתי לדבר איתה. היא בדרך לשער של שדה התעופה הצבאי. היא אמרה לי, זאת הפעם הראשונה בחיי שהרגשתי פחד. הרביצו לנו וניסו לשדוד אותנו.
0: 18:30 בערב.
12: היא נמצאת בפתח של שדה התעופה. יש טליבנים בכל מקום. אפשר לראות חיילים אמריקאים בתוך השדה. אבל הטליבנים לא נותנים להתקרב.
0: 18:38 בערב.
12: הם בפנים, הם בפנים, הם בפנים. עכשיו בודקים להם את הדרכונים והאישורים. אלוהים, כן.
0: אבל הבלגן לא נגמר בכניסה לשדה. הכאוס היה מטורף. אלפי אנשים ניסו בכל דרך אפשרית לברוח מאימת הטליבן. נילופר ורמיש הסתובבו במשך שעות בין הטרמינלים, מחפשים נציג כלשהו של ממשלת ספרד. ברגע האחרון הם הצליחו להיכנס למטוס הספרדי. אך גם הוא נאלץ לחכות על המסלול במשך שעות של חום ומחנק, עד שקיבל את האישור המיוחל לאמרי. רק ב7:30 בבוקר, 20 באוגוסט, ניתקו גלגלי המטוס מאדמת קבול, ונילופר יכלה סוף סוף לנשום לרווחה. כמה ימים לאחר מכן, עכשיו, כבר ללא חיג'אב, היא ורמיש התיישבו על כיסאות הגלגלים שלהם, והתחילו את האימון הראשון כשחקנים מן המניין בקבוצת כיסאות הגלגלים של בלבאו. היום, נילופר ורמיש חיים במנצ'סטר שבאנגליה. היא עדיין מתאמנת ומשחקת, אבל בהילוך נמוך בהרבה. הליגה באנגליה משמעותית פחות טובה מהליגה הספרדית, ואת המעבר לשם הם עשו בשביל לפתח את הקריירה שלה בתחום המשפטי. בשיחה איתנו, היא סיפרה שהיא עדיין בקשר עם חלק משמעותי מבנות הקבוצה שלה שנשארו באפגניסטן, ושהחלום שלה זה לחזור יום אחד ולאחד את הנבחרת. אבל כרגע זה ממש לא המצב.
13: כן, הבנות בפנים באפגניסטן. אני מדברת איתן לפעמים. יש לי קשר ורובן שולחות לי הודעות. הן כל כך עצובות כי עכשיו אין להן חדר כושר משלהן. אין להן משחק, אין להן כלום, והן פשוט תקועות בבית. הן מאוד חסרות תקווה. אני עצובה בגללן, אבל למרבה הצער זה כל כך קשה, ואני לא יכולה לעשות משהו.
0: בשיחה איתנו היא באמת אמרה שהעולם מאז 2021 היה קצת רעש וזה, אבל אז מלחמה באוקראינה, מלחמה ישראל, איראן, בלגנים, העולם קצת שכח. עד כמה זה נכון שהעולם באמת שכח אותם?
8: לחלוטין נכון. העולם כבר לא שם. הוא לא באירוע הזה. תראה, אנחנו בקצב אירועים חדשותי כל כך כל כך גבוה, ש... בעיניי אין בכלל, אתה יודע, זה לא בסדר העדיפויות בשום צורה. אני חושב גם שבסוף בסוף קרה מצב ששלטון טליבן הצליח בחוכמה לגרום לכך שהוא יהפוך שוב להיות, אתה יודע, איכשהו לגיטימי. כלומר, אם ב-2021 כששעת כל הבלגן הזה ושהאמריקנים נסוגו, ואתה יודע, כולנו ראינו את התמונות המטורפות שאנשים שם רודפים אחר מטוסים רק כדי לצאת, ובאמת נשים, ילדים, תינוקות, מה שלא תרצה, היום זה ממש בתחתית סדר העדיפויות שלנו, זה ממש אירוע שנשכח.
0: בריאיון איתה, מה היה הרגע שהכי תפס אותך?
8: אני אגיד לך משהו. אתה יודע, לפעמים אנחנו, כשאנחנו כל היום עסוקים במרוצת החדשות והעבודה והשגרה, אנחנו מסתכלים על הדברים הרבה פעמים כמובן מאליו. והיא אמרה משהו ברעיון, בסוף שלו, אם אני לא טועה, אמרה, תשמע, מסר לישראלים.
13: אני רק רוצה להגיד להם בהתחלה שהם כל כך, כל כך בני מזל, שהם גרים עם החברים והמשפחות שלהם, והם ליד אלה שהם מאוד חשובים להם, והם כל כך מזל שהם בתוך המדינות שלהם, והם צריכים להיות כל כך גאים בעצמם שהם משחקים עבור מדינתם, ובכל מקום הם יכולים להניף את הדגל שלהם. אני רק רוצה להגיד להם ליהנות מהזמנים האלה. אף אחד לא יודע אם מחר יהיה לכם את זה או לא, כי העולם הזה הוא כל כך לא הוגן.
8: עצם זה שאתם יכולים לחיות במדינה שבה אתם יכולים לעשות מה שאתם רוצים. אף אחד לא אומר לכם להיות בבית או לא להיות בבית, בעיקר בהקשר של נשים. זה דבר שהוא גדול. כלומר, בעצם זה שאתה יודע, אני ואתה יכולים עכשיו לצאת פה באולפן, לשחק כדורסל, כדורגל, בחופשיות, אז דבר גדול, וגם מסקר את זה.
0: בסיום הראיון, סיפרתי לנלופר שגם אני שחקן בקבוצת כדורסל כיסות גלגלים, והזמנתי אותה לבוא ולשחק פה בישראל. היא בתגובה אמרה שתשמח להגיע, ואם להגיד את האמת, במזרח התיכון של 2026, יכול להיות שמתישהו היא עוד תקרא לי את הצורה על הפרקט בארנה בירושלים. בפרק הבא של כדור מהצד, נעבור לאיסטנבול, אל אחד הפרקים הפחות מוכרים של ראשית הציונות. נכיר קבוצת כדורסל יהודית מיוחדת במינה, ונספר על שחקן יהודי שצעד בשם בדוי בטקס הפתיחה של האולימפיאדה של היטלר. אתם האזנתם לכדור מהצד. אני אלחנן הכהן. העורך הוא יונתן קיטאין. המפיק טל נרונסקי. עורך הסאונד הוא טל וניג. המתמחה שלנו הוא מתן סרו. תודה רבה לרועי קייס, ראש תחום העולם הערבי בתאגיד השידור. תודה רבה גם לדניאל הרגב על הקריינות. וכמובן, תודה ענקית לנילופר בית. את שאר הפרקים של האסקט, את כל עולם התוכן של כאן, ניתן לשמוע ביישומון כאן ובכל יישומוני האסקטים. אם מצאתם את הפרק הזה מעניין, נשמח אם תספרו עליו לאנשים נוספים. אתם מוזמנים גם להגיב בעמוד הספוטיפיי שלנו, בעמוד הפייסבוק של כאן אסקטים, ולעקוב אחרי כדור מהצד גם ברשתות החברתיות. אתם תמצאו שם סיפורים שלא בהכרח יגיעו לפודקאסט. תודה שהאזנתם, נתראה בפרק הבא.
8: בפעם אומרים לי, מה אתה עוסק בכדורסל, בלבנון, או בכדורגל בעיראק, או במצרים? את מי זה מעניין? אבל זה הכי מעניין שיש. כי זה נותן לך הצצה בלתי אמצעית לחברה, לחברה שם. כי הרבה פעמים אנחנו חושבים, אנחנו מסתכלים בצורה נורא סטיגמטית. ונורא כזה, אתה יודע, חומות נורא נורא גבוהות. אבל לפעמים, וואלה, מה שמעניין, אתה יודע, היום, בימים אלה, את העיראקים, זה ההפלה שלהם למונדיאל, אחרי 40 שנה, או את הירדנים, כשהם עלו. פעם ראשונה עלו. כמו שאנחנו הישראלים, אם עכשיו הנבחרת שלנו תעלה למונדיאל, או הנבחרת שלנו בכדורסל תזכה ביורובסקט. ואני, אני מאוד מתחבר לזה, כי אני חושב שזה, יש לזה ערך מאוד מוסף בסיקור, כי הסיקור שלי, אני אומר את זה באופן אמיתי, ואני פה, אתה יודע, אנחנו מדברים בסקט של התאגיד, הוא הרבה פעמים מהפריזמה הביטחונית, המדינית, הצבאית, והכדורגל, הכדורסל, זה נותן גם אפשרות לתת סיקור מהפריזמה החברתית-תרבותית.
14: האנושית.
8: האנושית, יפה.
15: ועכשיו, טעימה משלושה שיודעים, עם אורי גוטליב.
16: הבינה המלאכותית לא עוצרת. קשה לעמוד בקצב של כל ההתפתחויות והחידושים, תרחיש שבו בינות מלאכותיות מגיעות לרמת אינטליגנציה, שמתחרה בזו של בני האדם ואף עוקפת אותם, הוא רק עניין של זמן. מתי זה יקרה? רועי צזנה, עם התחזיות. דוקטור רועי צזנה, עתידן, חוקר במרכז בלווטניק באוניברסיטת תל אביב. בוקר טוב.
17: בוקר מצוין.
16: אז ככה, תרחיש שבו בינות מלאכותיות מגיעות לרמת אינטליגנציה שמתחרה בזו של בני האדם ואף עוקפת אותם. אני חשבתי שזה כבר ממזמן קרה, זאת אומרת, אנשים, יש כל מיני סוגים של אנשים.
17: תראה, זה נכון. אנחנו רואים שהבינה המלאכותית הגיעה לרמת היכולות של הבן אדם הממוצע,
16: כן.
17: בהרבה מאוד יכולות, למשל בהבנת הנקרא, למשל בתרגום, למשל בהבנת תמונה, מה קורה בתמונה, בהבנת כתב יד. הבעיה היא שכל מה שזה אומר, זה שהבן אדם הממוצע גרוע בדברים האלה.
16: כן, שלא שהיא טובה במיוחד.
17: נכון, תראה, לפני 10 שנים לחשוב שהיינו מגיעים לרמה הזאת זה היה מדע בדיוני, אבל עדיין זה אומר שאתה ברמה של הבן אדם הממוצע ברחוב, והבן אדם הממוצע ברחוב יש לו מעלות רבות וחוזקות רבות, כן. אבל הוא כן. עדיין די ממוצע בהרבה מאוד מהדברים שאתה מבקש ממנו לעשות. היא עדיין לא הגיעה לרמת המומחה.
16: כן.
17: והרעיון מאחורי הסינגולריות המפורסמת של קורצווייל,
16: כן, תספר קורצווייל, קצת על המושג הזה, סינגולריות. כן.
17: כן, אז מה שקורצווייל דיבר עליו כבר לפני כמעט 20 שנים, זה על עתיד שבו המדע והטכנולוגיה מזנקים קדימה. ומזנקים קדימה בצורה כל כך משמעותית שמספקים לנו חיי נצח, ויכולים להעביר את המוח שלנו למחשב, ופותרים את כל הבעיות הרפואיות ואת כל הזיהום על פני כדור הארץ, וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה.
16: כן.
17: ושאלו אנשים את קורצווייל, המדענים המכובדים והרציניים, שאלו את קורצווייל, בסדר, אבל כל הדברים האלה, צריך בשבילם התקדמויות עצומות במדע ובטכנולוגיה. אין לנו אפילו הבנה איך להתחיל, איך להגיע לחלק קטן ממה שאתה מדבר עליו. ומה שהוא אמר להם זה שזה נכון, אבל זה מכיוון שאתם נסמכים על מדענים אנושיים. ומה שבאמת צריך לקרות זה שנעביר את המחקר והפיתוח לידיהן של הבינות המלאכותיות, שיהיו מספיק חכמות, שיהיו חכמות כמו מהנדס וכמו מדען אנושי, וזמן קצר לאחר מכן, מכיוון שהן יוכלו לפתח גם את הדורות הבאים של עצמן, הן יהיו חכמות יותר מכל מדען אנושי ומכל מהנדס אנושי.
16: זה הוא אמר לפני...
17: ואז הן יוכלו באמת להבין על את כל הדברים הטובים האלו. את זה הוא אמר כבר, הוא אמר את זה כבר לפני יותר מ-20 שנים, יש לו כן. כמה וכמה ספרים,
16: כן.
17: והוא, כן, וזה החזון הגדול שלו. עכשיו, זה בעצם התנאי לכך שנגיע לסינגולריות, לחיי הנצח וכן הלאה, התנאי הזה הוא הבסיסי, שהבינה המלאכותית צריכה להגיע לרמת אינטליגנציה, לא של הבן אדם הממוצע ברחוב, אלא של המדען הגדול ביותר בתחום, בכל תחום היא תהיה ברמה שלו, וזמן קצר לאחר מכן היא תהפוך לסופר אינטליג'נס, והיא תהיה חכמה יותר מכל בן אדם, מכל מומחה, מכל איינשטיין שאי פעם חי. אז זה החזון של קורצווייל, ועכשיו השאלה היא מתי אנחנו נגשים את החזון הזה, ומתי התנאי הזה ימומש שבינה מלאכותית תגיע לרמת אינטליגנציה כזו.
16: אז רק אני רוצה אותך לשנייה אחת, הסינגולריות, מה זה אומר מבחינה מעשית?
17: מבחינה מעשית, זה קודם כל הוא חושב, זה קצת פתוח באופן כללי.
16: כי זה סינגולריות, זה משהו מאוד ספציפי, זה...
17: זה הפך להיות יותר באזוורד מכל דבר אחר, אבל בגדול מאוד זה אומר מבחינת קורצווייל, השלב שבו המכונות מתעלות על בני האדם באינטליגנציה שלהן,
16: כן.
17: מייצרות ומפתחות עבורנו שפע של פיתוחים, תובנות מדעיות, מוצרים וכן הלאה, ויכולות לעצור את ההזדקנות, להעתיק את המוח למחשב, ככה הוא תיאר את זה פחות או יותר.
16: אלוהים רק בעניין המדעי.
17: אלוהים, אבל נשלט על ידינו.
16: כן.
17: בני אדם עם כוח של אלוהים.
16: כן.
17: ומתי הדבר הזה יקרה? אז יצא ממש בשבועיים האחרונים סקירה חדשה של חברת AI מולטיפל שעושה מחקרים על מה קורה בעולם בתחום הבינה המלאכותית.
16: כן.
17: והם עברו על יותר מ-8,000 חוקרים, סקרים שכוללים יותר מ-8,000 חוקרים ואנשים בתחום, וחימתו ובדקו מה קורה. והנה כמה תובנות.
16: כן.
17: קודם כל, הסקר הגדול האחרון שנערך על 3,000 חוקרי בינה מלאכותית נעשה ב-2023, ומאוד מאוד מעניין לראות את התוצאות, כי המומחים חשבו שיש סיכוי של בערך 50-50, 50% שנגיע לבינה מלאכותית כללית כזו עד 2047, שזה עוד 22 שנים.
16: כן, יש זמן.
17: כן, עכשיו זה נשמע פסימי, לרבים מאיתנו שקוראים את התחזיות מעמק הסיליקון, אבל צריך להבין שהסקר הזה של 2023 הוא סוג של העתק של סקר קודם מ-2022, ששאלו בו את אותן שאלות, ובסקר הקודם, שנה לפני כן, המומחים חשבו שהבינה המלאכותית הכללית, יש סיכוי של 50-50, שהיא תגיע רק ב-2059. כלומר, בתוך שנה אחת, המומחים זרזו את התחזית שלהם ב-12 שנים.
16: כן.
17: רק שנה אחת של התקדמיות בתחום,
16: כן.
17: והם אמרו, אוקיי, לא הבנו עוד כמה זה מתקדם, 12 שנים בסך הכל. אז
16: וזה בעבר הרחוק של 2023 בכלל,
17: אתה מדבר איתי. נכון, והאקדמיים בדרך כלל זהירים מאוד בהערכות שלהם לגבי העתיד, ואנחנו יודעים שהם לא תמיד יודעים מה קורה בתעשייה וכמה התעשייה מתקדמת. זה גם מה שקרה במקרה של סוללות של רכבים חשמליים, שהם לא הבינו עד כמה טסלה וניסן מתקדמות.
16: כן.
17: אז מה קורה באמת בתעשייה? מה חושבים האנשים שיודעים מה קורה בתעשייה? הם אופטימיים הרבה יותר. יש לך את אילון מאסק ודריו אמודי, שמנהלים של אנטרופיק וטוויטר, והם חושבים שהבינה מלאכותית שחכמה יותר מבני האדם, תגיע כבר ב-2026. אחרים מדברים על 2028. סם אלטמן, שהוא המנכ״ל של OpenAI, שמאחורי ChatGPT, הוא הכריז השנה הזאת, שאנחנו נגיע לבינה מלאכותית ברמה כזו, לפני סוף הכהונה של טראמפ. שזה אומר מתישהו עד 2028,
16: פחות או יותר. יכול להיות שהוא ירצה עוד.
17: אוי, כן, אבל זה עניין אחר. ריי קורצווייל, ריי קורצווייל, החכם הגדול שבכלל התווה את רעיון הסינגולריות, הוא כבר מסמן את 2032 כיעד החדש. ואחרון חביב, אני אתן רק את הכיוון השלישי, יש שווקי תחזיות. אלה בורסות שבהן אנשים מאמרים, ממש מאמרים על אירועים שהם חושבים שיקרו בעתיד. אז המנהלים בפלטפורמה מעלים תחזית מסוימת, למשל שבינה מלאכותית כללית תגיע עד 2030, ומי שחושב שזה יקרה, שם כסף על כן, מי שחושב שזה לא יקרה, שם כסף על לא. וכשמגיע תאריך היעד, בודקים מי צדק, ומי שצדק מקבל את הכסף של מי שאתה...
16: על מה היית שם? על מה היית שם כסף?
17: אז אני הייתי שם, אני הייתי הולך אחרי מה ש, שרבים שם חושבים.
16: כן.
17: אני מסתכל על כמה שווקי תחזיות, קלשי ומניפולד, ושם חושבים שבינה מלאכותית כללית תופיע עד 2030, והסיכול הזה עומד על 62%. אז אני, ועד 2035 הסיכול כבר עולה ל-77%. אז כן. ברור שגם שם יכול להיות הייפ, אבל כן. זה נראה, בוא נאמר שהאנשים החכמים שמוכנים לשים כסף על התחזיות שלהם, ועשו מחקר לפני זה, חושבים שיש סיכוי גבוה יותר מה-50-50 שנגיע לבינה מלאכותית כללית כזו בחמש השנים הקרובות.
16: וככה, כן, לו. שאנחנו נגיע לזה, ואנחנו הרי נגיע לזה, אז כמובן שאנחנו נדבר על זה באותם ימים, או שבועות, או חודשים. איך אתה רואה את ההשפעה של זה? שברגע שיהיה כבר את זה שאלה מאוד גדולה, כן?
17: הייתי רוצה להגיד לך שזה ישנה את העולם, אבל האמת היא שהבינה מלאכותית כבר עכשיו משנה את העולם. כל שבוע אנחנו שומעים על עוד חדשה שהבינה מלאכותית זיהתה מחלה מסוימת, זיהתה תרופה, ומצאה, עזרה למדענים לפתח הוכחות מתמטיות וכן הלאה וכן הלאה. אני חושב שמה שיקרה זה שפשוט היא תוכל לעשות זה יותר ויותר, אבל מעבר לזה היא תוכל גם לנהל את עצמה, תוכל גם להקים חברות משל עצמה, ותוכל להתחיל לפתח טכנולוגיות הרבה יותר מהר, ממה שקורה היום, ואם אתה חושב שהקצב של היום מסחרר, שכל שבוע אנחנו מתעוררים ואומרים, אלוהים אדירים, שוב היא התפתחה,
16: כן.
17: הרי שחכה לעוד חמש שנים, והקצב וואו. יהיה מהיר אפילו יותר.
16: אני אחכה, ואנחנו נחכה ביחד, בסדר?
17: נחכה ביחד.
16: יד ביד, דוקטור רועי צזנה, תודה רבה, עתידן, חוקר במרכז בלווטניק, בלווטניק באוניברסיטת תל אביב, בוקר טוב.
17: כמעט הלך לנו היום.
16: כמעט הלך, עד השנייה האחרונה, אבל בסדר גמור. שיהיה יום טוב ומוצלח.
17: תודה רבה, יום טוב.
16: יום טוב.
15: שלושה שיודעים, ראשון עד רביעי, בשבע בבוקר, בכאן תרבות.

0: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. חיל האוויר ירד כמה שיגורים ומטרות חשודות שנורו אל כוחותינו בדרום לבנון. אין נפגעים. בשל המתיחות בוטלו כמה אירועים ביישובים בצפון. דני אלגרט מהדמוקרטים קורא לציבור היהודי להצטרף למאבק באלימות בחברה הערבית. השר בן גביר והמפכ"ל לוי החליטו על הקמת צוות הידברות מיוחד לקשר ישיר עם אוהדי הכדורגל. תחזית התחממות בהדרגה.
1: חדשות ברשת ב' החדשות.
0: כל ישראל מירושלים, שלום לכם. השעה עכשיו 5, כאן גבי ינון. חיל האוויר יירט בשעות האחרונות כמה שיגורים ומטרות חשודות שנורו לעבר כוחות צהל בדרום לבנון. בד בבד, רחפני נפץ של חיזבאללה התפוצצו סמוך לכוחות, אין נפגעים. בהתאם למדיניות, לא הופעלו התראות במרחב. בשל המתיחות הביטחונית בוטלו כמה אירועים שתוכננו להתקיים היום ביישובים בצפון. בין השאר בוטל יריד החקלאים שאמור היה להתקיים אחר הצהריים באגמון החולה. ברשויות מדגישים שאין שינוי בהנחיות לתושבים, אלא בצעדי זהירות בעקבות החיסול אמש בבירות. כך מוסר כתבנו רובי המרשלג. האלימות המתמשכת בחברה הערבית, דני אלגרט ממפלגת הדמוקרטים, קורא לציבור היהודי להצטרף למאבק בפשיעה ובאלימות בחברה הערבית. ברעיון לרן זינגר בתוכניתנו מרחבת, מתח אלגרט ביקורת חריפה על מדיניות הממשלה וטען שהשר לביטחון לאומי בן גביר פועל ממניעים פוליטיים וגזעניים ואיננו מעוניין בטיפול בבעיה.
2: להקים מיד אגף לחימה ופשיעה מאורגנת. שהאגף הזה ירכז אליו את כל הכוחות שיש במשק ואת כל הכוחות שיש במדינה. כל המשרדי הממשלה חייבים להיות מעורבים, לשבת מסביב שולחן אחד, לתאם תוכניות, לתאם פעילות ולתקוף את הבעיה הזאת מכל הכיוונים.
0: הבחירות המקדימות בליכוד. חברת הכנסת קטי שטרית מהליכוד סבורה שיש ברכה בשריונים שראש הממשלה נתניהו מבקש ברשימת המפלגה.
3: מכובד עבורנו להביא אנשים וגורמים חדשים לתנועה שיבואו ויוסיפו. השריונים שראש הממשלה מביא הם תמיד שריונים שמוסיפים ערך מוסף לתנועה. אני חושבת שעשיתי עבודה מצוינת בארבע שנים האחרונות, ואני אעשה, ויש לי כל כך הרבה עוד משימות לעשות.
0: קטי שטרית שוחחה עם יונתן אוחיון בכאן 11. בעקבות אירועי האלימות האחרונים במגרשי הכדורגל ובהם האימותים אמש בין שוטרים לועדי ביתר ירושלים בבלומפילד, החליטו השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר ומפכ"ל המשטרה דני לוי על הקמת צוות הידברות מיוחד. לכתבנו יואב בורוביץ' נודע שבראש הצוות יעמוד קצין בדרגת סגן ניצב, ותפקידו יהיה לקיים קשר ישיר ושוטף עם האוהדים ועם הנהלות הקבוצות. מטרת המהלך היא למנוע חיכוכים, לטייב את עבודת המשטרה בשטח ולייצר מנגנוני מניעה והסברה שיבטיחו את ביטחון הציבור במגרשים. התפרצות נגיף הנטה. מזכ"ל ארגון הבריאות העולמי טדרוס אדהנום גבריסוס מזהיר מפני הופעת עוד מקרים מאומתים של הידבקות בנגיף. בתדריך שקיים מסר גבריסוס כי נוסף על המתים בספינת התענוגות מן הנגיף, דווח על 8 מקרים אפשריים של הידבקות.
4: It's possible that more cases may be reported. While this is a serious incident, WHO assesses the public health risk as low.
0: ייתכן שידווחו מקרים נוספים, כך הוא אומר, אף שמדובר באירוע חמור, ארגון הבריאות העולמי מעריך כי הסיכון לבריאות הציבור נמוך. כתבתנו קטי דור מציינת כי ממשרד הבריאות נמסר שבישראל לא אותר שום חולה בנגיף הנטה.
1: כאן תחזית. הערב בכאן 11, אחרי החדשות, מה שתגידו עם סיכום בועט של השבוע.
5: הדבר הטוב היחיד של השנה זה דני אבדיה.
1: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: ממחר עד יום ראשון אנחנו בתחזית כמובן התחממות בהדרגה ויעשה חם מן הרגיל בהרים ובפנים הארץ. עורכי החדשות נפתלי מנשה ואיציק ברהום, עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. כאן. עם אלעד ברנועי.
6: שלום, אני אלעד ברנועי ואתם על פופ-אפ. בכל שבוע אנחנו מדברים כאן על התרבות שמעניינת באמת, והשבוע אנחנו נדבר על אריאנה גרנדה, ונתייחס לשאלה שמטרידה מעריצי פופ ברחבי העולם, האם אריאנה גרנדה במצוקה, ואם כן, האם עלינו להציל אותה. אבל אנחנו נתייחס אליה מזווית רחבה יותר, מה עלינו, אוהבי מוזיקה ותרבות פופולרית לעשות, כשהאומניות האהובות עלינו מפגינות, מה שנראה לנו מרחוק, כמו אותות של מצוקה נפשית. יש כל מיני שמות שבטח עולים לכם לראש,

0: הקדשנו לו פרק, דיברנו בו קצת על הרעיונות המשותפים שלהם, שכבר אז הפכו לטרנד רשת וסומנו כמשונים, גם אליו נצרף לינק בתיאור של הפרק, אבל מאז חלפה שנה, והדברים הסלימו ביחס של הרשת אל השתיים. מה שהתחיל אז בתור בדיחה שולית, הפך לסוגיה מרכזית. מה קורה במערכת היחסים בין אריאנה גרנדה לסינתיה אריבו, והאם עלינו להתערב? הגל הנוכחי התחיל ב-13 בנובמבר, בעת שהשתיים השתתפו בטור קידום של הסרט בסינגפור, ומעריץ התנפל על גרנדה בניסיון להצטלם איתה. אריבו הגיבה מיד, היא זינקה עליו, היא תלשה אותו מגרנדה בכוח, כשהיא מצווה עליו לעזוב אותה ומגוננת עליה בגופה. התגובה לאירוע הזה ברשת הייתה אמביוולנטית. לצד הערכה על התושייה של אריבו, ההתנהגות שלה נתפסה גם כאגרסיבית ואולי מגוננת יתר על המידה על גרנדה. הדבר הזה הצטרף לממים בשבועות האחרונים שלוהגים להתנהגות הרצינית והדרמטית, יש שאומרים גם אובססיבית של אריבו. אבל הדבר שהכי מטריד את הקהל הוא המראה החיצוני של אריבו וגרנדה, ובעיקר של גרנדה צריך להגיד. במהלך הצילומים לשני הסרטים נראה שהשתיים הלכו ורזו באופן קיצוני, לצד שחקנית נוספת מהסרט, מישל יאו, באופן מעורר דאגה. בשנה שעברה זה עוד היה בגדר נושא שלא נעים לדבר עליו, אבל בשבועות האחרונים זה כבר הפך לכותרת שחוזרת על עצמה במדורי תרבות ובידור, מה קורה על הסט של מרשעת, מדברים על כללת הקוסם ארץ עוץ, שואלים למה אריאנה גרנדה רזה כל כך, האם זה קשור לסינתיה אריבו, ומה עלינו, הקהל, לעשות. היו מאמרים, כמו למשל בהאף פוסט, שכתבו שההתנהגות של גרנדה ואריבו מסוכנת, ושהן מעודדות הפרעות אכילה ומנרמלות אנורקסיה. בתגובה לגל הדאגה או הביקורת, אריאנה גרנדה שיתפה באינסטגרם קטע מראיון שהיא נתנה יחד עם אריבו ב-2024.
1: You know, I've been kind of doing this in front of the public and kind of been, you know, a specimen in a petri dish really since I was 16 or 17, you know, so I have heard it all. I've heard every version of it, of what's wrong with me.
0: הייתי מעין דגימה בצלחת פטרי מאז שהייתי בת 16 או 17, אז כבר שמעתי הכל. שמעתי כל גרסה אפשרית של מה לא בסדר איתי. ואז את מתקנת את זה, ואז זה כבר לא בסדר מסיבות אחרות. אני חושבת שבחברה שלנו יש איזו נוחות שלא אמורה להיות שם בכלל. אנשים מרגישים בנוח להגיב על המראה של אחרים, על מה שהם חושבים שקורה מאחורי הקלעים, או על הבריאות שלך, או איך שאת מציגה את עצמך, מהבגדים שלך, ועד הגוף, הפנים, הכל. אנשים מרגישים בנוח להגיב על זה, ואני חושבת שזה מאוד מסוכן, וזה מסוכן לכל הצדדים המעורבים. זה לא הפעם הראשונה שהקהל עסוק במצבה הנפשי של גרנדה. נזכיר לפחות שני אירועים קשים מעברה, שונים מאוד באופיים. ב-2017, בסיום הופעה שלה במנצ'סטר, מחבל מתאבד של דאש פוצץ מטען חבלה באולם. הוא רצח 22 בני אדם, פצע יותר מ-100. ב-2018, האקס של גרנדה, הראפר מק מילר, מת ממנת יתר, חודשים ספורים אחרי שהשניים נפרדו. לא בשונה מבריטני ספירס, שגם אותה נזכיר בפרק, באופן מסוים ההרצה לאריאנה גרנדה נעשתה כרוכה בדאגה למצבה הנפשי. היום בפרק אנחנו לא נשאל מה קורה לאריאנה גרנדה, אלא מה אנחנו אומרים לעשות עם הדאגה הזאת. למה רבים מאיתנו, מאזיני פופ אדוקים, מרגישים רגשות חזקים כל כך כלפי כוכבי וכוכבות הפופ האהובים עלינו? למה אנחנו מרגישים שאנחנו צריכים להציל אותם לפעמים? האם אנחנו באמת יכולים להבין מה עובר על מושאי ההרצה שלנו? ואיך כל זה קשור לנרקיסיזם ולנטייה הכללית להבחן אנשים בהפרעות נפשיות או בפוסט-טראומה? זה פרק שבבסיסו שיחה אחת, מזווית פסיכולוגית, שדרכה ננסה לענות על השאלות האלה. איתי באולפן טל אנגרט, מטפל במרכז חוסן בעוטף עזה, חוקר בתחום של טכנולוגיה ובריאות הנפש, כחלק ממכון המחקר השלישי המלאכותי. שלום טל.
2: שלום אלעד.
0: אנחנו כאן בפודקאסט פופ-אפ, אנחנו מדברים הרבה על כוכבות פופ, והרגשות שיש לנו עליהם, הרבה פעמים אנחנו מדברים על רגשות חזקים כלפיהם, ואני רוצה לשאול אותך, האם בעיניך זו שאלה, למה אנחנו מרגישים כלפיהם רגשות כאלה חזקים? האם זו שאלה מתחום הפסיכולוגיה בכלל?
2: זו שאלה, אפשר לקחת אותה לתחום הפסיכולוגיה, אני חושב שהיא מאוד דומה לשאלה למה אנחנו מרגישים רגשות חזקים כלפי בני אדם, אם זה תכונות שמהדהדות אצלנו משהו, אם זה משהו שאנחנו, שחסר לנו ואנחנו מחפשים אצל מישהו אחר. המוח תופס דמות שהוא מצליח לתפוס אותה דרך המדיה, בהרבה מאוד מובנים, כמו בן אדם אמיתי. הוא מזהה בו תכונות מסוימות. זה יכול להיות, אגב, דמות ספרותית, זה אפילו לא חייב להיות בטלוויזיה. דמות אפילו יותר מופשטת, אם אנחנו מדברים על אלים, שאנשים מפתחים אליהם רגשות מאוד מאוד חזקים, מערכות יחסים, שוב, לאו דווקא דו צדדיות, אבל זה לא משהו שאפשר לבטל. אז הרגשות האלה הם רגשות אנושיים, שמושלכים לפעמים על דמויות שהן לא אנושיות, או דמויות שהן לא מוכרות לנו כבני אדם מהחיים האישיים שלנו.
0: זה מעניין מה שאמרת על, על, על דמויות, גם מהמיתולוגיה נגיד, של אלים, וגם בכלל של אלוהים, כלומר, מערכת היחסים הרגשית הזאת שנוצרת עם הדמות. עכשיו,

0: אני יכול להבין את זה, כי זה דמות ש... אם אני מאמין באלוהים, אז יש לנו מערכת יחסים כלשהי. כלומר, הוא רלוונטי מאוד לחיי, בעוד שהדמויות האלה, בסופו של דבר, לחלוטין לא רלוונטיות. אין להן השפעה ישירה על החיים שלי.
1: אני לא בטוח שאין להן השפעה ישירה, כי יש לא מעט... אני אוהב לשמוע פודקאסטים על אמנים. אז הרבה פעמים מספרים על הרגע שבו דייוויד בואי הופיע בפעם הראשונה בטלוויזיה, ושם השתנו חייהם. או הם ראו את אלוויס מנענע את האגן ב... אני לא יודע, Saturday Night Live או משהו אחר, ושם, אופה, זה היה הרגע שבו הוא החליט להיות בן אדם אחר.
0: וואו.
1: אז הדמויות האלו, ספר, אנשים, גם אתה בטח מכיר, זה רגע שבו התחברת לאיזה דמות ספרותית, או דמות מסדרה, וזה עשה לך משהו אמיתי, זה באמת גרם לך לעשות משהו בחיים הממשיים, שהוא לא רק מחשבה. גרם לך לבחור בחירה אחרת, גרם לך להגיד משהו, להתלבש איכשהו. אז הדברים האלה הם ממשיים, למרות שהדמויות האלה הם לאו דווקא מכירות אותנו, לאו דווקא יש לנו מערכת יחסים אמיתית איתם, או דו צדדית, נקרא לזה ככה.
0: אמרת שאנחנו יכולים לחשוב עליהם כמו על בן אדם אמיתי, כי בעצם בתפיסה שלנו אותן, אנחנו לא באמת יודעים איזה מין בן אדם, זה יש לנו רק פרסונה.
1: נכון, והדבר הזה נותן הרבה מקום להשלכה של פנטזיה. זאת אומרת, אם אנחנו מחפשים בן אדם להשליך עליו את השנאה שלנו, ניקח נגיד דמות היהודי, קלאסי, לא מהניו מדיה, יש דמות שאנשים לא ממש מכירים, אבל היא נראית להם מוזר ומרוחק מספיק, כדי שהם ישליחו עליה את הפחדים הכי קמאים שלהם, על שנאה, על חמדנות, הרבה פעמים זה גם פחדים שלהם מתכונות שקיימות בתוכם, באנשים, וגם על החיוב, אנחנו רואים בן אדם, לא יודע, את מסי ורונלדו, עבדתי 7 שנים בבית ספר יהודי ערבי, אתה פוגש ילד, שאלה ראשונה, אתה מסי או רונלדו? אוקיי.
0: והתשובה, אני לא, אני באמת לא...
1: הוא שואל אותי, מה הזהות שלך?
0: כי תסביר לי מה זה מסי או רונלדו, אני פשוט באמת לא מכיר.
1: גם קבוצות שונות והכל, אבל נגיד רונלדו הוא סמל לעבודה קשה, הספורטאי שקם ראשון והולך לישון לפני כולם. מסי הוא כאילו הכישרון, מצד שני הוא נולד עם גוף נורא נורא קטן והזריק לתוכו הורמונים כדי לגדול. אז זה סמל לבן אדם שהטבע לא נתן לו את הנתונים להיות שחקן, ועל אף על פי כן התגבר על זה. רונלדו גדל עם משפחה הרוסה, גדל בלי אבא, מסי, ההורים שלו דאגו לו. דרך הדמויות האלה, הילדים בעצם מגדירים את עצמם. מה התכונות שחשובות להם? מה הם רוצים להיות שהם יהיו גדולים? איזה סוג של בני אדם? מעבר לזה שהם יהיו שחקני כדורגל, כאילו, רובם כנראה לא, אבל הם כן יהיו סוגים מסוימים של בני אדם. והם מכוונים לדמויות שהם רוצים להיות מתוך הזדהות עם הכוכבי פופ, כי כדורגל בסיפור הזה זה סוג של פופ, שהם מכירים.
0: זה בעצם גם הזדהות עם ערכים, מה שאתה אומר כאן.
1: לגמרי, חד משמעית. ניקח את זה להיפ-הופ, בן אדם אוהב היפ-הופ, והוא יכול לאהוב את סבלימינל, והוא יכול לאהוב את טונה. הזדהות עם ערכים שונים, לפעמים זה גם בא לידי ביטוי בערכים אסתטיים, אבל הרבה פעמים באמת, איזה עולם אני רוצה לראות? מה טוב ומה רע? בטח שבסיטואציות קיצון של ישראל של השנים האחרונות, יש משהו שהוא יותר, שהוא יציב, בדמויות שמייצגות איזשהו סדר חברתי מסוים, של מה נכון ומה לא נכון, מה מצליח ומה לא מצליח. מדונה, לגמרי, ערכים פמיניסטיים רדיקליים מאוד, ערכים חילוניים מאוד, בתחילת הדרך עם הקליפים, זה ייצוג מאוד מאוד ברור. מייקל ג'קסון, לפני שידענו, לפני שגילינו את מה שגילינו, אז ארסט סונג, ערכים אנטי-גזעניים, זאת אומרת, כן. זה דבר מאוד משמעותי בתוך התרבות האמריקאית.
0: כן, זה מעניין. אז יש את הערכים שזה במידה מסוימת, זה כתוב על השרוול נגיד, נאמר, כלומר זה בשירים, זה מה שהם מספרים, זה הפרסונה שהם מייצרים, ויש את הבן אדם שהוא לגמרי מעולמות הפנטזיה.
1: הוא לא לגמרי מעולמות הפנטזיה, אבל מן הסתם שאנחנו לא יודעים איך הוא מתייחס להורים שלו, מה הוא עושה כשהוא לא נמצא בעין הציבורית. אז כן, אז כמובן שהרוב זה פנטזיות שאנשים משליחים לתוך האמן. כל אחד אגב, ומה שהוא רוצה להשליך לתוכו. אני תרפיסט במוזיקה, אני עובד הרבה עם בחירה של שירים בתוך טיפול, אז אנשים באמת בוחרים שירים ומשליחים לתוכו פרשנויות על החיים האישיים שלהם בצורה נורא נורא שונה אחד מהשני, וגם על האמן הרבה פעמים. לפעמים גם סיפורים לא... זאת אומרת, אני לא יודע אם נכונים או לא, וזה גם לא משנה. שהאמן כתב את זה מתוך תקופה כזאת וכזאת, וגם אני חוויתי את זה.
0: כשאני מדמיין, נגיד, דמות כמו, סתם, אריאנה גרנדה, אוקיי? כמו לאנה דל ריי, למשל, זמרת שאני מאוד אוהב, אז אני בעצם משליך, כדי לאהוב אותה, אני משליך עליה את מה שחסר לי, את מה שאני מחפש במערכות יחסים.
1: זה לאו דווקא השלכה, יכול להיות שבאמת אתה רואה בה, כי אמן בסוף מביא משהו מאוד מאוד אינטימי ועמוק מנפשו, ואם הוא אמן טוב, אז זה גם משהו אותנטי מתוך נפשו, ויכול להיות שאתה באמת אוהב את זה, זה לא אומר שאתה המצאת שזה קיים, אוקיי? זה שני דברים שונים, כי באמת, אני באמת חושב שיש כזה דבר לאהוב את היצירה של האמן, ויש בזה משהו של לאהוב משהו ממנו. אני אומר משהו ממנו כי אנחנו לא מכירים את כל מישהו, וזה לא כמו לאהוב אדם אמיתי עם הטוב ועם הרע ועם היפה והמכוער, אבל זה כן לאהוב בו משהו, שהוא לא רק ההשלכה שלך.
0: אני חושב על נגיד, על כוכבי פופ ביחס לאומנים אחרים. נגיד, דיברת אבל אמרתי לעצמי, אוקיי, נגיד על מלחינים, אני יכול ממש להתרגש מיצירה שלהם, אני לא יודע עליהם שום דבר, הדמות בעצם לא רלוונטית מבחינתי לסיפור הזה, היא גם כבר לא בחיים. יש משהו בכוכבי פופ שהם חיים עכשיו, ויש אותם, והם נמצאים בעולם, אני חושב שאולי זה באיזשהו אופן מייצר משהו שהוא יותר מושך את הקהל לייצר את החיבור הזה, את הקשר הזה?
1: אני חושב שמלכתחילה כוכב פופ הוא מהונדס לא רק על ידי עצמו, באופן שיגרום לקהל יותר אינגייג'מנט איתו. אם אתה שואל על ההבדל בין כוכב פופ לאיזה מלחין שנמצא בבקסטייג', הכוכב פופ עושה דברים כדי לגרום לקהל להעריץ אותו.
0: כן.
1: כדי שהוא יקנה יותר כרטיסים להופעות ויותר אלבומים.
0: כן, אני חושב אפילו על נגיד מלחינים קלאסיים, אתה יודע, שיצירות גדולות שלהם.
1: כן. כן, אבל יש גם העריצו סופרים, נגיד יש מספרים על ביאליק שהיה הולך באודסה והיו מעריצים אותו, אוקיי? משורר, לא תגיד כוכב פופ. אז זאת אומרת, תמיד היו דמויות, פעם היו איזה לוחם דגול שהיה חוזר מהקרב וכל העיר הייתה מעריצה אותו. אז הסיפור של ההרצה הוא לא חדש לתרבות הפופ. אני חושב שככל שהמדיה ההמונית השתכללה, הביטויים של זה השתנו מכל מיני מובנים. נגיד אם פעם, האמן היה מאוד מאוד שולט במה יראו מתוכו. אתה תראה אותו בהופעה, אתה תראה אותו בריאיון שהוא יתראיין גם למי שהוא ירצה.
0: כן.
1: אז היום גם יש, כאילו, זה התחיל עם הפפרצי, היום בכלל עם הרשתות החברתיות מצלמים אותו בכל מקום. הוא צריך, כי ככה עובד הפורמט, להעלות סטוריז, מהרבה מאוד סיטואציות בחיים שלו, ומידת השליטה שלו בדמות שלו, אני לא בטוח שזה נכון, אבל יכול להיות שהיא נחלשה.
0: דווקא נחלשה.
1: במידה מסוימת, כי הוא גם, כי מצלמים אותו, הנה נגיד אריאנה גרנדה,
0: כן.
1: מצלמים אותה פה ובשם, וביוצאת מהדייט, ולא יודע, כאילו...
0: כן, כן נגיד, בכל מה שקשור לה, נגיד, עכשיו אמרנו, יש הרבה עיסוק בגוף שלה וזה, אז גם היא יכולה לצלם את עצמה באופן מסוים, או לבקש רק תמונות שיראו אותה באורך שהוא, נגיד, מראה אותה פחות רזה ממה ש תמונות פפרצי יראו, או שסתם אנשים יצלמו אותה.
1: כן, אני נזכר באמי ויינאוס, שממש היו רודפים אחריה לכל מקום, אפילו היא נסעה לגמילה באי.
0: כן.
1: הגיעו לשם צלמים שצילמו אותה בסיטואציות הכי קשות. זה איבוד שליטה על היכולת לשמור על תדמית מסוימת.
0: הדבר הזה של דמות שהיא חיצונית לי, ושאני משליך עליה תכונות, או שאני רואה בה איזה משהו, הרבה פעמים זה גם, יש בזה איזה ממד של הערצה, זה רגיל בהתפתחות של בן אדם? זאת אומרת, זה משהו נורמלי?
1: זה משהו שהוא תקין וגם חיובי מהרבה מאוד בחינות. אני מקפיץ לי את היינץ קוט, אוקיי? פסיכואנליטיקאי, כתב ב-70s על דבר שנקרא שלושת הצרכים הנרקסיסטים של הילד. נרקסיסטים מתקשר לנו לעניינים שליליים.
0: להפרעת אישיות נרקסיסטית.
1: למשל, כן. אז הוא דיבר על זה באופן דווקא תקין. הערכה העצמית... סביעות הרצון העצמית של הילד מעצמו, שהופך אחר כך למבוגר שהוא יותר שלם עם עצמו, יותר בטוח בעצמו. אז הוא דיבר על שלושה צרכים שהרבה פעמים נהנים או נענים על ידי ההרצה לסלבס. הראשון זה מירורינג. מה זה מירורינג? שיקוף לחלקים הגרנדיוזיים המוצלחים בילד. הילד מביא ציור, וואו, מדהים. או על ידי החבר'ה שלו, הבקעת הגול, וואי, איזה מלך. אוקיי? הצורך השני זה צורך בדמות אידיאלית. דמות אידיאלית יכול להיות הורה, יכול להיות אח גדול, אבל כשאין זה יכול להיות גם מסי, רונלדו, ג'סטין ביבר. אוקיי? שהיא מצליחה, שהיא יציבה, שהיא נותנת לו ביטחון. מתוך איזו הבנה שאם יש דמות כזאת בעולם, הוא יכול להפנים אותה לתוכו, עד למצב שבתוכו יש את החלק שהוא יציב, שהוא חזק, שהוא מוצלח, שהוא יכול להצליח בחיים, על אף כל המכשולים. וזה לא פתולוגי. זה שמישהו רואה בדמות כלשהי מושא להערצה ומזהה בתכונות גדולות מהחיים, מפנים אותם לתוכו, אתה יודע, ילדים הולכים עם חולצה של מסי, ב-90s היו עושות תספורת רייצ'ל, אוקיי? כן. זה לא דבר שהוא לא תקין, זה דבר שהוא טבעי, דבר שהוא אפילו טוב, כשזה שוב, נגיע אחר כך לקצוות של זה. והצורך השלישי הנרקסיסטי זה בעצם טווינשיפ. זה היכולת של ילד ליצור מערכת יחסים עם ילד, אחר כך מבוגר, שמבינים אחד את השני ברמות יותר עמוקות, שמזהים אחד בשני דברים דומים.
0: כן.
1: מה שנקרא אותו חתך סוציו-אנרגטי. ואז יש את היכולת של ילד להגיד, אוקיי, אם יש עוד מישהו בעולם, נגיד, אתה יכול לשמוע שיר של, את האלבום הראשון של אבת ארבנה, וואו, יש עוד מישהו בעולם כזה. אוקיי? אתה מרגיש שאתה פחות מוזר.
0: כן.
1: שיש לך מקום בחברה.
0: כן.
1: שיש לך יכולת ליצור מערכת יחסים משמעותית, עמוקה ואינטימית עם בן אדם אחר, כי יש עוד מישהו שיכול להבין את החוויה הזאת. אז במובן הזה, גם יצירה של טווינשיפ עם סלב, שוב, בגבולות הבריא, זה דבר שהוא עוזר להתפתחות, זה לא דבר שהוא פתולוגי.
0: איך הוא עוזר להתפתחות? באופן שבו הוא מנסח את הדברים האלה, זה עוזר לי לנסח את זה אצלי?
1: לא רק, זה בעצם הווייתו. הוא לא צריך לנסח במילים את מה שאתה תגיד. בעצם הידיעה שיש עוד מישהו בעולם שחווה את מה שאני חווה,
0: כן.
1: ואני יכול ליצור איתו איזשהו טווינשיפ רגשי, אפילו אם הוא לא יודע על זה. מצחיק, הייתי בהופעה של אבת ארבנה של שיר טיול לפני כמה ימים.
0: כן, של האלבום השני שלו.
1: כן, מדהים, הופעה מטורפת. ועמדתי עם עוד חבר בקהל, הסתכלתי עליו, אמרתי, בוא נה, איזה קטע, כאילו, אני ממש שמח לראות אותו, אבל הוא... לא, לא מכיר אותי.
0: טוב, אנחנו נדבר על הדבר הזה, על החד צדדיות של זה, אבל ממש מעניין אותי השלושה עקרונות האלה של קוד. קודם כל, זה גישה של ילדים? כלומר, זה תפיסה ילדית שעוברת באיזשהו שלב?
1: היא לא עוברת, זה דבר שאתה... התפיסה היא שהילד, כשהוא מקבל את הדברים האלה, נבנית לו אישיות יציבה, בטוחה בעצמה, נבנית לו הערכה עצמית בריאה, ואם הוא לא מקבל את הדברים האלה, אז... יש מקומות של צורך לבנות את הביטחון העצמי שלך על חשבון האחר, פגיעות מאוד מאוד גדולה, דברים מהסוג הזה.
0: שזה כבר נרקסיזם מהסוג שאנחנו קוראים בדרך כלל נרקסיזם, נכון?
1: צורך העניין,
0: כן.
1: יותר קרוב לזה.
0: והדמות האידיאלית הזאת שאתה מתאר, נגיד אני בונה לי איזושהי דמות אידיאלית, אני חושב שהרבה אנשים יוכלו להזדהות עם זה, שאתה מדמיין איזושהי דמות, תמיד בסוף היא לא עומדת בציפיות.
1: נכון.
0: מה קורה אז במערכת יחסים שלנו עם הדמות הזאת? זה שובר את זה לגמרי?
1: תלוי באיזה אופן הדמות הזאת נשברת. הרי בהורות יש, אתה יכול להתבגר ולגלות שההורים שלכם ממש לא מה שחשבת, לגלות, כן. לא יודע, זה סוד אפל או משהו כזה, וזה שבר שהוא מאוד מאוד קשה להתגבר עליו, שוב תלוי באיזה שלב אתה מגלה את זה. ויכול להיות שאתה מגלה שההורים שלך פחות טובים בזה, פחות טובים בזה, מתעצבנים מזה.
0: שהם לא יכולים לעשות הכל גם, זה גם, כן. ילד חושב שהורים שלוחים להגן עליו מהכל, ופתאום הוא גלה שהם לא יכולים.
1: נכון, אז שוב, זה עניין של עוצמות, אבל היכולת להבין שגם הדמות החזקה עוברת קשיים ולא מצליחה הכל, זה דווקא משהו שאתה יכול להפנים, להגיד, כן. אוקיי, זה שנכשלתי במשהו, לא אומר שאני לא בן אדם ראוי, לא בן אדם שיכול להצליח, אז גם יש משהו בלגלות על הכוכבים, נגיד, אתה מגלה על בן אדם שאתה מעריץ, שהוא הוציא שיר לא טוב, הפסיד במשחק, יש בזה משהו שמלמד את הילד דווקא להתמודד עם הדברים האלה.
0: כן.
1: אני זוכר שבמונדיאל האחרון, רונלדו הפסיד ובכה, כי הוא חשב שזה הפעם האחרונה שהוא במונדיאל והוא לא יזכה. אני זוכר שדיברתי על זה עם האחיין שלי, אז הוא אמר לי, כן, ילדים כאילו, הם בוכים במשחק כדורגל, זה בסדר, גם רונלדו. כן. זה משהו שהוא... דווקא יכלו לאמץ אותו.
0: זהו, אבל דווקא בזה אני יכול, זה יכול להיות מעורר הזדהות, אבל נניח כשהדמות הזאת נשברת באמת באופן אחר, למשל, עושה משהו רע.
1: זה משהו אחר. זה באמת שבר שהוא שבתאי, נקרא לזה ככה.
0: למה אתה מתכוון?
1: שאם בן אדם באמת תולה את עקבותיו והרצותו בבן אדם מסוים, הוא יכול להיות ההורה שלו, והוא יכול להיות איזשהו דמות מאוד מאוד משמעותית בחייו, יכול להיות רב, יכול להיות כוכב פופ, יכול להיות ספורטאי, והדמות הזאת מתהפכת. כאילו לא במובן של משהו לא הצליח לה, אלא במובן של הטוב הופך לרע, כאן יכול להיות שבר שהוא בתפיסת העולם, בתפיסה של מהו העולם, מהו אדם.
0: שבתאי בגלל שבתאי צבי, כלומר נביא נביא השקר. אז זה גם בתפיסה של העולם וזה גם בתפיסה של עצמי, נכון? כי זה אומר שאם אני ראיתי בבן אדם הזה דברים והשלחתי עליו את יהבי, ואז הוא התברר כלא מה שחשבתי כשקר, זה גם מערער על תפיסת העצמי שלי.
1: מה זה אומר על היכולת שלי לזהות דברים באנשים?
0: אמרת מקודם קצוות, בהקשר הזה של העקרונות של קוט, לזה אנחנו מתכוונים?
1: לא, התכוונתי יותר נגיד רונלד רייגן, שהיה נשיא ארצות הברית, שנות ה-80 מישהו מנסה לרצוח אותו. הוא לא מצליח, רייגן נפצע, אבל לא נהרג מהדבר הזה. שואלים את הרוצח למה עשית את זה, והוא עונה, בדקו את זה בשיא הרצינות, כדי להרשים את ג'ודי פוסטר. אוקיי? הוא באמת הלך וירה בו. אז זה משהו שלקחת את הדבר הזה לקצוות, של באמת איזושהי אובדן תפיסת מציאות, במובן מסוים, מרוב ההרצה. זה יכול להיות כאילו בהידמות מוגזמת, כל מיני אנשים שעושים ניתוחים פלסטיים כדי להיות דומים לאמנים שהם מעריצים, אתה מכיר את ה...
0: כן, כן.
1: לא להיות קצת יותר יפה ואולי...
0: כן.
1: לא, ממש לשנות הפנים כדי להיות דומה לבן אדם ספציפי.
0: אבל מה אם נניח קעקוע מאוד מאוד גדול של דמות שאתה מעריץ, לא יודע, על הגב, או איזה משהו שהוא, אתה יודע, שהוא כזה...
1: תשמע, אני לא יודע, אין לי... שמעתי פודקאסט של סף ליברמן עם מיגי וקסמן.
0: כן, אחד פלוס אחד כאן.
1: כן, אז היא סיפרה שאיזה מישהו בא אליה ברחוב, שהיא הולכת עם הילדים, ומראה קעקוע של הפרצוף שלה על הגוף שלו. תשמע, לא יודע מה להגיד לך. לא נשמע לי... אני לא הייתי עושה את זה, נגיד, זה בעדינות.
0: יש, הייתה פעם כתבה בערוץ 2, כבר אי אפשר למצוא אותה, לא כתבה, היה רעיון אצל גבי גזית, עם ילדות שהיו ממש מעריצות של דפנה דקל. זה היה תקופה שזה היה ביוטיוב מאוד מאוד פופולרי, ואז הורידו את זה לדעתי בגלל שהילדות עצמן כבר גדלו, והן היו, הן ממש הריצו אותו בצורה ממש ש... מטורפת, הן חרטו על הגוף שלהן דפנה דקל, והן דיברו עליה, ואז הוא מביא דפנה דקל ומראיין אותה, והיא אומרת לה, אני מבקשת מכם להפסיק, וזה גם היה באיזה רצף כזה, היו הרבה אנשים שהתאהבו בדפנה דקל.
1: וואלה.
0: כן, בשנות ה-90. וזה כן היה מקרה כזה, שזה ברור לך שיש כאן משהו שהוא...
1: שהוא פוגע.
0: כן.
1: אז בסדר, אז כאן יותר קל לזהות, נגיד, אתמול ראית את הבנות שצרחו כשהן ראו את בצלאל סמוטריץ'?
0: כן. כן.
1: אז גם, יש בזה איזשהו מימד של הערצה לדמות שמשליחות לתוכה, אני באמת לא יודע, כנראה, יש מה. לא הייתי שם על זה פתולוגיות, לא הייתי קורא לזה דבר שהוא, תראה, בסדר.

0: אני רגע רוצה להכניס לשיחה שלנו מונח שמילון קיימברידג' בחר ממש בשבועות האחרונים בתור מילת השנה, פארה-סושיאל או פארה-סוציאלי, שזו מערכת יחסים חד צדדית עם סלבריטאי שאנחנו לא מכירים, אבל אנחנו מקיימים איתו את המערכת יחסים
1: כן,
0: הזאת.
1: כן, זה פארה-סושיאל ריליישנשיפ. זה מעניין. הוא מושג משנות ה-50, שבשנות ה-50 קורה דבר מאוד מעניין, יש בום כלכלי בארצות הברית בעקבות מלחמת העולם השנייה. יש מי שהרוויח מהעסק הזה. יש בום כלכלי, פרברים, טלוויזיות. ואז בפעם הראשונה, האזרח האמריקאי הממוצע רואה דמויות, הן כבר זזות, יש להן פרצוף, והן מופיעות כל יום מול המסך. זה הבריידי בנץ' או מגיש חדשות כזה או אחר, ויש פה איזושהי קפיצה, כי יש משהו במראה שמפעיל נוירוני מראה, מפעיל אינגייג'מנט רגשי שהוא אין אותו בלקרוא ספר. יש משהו אחר בלקרוא ספר.
0: כן.
1: או בלשמוע רדיו. ויותר ויותר אנשים באמת חווים את החוויה הזאת של להרגיש שיש איזשהו קשר ביני לבין הבן אדם האחר. מחקרים יותר חדשים משנות ה-2000 מראים ש כשדמות עוזבת סדרה, יש תגובה סטנדרטית של, של, תסמינים של אחרי פרידה.
0: כן. כן, אני חושב שזה קרה, אני אעשה עכשיו ספוילר ל-Last of Us, לאחרונים מבינינו, מי ש
1: אם אתם להוריד את הווליום.
0: זהו, תוריד את הווליום, תריצו קדימה דקה, זה לא ייקח יותר מזה, אבל כשהדמות של פדרו פסקל, שהוא בעצם היה ממש הגיבור הסדרה יחד עם, עם בת חסותו, הם היו הגיבורים והרגו את הגיבור, אז אני חוויתי בדיוק את מה שאתה אומר, והפסקתי לצפות בסדרה.
1: כן.
0: התחלתי את הפרק הבא, ראיתי 10 שניות, נתתי לעצמי, מה אני עושה כאן?
1: זה כמו להפסיק לעקוב בפייסבוק ובאינסטגרם אחרי פרידה.
0: כן, בדיוק. אמרתי לעצמי, מה זה כבר לא זה מת.
1: אז כן, אז באמת יש מה שדיברנו קודם על ההתפתחות של רגשות, של היקשרויות לדמויות. הדבר הזה מופיע גם תוך כדי מערכת היחסים, וגם בפרידה ממערכת היחסים, שהיא פרידה כפויה אגב. כי אתה לא מחליט מתי הדמות עוזבת הסדרה.
0: מעניין אותי הבחירה של זה השנה, אתה אומר שזה משהו משנות ה-50.
1: זה משהו משנות ה-50, יש בו, כל פעם שהטכנולוגיה משתנה, גם המושג הזה משתנה. המושג הזה היה גם קודם, שוב, כלפי אלים במיתולוגיה היוונית, כלפי גיבורי חיל וכלפי רבנים. זה דבר שהוא קיים. לא דבר שהוא חדש. כשהרדיו מגיע זה משתנה, כשהטלוויזיה מגיעה זה משתנה, רשתות חברתיות, ועכשיו קורה משהו שהוא מתהפך קצת שוב, כי נכנסת הבינה המלאכותית.
0: כן.
1: אנשים מפתחים מערכת יחסים עם בינה מלאכותית.
0: כן, גם
1: אבל היא הדדית.
0: זהו, נוצרת אינטראקציה.
1: בדיוק. אז זה כבר משהו אחר, בגלל זה מעניין שהם בחרו דווקא עכשיו את המושג הזה, כי הוא קצת מגיע לסיומו, עוד מעט הדמויות של שנעריץ בטלוויזיה או ב לא יודע, זה דמויות שנוכל לדבר איתם, כי הם יהיו דיגיטליות.
0: אז אין מתייחסים לזה גם כפרסוציאלי. כלומר, גם צ'טבוטים ו-AI, זה גם מבחינתם מערכת, אני רואה שאתה לא, אתה לא, אתה לא מתחבר ל
1: לא, אני חושב שזה שינוי מהותי מהמושג המקורי, כי זאת, זה אינטראקציה הדדית. כאילו, האינטראקציה שלי עם הצ'ט משנה את האופן שבו הצ'ט מגיב אליי. יש פה דבר שהוא כניסה יותר עמוקה למערכת יחסים היא לא הדדית מבחינה הזאת שצד אחד הוא אנושי וצד אחד הוא לא. אבל יש פה אינטראקציה שהיא לא במעמד צד אחד.
0: כן.
1: כאילו גם הצד השני, שהוא מכונה, מגיב לקיומי.
0: הדוגמה המאוד בולטת זה טיילור סוויפט, הם השתמשו בה גם במילון קיימברידג', שהתארסה, והמון המון המון אנשים הגיבו למזל טוב, וגם בכלל היא מעוררת אצל כל העולם רגשות מאוד מאוד חזקים. וברגע הזה שבו מישהי כמו טיילור סוויפט מתארסת, ואתה כותב למזל טוב, זה מאוד מייצג, אני חושב, את הדבר הזה, כי טיילור סוויפט, אפילו לא תראה את התגובה הזאת.
1: זה נכון, אני אוהב פייסבוק, כאילו יש לך את הקטע שהוא נהיה מוזר, מופיעים לך כאילו פוסטים מכל מיני קבוצות, כל מיני, אז מופיעות לי, לא יודע, כל מיני כתבות מאתרים שאני בכלל לא מכיר, על משהו שקרה, בשביל הספורט אני נכנס לראות את התגובות. מה היא עשתה לו? מה זה? איך זה יכול להיות? עכשיו יש אינגייג'מנט מאוד חזק, כי בסוף מדובר בערכים של אדם וערכים של חברה. אוקיי? מה שקופץ לי לראש זה נגיד הסוגיה הפילוסופית הגדולה של שנות ה-90, where they in a break. אוקיי?
0: על רוס ורייצ'ל.
1: כן, על רוס ורייצ'ל. זה אנשים, אתה יודע, זה יכול להגיע לווליום עם ויכוח על הדבר הזה.
0: כן. זה מעניין מה שאתה אומר, כלומר, מתווכחים בעצם לא עליהם, אלא על עצמנו.
1: על עצמנו, על החברה, לרוב זה לא עליהם, כי זה באמת, זה לא אנשים שאתה מכיר, וזה לא אנשים שיש לך אינטראקציה איתם, אבל הקיום שלהם הוא מעצב את החברה שאתה חי בה, הוא מעצב את התודעה של כל האנשים שנחשפים אל הדמויות האלה.
0: ממש מעניין, כי אני חושב עכשיו, נגיד, על הסיבה שהתכנסנו כאן, כלומר, העוגן היה מה שקורה כרגע עם אריאנה גרנדה, שהסברתי בתחילת התוכנית, אבל אתה אומר כאן משהו מעניין, כי אני חושב בראש, גם אותי זה מעסיק, כן? אריאנה גרנדה, מצבה הנפשי, מצבה הגופני, אני עסוק בזה. אז אני חשבתי, אני עסוק, אני דואג לה.
1: אני לא אפסול את זה. אני כן אגיד, יש משהו של חמלה אנושית בסיסית שמופנית כלפי יצורים חיים. אתה לא חייב להכיר אותם. עשו איזה ניסוי נורא יפה שחיברו לאנשים מדדים של דופק וכל מיני, והראו להם סרטונים של אנשים מצילים אנשים אחרים. משחרר אוקסיטוצין ועניינים והכל. אתה לא מכיר את המציל, אתה לא מכיר את המוצל, אבל זה מפעיל אצלך משהו מאוד מאוד יצרי, במובן הטוב של המילה, של רצון בטובתו של האחר. יכול להיות חיה, יכול להיות כלב שמצילים אותו מהאגם הזה שקופה.
0: כן.
1: אז נלך עוד שנייה למקום של באמת מה זה פנטזיית הצלה, שהפסיכואנליטיקאים אחר כך באו ואמרו, אתה רוצה, אתה חושב שאתה לטובתה, אתה בעצם בא להסתיר את החלקים האפלים בתוכך, אבל אני שנייה, לפני שאני הולך לפסיכואנליטיקאים, כן. אני כן אגיד, יש כזה דבר חמלה, דבר טוב, כלפי כל בן אדם, כלפי אריאנה גרנדה, וכלפי הילדים בעזה, או בעוטף עזה, וזאת אומרת, יש כזה דבר, לא צריך רק לפרשן אותו במושגים פסיכואנליטיים, ולהגיד שזה השלכות.
0: כן, אבל כן צריך להגיד שאריאנה גרנדה מעוררת רגשות הרבה יותר חזקים, מאשר אם יראו לי עכשיו בחדשות מישהי שסובלת מאיזה שהן הפרעות אכילה.
1: אז שוב, בשבילך, אתה עוקב אחריה, אתה רואה את השינויים בחיים שלנו, יש פה יחסי קשרות, חד צדדים, לצעך, אבל יחסי קשרות שהם מעוררים רגשית הרבה יותר מבן אדם שאתה לא מכיר.
0: כן.
1: וגם דאגה היא חלק מהדבר הזה. כן ילך לפנטזיית ההצלה ונפרק עכשיו כל דבר הזה. עוד פרויד שואל בעצם מה הקטע של נשים וגברים שבוחרים בני זוג שצריכים להציל אותם.
0: כן, טוב, סיפור מוכר, אני מניח שהרבה אנשים מכירים את זה. בוחרים בן זוג או בת זוג שיש להם איזה טראומה, איזה מצוקה, איזה יושב, איזה משהו, ואתה בא ואתה מושיע.
1: בדיוק. כן. אז כדי לקלקל את העסק, הוא אומר, הסיפור הזה בכלל נועד לחזק את הערך העצמי שלך. לפעמים אתה תרגיש אשם על פגיעה מסוימת באדם אחר, אז אתה תחשוב שהצלת את הבן זוג בת זוג, במקום כתיקון על מה שעשית לבן אדם ההוא.
0: יש גם באלמנט הזה של להציל מישהו, זה גם קצת, יש לנו את הדבר הפטרוני הזה, גם קצת של לקחת עליו אחריות, בעלות, זה קצת מעולמות דומים באיזשהו אופן.
1: נכון, יש פה גם אלמנט של שליטה, ניסיון אולי, אפשר לקחת את זה לכל מיני כיוונים, זה מאוד משתנה בין בן אדם לבן אדם. יכול להיות שמישהו ידאג לאריאנה גרנדה, כי מתוך איזה יצר שליטה באישה, בן אדם אחר ידאג כי, לא יודע מה, אשתו גם סבלה. אתה יודע, זה יכול ללכת להרבה מאוד מקומות שונים, בגלל זה גם נגיע אחר כך לזה שאני מתנגד לתיוגים ולאבחון העממי, אבל אני גם לא בעד להבחן את כל מי שדואג לבן אדם אחר.
0: אתה יודע, זה ממש מעניין, אני הרבה פעמים רואה תגובות לכוכבות פופ, והרבה פעמים זה אנשים מתאכזבים. נגיד, עכשיו יכולים להתאכזב מ... לא אהבתי את הדעה שלך לגבי משהו, אבל לפעמים זה ממש מוזר. לפעמים היא מעלה תמונה בסמלה מסוימת, וקוראים לה, לא אהבתי את הסמלה הזאת, חבל שהלכת לכיוון הזה, מאוד מאכזב. יותר אהבתי את האירה, את העידן הקודם שלך, למה את עולה, ואתה רואה שזה רגשי, וזה גם, באמת יש בזה איזה ממד קצת של אני רוצה להלביש אותך. אני יודע איך תראי טוב.
1: אז אני לקחתי את זה דווקא לכיוון השני של, אם אני מזהה את עצמי עם אותו בן אדם, אז כשהיא מיוצגת לא טוב, זה הייצוג שלי נראה לא טוב כלפי החברה, וזה פדיחות לי.
0: לא הבנת איך אנחנו אמורים להיראות, אנחנו לא נראים ככה. אמרנו, המילה פתולוגיות עלתה מקודם, דיברת על אבחון, וזה גם מעניין כאן, אני חושב, בהקשר הזה, שאנחנו רואים בן אדם, ואנחנו רוצים להציל אותו נניח, ואנחנו רוצים להציל אותו ממשהו. והמשהו הזה זה גם משהו שאנחנו הרבה פעמים יוצרים בעצמנו, מאבחנים בעצמנו, אנחנו מחליטים, יש לה הפרעת אכילה, היא אנורקסית, היא צריכה אותנו. יש שם מערכת יחסים רעילה בינה לבין סינתיה הריב. עכשיו אנחנו משמשים במקרה של אריאנה גרנדה, אבל זה נכון היה גם לגבי בריטני ספירס ופרי בריטני, תנועת פרי בריטני, שזה ממש היה תנועה שבאמת הובילה לזה שהיא יצאה מהאפוטרופסות, זה לא סתם. כלומר, זה שינה משהו
1: כן,
0: בעולם.
1: כן, זה דוגמה מעניינת, כי באמת הייתה, זה כבר הדדי. הקשר הוא הדדי.
0: יפה.
1: אז זה שונה מכל מה שדיברנו עליו.
0: כן, יפה. כלומר, בריטני ספירס נעזרה בתנועה הזאת בשביל להיחלץ מהאפוטרופסות של אבא שלה.
1: כן.
0: בעוד שאריאנה גרנדה אמרה שהיא מרגישה כמו דגימה בצלחת פטרי, באופן שבו בוחנים אותה ומסתכלים עליה.
1: אז כן, אני מאוד לא מקנה בחבר'ה האלה, שנמצאים תחת אור הזרקורים. יש בזה מימד של דה-הומניזציה, עולה לי עדי ברקן לפני משהו כמו שבוע, אומר על נינט.
0: הוא צלם אופנה, עדי ברקן.
1: כן, שהוא עשה קמפיינים נגד הרזון בתעשיית האופנה. אומר על נינט, היא נראית בדרך למקום לא טוב. נכון? משהו כזה?
0: כן, בדיוק.
1: והיא מגיבה. היא אומרת, אתה לא תאבחן אותי, אתה לא תשים עליי טייטל, שוב, השלחתי, מצלמת ארוחת בוקר, בריאה, עשירה, אומרת, זאת הארוחה הקדושה שלי. ומאוד אהבתי את האקט הזה של נינט, כי היא שמה לו גבול, וגם שמה גבול לאיזשהו תופעה חברתית של להבחן את האחר.
0: כן.
1: אני אקח שנייה זווית על הסיפור הזה. המבנה של הממסד הפסיכואנליטי והפסיכולוג, יש בו משהו מאוד מאוד היררכי. הכוח הוא אצל הפסיכולוג. מי שמותר לו להבחן אגב בארץ זה או פסיכיאטר או פסיכולוג קליני, פסיכולוג חינוכי בכל מיני מובנים, בדברים ספציפיים. אבל לי ולך, זאת אומרת, חוקית אנחנו לא, אין כזה דבר. גם לעובד סוציאלי אסור להבחן.
0: כן.
1: אז יש משהו בשיחה הפתוחה על הפרעות נפש, בעיות נפשיות, שיש בו גם משהו טוב.
0: כן, זה משהו דמוקרטי.
1: בדיוק, מותר לדבר על דיכאון, מותר לדבר על חרדה, מותר לדבר על הפרעות אכילה. הצד השני של זה, כמו בדמוקרטיה, שגם על פוליטיקה אתה יכול להגיד מה שבא לך. זה לא צריך להיות נכון או לא נכון. אין לך שום אחריות על מה שאתה אומר. ויש פה בעיה גם ברמה החברתית של בן אדם חוזר מעזה, יש משהו של לראות נגיד שהוא מספר לך שהוא מתעצבן יותר על הילדים שלו, ולהציע לו אולי להתפגש עם פסיכולוג פעם פעמיים, תראה מה קורה, ויש להגיד לו, אתה עם פוסט-טראומה.
0: כן. שזה משהו שהמון אנשים יגידו.
1: ולא בצדק. גם כי רוב הסיכויים סטטיסטית שאין לו פוסט-טראומה, וגם כי זה לא מעניינך להגיד כזה דבר. כאן נכנסת, זה נגיד, אפשר להקביל את זה נגיד למה שקרה בכנסייה, מהקתוליות שבה הקומר הוא מפרש את דבר האל, ללותרניות שבה כל אחד יכול לפרש את דבר האל, בעצם הכנסייה הפרוטסטנטית יוצאת מהמקום הזה. אז עכשיו אנחנו בשלב פרוטסטנטי של בריאות הנפש, שבו כל אחד יושב עם מה שהוא יודע, ומאבחן אנשים ברחוב או דמויות במדיה.
0: כן.
1: אני כן יגיד שיש פה כניסה טכנולוגית שמשבשת את הסיפור הזה עוד יותר. במאמר שפרסמנו ב-Frontiers in Digital Health, תיארנו את השינוי שהבינה המלאכותית מכניסה לסיפור הזה. כי בינה מלאכותית, במבחנים, מבחני גמר של פסיכולוגיה קלינית, מקבלת יותר מהפסיכולוג הממוצע באבחון.
0: וואו. וואו.
1: כן, זה עוד לפני שנתיים כבר פרסמנו את הדבר הזה. מאז אבחון רגשות על פי הבעות פנים, הבינה המלאכותית מנצחת את הפסיכולוג.
0: אז זה עניין של זמן עד שההבחנה של בינה מלאכותית תהיה קבילה, אני מתאר לעצמי.
1: אני מנחש שכן, אני לא יודע. וזה גם אומר שהיכולת להבחן אנשים בלי שהם רוצים שיבחנו אותם, הולך להיכנס עוד יותר לתוך החיים שלנו.
0: אז בעצם אנחנו מדברים כאן על משהו, ואנחנו גם במידה מסוימת ביקורתיים כלפי זה, אבל זה יהפוך להיות הרבה יותר, כלומר,
1: נכון?
0: אנשים פשוט ישאלו את הבינה המלאכותית, האם אריאנה גרנדה סובלת מהפרעת אכילה?
1: ויכול להיות שעל פי ניתוח של הקול שלה, היא תוכל להגיד, היא סובלת מזה או סובלת מזה, עכשיו זה יכול להיות גם על כל אחד שאתה מכיר. אז יש פה איזו סיטואציה דיסטופית שהטכנולוגיה מכניסה אותנו לתוכה. אני חושב, רגע, אני כן אגיד, אבל שבתור אנשים בחברה, אני חושב שיש משהו בלהגיד שהדבר הזה הוא פסול, כמו שלהפיץ תמונות עירום, גם אם זה של מישהו סלב, זה לא לעניין, כמו שלהפיץ תמונה של מישהו שאתה מכיר, זה לא לעניין. אז גם להבחן בן אדם שאתה לא מכיר, זה לא לעניין כמו להבחן בן אדם שאתה כן מכיר.
0: אבל אתה יודע, אמרת מקודם משהו כשדיברת על התגובות של אנשים בפייסבוק, שהם מגיבים על משהו שהוא בכלל לא קשור אליהם, אבל בעצם הם במידה רבה מדברים על עצמם, מתווכחים על עצמם, אז גם כאן אני מניח שאנשים מדברים על החברה שלנו, ונגיד חשש מהפרעות אכילה, לא חשש מאריאנה גרנדה, כלומר, היא האחרונה שהם חושבים עליה בתוך הסיפור הזה, אלא חוששים על עצמם באיזשהו אופן.
1: אני חושב שיש פה כל מיני דברים. זה גם זה, זה גם באמת הדאגה הכנה לבן אדם שאתה חושב שהוא סובל, אז אתה מתפתחת לך חמלה כלפיו. זה גם ההשלכות, זה הרבה מאוד דברים ביחד. בתוך הדבר הזה אני מוסיף את העניין של האם היא נעים לה עם זה שמבחנים אותה, אני מניח שלא, בישראל זה עוד יותר ברור, כי הכל קצר, אתה תעלה פוסט, והבן אדם שכתבת עליו את הפוסט, תראה את זה.
0: כן, כן. שזה מעניין, זה ממש מערכת יחסים אחרת, זה לא ממש פרסוציאלי. כאילו, באיזשהו אופן, המערכת יחסים הפרסוציאלית היא לא מאוד רלוונטית כאן.
1: מה, בישראל?
0: כן, כלומר, עם הסלבס, זה, אתה יודע, אתה תעלה ריל, מספיק שהוא יהיה, מספיק צפיות, והוא יגיע לבן אדם
1: אבל זה לא אומר שהוא נקשר אליך, שיש לו יחסים כלפיך, שהוא חושב עליך. הוא רואה ריל שמישהו, לא יודע אפילו מי, העלה אותו.
0: כן.
1: אבל כן, יש משהו שהוא מבלבל בזה, שזה לא ילדים קטנים מעריצים את מדונה, והם לא יראו אותו בחיים, או את מייקל ג'קסון, אני חושב מבעיה, שהיינו ילדים קטנים ב-90s, כן? אז אם מישהו היום מעריץ את נונו, נניח, כי יש לה מוזיקה מטורפת, הוא יכול לפגוש אותה מחר ברחוב.
0: נכון.
1: אז זה באמת שונה בישראל.
0: מה מעריצי פופ צריכים לעשות עם הרגשות החזקים האלה שיש להם בסיטואציות כאלה, שהן סיטואציות שיש בהן איזשהו ממד, שמרגישים באמת שמשהו רע קורה?
1: אז אני חושב שא' זה להבין שזה באמת לא איזו הפרעה, לא איזו בעיה יוצא דופן, זה דבר מאוד מאוד רחב, ידוע, מקובל, של אנשים באמת מפתחים רגשות כלפי דמויות שמכירים, זה כבר. דבר שני, אני חושב שיש בזה מקום של לראות את היכולת שלי להרגיש חמלה אנושית כלפי אדם אחר. אני לא מכיר אותו, אני לא במערכת יחסים איתו, אבל הוא בן אדם בעולם, הוא קיים. זה לא ישות דיגיטלית וזה לא צ'אט בפינה מלאכותית, יש לו רגשות אמיתיים, ואני מרגיש אליו את הדבר הזה. יש לי אכפתיות מבני אדם, אני חושב שזה מקום יפה להתבונן בו.
0: הנקודה כאן של החמלה היא מאוד מעניינת, כי על פניו, אני יכול להגיד עכשיו, יש לי חמלה כלפי אריאנה גרנדה, לכן אני חושב שהיא צריכה להתרחק מסינתיה אריבו, היא צריכה לאכול משהו, אני מדבר מחמלה, אני דואג לה, אבל דווקא ממש המהות של חמלה זה לראות שהצד השני, להבין שהוא אדם אמיתי, בשר ודם עם רגשות, הוא לא השלכה שלי, הוא לא ביטוי של המקום של הפרעות אכילה בחברה, והיכולת לראות אותו היא דווקא באיזשהו אופן היכולת כאילו להתנתק מההצלה הזאת, להתנתק
1: מזה, רגע.
0: לשחרר את זה.
1: זה
0: כן.
1: נכון, מסכים.
0: שחררו אותן. אני חושב שבזה אנחנו נסיים. טל אנגרט, תודה רבה לך.
1: תודה אלעד, היה כיף.
0: וזהו, עד כאן פופ-אפ להיום. אני מקווה שהיה לכם מעניין. נשמח לשמוע מכם בתגובות בספוטיפיי. אני מזכיר שגם נשמח לדרוג שלכם בספוטיפיי או באפל. 5 כוכבים זה הדרוג שאנחנו מעוניינים בו. תודה לעורכת טל ניסן, תודה ליובל בן שושן על ההפקה והתחקיר. אני אלעד ברנוי, להתראות.

0: כאן תרבות, כבר חוזרים.
1: פלס דיור מוגן תל אביב, החיים הטובים בלב הפועם של תל אביב, במרחק נגיעה מכל מה שאתם צריכים ואוהבים. ועכשיו, בהנחה של 200 אלף שקלים לשתי דירות בלבד. בואו לשלושה חודשי ניסיון. פלס, כוכבית 3666, כפוף לתקנון.
2: 90 שנה לשידור הציבורי.
3: כל ישראל מירושלים, השעה 9, הרי החדשות מפי ראומה אלדר ועיקרן תחילה.
4: דורות של ישראלים גדלו על הפיפסים האלה. אבל רגע, מאין בכלל הגיע הכל ישראל מירושלים הזה?
5: אנו מכריזים בזאת.
4: ב-14 במאי 1948, היום שנולדה המדינה, נולדה גם התחנה.
6: השם כל ישראל נשמע לראשונה על גלי האתר כאשר עוברה בשידור ישיר הכרזתו של דוד בן גוריון.
4: מסתבר שגם מאחורי הקלעים התרחשה דרמה לא קטנה.
7: עד אותו יום שישי בבוקר לא היה ברור אם נספיק לחנוך את המשדר החדש בזמן.
4: אלא שהחששות התבדו, והרשת הממלכתית לשידורי רדיו של המדינה החדשה פצחה בשידוריה.
7: המילה העברית המשודרת יצאה משעבוד לגאולה.
4: ובכל בוקר, אחרי שראומה קראה את החדשות, התחיל האקשן האמיתי.
8: בוקר טוב לכל המאזינים, ואתם ידידיי המתאמנים, כל אחד אל מקומו, נתחיל.
2: מאז 1936, 90 שנה לשידור הציבורי, אנחנו כאן.
9: אחרי החדשות, רדיו מונדו. כאן תרבות.
10: כאן חדשות ברשת ב' הכותרות. חיל האוויר יירט כמה שיגורים ומטרות חשודות שנורו אל כוחותינו בדרום לבנון, אין נפגעים. בשל המתיחות בוטלו כמה אירועים ביישובים בצפון. שגריר ישראל באום דנון מעריך שלאיראן יהיה קשה לקבל את התנאי של ויתור מוחלט על הגרעין. הוסר המחסום האחרון להגשת כתב אישום נגד חברת הכנסת גוטליב. התחזית התחממות בהדרגה.
2: חדשות ברשת
10: ב'
2: החדשות.
10: כל ישראל מירושלים, שלום, ערב טוב לכם. השעה עכשיו 6, כאן גבי ינון. יירוט לפני כשעה בגליל העליון, ככל הנראה לעבר מטרה שכוונה אל כוחותינו בדרום לבנון, אין נפגעים. בשעות האחרונות יירט חיל האוויר עוד כמה שיגורים ומטרות חשודות שנורו לעבר כוחות צהל בדרום לבנון. בד בבד, רחפני נפץ של חיזבאללה התפוצצו סמוך לכוחות. אין נפגעים. בשל המתיחות הביטחונית בוטלו כמה אירועים שתוכננו להתקיים היום ביישובים בצפון. בין היתר בוטל יריד החקלאים שאמור היה להתקיים אחר הצהריים באגמון החולה. ברשויות מדגישים שאין שינוי בהנחיות לתושבים, אלא בצעדי זהירות בעקבות החיסול אמש בבירות. כך מוסר כתבנו רובי המרשלג. דובר חמאס, חזם קאסם, מאשר רשמית כי מת מפצעיו בנו של בכיר חמאס, חלילה חיה. לדבריו, ישראל מנסה לנקום בהנהגת חמאס ובהנהגת ההתנגדות באמצעות החיסול. ישראל לא תצליח לשחות שום עמדה מדינית מצד ההתנגדות ומצד חמאס על ידי פשעים אלו. דברי קאסם. כך מוסר כתבנו לירן אהרון. שגריר ישראל באום דני דנון אומר כי ההצעה האמריקנית להסכם על, או עם טהרן יותר נכון, מחייבת את איראן להודיע רשמית על ויתור מוחלט על שאיפותיה הגרעיניות. דנון ציין כי המתווה כולל פירוק מתקנים והוצאת אורניום, אך העריך שלאיראן יהיה קשה לקבל את התנאי הזה. בעניין המאבק המדיני באום, אמר השגריר כי חל שיפור ניכר בשיתוף הפעולה עם מדינות המפרץ.
11: אנחנו רואים עכשיו תופעה מעניינת, שאם בעבר זה הייתה ארצות הברית וישראל שתוקפים את איראן באום, עכשיו מי שמוביל את המערכה זה איחוד האמירויות ובחריין. אנחנו כמובן נותנים יד ומסייעים במהלכים האלו, אבל מי שנמצא בחזית בפרונט זה דווקא איחוד האמירויות, שבאמת עולה לעמדת מנהיגות בנושאים האלו.
10: שגריר דנון אמר את הדברים למזל מועלם ולישי שנרב בכאן חדשות ברשת ב'. הוסר המחסום האחרון להגשת כתב אישום נגד חברת הכנסת טלי גוטליב מהליכוד. שר הביטחון ישראל כץ חתם על תעודת החיסיון הנדרשת להליך המשפטי בשל חשיפת זהותו של איש שבק. חתימתו של כץ מגיעה לאחר חודשים של עיכוב שבמהלכה מזהירה היועצת המשפטית לממשלה כי מדובר בפעולה שעלולה לחשב לבלתי חוקית בשל החשש שהשר פועל למניעת הגשת אישום נגד חברת מפלגתו. כתבתנו תמר אלמוג מציינת כי מאחר שגוטליב סרבה להתייצב לחקירה ולשימוע, כתב האישום כבר מוכן וצפוי להיות מוגש בקרוב. בעקבות אירועי האלימות האחרונים במגרשי הכדורגל ובהם האימותים אמש בין שוטרים ועדי ביתר ירושלים באצטדיון בלומפילד, החליטו השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר ומפכ"ל המשטרה דני לוי על הקמת צוות הידברות מיוחד. לכתבנו יואב בורוביץ' נודע שבראש הצוות יעמוד קצין בדרגת סגן ניצב, ותפקידו יהיה לקיים קשר ישיר ושוטף עם האוהדים ועם הנהלות הקבוצות. מטרת המהלך היא למנוע חיכוכים, לטייב את עבודת המשטרה בשטח ולייצר מנגנוני מניעה והסברה שיבטיחו את ביטחון הציבור במגרשים.
1: כאן תחזית הערב בכאן 11, אחרי החדשות, מה שתגידו עם סיכום בועט של השבוע.
12: הדבר הטוב היחיד של השנה זה דני אבדיה.
1: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס. התחזית בחסות. צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. כפוף לתקנון.
10: ממחר ועד יום ראשון התחממות בהדרגה ויעשה חם מן הרגיל בערים ובפנים הארץ. ביום שני התקררות קלה. הטמפרטורות המרביות מחר בירושלים 25 מעלות, בתל אביב יפו ובחיפה 23, בצפת ובבאר שבע 26, בבית שאן 32 ובאלת 31 מעלות. אורחי החדשות נפתלי מנשה ואיציק ברהום. עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.

רדיו מונדו מכאן תרבות, והסתיים השבוע, שבוע של רדיו מונדו. וככה היה לנו פעם מנהג את התוכנית האחרונה בשבוע, להכניס לקצב יותר גבוה, קצת מין לא רוצה להגיד מסיבה או חגיגה, אבל סיום השבוע. ומקצבים חזקים מרחבי העולם. ובנוסף, קיבלתי הרבה בקשות להשמיע קצת אפרוביט בתוכנית, אז הנה, היום נקדיש בעיקר לאפרוביט. נתחיל עם הנשיא השחור, כפי שקראו לו מלך האפרוביט, הגדול מכולם, פלה קוטי. כך נעבור לטוני אלן, המתופף שהיה בהרכב שלו, וגם הוא אפילו שיפר או שיפץ או הרחיב את המושג אפרוביט לאפרופאנק ועוד. ונמשיך בכיוון הזה, נהיה באפריקה, האזנה נעימה.

אלקוטי ברופו רופו פייט 1972, ואחרי זה מ-1978 שמענו את טוני אלן, אפריקן מסאג', טוני אלן. אנחנו נשארים עם טוני אלן יחד עם אוסנגרי, כן, ממאלי.

עברנו לדרום אפריקה עם יום הסקלע, גן החצוצרה, נשאר באפריקה, כן, עד סוף התוכנית. תומר מתייבטה כתמה הספרדים ודני תומפסון, שיתוף יפהפה. בואו נשמע את אפריקה ואחר כך ממה אפריקה.

0: זה עם שני הרכבים של מוזיקה אפריקאית מאצלנו, כאן רבע ל...
1: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. איראן אומרת כי תרם גיבשה עמדה להצעה האמריקנית. דוח מסווג של ה-CIA מלמד שהמשטר באיראן שמר על רוב יכולותיו. שגריר ישראל באום דנון מעריך שלאיראן יהיה קשה לקבל את התנאי של ויתור מוחלט על הגרעין. שיחות המסע ומתן בין ישראל ללבנון נקבעו לימים חמישי ושישי בשבוע הבא. התחזית התחממות בהדרגה.
2: החדשות
1: כל ישראל מירושלים, שלום ערב טוב לכם. השעה עכשיו 7, כאן גבי ינון. דובר משרד החוץ של איראן אסמאעיל בקאי אומר כי טהרן טרם גיבשה את עמדתה להצעה האמריקנית וטרם השיבה לה באופן רשמי, כך דווח בערוץ הקטרי אל ערבי. כאשר כשבנו גיא מעיין מוסר כי בערוץ אל-ג'זירה דווח שאיראן לומדת כעת את פרטי ההצעה שהועברה לידיה באמצעות מתווכים מפקיסטן. בתוך כך, ניתוח מסווג של ה-CIA שפורסם בוושינגטון פוסט מעריך כי איראן מסוגלת לשרוד את הסגר הימי האמריקני למשך 3-4 חודשים נוספים לפני שתתמודד עם השלכות כלכליות חמורות. לפי הדיווח, המודיעין האמריקני סבור שהמשטר שמר על רוב יכולותיו הצבאיות, כ-75% מהמשגרים הניידים וכ-70% ממלאי הטילים הבליסטיים, ואף הצליח לשקם מתקנים תת-קרקעיים שנפגעו. בעוד גורמים בארצות הברית מזהירים כי ההנהגה האיראנית הפכה נחושה וקיצונית יותר, בבית הלבן מציגים תמונה הפוכה וטוענים כי איראן רוסקה צבאית וסופגת נזק כלכלי של חצי מיליארד דולר ביום. כך מוסר כשבנו ישי בר יוסף. שגריר ישראל באום דני דנון אומר כי ההצעה האמריקנית להסכם עם טהרן מחייבת את איראן להודיע רשמית על ויתור מוחלט על שאיפותיה הגרעיניות. דנון ציין כי המתווה כולל פירוק מתקנים והוצאת אורניום, אך העריך שלאיראן יהיה קשה לקבל את התנאי הזה. בעניין המאבק המדיני באום אמר השגריר כי חל שיפור ניכר בשיתוף הפעולה עם מדינות המפרץ.
3: אנחנו רואים עכשיו תופעה מעניינת, שאם בעבר זה הייתה ארצות הברית וישראל שתוקפים את איראן באום, עכשיו מי שמוביל את המערכה זה איחוד האמירויות ובחריין. אנחנו כמובן נותנים יד ומסייעים במהלכים האלו, אבל מי שנמצא בחזית בפרונט זה דווקא איחוד האמירויות, שבאמת עולה לעמדת מנהיגות בנושאים האלו.
1: השגריר דנון אמר את הדברים למזל מועלם ולישי שנרב בכאן חדשות ברשת ב'. שיחות המסע ומתן בין ישראל ללבנון נקבעו לימים חמישי ושישי בשבוע הבא. כך אמר גורם ישראלי לכתבתנו גילי כהן. כשבנו ישי בר יוסף מוסר כי את לבנון ייצגו סימון קרם, שהיה השגריר בוושינגטון, השגרירה המכהנת נדה חמאדה מעווד, הקונסולוס גן ראש המשלחת ווסם בוטרוס, וכן הנספח הצבאי בשגרירות. דובר חמאס חזם קאסם מאשר רשמית כי מת מפצעיו בנו של בכיר חמאס חליל אל-חיה. לדבריו, ישראל מנסה לנקום בהנהגת חמאס ובהנהגת ההתנגדות באמצעות החיסול.
4: مثل الدكتور المجاهد الكبير خليل حيا عبر اغتيال ابنائه بهذه الطريقه البشعه نحن نقول ان هذه
1: اسرائيل لا تصيح لسخوت شوم عمده مدنيه من صعد الاعتناقدوت ومن صعد حماس ايد بشائم الو من دبري قاسم هبي كتبنو ليران اروني. שר העלייה והקליטה אופיר סופר מהציונות הדתית מבהיר כי הוא מתנגד למתווה חוק הגיוס הנוכחי ומעריך שהוא לא יובא להצבעה. בראיון לכאן חדשות ברשת ב' הוסיף סופר שסוגיית הגיוס ויוקרת השירות הקרבי צריכות להיות תנאי מרכזי וחשוב בהקמת הממשלה הבאה.
5: שאנחנו צריכים להניח את הדבר הזה כדבר מאוד חשוב ומרכזי בהקמתה של הממשלה הבאה, וסביב זה השותפים צריכים להצטרף. וכן, אנחנו לא חייבים להסכים על הכל, יש דברים שהם חשובים יותר, יש דברים שהם חשובים פחות. המציאות צריכה להשתנות, גם לגבי גיוס חרדים וגם לגבי יוקרת השירות הקרבי בכלל המגזרים.
1: כוחות של משטרה ומשמר הגבול מפנים בשעה האחרונה בכוח מתפרעים חרדים שחוסמים את התנועה בירושלים באזור הרחובות יפו ושרי ישראל. כתבנו חיים גולדיץ' מוסר שבין השאר השוטרים משתמשים במכתזית.
2: כאן תחזית. הערב בכאן 11 אחרי החדשות, מה שתגידו עם סיכום בועט של השבוע.
6: הדבר הטוב היחיד שהיה השנה זה דני אבדיה.
2: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
7: התחזית בחסות,
8: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
9: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
1: ממחר עד יום ראשון, התחממות בהדרגה. עורכי החדשות נפתלי מנשה ואיציק ברהום, ועד כאן מחדר החדשות.
10: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. כאן תרבות.
11: שרון קנטור, סקרנית.

שלום, שלום. תראו, אנחנו יודעים שהעולם נשלט על ידי שיתוף הפעולה הקטלני שבין יחצנים ואלגוריתמים. אנחנו יודעים כמובן על מבצעי השפעה שמשנים משטרים ומזיזים לוחות טקטונים בעולם. אנחנו יודעים על כוכבות פופ שמאחוריהן צי צמא של אוהדים מהונדסים. ועדיין אנחנו מצפים שישארו איים נקיים בים השכלה. מוזיקת אינדי למשל היא אחד מהם.

0: מה שפורסם, שאחת הלהקות האהובות של השנה החולפת, מי שהוגדרה כלא פחות מהתקווה של הרוק אנד רול העולמי, נעזרה בשירות של חברה בשם Chaotic Good Project, לצורך בנייה מלאכותית של המומנטום המדהים שלה. הלהקה ועוד אומני אינדי הואשמו בזיוף במובן העמוק של המילה, והדיון במהי אותנטיות ומהי בכלל אהבה למוזיקה עוד ממשיך להתנהל. ננסה להבין בדיוק מה קרה פה היום בעזרת שני מומחים. גיל מטוס הוא עורך ומגיש מצב טיסה בכאן 88 וגם מנהל הסושל של התחנה. יער בן בנישתי היא מנהלת קריאייטיב ואסטרטגיה במולי אר וגם אחראית על הניוזלטר המעולה Touch Grass. אז אנחנו כבר מתחילים. אתם על סקרנית. המפיקים שלנו הם עדי אפרת וטל ניסן, על הביצוע הטכני אלן אידיונו ואסף רוחם. אני שרון קנטו. סקרנית. גיל, ספר לנו בכלל על גיס.
1: היי שרון. אז גיס, להקת רוק אלטרנטיבי מברוקלין, ניו יורק, של חברים מהתיכון שהתחילו לנגן ביחד עוד לפני שהם היו בני 20. מנעד ההשפעות שלהם הוא די רחב, מי שמקשיב להם ישמע שם את הוולווט אנדרגראונד, לטלוויז'ן ופייבמנט ובוב דילן וניק קיי ועוד הרבה דברים שאנחנו אוהבים.
0: לא אמרת רדיוהד.
1: רדיוהד, נכון, כמובן, אפשר לעשות פה עוד רשימה ארוכה.
0: נכון.
1: ולמרות שהם קיימים כבר 10 שנים כזה, מ-2016, הפריצה שלהם הייתה רק בשנה שעברה, סביב האלבום הרביעי שלהם, Getting Killed, שהזניק גם את קריירת הסולו של הסולן, קמרון וינטר, שאלבום הסולו הראשון שלו יצא בסוף 2024, אבל גם ככה נכנס לכל רשימות סיכום השנה של 2025, והאלבום הזה כיכב גבוה בכל הרשימות, כמעט בכל הרשימות של האתרים הגדולים. אפילו האלבום הסולו של קמרון וינטר, אז אחד השירים משם, Love Take Miles, בעצם לקח את המקום הראשון ב-100 השירים הגדולים ביותר של המגזין פיץ'פורק לשנת 2025, למרות שהוא יצא ב-2024.
0: וואו, זה מותר בכלל?
1: אפשר, כי הוא יצא בסוף 2024 בדצמבר, אחרי שהרשימות מתפרסמות, אז כבר ניצלו את זה ואת ההייפ כדי להכניס אותו.
0: הבנתי. אז אני שמעת שכמו עורך דין טוב, כבר בנית לנו את הקייס, שהם התחילו בתיכון, הם מנגנים 10 שנים. מתי
1: נכון.
0: אתה, בתור אחד האנשים המעודכנים ביותר שאני מכירה, מתי אתה שמעת עליהם בפעם הראשונה, אתה זוכר?
1: אני מודה שגם אני שמעתי עליהם בשנה שעברה. סביב היציאה של האלבום, של Getting Killed, דרך, אני חושב שקראתי את הביקורת בפיץ'פורק, שדרגו את האלבום הזה, נתנו לו את הציון 9, שזה ציון גבוה, בטח לפיץ'פורק, שלא ממהרים לתת ציונים גבוהים. שמעתי את זה, ואהבתי את האלבום, התחלתי להשמיע אותו בתוכנית, ותוך כדי, פתאום הפיד שלי באינסטגרם התחיל להיות מופצץ בגיס, בקטע ש... כאילו, זה בכל מקום. זה הרגיש שזה בכל מקום שמדברים רק על זה, שכל יום אני מקבל מלא רילס וניתוחים וקטעים מהופעות ומימס. הם פשוט הציפו לי את הפיד.
0: כן, לפני הסיבוב הנוכחי, שהוא נגיד של אנז'אן דה פוטרין, שזה מה שלי קרה איתם, זה, כן. מה שקרה, זה מה שקרה עם גיס. וכשזה התחיל לקרות, מה אמרת לעצמך, יואו, אני שמעתי את זה קודם, או לפחות קצת קודם, איך זה קורה עכשיו? או שאמרת, ככה זה, פשוט להקה מעולה, שמגדירה כרגע, הרי זה חלק מהעניין, נכון? להגדיר את התקופה על ידי סאונד, בין היתר.
1: כן.
0: זה מה שאמרת לעצמך, או שגם אמרת, וואו, מה זה? אולי זה חשוד קצת.
1: אני לא חושב שחשדתי, אבל זה כן היה נראה לי, יותר התפעלתי מאיך להקת רוק אלטרנטיבי זוכה לכזאת תעודה ויראלית בפיד, זה לא איזה משהו פופי כזה, איך הדבר הזה קורה. אבל כשאתה מסתכל על המספרים, אתה מגלה שהמספרי ההזנות הם משהו אחר לגמרי. זאת אומרת, ההזנות החודשיות של גיס בספוטיפיי הם סביב ה2 מיליון מאזינים חדשים בחודש, שזה אולי נשמע הרבה, אבל זה ממש לא מספרים גדולים.
0: כלומר, יש פה יותר באז מאשר באמת ההזנה למוזיקה? זה מה שאתה אומר?
1: אני לא חושב שלא מאזינים למוזיקה שלהם, אבל יש באז גדול יותר מהתרגום של זה בשטח להאזנות.
0: או שהכל בווינילים בכלל, אמרתי.
1: זה ברור, נכון, כולם קונים רק תקליטים, אף אחד בכלל לא מקשיב בסטרימינג.
0: כן. הבנתי. והיום אתה אומר לעצמך, אחרי שה... בוא נ...

0: ברגע על מה בעצם קרה, לפני בערך שבועיים, משהו כזה, שהתחיל גל של, של פרסומים, אני חושבת שזה התחיל באיזה ניוזלטר, ואז בכתבה בוויירד, ואז בגרדיאן, נכון. ועוד הרבה. מה בעצם התגלה?
1: בעצם התגלה שחברת גיס שכרה את שירותיה, או הלייבל שלהם שכר את שירותיהם, של חברה בשם Chaotic Good Projects, שמה שהחברה הזאת יודעת לעשות זה כל מיני קמפיינים דיגיטליים מתוחכמים, הם קוראים לזה קמפיינים נרטיביים, שזה הרבה יותר מתוחכם מאיזה, איזשהו קידום ממומן, שאתה משלם כסף בשביל איזושהי מודעה שתופיע בפיד, זה ממש ליצור קהל וליצור באז, כלומר גם להעלות כל מיני תכנים מחשבונות פיקטיביים, וגם להגיב על התכנים האלה. כלומר, אם עכשיו עולה איזה ריל, של קטע מהופעה של גיס, אז אותם חשבונות פיקטיביים יתחילו ישר להציף אותו בתגובות חיוביות, כדי שהתגובות האלה יתפצו, כדי שזה יגרום לאלגוריתם לחשוף את הריל הזה לעוד הרבה אנשים.
0: יו, תשמע, אתה אומר את זה, אתה אומר את זה, ואני כאילו נורא לא רוצה להיות צדקנית, וסתם יפת נפש, אבל זה כן מזעזע אותי.
1: זה מזעזע אותך?
0: כן, זה מזעזע אותי. המחשבה על זה שיש באמת ריל עם מוזיקה, שאני כן מאמינה שנכתבה במקור מתוך, אתה יודע, המקום הזה שאנשים כותבים ממנו מוזיקה, הוא בטח מוזיקת אינדי, וכל המערך סביב זה הוא בעצם מערך של, אתה יודע, בוט מגיב לבוט.
1: כן, אבל בסוף, אם הדבר הזה, אם הבוטים האלה, הם אלה שגרמו לך לצורך העניין להיחשף למוזיקה הזאת בכלל, זה לא דבר טוב?
0: אני לא יודעת. אני לא יודעת.
1: ואני אגיד יותר מזה, אני חושב שהכתבה הזאת בוויירד עשתה, היא ככה הפכה לוויראלית והפכה לאיזשהו נושא שיחה מאוד טעון. אני חושב שהכתבה הזאת הצליחה בגלל שני דברים עיקריים. קודם כל היא השתמשה במונח לוחמה פסיכולוגית, הנדסת תודעה, משהו כזה, שזה משהו כזה שלוקח אותנו למשהו מאוד דארק כזה, אפילו מעולמות של הצבא. היא לא כתבה... להקת גיס הצליחה בגלל קמפיין דיגיטלי מתוחכם או לא מוסרי או משהו כזה. היא הלכה ללוחמה פסיכולוגית, זה כבר שם את זה באיזשהו משהו מאוד, מאוד
0: כן,
1: גדול.
0: כן, של הבאדיז, של אנשים שהם לא אנחנו.
1: כן, זה כבר פסע מקונספירציה.
0: כן.
1: דבר שני, זה דיברו על זה בגלל שאלו גיס והם להקה אלטרנטיבית, כי אם במקום גיס היה כתוב שם שם של אומן פופ גדול, זה כנראה לא היה מפתיע אף אחד, כי אוקיי, מוזיקת פופ, שם גם ככה, כאילו במרכאות הכל מהונדס ומוצר, אבל כשלהקת רוק אלטרנטיבית עושה את זה, זה כבר פוגש אותנו אחרת, כי אנחנו מצפים מלהקה כמו גיס, להיות יותר אותנטיים, להצליח מהשטח, או להיות, להישאר קטנים, בעצם זה שהם מצליחים ככה.
0: לא, לא, לא, אנחנו מצפים הם להישאר קטנים, אנחנו מצפים הם להישאר אותנטיים. לא, אני מתחברת למה שאתה אומר, אחרת שיש הבדל מסוים, אנחנו נשמח מאוד אם יצליחו, אבל לא באופן הזה. היינו שמחים אם באמת, באמת, כל האנשים היו שומעים, אומרים, יואו, זה אדיר, ואז אנשים אמיתיים היו כותבים את כל מה שהם כותבים.
1: אז עכשיו אני אשאל אותך, במה זה שונה מלהקה בשנות ה-60, שעמדה מאחורי לייבל גדול ומצליח, שקידם את האלבום החדש שלה עם שלטי חוצות בלוס אנג'לס? או במה זה שונה מתופעת השוחד לשדרני רדיו בשנות ה-50-60, כדי להשמיע שירים ברדיו ולהפוך אותם ללעיתים, וכל מה שנגזר מזה.
0: יכול להיות שזה לא שונה, אבל אני לא יודעת כמה זה היה רלוונטי גם לגבי מה שאנחנו קוראים אינדי בשעתו. אני חושבת שלא, אני חושבת שמי שעשו את זה, הם באמת אנשים שרצו לכבוש את השוק בתקליטונים. אני, לא נראה לי שאם אתה יודע, שאנשים שניגנו בלוז בדלטה עשו את זה, אני חושבת.
1: כמובן, אבל... מי שלא היה מאחוריו חברה גדולה, אבל לא היה, כמעט לא היה לו סיכוי בכלל להישמע. אז עכשיו יש לנו את האפשרות שלהקת רוק אלטרנטיבית שחתומה בלייבל קטן מצליחה להגיע לחשיפה כזאת.
0: אז אולי זה לא בכלל אלטרנטיבי, אולי זה פשוט, כאילו היום אנחנו רואים אינדי או אלטרנטיב, זה פשוט שם לשוק יותר קטן, או שוק אחר, לא יודעת מה. פשוט סתם, כמו שיש סופרים גדולים וסופרים אורגניים טיפה יותר קטנים, הם עדיין שוק.
1: נכון, כן, זה, הדיון הזה, אם עדיין אפשר בכלל להשתמש במונח אינדי או לא, הוא דיון מעניין בפני עצמו, אני חושב אבל שזה לא לב הדיון כאן, אני חושב שזה פגע באנשים באיזשהו מקום כזה רגיש, של האותנטיות.
0: כן, אני חושבת חזרה על המאזין שעכשיו שומע, ממשיך לשמוע את גיס באוזניות שלו, ונגיד הוא אומר כמוך, תמיד היו דברים כאלה, ומה ההבדל כבר בין זה לבין אנשים שיש להם קשרים ברדיו, או אפילו, כמו שהגדלת ואמרת, שיחדו אנשים. אבל הדיון הזה כולו כן חדר ליחסים האינטימיים מאוד שיש לאדם עם הלהקה שהוא אוהב, וזה יחסים אינטימיים.
1: נכון, השאלה אם זה באמת משפיע על המוזיקה, כי בסופו של דבר, כל הדבר הזה שהם עשו, וכל החשבונות הפיקטיביים, זה רק בשביל לייצר איזושהי חשיפה, שנראה, היי, הנה, יש פה איזה להקה, ונכון, יש עליה דיבור מגניב כזה, כי זה חלק מהעניין, אבל בסוף בסוף יושב המאזין, מקשיב לאלבום, ופה אין, פה את זה אי אפשר לזייף, או הולך להופעה של גיס, ואם הדבר הזה לא היה טוב, אם לא היה מאחוריו, אם לא הייתה פה מוזיקה טובה, אם לא היו פה הופעות טובות, לא משנה כמה היו מתאמצים עם הקמפיינים האלה, אני חושב שזה לא היה קורה.
0: אני לא בטוחה שאתה צודק. אני חושבת שאנחנו רואים שהייפ רציני יכול להגיע גם על דברים די גרועים.
1: נכון, אבל זה לא מספיק, אני חושב שזה לא, מספיק, זה לא היה מספיק במקרה הזה, אנחנו גם לא יכולים לדעת, זאת אומרת, אנחנו לא יכולים לדעת אם זה קל מאוד לנסות להגיד שהנה, בגלל הדבר הזה, גיס הצליחה. אבל זאת להקה שכבר, כמו שהתחלת ואמרת שאני עורך דין טוב, זו להקה שכבר בנתה את עצמה כמה זמן מראש, אנחנו לא תמיד יודעים להסביר את ההצלחה המטאורית הזאת, אנחנו מאוד מנסים לעשות את זה בדיעבד, אבל זה לא אומר שום דבר.
0: תגיד, אם אנחנו עולים כאילו עוד מדרגה כאילו במהלך הפוסט-מודרני הזה, הם בכלל ניזוקים מהדיון הזה עכשיו, או שהם בעצם מרוויחים גם ממנו? כי הנה, עכשיו אנחנו בכאן תרבות. כן, מדברים עליהם עוד, לא?
1: למיטב ידיעתי, הם לא הגיבו להאשמות האלה. אני חושב שקודם כל כן, הם מרוויחים כי הם עדיין בשיח, אבל נראה לי שבסוף מי שאוהב את המוזיקה של גיס, קשה לי להאמין שאנשים שאוהבים את המוזיקה יפסיקו עכשיו לשמוע אותם או ללכת להופעות בגלל הדבר הזה. ומי שמנגד לא יתחבר למוזיקה, שונא אותם, אז עכשיו יש לו גם במה
0: יש
1: להתחדר.
0: יש לו גם קייס, כן.
1: יש okay. לו קייס טוב, שזה גם איזה משהו מעניין, כי זה לא מספיק היום סתם לשנוא להקעה, אתה צריך גם איזושהי, אתה צריך איזו הצדקה מוסרית. אז הנה, עכשיו אני לא סתם לא אוהב את גיס, זאת הלהקה הזאת שדחפו את עצמם בקמפיין דיגיטלי אפל.
0: אתה תמשיך לאהוב את גיס, כן?
1: כל עוד הם יציעו מוזיקה טובה, אני איתם. וכל השאר זה מבחינתי רעשי רקע.
0: גיל מטוס, עורך ומגיש מצב טיסה בכאן 88, הוא מנהל הסושל של התחנה. תודה רבה.
1: תודה שרון, ביי.
0: אנחנו עם יער בן בנישתי, מנהלת קריאייטיב ואסטרטגיה במולי אר, וגם אחראית על הניוזלטר המעולה והמומלץ שלהם, טאץ' גראס. שלום.
2: שלום.
0: בואי, תנסי לנו סדר. בעצם, מה עשו פה? ממה מורכב קמפיין השפעה כזה? כמו שגיס ועוד להקות אנחנו למדים השתמשו בו.
2: אז בעצם קמפייני השפעה מהסוג הזה אפשר לנקוט בכל מיני טקטיקות שונות כדי להפעיל אותן. אפשר להשתמש בפרופילים מזויפים, למשל כדי ליצור איזושהי מסה מאוד מאוד גדולה של תגובות מתוזמרות בפלטפורמות השונות, ובעצם יצירה של סוג של בז מלאכותי. בנוסף, אחת הטקטיקות שהשתמשו בה בקמפיין ההשפעה של גיס ובעוד קמפייני השפעה נוספים, זה לשלם לאינפלואנסרים שבעצם הלכו להופעות הספציפיות של הלהקות, ויצרו איזושהי תחושה שכולם היו באותה הופעה. העניין הוא בקמפייני ההשפעה האלה הוא ליצור איזושהי תחושה של זה הדבר הנכון, זה הדבר שכדאי לשמוע אותו עכשיו, זה הלהקות שכדאי להאזין להן, ובעצם מצירה של בז שהוא מאוד מאוד חיובי כלפי הלהקות האלה, במין תחושה כזאת של אם אתה לא שם אתה לא קיים.
0: בעצם לייצר פומו מלאכותי כזה. אני, בעיקר מה שאני מתרשמת, במה שאת אומרת, זה השילוב שבעצם הקמפיין במקור שלו הוא כולו מעולמות הדיגיטל, כי הוא אמור בסופו של דבר להגיע בקצה לזה, אבל הוא בעצם נותן איזה שילוב חדש של, של בוטים ואנשים אמיתיים, פייק ורילנס בערבוביה, שהרבה יותר קשה לשים עליה ככה את האצבע.
2: לגמרי, לגמרי, ואנחנו מדברות גם על איזושהי סוגיה חדשה שקוראים לה בעצם דארק סושיאל, שזה מדבר על כל השיתופים שאנחנו לא רואים בפומבי. זאת אומרת, אם אנחנו היינו רגילים בשנים האחרונות לראות כמויות של לייקים, של ריטוויטים בטוויטר, של תגובות פתוחות, עכשיו מבצעי ההשפעה האלה עובדים גם על השיתופים הפרטיים, דרך הוואטסאפ, ההודעות הפרטיות שלנו, הטלגרם, ודרך אפילו מיילים. העניין הוא שההצלחה היא כביכול פחות מדידה, כי חלק גדול מהשיחה קורה מתחת לרדאר.
0: שזה הדארק במושג הזה, אוקיי.
2: בדיוק, זה הדארק. זאת אומרת, אני יכולה לשלוח לחברה איזשהו קישור לספוטיפיי בדי-אם, אף אחד אחר לא רואה את זה, או שאני או חבר שולח לי איזשהו שיר או ריל, ושואל אותי אם צפיתי. העניין שזה אומנם מקשה על המדידה, אבל ברמה התודעתית, זה כן משנה את סוג ההזדהות שאנחנו מחפשים. אם שיווק פעם רצה ויראליות ושכולם יראו, היום השיווק דווקא רוצה איזושהי תחושה של אינטימיות, שתשלח את הקישור, את השיר, את הסניפט מההופעה למישהו ספציפי. אני קוראת לזה סוג של מעבר מתראו אותי לתראי את זה. זאת אומרת, זה פחות תראו את כמות הלייקים, את כמות העוקבים שיש בעמודים, ובהקשר של גיס זה באמת נכון מהבחינה הזאת שכמות השמיעות בספוטיפיי לשירים של גיס לא מאוד גבוהה. זאת אומרת, לכל שיר יש בין, לשירים הפופולריים שלהם יש בין 10 מיליון ל-20 מיליון האזנות, שזה אומנם מאוד מאוד מכובד, אבל ביחס להייפ שנוצר סביבם, אלה לא מספרים מאוד משוגעים. והתחושה היא יותר של גילוי אישי, לא של מוצר שכולם צורכים, וזה בעצם גם מתקשר לעובדה שגיס היא להקת אינדי. ואני חושבת שזאת נקודה שהיא מאוד מאוד חשובה בסיפור הזה.
0: כן, זה בעצם, אני חושבת, מה שפוצץ את, את המורסה הזו, נקרא לזה כך, אבל אני רוצה רגע להישאר איתך על המושג הזה, דארק סושיאל, ועל ההבחנה שלך בין תראו אותי לתראו את זה. זה לא בדיוק תראו את זה, זה תראו אותי מראה לכם את זה. כי כן אנחנו, לגמרי. שוב, נכון, אנחנו כן, מי שמעביר וחולק, גם חשוב לו להיות כאילו הראשון שהראה לך את זה, נכון? באיזשהו אופן. יש פה איזה משהו של, ניחוס של הדברים אליי, על עצמי. כל אחד מאיתנו בעצם סוכן תרבות.
2: לגמרי. אני חושבת שיש איזשהו כוח מאוד מאוד גדול, בעיקר בעולמות המוזיקה, אבל לא רק. אני חושבת שדווקא כן בעולמות האינדי, בעולמות של סרטי אינדי, של מוזיקת אינדי, של אני הייתי הראשון. אני גיליתי את הלהקה הזאת לפני כולם, אני שמעתי אותם ראשונים, אני בעצם הכרתי אותם לפני שפורסמה הביקורת המפוצצת והמאוד חיובית בפיצ'פורק, לשם הדוגמה. ואני חושבת שזה גם איזשהו רצון שלנו לסמן מהו טעם טוב, ואיך אנחנו מגדירים את עצמנו דרך הטעם שלנו. זאת אומרת, אנחנו מאוד רוצים להיות מעודכנים מצד אחד, ולהיות עם האצבע על הדופק, אבל גם מצד שני אנחנו מאוד גאים בזה שאנחנו אוהבים מוזיקאים שלא כולם מכירים, ואני חושבת שהשבר עם גיס נוצר גם מתוך איזושהי תחושת אכזבה של מעריצים שכן היו איתם מתחילת הדרך, והרגישו שההצלחה שלהם בשנה, שנתיים האחרונות היא אותנטית, והם ראויים לה, אבל יכול להיות שההצלחה הזאת נבעה ממקורות שהם לא אותנטיים, והיא לא צמחה בצורה אורגנית.
0: כן, זה כאילו אולי חוו פה רמייה של הדבר, רק אחד הדברים שהכי מגדירים אותנו, הטעם המוזיקלי שלנו הוא בנפשנו, ובטח, ובטח באמת בעולמות האינדי, שבהם, את יודעת, בדור שלי, תמיד אומרים, never mind, אנחנו שמענו את בליץ', שזה כאילו לסמן את הנקודה שבה הצטרפת לנירוונה, בסדר? כאילו, זה ממש נוגע במקום הזה, שהוא ממש מקום קריטי.
2: לגמרי, אני חושבת שבעולמות האינדי יש איזושהי פנטזיה רומנטית של האומן הבודד, הגיטרה, שכיתת רגליים מבר לבר, וההצלחה שלו עברה מפה לאוזן, אבל גם המיתולוגיה הזאת ככל הנראה נבנתה על ידי התעשייה. זאת אומרת, הסיפור הזה של הלהקה שהתגלתה במקרה, הרבה פעמים זה סיפור שמישהו כתב, אבל אני חושבת שגם ציפייה קצת לא ריאלית, כי מוזיקאי אינדי ב-2026, צריכים להיות גם יזמים ואסטרטגיים ולהבין בדאטה, ויכול להיות שדווקא התמימות הזאת שהיא הייתה, ואני חושבת שגם עדיין, חלק מאוד מאוד מאוד חשוב מעולמות האינדי, אולי פשוט כבר לא מאוד קיימת.
0: זהו, אני מסכימה איתך לגבי 2026, אני מסכימה איתך לגבי המצב כרגע, אבל כל מה שתיארת לגבי אותו מוזיקאי שמחטט רגליו באמת בברים וזה, זה חייב להמשיך להיות נכון, ואני אפילו חושבת שאת יודעת, עבורי, שהטעם שלי הוא עוד הרבה יותר שמאלה, נגיד, מגיס, אין מבחינתי סוג של ה-new mainstream באיזושהי צורה. זה שאתם קוראים לזה אינדי זה יופי. קואצ'לה הוא לא פסטיבל אינדי בשום צורה עבורי, ולכן כל השיח הזה כולו באמת נמצא באיזשהו מקום שהוא מסחרי, אולי מסחרי יותר קטן, אבל הוא עדיין מסחרי.
2: הוא לגמרי מסחרי. אני חושבת שכל תרבות פופ היא מערכת של השפעות ודחיפות ואיזשהו עיצוב תודעה, ואני חושבת שזה גם הפרדוקס של האינדי. זאת אומרת, כל אומן הרי רוצה להצליח. זאת השאיפה. אתה מתחיל מאינדי, אתה מתחיל כאומן עצמאי, והמטרה שלך היא לגדול. והרבה מאוד אומנים חצו את הקו באיזשהו אופן בשנים האחרונות, מאומני אינדי קטנים בשוליים, לאומנים מצליחים שמשתפים פעולה עם אומנים גדולים מהם, או הופכים להיות אותם אומנים גדולים. השאלה היא מתי עובר הגבול בעיניי בין איזשהי ניסיון ליחץ שהוא לגיטימי וניסיון לשווק את עצמך שהוא טבעי והוא מובן, כי הרי כל אומן חייב להיות חלק מהמשחק, לבין איזושהי מחשבה שהאומן שאתה אוהב בעצם ישתמש במניפולציות די זולות כדי להצליח.
0: ואנחנו אומרים שגיס חצו את הקווים האלו?
2: אנחנו לא לגמרי יודעים, זה בדיוק העניין. אני חושבת שהסיפור עם גיס הוא לא בהכרח השאלה אם הם השתמשו בשירותיה של סוכנות מיתוג חלקלקה ומרושעת, כי אנחנו לא באמת יודעים, וגם אמרו את זה בגרדיאן ואמרו את זה בוויירד, אנחנו לא לגמרי יודעים אם מבצע ההשפעה הזה הצליח. אנחנו, בסופו של דבר, כמו שאמרתי, נתוני ההשמעה של גיס הם לא מאוד מאוד גדולים. בספוטיפיי ובשאר פלטפורמות ההזנה. אנחנו לא יודעים אם בסופו של דבר זה הוביל לאיזושהי הצלחה. אנחנו כן מתבאסים על זה שלהקה כמו גיס השתמשה בשירותים של סוכנות, שיווק, שכנראה נקטה בפעולות לא מאוד סימפטיות כדי ליצור הצלחה. כן. זה קצת מלכלך את הפנטזיה.
0: לא רק את הפנטזיה, את המוזיקה עצמה, אני חושבת באמת על האדם ששוב, את יודעת, שומעים את אותם השירים, והם נשמעים טיפה אחרת, לצערנו.
2: כן, לגמרי.
0: יופי, אני מאוד מודה לך, יער בן בנישתי, רגע, אני אעשה את זה שוב, כי זה מקום אחר, סליחה, וגם לא בטוח שככה זה יהיה, אני חושבת שזה יהיה בתחילת הזה, אבל יער בן בנישתי, מנהלת קריאיטיב ואסטרטגיה במולי אר, ומזכירה שוב גם את הניוזלטר המעולה, Touch Grass. תודה רבה.
2: תודה רבה, שרון.
0: ביי. אז לסיכום, גיס גייט בעצם מבקש מאיתנו שני דברים. הראשון, לבחון מחדש את כל האופן שבו אנחנו צורכים תוכן, ויותר מכך, האופן שבו אנחנו מעבירים תוכן לאחרים. ושתיים, לשאול מחדש, מה זה אינדי? זה פשוט עוד שוק, רק קטן יותר? אם ככה, זה פשוט עוד שוק. ואולי, תחת משטר האלגוריתמים, אין שום דבר שאינו שוק. כלומר, אם אתה שומע את זה, וזה לא השכן שלך, שער כרגע, במרפסת, זה פשוט שוק. עד כאן סקרנית להיום. אתם יכולים לכתוב לנו הצעות, רעיונות, מחשבות. תיבת המייל שלנו היא kansakranit@gmail.com. kansakranit, כמו ששומעים. אנחנו נודה כמובן גם למפיקים שלנו, עדי אפרת וטל ניסן, ולמבצעים הטכניים, אלן אדיונו ואסף רוחם. אני שרון קנטו, שמרו על השפיות. סקרנית התחלתי לפני קצת יותר משנה. נקודת המפגש בין האדם לטכנולוגיה, בין העצמות לשבבים, בין הרוח האנושית לבין הרוח במכונה, נראתה לי, כמו לרבים מאוד לאורך ההיסטוריה, מעניינת. ואולי בנקודה הזאת בזמן מעניינת במיוחד. דיברנו כאן על כל מיני אספקטים של המפגש הזה. נקודות מחקר שונות, עבודות אומנות, מחשבות. ככל שהשנה נקפה, משהו קרה. בהתחלה, השיח על הבינה המלאכותית השתלט. חידושים צצו השכם והערב. נדמה שכדי להדביק את הקצב, קצב לא אנושי, צריך לדבר רק על זה. לא רק אנחנו דיברנו על זה יותר ויותר. כולם דיברו על AI יותר ויותר, בין אם כדי לזכור חידושים, בין אם כדי לחשוב על מצב האדם, ובין אם כדי להשמיע נבואות.
3: We may look on our time as the moment civilization was transformed, as it was by fire, agriculture, and electricity.
4: Will AI take my job?
5: I think AI can absolutely take people's jobs.
6: We are going to see AI changing even things like religion.
7: I think AI will probably, like most likely, sort of lead to the end of the world, but in the meantime...
8: I think we're trending toward to having something that's smarter than any human by maybe next year or something.
0: הנבואות ברובן נגעו לחזון ה-AGI, בינה מלאכותית עילית שתפקד על עצמה בתבוניות עצמאית שתעבור את זו של האדם ותיצור עולם בו הוא אינו יכול יותר להבין את המתרחש או לשלוט בו. רגע, זה מאוד דומה למה שכבר קורה עכשיו, במציאות שלנו, לא? מישהו מבין את העולם? מישהו מרגיש שהוא עדיין שולט בו? בדיבור היומיומי אנחנו מבחינים בין סינגולריות, שהיא המצב הטכנולוגי אותו תיארתי, לבין טוטליטריות, מושג שבעצם אומר צורת שלטון חובקת ומוכרת כבר, שאין בה שום דבר חדש. אבל מילולית, המרחק בין שתי המילים האלו לא רב. שתיהן מתייחסות לאחדיות, להבדיל מהאחדה. אחדיות, הפיכת העולם למקשה אחת, בלתי ניתנת לפריצה, להכלה, להבנה או לשינוי. בעצם זאת פרידה מהתפיסה הדיאלקטית. אין יותר דיאלוג, אין יותר פרומפט, אין יותר התנגדות. לא כי אין התנגדות, אלא כי אין לה שום משמעות. משמעות הפעולות בעולם סגורה בפנינו. בינת כל הבינות, מלחמת כל המלחמות. שיח טוטלי, אחדיות. אם אנחנו משווים את החיים שלנו לקלאסיקות של מדע בדיוני, אנחנו, צוות סקרנית, היינו בטים הקסלי. היינו בחזון טוטליטרי טכנולוגי של חברה חסרת מוביליות שנשענת על כוחה המיטיב, לכאורה, של הטכנולוגיה.
9: Then... Upon reaching computer lessons after 6 more years in a final conditioning school, each happy, healthy individual will go forth to take up his or her predestined place in the greater society.
0: האורווליאנים חלקו עלינו. מה העולם החדש מופלא? אתם לא רואים שזה בול 1984?
10: If you want a vision of the future, Winston, imagine a boot stamping on a human face forever.
0: ובכן, נראה לי שלא צריך לבחור. דיסטופיית כל הדיסטופיות היא בהישג ידינו. המלחמה האחרונה בישראל הביאה לשיא את הניוספיק, השיא החדש המקומי, ולא רק המקומי. המלחמה שתביא את השלום הוא משפט שנאמר לאחרונה ללא מצמוץ. זו מלחמה שבה כדי להסיר איום טילים חוטפים מתקפת טילים. הכל הגיוני במסגרת שיח שהפך לחסר המשמעות, ובעיקר לכזה שאיש לא יכול להבינו. בעולם בו אין תקשורת, ייתכן שמצב של חוסר הבנה היה מביא לשתיקה. בעולם בו תקשורת היא הכל, מצב של חוסר הבנה מביא להפך הגמור, לטילי טילים של פרשנות וללידתם המוצלחת של אינספור נביאים, שהרי אם ההווה אינו נהיר, אפשר להמר על העתיד. ההתנבאויות המוזרות ביותר הן של אלו שבעצם גם קובעים את העתיד. הם משמיעים כל מיני משפטים כלליים, ספקולציות פילוסופיות, אזהרות חמורות אפילו, כשהמושכות בעצם בידיים שלהם.
11: We really are heading towards AI systems that are better than almost all humans at almost all tasks. My guess, and I'm still not certain of it, but I think with some of the things we've seen with models starting to be as good as PhD students in areas like math and programming and biology, it is my guess that by 2026 or 2027, we will have AI systems that are broadly better than almost all humans at almost all things.
0: בתחום הבינה המלאכותית אנחנו עדים לראשונה לאנשים שהמציאו משהו ואומרים בפירוש שאין להם מושג איך הוא עובד עד הסוף ולאן הוא הולך ולמה. בתחום המלחמה אנחנו עדים לאנשים שיוזמים אותה ואומרים אחר כך בפירוש שאין להם מושג לאן היא הולכת ולמה. חוץ מכמובן ביטויים כמו עד הניצחון או עד הסינגולריות. הדברים כולם נעשו מורכבים מדי. אי אפשר להקיף אותם במחשבה. וזו עוד סיבה לפשטנות. כשהעולם מורכב, מסרים פשוטים יעשו את העבודה. העולם הגלובלי המאוחד, יחד עם חוסר הידיעה וחוסר ההבנה, הביאו גם למצב של תחרות מידית. אנחנו לא יודעים מה אנחנו עושים, ואנחנו גם לא יודעים מה האחר עושה, אז בטח שלא נדע מה נעשה אחרי שהאחר יעשה את מה שהוא יעשה. גם הזמן מתאחה. אמריקה רוצה להיות גדולה שוב. Together we will make America great again. ישראל רוצה לחזור לימי התנך. Can David establish our capital? Our capital here in Jerusalem only 3000 years ago. את החזרה לעבר עושים בעזרת העתיד. בינה מלאכותית היא חלק אינטגרלי מהלחימה כבר עכשיו, וזאת למרות שמחקרים מראים שמודלי שפה גדולים נוטים להסלמה מהירה, ובמצבי קיצון אפילו לא מהססים להמליץ על שימוש בנשק גרעיני.
12: כרגע ברחנים.
13: יצרנו מערכת AI שיש לה סט חוקים עצמאי. בן אדם הוא זה שמנהל אותו, אבל בסוף המערכת רצה לבד.
0: אבל הסיפור של השבועות האחרונים היה סביב הדרישה של הפנטגון מאנטרופיק לאפשר שימוש בלתי מוגבל במודל קלוד לצרכים צבאיים, כולל מעקב ונשק אוטונומי. אנטרופיק סרבה בטענה לקווים מוסריים ואתיים, ובטענה שהטכנולוגיה בעצם לא מוכנה ולא בטוחה דיה לשימוש. הממשל, כתגובה, איים להגדיר אותה כסיכון בשרשרת האספקה. אחרי הפיצוץ הזה עם אנטרופיק, OpenAI חתמה על הסכם עם הפנטגון לפריסת מודלים מתקדמים בסביבות מסווגות. סם אלטמן, מנכ"ל OpenAI, טען שההסכם כולל, ציטוט, קווים אדומים לשמירה על בטיחות. אבל עצם העובדה שההסכם הזה נחתם אחרי שהקודם נכשל, בהחלט מעורר תהיות. במהלך האחרון, אנטרופיק חזרו לשיחות עם משרד ההגנה האמריקאי במטרה להגיע להסכם על שימוש צבאי בקלוד, לאחר שקריסת המסע ומתן איימה לעלות לחברה באובדן של מאות מיליוני דולרים.
14: If you provide a service, you don't get to decide where that service is used. There's this operational side of military decisions. Of course we don't have any say about that.
0: זה מנכ"ל אנטרופיק, דריו אמודאי, ברעיון לאקונומיסט. כל הדיון הזה על איזו חברה ואיזה ביליונר הוא זה שיסייע לצבא וגם על הדרך יפר קודים של פרטיות וביטחון, לא ממש משנה לנו. למשל, בזמן שטראמפ חתם על צו שמורה לכל הסוכניות הפדרליות להפסיק לאלתר את השימוש במודלי ה-AI של חברת אנטרופיק, מטוסי חיל האוויר האמריקאי כבר היו בדרכם ליעדים באיראן, עם מערכות פיקוד, כלים להערכות מודיעין, זיהוי מטרות וסימולציות של זירת קרב בזמן אמת, שכולם מבית אנטרופיק. כן, הכל מורכב, גם לנשיא האמריקאי. אבל לדבר אפשר. מה זה אפשר? חייבים. מוכרחים להמשיך לדבר.
15: Israël et l'Iran et pourquoi ça fait en tant que ça
16: déjà
15: il faut comprendre que c'est
17: des gens qui sont en train de se battre ça va être
18: pas mal de
17: combats de
18: l'équipe
17: française c'était
18: compliqué
0: אז נתנגד, אתם אומרים. אבל ההתנגדות לא רק שלא משנה כלום. למעשה, באופן בו עובדים הדברים בקיום טוטלי. האלימות והדיכוי הם כוח משמר. דיכוי ההתנגדות, ולעיתים גם ההתנגדות עצמה, הם חלק מאותו מופע של שימור הכוח. הם מזינים אותו. למשל, דוגמה קטנה. בקצה כל כתבה באתר החדשות N12 מופיעה השאלה. האם הכתבה עניינה אותך? הגולשים יכולים לבחור בין כן ובין לא. לא. הבחירה הזו מדגימה היטב את סוג השאלות וסוג הבחירה של העידן החדש. גם כן וגם לא מביעות בסופו של דבר engagement, שזה הדבר החשוב. מי שלא התעניין בכתבה כלל לא קרא אותה מלכתחילה ולא נתקל בכלל בשאלה. מי שכבר נתקל בשאלה בעצם מביע באופן הזה הסכמה או זעם. שם היינו הך מבחינת המערכת. כן או לא? זה אותו כפתור. גם אני בתקשורת, גם אתם כעת בתוך התקשורת, אז בואו נתנבא. מה יהיה בעולם סינגולרי טוטליטרי? עולם שהוא גם חדש ומופלא וגם נשלט על ידי האח הגדול והניו ספיק.
12: Do you ever wonder if people in the Middle Ages knew that they were living in the Middle Ages? Obviously, they wouldn't have called it that, but I mean, did they know that something great had come before them and something totally different and perhaps terrible was inevitably going to come after them? Actually, yes, kind of, in much the same way that we today look at the past with rose-tinted glasses and have nothing but this horrible anxiety when thinking about the future.

במקרה הטוב, החיים שלנו יהיו דומים לחיים בימי הביניים. חיים ללא מרחב תמרון. חיים של צמיתים, נתונים לחסדי כוחות גדולים מהם. האדון או התאגיד. ומאמינים בכל מיני שטויות כדי למלא את חוסר ההבנה הגדול שהוא הקיום האנושי. כשם שבימי הביניים ילדים גויסו לעבודה בגיל צעיר, ולמעשה טרם הומצאה הילדות כפי שאנחנו מכירים אותה, כך ניתן לראות איך כבר עכשיו קורה מהלך דומה בגלל הטכנולוגיה. ילדים שורים בה כמו מבוגרים. הם כוח עבודה רציני. בתחילת החודש, עם פרוץ המלחמה, פורסם שמרק צוקרברג קנה אחוזה חדשה. זו אחת העסקאות הגדולות שנעשו בארצות הברית אי פעם. 170 מיליון דולר. כפי שדווח, האחוזה כוללת 9 חדרי שינה, 15 חדרי רחצה, המטבח וחדר האוכל יופרדו על ידי אקווריום ענק, ובין הספרייה הדו-מפלסית יחבר מעבר סודי. חדר כושר, חדר יוגה, מרתף יינות, חניון, אולם קולנוע, סלון לעיצוב שיער, סוויטת ספא שכוללת חדר עדים וסאונה מקירות מלח מההימלאיה, וגם אולם ג'אז פרטי, כי צריך גם משהו לנשמה. האחוזה שוכנת באינדיאן קריק שבפלורידה. המעבר לפלורידה נעשה בעיקר לצורכי מס, שזה ניסוח יפה למרצון לשלם פחות מס. צוקרברג, שהונו מוערך בכ-270 מיליארד דולר, מצטרף לגל של מיליארדרים מעמק הסיליקון שבורחים מקליפורניה, בעקבות הצעת חוק לאישור מס מיוחד של 5% על מי ששוויים עולה על מיליארד דולר. צוקרברג יגור ממש 3 בתים מהמתחם של ג'ף בזוס מאמזון, ומספיק קרוב גם לבקש חלב מאיוונקה טראמפ וג'ארד קושנר. אבל האי אינדיאן קריק שבו שוכנת זולה של הצוקרברגים, אינה סתם עוד שכונת יוקרה. מדובר בקהילה שנקראת בונקר הביליונרים. בונקר הזאת באמת מילה מתרגרת, בעיקר עכשיו, אני מתנצלת. השכונה הזו מגודרת ועצמאית, היא מונה 41 חלקות בלבד. לתושבים שם יש כוח משטרה משלהם ונכסים משותפים שסגורים הרמטית לציבור. אנשים שחיים ככה, הם האנשים שבעצם חורצים את הגורל של כולנו. כמו בימי הביניים.

למה כל זה קרה לנו? כי היינו מפונקים, כי העדפנו נוחות, כי הבטיחו לנו שהחיים יעשו קלים יותר. מי שמעדיף קלות, משלם מחיר. אבל אולי זו לא אשמתנו, ואין צורך בהלקאה עצמית, כמו בימי הביניים. עד כאן סקרנית להיום, מאחלים לכם שלום וביטחון וקדמה אמיתית. מזכירים לכם את המייל שלנו, זו כתובת מייל ששייכת לחברת גוגל, כאן סקרנית, bgmail.com. כאן סקרנית, במילה אחת, כמו ששומעים. תודה למפיק שלנו, עדי אפרת, אני שרון קנטו. שמרו על השפיות, שמרו על עצמכם. ביי ביי.

0: כאן תרבות, כבר חוזרים. פלס דיור מוגן תל אביב, החיים הטובים בלב הפועם של תל אביב. במרחק נגיעה מכל מה שאתם צריכים ואוהבים. ועכשיו, בהנחה של 200 אלף שקלים לשתי דירות בלבד. בואו לשלושה חודשי ניסיון. פלס, כוכבית 3666, כפוף לתקנון.
1: כאן חדשות ברשת ב' הכותרות. איראן אומרת כי טרם גיבשה עמדה על ההצעה האמריקנית. דוח מסווג של ה-CIA מלמד שהמשטר בטהרן שמר על רוב יכולותיו. שיחות המסע ומתן בין ישראל ללבנון נקבעו לימים חמישי ושישי בשבוע הבא. צהל חיסל מחבל שהשתתף בחטיפתה של מי השם בשבעה באוקטובר. שוב, טענות על אלימות מתנחלים ביהודה ושומרון. תחזית, התחממות בהדרגה.
2: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, שלום לכם. השעה עכשיו 8, כאן גבי ינון. דובר משרד החוץ של איראן, איסמעיל בקי, אומר כי טהרן טרם גיבשה את עמדתה על ההצעה האמריקנית וטרם השיבה לה באופן רשמי. כך דווח בערוץ הקטרי אל ערבי. כשבנו גיא מעיין מוסר כי בערוץ אלג'זירה דווח שאיראן לומדת כעת את פרטי ההצעה שהועברה לידיה באמצעות מתווכים מפקיסטן. בתוך כך, ניתוח מסווג של ה-CIA שפורסם בוושינגטון פוסט מעריך כי איראן מסוגלת לשרוד את הסגר הימי האמריקני למשך 3-4 חודשים נוספים לפני שתתמודד עם השלכות כלכליות חמורות. לפי הדיווח, המודיעין האמריקני סבור שהמשטר שמר על רוב יכולותיו הצבאיות, כ-75% מהמשגרים הניידים וכ-70% ממלאי הטילים הבליסטיים, ואף הצליח לשקם מתקנים תת-קרקעיים שנפגעו. בעוד גורמים בארצות הברית מזהירים כי ההנהגה האיראנית הפכה נחושה וקיצונית יותר, בבית הלבן מציגים תמונה הפוכה וטוענים כי איראן רוסקה צבאית וסופגת נזק כלכלי של חצי מיליארד דולר ביום. כך מוסר כשבנו ישי בר יוסף. שיחות המסע ומתן בין ישראל ללבנון נקבעו לימים חמישי ושישי בשבוע הבא. כך אמר גורם ישראלי לכתבתנו גילי כהן. כשבנו ישי בר יוסף מוסר כי את לבנון ייצגו סימון קרם, שהיה השגריר בוושינגטון, השגרירה המכהנת נדה חמאדה מעווד, הקונסול וסגן ראש המשלחת וסם בוטרוס, וכן הנספח הצבאי בשגרירות. לאחר חקירה מודיעינית, צהל מאשר כי חוסל מחבל שהשתתף בחטיפתה של מי השם ממסיבת הנובה בשבעה באוקטובר. בשבוע שעבר חיסלו כוחות צהל את המחבל אברהים אבו סקר, איש חמאס ששימש פרמדיק ברצועת עזה והוביל פעולות טרור נגד כוחות הביטחון. כך מוסרת כתבתנו כרמלה מנשה. שוב טענות על אלימות מתנחלים ביהודה ושומרון. סוכנות הידיעות הפלסטינית הרשמית וואפה טוענת כי מתנחלים ריססו בגז פלפל יושבי רכב הסעות פלסטיני באזור מספר יעתה שבדרום הר חברון. קודם לכן יידו אבנים לעברו, שברו את זגוגיות הרכב ואילצו אותו לעצור. מקורות פלסטיניים פרסמו סרטון המתעד לטענתם מתנחלים התוקפים בירי ובמכות קבוצה של פלסטינים בחירבת סמרה שבצפון בקעת הירדן. כשבנו גיא מעיין מוסר כי על פי הדיווחים 3 פלסטינים נפצעו. הוסר המחסום האחרון להגשת כתב אישום נגד חברת הכנסת טלי גוטליב מהליכוד. שר הביטחון ישראל כץ חתם על תעודת החיסיון הנדרשת להליך המשפטי בשל חשיפת זהותו של איש שבק. חתימתו של כץ מגיעה לאחר חודשים של עיכוב שבמהלכם הזהירה היועצת המשפטית לממשלה כי מדובר בפעולה שעלולה להיחשב לבלתי חוקית בשל החשש שהשר פועל למניעת הגשת אישום נגד חברת מפלגתו. כתבתנו תמר אלמוג מציינת כי מאחר שגוטליב סרבה להתייצב לחקירה ולשימוע, כתב האישום כבר מוכן וצפוי להיות מוגש בקרוב. משרד ההגנה של רוסיה הכריז על הפסקת אש בלחימה עם אוקראינה ממחר בחצות ועד 10 במאי. זה זאת לרגל חגיגות יום הניצחון על גרמניה הנאצית.
0: כאן תחזית. הערב בכאן 11, אחרי החדשות, מה שתגידו עם סיכום בועט של השבוע.
3: הדבר הטוב היחיד של השנה זה דני אבדיה.
0: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
1: התחזית ממחר עד יום ראשון, התחממות בהדרגה, ויעשה חם מן הרגיל בהרים ובפנים הארץ. ביום שני, התקררות קלה. אורחי החדשות, נפתלי מנשה ואיציק ברהום. ועד כאן, מחדר החדשות.
2: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
4: כאן תרבות.
5: ועכשיו, הבלתי מאוזנים מבית כאן הסקטים. הבלתי מאוזנים עם דנה מודן ויובל מנדלסון.

0: עוד מהפתיח, עוד מהפתיח, עוד.
1: לא, לא, לא, לא.
0: לא, לא. רק עוד צד מהפתיח הזה.
1: לא, לא, לא, לא.
0: כן, זה אף פעם לא שמענו עד הסוף, אז אנחנו לא על זה. שלום לדנה.
1: שלום יובל.
0: ואנחנו בפרק מספר 34.
1: יפה, ומה, מי לבש את חולצתו?
0: כמספר, אשר על חולצתו, של שחקן הכדורסל האמריקני, כוכב ה-NBA, כוכב הפיניקס סאנס, הוא צ'ארלס ברקלי.
1: יפה. אני שמה לב שאתה תמיד נותן כאלה מפעם, שאתה כמוני, זה בערך נעצרת איפה שהידע שלי נעצר, אתה לא נותן מספרים מהיום.
0: זה נכון, אני עד 96. ואז זה התעצב אצלי, ואז אני, משם זה אנרציה. אני הולך על האנרציה.
1: אני מרגישה טוב עם זה דווקא, כן.
0: עוד מישהו שהוא מפעם, אבל הוא בליבותינו תמיד.
1: כן.
0: אלי מוהר.
1: נכון.
0: רוצה להגיד עליו דבר, ולמה נזכרנו בו?
1: נכון,
0: בוודאי. לא ששכחנו, אבל...
1: לא, אנחנו לא שכחנו. למה אפשרו לנו להזכיר?
0: כן.
1: בוא נגיד ככה.
0: יפה.
1: בעולם שאנשים חמודים עם עצמי להזכיר. בפרס ישראל שהוענק,
0: זה בפרס ישראל או בטקס המסועות?
1: לא, בפרס ישראל.
0: סליחה.
1: זה הכל כאילו בכל היום הנהדר הזה שהיום העצמאות.
0: אנחנו כמנחי הטקס האלטרנטיבי עוד לא נרגענו מהמאורעות

0: אני הסתכלתי, אני גם לא הכרתי את הזמר הקינה.
1: אני לא יודע אם יש כזה זמר.
0: והייתי באותה התנסות שלך.
1: ומה ראית?
0: ואמרתי, אני אכנס, תבנירות וזה, ואז הדבר הראשון שעלה לי זה השיר שלו עם 34 מיליון צפיות.
1: נו, בסדר.
0: רק אחד מהם, אז יפה.
1: זה לא צפיות אמת, הם משלמים וזה מקפיצים את זה.
0: לא, לא, אני דווקא לגמרי מאמינה, גם ראיתי את כל הקליפ, קליפ מאוד יפה. באמת.
1: אז הזמינו אותו לפרס ישראל לשיר מה?
0: הזמינו לשיר את השיר נבואי קוסמי עליז. שיר מפורסם וידוע מאוד של אלימור. שיון רכטר הלחין. ו... נתנו, אני לא הטכנאית, אני לא אחראית על הווליום.
1: את לא אשמה. דנה הקפיצה אותי שאמרה את הווה הזה, זה פשוט צבח לי באוזנה. אוקיי.
0: והוא שר גרסה לשיר. השיר נגמר באמת בבית מאוד מאוד אלי מוהר. אגב, אני אציין ואגיד, כי יש אנשים שאומרים אלי מוהר.
1: שם צירה.
0: מה זה עם העין הזה?
1: שם צירה, אלי.
0: זה אלי, זה השם אלי מוהר.
1: אלי ומחתש.
0: לא, זה לא
1: אל מלימה. תגידי.
0: לא, זה אליה כהן מספר שמואל.
1: ולמה לאליה כהן, ולמה לאליה כהן קוראים אליה כהן?
0: בגלל האלי והמחדש.
1: אני חושב ככה.
0: יכול להיות. אוקיי. והבית שהוא באמת מאוד מאוד של אלי מוהר, ומאוד גם היה דומה לו ומאפיין אותו, שהוא, אני חושבת שכולם מכירים, אבל בכל זאת אני אקריא את זה. כן. כמו בריג'יט ברדו שתפסה כבר את העסק, השאירה מאחור את הטוב ואת הרע, ועל העניינים היא צופה מן המרפסת, משהו בך יאמר לך,
1: הפסק.
0: והוא שר את זה, אבל הוא שינה...
1: שתי מילים.
0: שתי מילים.
1: במקום בריג'יט ברדו, מה?
0: עם ישראל. ככה, כמו
1: עם ישראל. לא נכון, כמו העם הזה.
0: כמו העם הזה? לא, כן?
1: הוא מתכוון לעם ישראל.
0: אוקיי.
1: כמו העם הזה, שתפס כבר את העסק, השאיר, עכשיו תראי, תכף את תגידי, אבל כבר מבחינה משקלית, מוזיקלית, כבר יש פה פאול. למה? כי כמו בריג'יט ברדו שתפסה כבר את העסק, השאירה מאחור את הטוב ואת הרע. טה-טה-טה-טה-טה, את הטוב ואת הרע. עכשיו, העם הזה הוא זכר, אז אי אפשר.
0: אז איך הוא שר את זה?
1: אז הוא שר. כמו העם הזה שתפס כבר את העסק, השאיר מאחור... את הטוב והטרה.
0: אני צריך לעשות, השאיר רק מאחור,
1: אני לא יודע, כבר, יש פה עבירה.
0: כבר התעייפתי.
1: כבר לא טוב, כבר לא טוב, זה כבר נעשה בחופזה, ברישול, באיזה חפיפניקיות כזאת, שאולי גם כן מזוהה עם העם הזה, ויצא פחות טוב.
0: כן.
1: אבל זה רק ההתחלה.
0: ממש, קצה הקרחון. גם, אני, קודם כל אני חושבת שהוא, אני ראיתי את הקטע הזה אחרי שאמרו, אני נחשפתי לזה ששרון מוהר, בת שלו, כן. כתבה את זה, והייתה מזוזת, והיא אמרה שזה סותר את כל המהות של הבן אדם, בן אדם שוחר שלום, והכי רחוק מפשיזם שאפשר, וההרגשה הזאת של לקחת את השיר, ולעשות איתו משהו שהוא ההפך הגמור,
1: המשהו הזה בעיניי זו... הלאמה.
0: כן.
1: מלשון, לקחת השיר הזה, נכס אותו ללאום. עוד דבר היא אמרה ביתו, שהוא היה גם פדנט גדול. זאת אומרת, הוא הקפיד קלה כחמורה על, על, על, על קוצו של יוד.
0: כן.
1: ולעשות את הדבר הזה, מבלי לבקש רשות, הרי אפשר לבקש רשות, וברגע שהרשות ניתנת, אז מדברים גם על, על, על תמורה. נגיד, אפשר לעשות דבר כזה. אבל לא, מהמקפצה, לקחו את השיר כאילו הם בעלי הבית, לוקחים את הטקסט הזה, משנים אותו בכזה אופן כאור. ראיתי את זה, אם אני מרשה להתנסה עוד קצת. ביצוע כאור מאין כמותו.
0: זה גם קצת כזה.
1: של אותו זמר אנונימי.
0: של כיתה ג' להגיד, כמו העם הזה, זה כמו שירים כזה, בטיולית, בטיול השנתי.
1: כן, כן, כן.
0: תנו לי יוד, תנו לי סין, כזה.
1: מה קיבלתם?
0: כמו העם הזה, העם הכי מגניב, מי העם מספר אחת? ישראל, ישראל, זאת האווירה.
1: אני גם רציתי להציע להם עוד כמה שינויים שהם ממש פספסו.
0: כן.
1: כמו העם הזה, שיר את מאחור, השאיר, אמרנו, מאחור את הטוב ואת הרע, ועל העניינים הוא צופה מן המרפס. למה לא על הירוטים?
0: יפה.
1: לא חשבו על זה?
0: יפה. אנשית שלא חשבו בכלל. קודם כל יש מצב שהוא עשה את זה, אני לא יודעת, תומר אמר שהוא, העורך החתיך שלנו, אמר שהוא יתחקר את זה וזה לא תוחקר.
1: עוד יתוחקר, מתחקרים
0: כרגע. כי אני, שראיתי את זה, אז בתרגום של הטקס, היה את השיר המקורי. בתרגום, הוא שר בדרכו, אבל בתרגום,
1: אבל זה, שוב
0: זה גם הרשלנ... יפה, כי
1: אבל
0: לדעתי,
1: זה שוב הרשלנות
0: אז
1: הזו.
0: אני לא יודעת, לא אבל זה גם יפה, כי רוב האנשים,

הייתי חולה מאוד, שקוע בכיסא, ופשוט ניגנתי. באותו זמן החלטתי על משהו מינימליסטי, שבו תהיה רק מכונת תופים אחת וטרק ליווי נוסף, עם ליין גיטרה מעל. מעולם לא עשיתי יותר מאובר דאבינג של גיטרה אחת. מרטין המפיק לא אמר לו מה הוא רוצה או נתן לו איזשהו פידבק תוך כדי. הוא פשוט היה שקוע בעניינים שלו. העבודה המוזרה הזו בדיעבד היא חלק מהקסם של האלבום הזה. כמו בשיר שפותח אותו, הקטע המוכר ביותר של דדורותי קולום, ואחד מקטעי הגיטרה המיוחדים שיש, זה מה שריילי אמר עליו. זה קרה כי מרטין הצליח להוציא סאונד של ציפורים מהסינטיסייזר, והשימוש שלי באקורדים של מינור 7 הפך בהמשך לאלמנט מלודי מזוהה. פתאום היה את הרעש המרצד הזה של הציפורים, ואני התחלתי לנגן עליו. מרטין הביא מקצב טופים פשוט מאוד, הוספנו עוד גיטרה, וזה Sketch for Summer.

אז אחרי שלושה ימים מוזרים כאלה שבהם ויני ריילי מנגן באולפן בזמן שהמפיק שלו מרטין הנט בקושי מתקשר איתו או מסביר לו מה הוא עושה או לאיפה הולכים, ריילי התחרפן. הוא טען שהמוזיקה שלו היא מה שחשוב, ומנגד הנט טען שבלי האפקטים שלו וההפקה אין אלבום, ושניהם צדקו. אבל אז, בזמן אמת, ריילי עזב את המקום. לפי ריילי, מרטין הסתכל עליו במבט כזה של, אז מה עשיתי? ואז הוא מלמל משהו כמו דיבות מזדיינות, ואמר שנצטרך להסתדר עם מה שיש. ובלייבל פקטורי באמת הסתדרו עם מה שיש, עם מה שהספיקו להקליט עד לאותה

נקודה. האלבום המשיך למיקס בסטרוברי סטודיוז, אולפן מתקדם יותר שבו הנט וג'וי דיוויז'ן יצרו את אלבום הבכורה המכונן Unknown Pleasures זמן קצר לפני. אלא שוויני ריילי לא היה באירוע, הוא לא שמע את האלבום המוגמר עד שהוא קיבל את מה שנקרא את ה-white copy לפני ההוצאה, שזה קורה באוקטובר 79, זמן קצר לפני שהאלבום יוצא. אפשר לומר שכמעט לא הייתי חלק מהאלבום הראשון, ריילי אמר אחרי שנים. לא הייתי שם כשהוא עבר מיקס, זה לא עניין אותי. ואז פשוט הגישו לי את האלבום שלי. נשמע את עוד אחד מהקטעים הטובים באלבום הזה. ריילי כתב אותו לזכרו של אביו שהיה פסנתרן ומי שגרם לו לאהוב ג'אז ומוזיקה קלאסית. הוא מת כשריילי היה רק בן 17, ובניגוד להרבה מהקטעים באלבום שנולדו מאלתור במקום או כל מיני שברי רעיונות שהתפתחו, את הקטע הזה לקח לו הרבה זמן לכתוב. חלק מהאתגר בהפקה היה לארוז את המוזיקה במרכאות, כי ריילי ניגן בסגנון כזה של פרי ג'אז, ואם מקשיבים, אז הגיטרה היא בעולם אחד משלה, וכלי ההקשה והסינטים כאן כאילו נלקחו מקטע אחר.

ויני ריילי הוא הפנים של האלבום הזה, אבל היו גם חברים שבאו לעזור. הבסיסט פיט קרוקס והמתופף טובי טומן, שהיו חברים בעבר עם ריילי בלהקה The Nosebleeds. נשמע אותם יחד בקטע הזה שחותם את הצד הראשון בתקליט.

התוכנית הייתה להוציא את האלבום בסוף שנת 79, אבל היו כמה עיכובים, כמו עניין העטיפה. טוני ווילסון רצה לעשות משהו מיוחד, והוא לקח השראה מהתיאורטיקן הצרפתי גי דבור. בסוף שנות ה-50 הוא הוציא ספר שהגיע עטוף בנייר זכוכית, נייר שיוף כזה, כדי לפגוע בכוונה בספרים אחרים על המדף, וגם משהו כזה שכל מי שיחזיק את הספר ירגיש את זה בידיים. אז טוני ווילסון הזמין 4,000 עטיפות מנייר זכוכית לתקליט של ויני ריילי. זה גם היה איזשהו קונטרסט בין העטיפה המחוספסת לבין המוזיקה החלומית. בעלון של הלייבל פקטורי נכתב, היזהרו, עטיפת נייר הזכוכית עלולה לפגוע בפריטים אחרים אם לא תספקו לה כיסוי מגן. ובגלל שזו עטיפה מיוחדת ושמדובר בלייבל צעיר בתחילת הדרך, הכל היה DIY. תדמיינו את זה, במשרדים של החברה נפתחת סדנת יצירה עם כמה מחברי להקת Joy Division שיושבים ומדביקים את נייר הזכוכית לעטיפה של דדורותי קולום. גם כאן ויני ריילי עצמו לא היה מחובר למה שקורה. הוא הבין רק תוך כדי תנועה לאיפה הדברים הולכים. הרבה מהעטיפות האלה התפרקו די מהר, אבל המוזיקה שהייתה בפנים נשארה איתנו, וזה מה שחשוב. האלבום יצא בינואר 1980, הוא נקרא The Return of the Dorothy Column, ורוב הביקורות שיבחו את האלבום הזה. השוו את הנגינה של ריילי לג'רי גרסיה ולפיטר גרין, אבל גם שמו דגש על המקוריות של האלבום הזה ועל השונות שלו בנוף. על זה שבתוך הרעש של הפוסט-פאנק, המוזיקה השקטה והמאופקת של ויני נשמעת כמעט רדיקלית כמו הפאנק עצמו. בביקורת אחרת נכתב שלריילי יש מגע מוזיקלי מיומן שמאפשר לו להצליח במקום שבו טכנאים מחוננים יותר, למשל רבים מאומני ECM נכשלים. בביקורת אחרת נכתב שזה אלבום שפנקיסטים עשויים לזלזל בו והיפים לא יעזו להאזין לו בכלל, שזו הבחנה יפה.

מצב טיסה, אנחנו עם אלבום הבכורה של דדו רותי קולום, שזוכה לחיבוק חם כשהוא יוצא בינואר 1980. מי שגם כתבה על האלבום הזה הייתה דבורה קרטיס, אלמנתו של איאן קרטיס, הסולן של ג'וי דיוויז'ן. היא כתבה על זה בספר הזיכרונות שלה וחזרה על התקופה שקרטיס והלהקה היו בלונדון ועבדו על האלבום השני והאחרון של ג'וי דיוויז'ן. הם היו רחוקים האחד מהשנייה באותם ימים כשהיא נשארה בצפון אנגליה, וזה מה שהיא כתבה. הייתי צועדת ברחובות וזה היה בודד בלי איאן, ושוב ושוב העברתי את הזמן בהליכה עם העגלה או בהאזנה ל-The Return of the Dorothy Column. המוזיקה הייתה כל כך עצובה ורגשית שזה הרגיש כמו הדבר היחיד שמתאים לנגן. ואז יום אחד איאן התקשר אליי ואמר בקול שקט מאוד, זה בסדר, תחזיקי מעמד. חלמתי על כך שנחזור להיות יחד ועל העתיד שיהיה לנו. ניגנתי שוב את האלבום העטוף בנייר הזכוכית של דדו רותי קולום. הניואנסים במלודיה קיבלו גוון אחר, ואני ממש רקדתי בבית באקסטזה, מאמינה שבאופן כלשהו קיבלתי את בעלי בחזרה. איאן קרטיס, כידוע, שם קץ לחייו זמן קצר אחרי שהאלבום הזה יצא, במאי 1980.

דווקא לויני ריילי עצמו לקח קצת יותר זמן להעריך את אלבום הבכורה המיוחד שהוא יצר. סניתי את זה לחלוטין במשך שנתיים, הוא אמר. כאילו לא היה לזה שום קשר אליי. לא הייתה לי כמעט שום השפעה על אילו קטעים ייכנסו אליו, ואפילו לא שמעתי את המיקס הסופי עד שקיבלתי את העותק של התקליט. לא חשבתי שמישהו יקנה אותו. אבל אחרי ששמעתי את העבודה של מרטין הנט, המפיק, עם ג'וי דיוויז'ן, הבנתי שהוא נתן לגוף העבודה שלי זהות חזקה מאוד שלא הייתה לי. ויני ריילי ימשיך להוציא אלבומים כדדו רוטי קולום. ממליץ מאוד לבדוק גם את האלבום שנקרא פשוט ויני ריילי מ-89. אם אתם רוצים לשמוע עוד על הסצנה של מנצ'סטר, אז חפשו את הסרט המצוין 24 Hour Party People, אנשי המסיבות בעברית מ-2002. בארכיון של ספשייל 88 תמצאו גם תוכנית מיוחדת שמוקדשת לסרט הזה. במרכז הסרט עומדת הדמות של טוני ווילסון, המייסד של פקטורי, ומי שהיה קשור במיוחד לדורותי קולום. ובסוף הסרט יש רגע שסטיב קוגן, שמגלם את טוני ווילסון, חווה התגלות. הוא רואה את אלוהים שנראה כמוהו, ובין הדברים שאלוהים אומר לו זה, ויני ריילי אגב כבר מזמן היה צריך לעשות קאמבק, אולי כדאי לחשוב על אוסף לעיתים, זו מוזיקה מצוינת להירגע איתה. אז אנחנו נסיים עם משהו מהמהדורה המורחבת שיצא לקראת סוף השנה שעברה, עם הרבה תוספות לאלבום הזה. אני גיל מטוס איתכם כאן שוב, גם מחר ב-9. זה ביצוע לייב של Sketch for Summer, שכבר שמענו כאן הערב. 13 באוגוסט 1981, לייב בבריסל.

0: כאן 88 ספשייל 88
1: טוב לכם, כאן 88, בדרך כלל בשעה הזאת אתם ואני מתכנסים יחד לשורשים, התוכנית שחוזרת אל העובד, דרך העבר ולעבר, דרך העובד, ולכן אנחנו חוזרים רק לעבר, בין מהדורת שורשים פוגשת את ספשייל 88, וממשיכים רצף של ספשיילים שהקדשנו ללד זפלין ולאלבומים שלהם, כי הערב, ממש היום, מציינים 50 שנה. לצאת האלבום השביעי של לד זפלין פרזנס, ולמען האמת הוא מסמן את תחילת ההיחלשות של זפלין, אבל כמו בכל האלבומים המאוחרים של הלהקה, יש בו גם רגעים מבריקים. אין בו אגב יצירות אקוסטיות, וזה תמיד היה מנקודת החוזקה, החוזקה של הלהקה, ואולי זה מעיד על משהו. פלנט, רוברט פלנט, אמר על האלבום, Presence was our stand against everything. We were literally fighting against existence itself. כדי להבין את המשפט הזה ולמה הוא מתכוון, שזה אגב קצת מרגיש שייך לנו, המשפט הזה פתאום, ואני רוצה רגע רק לציין שתוכנית הזו היא בריחה, היא קפסולה. הזדמנות לא להתעסק במה שקורה בחוץ, לכן לפעמים מוזיקלית יש יגידו שרגע, זה לא מתאים עכשיו, אבל אנחנו מנסים לספק גם מקום לבורח אליו. אז כדי להבין את המשפט הזה, צריך להתחיל לפנץ את האלבום בעבודה עליו, 1975, ובעצם אחרי שסיבור הופעות מוצלח מאוד בארצות הברית, זפלין חזרו לבריטניה, שם הם שברו סי בחמש הופעות רצופות, שהביקוש שלהן היה שובר סיים, גם של הביטלס וגם של הסטונס. אבל אלו גם היו ההופעות האחרונות של זפלין ב-EIM לתקופה ארוכה, שכן כמו כמעט כל האומנים הבריטים, גם הם עמדו לצאת לגלות מס. דניס אילי, שר האוצר בממשלה הבריטית דאז, הוביל מדיניות כלכלית שהביאה לעלייה חדה במיסים, ועל הבמה, רוברט פלנט הפנה אצבע מאשימה כלפיו ואמר, אתה יודע דניס, אין יותר אומנים במדינה הזאת. והגלות הזאת, והרבה תאונות ותקלות שהגיעו מעט לפני ומעט אחרי, התחילה גם לפורר את הלהקה. על כל זה, ועוד,

רויאל אורלינס, השיר השלישי מתוך אלבום פרזנס, השיר שקיבל את שמו מהמלון שבו שעו חברי לד זפלין במהלך ההופעות שלהם בניו אורלינס. והאגדה הדי מיושנת היא שהשיר נכתב על תקרית שקרתה לבסיס ג'ון פול ג'ונס. על פי האגדה, ערב אחד לאחר סיבוב הופעות, ערב אחד לאחר סיבוב בין ברים, ברובע הצרפתי, הוא הכיר קבוצת נשים צעירות ומושכות, והזמין אחת מהן לחדור במלון, רק כדי לגלות בהמשך שלמעשה מדובר בטרנסווסטייט. ג'ונס עצמו מקריש את הגרסה, הוא אמר פעם ברעיון למגזין מוג'ו, הטרנסווסטייט היו למעשה חברים של ריצ'רד קול, וישבנו כולנו באיזה בר, אחת מהן הגיעה לחדר שלי, גיגלנו ג'וינט או שניים, ואני נרדמתי והצטתי בטעות את החדר. כמו שקורה לפעמים. כשהתעוררתי, הוא כבר היה מלא אשן. רוברט פלנט, שכתב את הטקסט, התייחס לשיר כמעין נקמה, כלילה. הוא שמע את ג'ונס אומר ברעיון שזמרים ממלאים תפקידים שוליים בלבד בלהקות רוק. אז אולי זו הייתה איזה עקיצה מוגזמת. זה השיר היחיד, אגב, באלבום, שבו כל חברי זפלין מקבלים קרדיט מלא על כתיבה, וזה מעיד על הצרות שהתחילו לרדוף את הלהקה ולפגוע ביחסים הפנימיים. גלות המס המדוברת התחילה בנפרד. כל אחד יצא לחופשה עם משפחתו. פלנט נסע עם המשפחה לחופשה בעיר רודוס. שם אשתו מורין נהגה במכונית. הוא ישב לצידה, הילדים היו במושב אחורי. במהלך נסיעה בכביש צער היא איבדה שליטה על הרכב והתנגשה בעץ. היא איבדה את ההכרה, פלנט נפצע והילדים יצאו בלי פגע, אבל בטראומה ובכי. מצבה של מורין היה קשה. שבר בגולגולת, הגן שבור. רוברט פלנט עצמו סבל משמרים חמורים בקרסול וברגלו הימנית, ועוד פגיעות נוספות בגפיים, והוא היה מרותק לכיסא גלגלים למשך כמה שבועות.

Achilles Last Stand, לד זפלין והשיר שהפך את הפציעה של פלנט לאפוס. מאחורי דימויים מיתולוגיים מסתתר פשוט הסיפור של פלנט בתקופה שישב בכיסא גלגלים אחרי התאונה, לא יכול ללכת, מרגיש תקוע, כמעט קלו. והשיר הזה הוא שילוב בין ההשראה שמילאה את פלנט אחרי המסע למרוקו ביולי 75, לבין התחושות הקשות שאחרי התאונה. פלנט היה מרותק לכיסא גלגלים, הוא הזדהה עם דמותו של אכיליס, הגיבור האגדי ממלחמת טרויה, והטקסט מושפע גם מקריאתו של פלנט בצירות של וויליאם בלייק.

0: ספשייל 88 הסיפורים הגדולים של המוזיקה.
1: כאן 88, ספשייל 88, 50 שנה לפרזנס שיצא היום, והפציעה של רוברט פלנט לא הייתה הדבר היחיד שהעיב על הלהקה באותה תקופה ועל יצירת האלבום. הלהקה חוותה רצף משברים מאז תחילת 75. השנה נפתחה בכך שג'ימי פייג' נפצע קשה בידו השמאלית כשירד מרכבת בתחנת ויקטוריה בלונדון. ג'ון פול ג'ונס הפך ליותר ויותר מרוחק, לעתים אף נעלם ללא הודעה מוקדמת. ג'ון בונם, שבקרוב עמד להפוך לאבא בפעם השנייה, התקשה לשאת את הריחוק ממשפחתו, וכששתה, משהו הפך להיות רגל יומי כדי להתנחם, הוא היה משתנה לאדם אחר ומעורר פחד בשל ההתפרצויות האלימות, הם היו קוראים לו The Beast. בתקשורת דיברו על חוסר אמון גובר בין פלנט לפייג' ועל הנטייה של הגיטריסט לעסוק בנושאים איזוטריים. הדיווחים האלה לא היו מדויקים לחלוטין, אבל הם נגעו באיזה עצב, הם התבססו על איזשהו מתח קטן קיים והגבירו אותו. פייג' גם פיתח פחד הולך וגובר מטיסות וקלסטרופוביה. אולי כל זה התפתח כי הוא החל להשתמש בהירואין. הנה מניפסט קטן, אולי לא מקרי, באלבום פלנט שר על עולם הסמים, בעיקר על קוקאין. יש בשיר מבט מפוקח שמכיר גם בפיתוי וגם במחיר.

Son for Nowhere, Led Zeppelin, שיר שייתכן וקשור לתמונה של פלנט, לתקופת ההחלמה שלו, אבל ייתכן וגם קשור לחששות שלו לגבי העתיד של Led Zeppelin. נוסטלגיה ומרירות מעורבבים יחד, נוסטלגיה לילדות, אבל אז הדימויים נעשים כאים, קודרים יותר, קצת כמו ההתפתחות של סרט הבאות שזפלין הריצו. מוזיקלית אגב, השיר כבר נולד בתקופת פיזיקל גרפיטי. כאן 88, ספשייל 88, מהדורה קצרה, אודות פרזנס של לד זפלין, שיצא ממש היום לפני 50 שנה, וכאמור, צרות רדפו את זפלין בתקופת העבודה על האלבום, ובמרכז הצרות, התאונה של רוברט פלנט ואשתו. סיבוב ההופעות המתוכנן בארצות הברית בוטל, המשמעות הייתה הפסד כלכלי משמעותי, והפתרון היחיד היה להקליט אלבום חדש. בסוף ספטמבר, פלנט טס עדיין בכיסא גלגלים לקליפורניה, שם כבר שעה ג'ימי פייג', הגיטריסט שכר וילה במליבו, ושם פלנט התרחק מהכאוס, התבונן בחייו במטרה לכתוב ולהקליט. הוא תיאר את זה כך, It was really like a cry of survival. It was a cry from the depths. The only thing that we could do. בניגוד לאלבומים קודמים, לא היו הפעם אולפנים ניידים, לא מעבר בין לוקיישנים ולא זמן לניסויים ממושכים. הכל הוקלט במקום אחד, במהירות ותחת לחץ, אחרי שהכל נכתב. הקלטות עצמן התקיימו בנובמבר 75 באולפני מיוזיקלנד שבמינכן, גרמניה המערבית. הבחירה לעזוב את ארצות הברית נהווה גם היא משיקולי מס. האולפן הוקם על ידי חלוץ הדיסקו האירופאי ג'ורג'ה מרודר, וחודשים ספורים קודם לכן הקליטה שם דונה סאמר את Love to Love You Baby. ללד זפלין היה חלון זמן קצר במיוחד, מעט יותר משבועיים, כי הרולינג סטונס הזמינו את האולפן, והם היו אמורים להגיע. לאחר הקלטת הבסיס של האלבום, כשכמעט הכל היה כבר גמור, ג'ימי פייג' ביקש עוד יומיים כדי להשלים אוברדאבס ומיקסים, הוא פנה למיק ג'אגר, ששהה באותו בית בלון כמו זפלין, ופשוט ביקש ממנו זמן נוסף באולפן. התוצאה הייתה כמעט בלתי נתפסת. הוא הקליט את כל שכבות הגיטרה, את כל התוספות בלילה אחד בלבד. וזו גישה ששינתה את הדינמיקה, אם אתם זוכרים מהספיישלים הקודמים. פתאום לא עשו אינספור טייקים, או כתבו תוך כדי תנועה, לא היו ג'אמים שמהם התפתחו שירים. הייתה עבודה מעוקדת לחוצה. חברי הלהקה היו מותשים, מבודדים, לעתים לא לגמרי בטוחים בכיוון. ג'ון פול ג'ונס במיוחד הסתייג מהתוצאה באלבום הזה. פייג' הוביל אותו כמעט לבד, כשהלהקה מפסיקה להיות גדולה מסך חלקיה, וככה בעצם מתחילות הבעיות. כל הנסיבות, כפי שאתם מבינים, התאונה, הסכסוכים, האלכוהול והסמים, קצב העבודה המהיר, השפיעו על איכות האלבום, ואולי זו הסיבה שהוא מהחלשים בקטלוג של זפלין, אם אתם שואלים אותי.

Nobody's Fault But Mine, אולי הדוגמה האחרונה לאדפטציה של סטנדרט בלוז לכדי שיר חדש, כפי שזפלין עשו בלי בושה, במקור גוספל שהקליט בלאן ווילי ג'ונסון ב-1927, והמהות שבגוספל המקורי היא שהדבר היחיד שיכול להציל את המספר מאובדן נצחי הוא הדעת. הוא מודה לאביו ולאמו שלימדו אותו לקרוא בספר הקודש. במילים אחרות, אם יגיע לגיהנום, זאת תהיה אשמתו בלבד. כן, זה מטאפורה, זה לא רק על קריאה. אצל לד זפלין אין נזכור למטאפורה הזו הולכת לאיבוד, אין נזכור לתנך, גם אם הדמות הראשית עדיין צריכה להציל את נשמתה כשהיא מוצאת את עצמה בציפורני השטן. רוברט פלנט אימץ יותר את הגישה של רוברט ג'ונסון, בשיר כמו Hellbound on my trail, לברוח מהשטן במקום לעמוד מולו. עם ספר תורה. כאן 88 ספשייל, 88, 50 שנה לפרזנס של לד זפלין. אנחנו לקראת הסוף. כאן תומר מול וידזון איתכם, ולמרות הכל, האלבום יצא במרץ 1976, והצליח מסחרית באופן מיידי. הוא הגיע למעמד זהב בבריטניה עוד לפני שיצא בגלל הזמנות מוקדמות. בארצות הברית זינק מהמקום ה-24 למקום הראשון בתוך פחות משבועיים. אבל הביקורות היו מעורבות. חלק מהמבקרים שיבחו את האנרגיה והעוצמה, ועוד אחרים טענו שמדובר באלבום פחות מגוון מקודמיו. כאמור, לא היה פה בלדות ולא היה פה שירים אקוסטיים, שירי פולק והשפעות כאלו. פשוט רוק אנד רול עם הרבה השפעות מעט פאנקיות. הבחירה בשם פרזנס לא הייתה מקרית. זה לא אלבום שמספר סיפור ברור, אין כאן קונספט מסודר, אין כאן נרטיב ליניארי, אבל כן יש פה תחושה של קיום, של מתח. למרות הכל, אנחנו קיימים, אנחנו כאן. זה אמנם קיום על סף קריסה, של מאבק, להחזיק את הכל יחד, אבל זו נוכחות. ואת זה אגב, בעטיפת האלבום המוזרה, מנסים להנחיח גם ניקור, אבל גם נוכחות. לא נסגור כמובן בלי השיר באלבום, בעיני רבים, אם כי יש מי שטוענים שזפלין פשוט חיכו את עצמם פה, הם מעתיקים מ-Since I've Been Loving You. למעשה, ג'ימי פייג' עצמו אמר את זה רק בדרך יפה יותר, כשהסביר שזו הפעם היחידה שאי פעם התקרבו שוב לשיא של Since I've Been Loving You. שיר שהוא בעצמו פלגיאט משיר של מובי גרייפ, אבל דיברנו על זה כבר בעבר. בכל אופן, השיר שאני מדבר עליו, T for One, הוא מכתב געגועים. למורין, אשתו של פלנט, שהייתה אז עוד בשיקום מהתאונה, שיר של אדם שמרגיש בודד, שותה לבד קוסטה במקום עם אשתו. ולמרות שלא היה לבד, הוא היה עם פייג' במאליבוק שכתב את השיר, אבל הוא הרגיש לבד. והוא תיאר את התחושה של רוב חברי הלהקה. בדידות, בגלות ממס, מהאי הבריטי, עובדים רחוק מהמשפחות, אבל גם לא מרגישים יחד כבר זה עם זה. פייג' אמר על השיר, סיימנו, זה עתה סיבור הופעות, ורוברט היה עם גבס, אז אני חושב שכולם הרגישו געגועים הביתה. פלנט היה יותר בוטה ואמר, ישבתי שם בכיסא גלגלים, ונכנסתי למצב רוח גודר. T for One היה מאוד אישי. לא יכולתי לחזור לאישה ולילדים שאהבתי. זה היה כאילו, האם לכל עניין הרוק אנד רול הזה יש בכלל משמעות?

0: שלום לכן ושלום לכם מאזינות ומאזינים, אנחנו חלון גאווה. בואו נדבר על עצמאות. לא זו של המדינה שחגיגה אתמול 78 להיווסדה, אלא עצמאות מדעות קדומות, מחשש מסטריאוטיפים, ממשטור התנועה, מהליכה בתלם המוטווה. העצמאות שמיד אספר לכם עליה היא דוגמה אחת מבין רבות שמעוררות בי השראה. עשרות מיליוני צפיות קיבל ריל אחד באינסטגרם, שבו רואים אתלט צעיר, שחקן כדורעף במכללות בארצות הברית, כשהוא מפגין עצמאות מהסיטואציה הגברית והמצ'ואיסטית שסביבו, הוא מביא את כל כולו למגרש. זה מתבטא במהלכים מדהימים שכוללים הנחתות חזקות ומשחק הגנה מלא תשוקה והשקעה, אבל גם, ולא פחות חשוב מכך, בחגיגה של כל נקודה ונקודה בדרכו הייחודית, עם גינונים גאים במיוחד, ושפת גוף שלא תואמת ולא מתיישרת עם הלך הרוח של השחקנים שסביבו. ג'ורדן לוקאס, זהו שמו של הצעיר הזה שסוחף את הרשתות החברתיות בזכות מישהו, ורק מישהו. שחקן כדורף מצוין, שהחליט שאת החגיגה שלו על נקודה מוצלחת, הוא לא מרסן ולא שומר באיפוק, הוא לא מתיישר עם המצ'ואיזם והאטרונורמטיביות שסביבו, אלא מבטא את עצמו כדי שכולם יראו, כדי שגם אם יהיה למישהו משהו לומר על זה, הוא, ג'ורדן, לא ישמע, כי הוא יהיה כל כך שקוע בהבעה העצמאית שלו, כלפי חוץ וגם כלפי פנים. ג'ורדן לוקאס מראה מהי עצמאות ממוסכמות ואיך הוא שוזר את אהבתו למשחק, לזהות העצמית שלו בצורה הכי טובה שיש. וגם אם אחרי כל מה שאמרתי אתם מסתכלים ואומרים, רגע, על מי אתה מדבר בכלל? אז אני מציע לכם לעשות חיפוש זריז בגוגל, לכתוב ג'ורדן לוקאס, אולי להוסיף את המילה כדורף, ותבינו די מהר למה אני לפחות כל כך התלהבתי, וגילוי נאות, אני גם מאוד מאוד אוהב כדורף, אבל הוא... זה רמה אחרת. אז היום בתוכנית שלנו נדבר על לא מעט דברים. קודם כל ולפני הכל, הזמר והיוצר אודי שניידר מגיע אלינו לאולפן לשיחה על מוזיקה, על אהבה, על יצירה, וכן גם על גאווה. ועוד לפני כן אנחנו נדבר כאן על עיר הגאווה שתוקם בים המלח בקיץ, ועל הפינק וושינג אם תרצו, שעושים חשבונות רשמיים של מדינת ישראל סביב האירוע הזה והעיר הזאת. המפיקים שלנו הם טל נירונסקי וטל ניסן, שחוזרת אלינו לביקור קצר כאן מאחורי הזכוכית. טכנאי השידור הוא שרון לרנר, אני איתי שיקמן, חלון גאווה, הנה התחלנו.
1: חלון גאווה עם איתי שיקמן.
0: בתחילת יולי, רגע אחרי שחודש הגאווה הסתיים באופן רשמי, תוקם לה בים המלח, עיר מהפכנית ופורצת גבולות. עיר הגאווה הראשונה במזרח התיכון, במקום הנמוך ביותר בעולם. יונתן גדול, מנכ"ל חברת ההפקה אקס פרודקשן, שלום.
2: היי, מה נשמע? בוקר אור.
0: בוקר אור. טוב, אתה בעצם האבא והאמא של האירוע הזה, נכון?
2: האבא והאימא של האירוע יחד עם צוות מאוד מאוד גדול שעובד על האירוע הזה. חייב לציין שוב

0: ולפני שאנחנו מתחילים, האירוע הוא פרטי לחלוטין, היוזמה היא פרטית לחלוטין, וזה בא מאיתנו באמת לטובת פרויקט מדהים שיהיה ביולי.
1: אז בוא תספר לנו על הפרויקט, כי בעצם פעם אחרונה שאני זוכר איזושהי עיר גאווה, היה איזה משהו באילת לפני איזה עשור, 15 שנה, משהו כזה, ומאז לא היה משהו דומה. מה, איך אתם יוצאים לדרך עם הרעיון לדבר הזה?
0: אז בעצם אנחנו מסתכלים על אני אתן רגע רקע, זה בעצם מדובר על פסטיבל הגאווה הגדול ביותר שהיה במזרח התיכון. אנחנו לוקחים את עין בוקק.
1: טוב, זה לא הישג כזה גדול במזרח התיכון, אתה יודע, זה לא איזושהי ככה אווירה שוקקת של גאווה כל היום, למעט אולי מסיבות מחתרתיות בביירות ובדובאי.
0: יש עושה, בדרך אגב, מסיבות מחתרתיות גדולות ומגניבות, וגם משם לקחנו כמה רעיונות, התפלא. אבל אתה צודק, אנחנו, אין ספק שאנחנו סוג של
1: אי במדבר, קטן, לגמרי.
0: אי קטן במדבר, ומה מסמל את זה יותר טוב מים המלח, אי בתוך אי, קטן וגדול, אבל שלנו לגמרי, ואנחנו גאים בו. אז בעצם אני מדבר על 4 ימים של עיר גאה בים המלח, עם המון המון תוכן, הופעות, מסיבות, הרבה אומנות, הרבה חוויות, הרבה הצגות, פעילויות יום, פעילויות לילה, שילוב בעצם של הדום אקס, שהוא מתחם האירועים המתקדם ביותר במזרח התיכון, הוא סוג של ספר שנבנה אצלנו בים המלח, ובעצם עשינו all in מבחינת ההשקעה, מלונות שלמים שקנינו מראש על מנת באמת לייצר אותם אך ורק לפסטיבל ושזה יהיה ייחודי, ואנחנו מקווים לראות את כל הקהילה ואת הקהל הישראלי נוהר בהמוניו.
1: אז זהו, אתם מצפים לראות את הקהל הישראלי נוהר בהמוניו, אז זה אירוע שאתה רואה בו רק את הקהילה הגאה מגיעה, או שאתה רואה בו גם אולי ציבור ליברלי אחר שיתייצב?
0: קודם כל, זו חוויה ליברלית עצומה, ובדיוק כמו שאנחנו רואים במצעד, את כל מי שמאמץ בעצם את הסגנון ואת החיים החופשיים מצטרף, גם פה אני לא רואה סיבה שלא יהיו חבר'ה מכל הקצוות, ובעצם זה, בוא נגיד שזה יותר הקהילה מערכת מבחינתי מאשר אך ורק אירוע סגור של הקהילה.
1: אתה יודע, ברמת המסגור הסיפור הזה הוא סיפור טוב, כן? עיר גאווה במזרח התיכון, במקום הנמוך בעולם, ואנחנו רואים אייטמים בניו יורק פוסט, ואנחנו רואים שזה מגיע אפילו למלזיה ולכל מיני מקומות בעולם, הפרסום סביב האירוע הזה. אתה צופה שבכלל מישהו מהעולם יגיע בטח בתקופה הזאת?
0: אני יכול להגיד לך שאני בעברי התעסקתי להביא לפה אמנים בינלאומיים. היום אנחנו מן הסתם לא במקום הזה בכלל אפילו לחלום על דברים כאלה. אממה, אנחנו עושים את כל המאמצים על מנת כן להנחית די-ג'יים בינלאומיים. ואני יכול להגיד לך שכן יהיו פה משפיענים מהקהילה, משפיענים עולמיים מהקהילה. שכן התארחו פה. לגבי תיירים, אתה יודע, זה הכל משתנה בכותרת אחת בעיתון, בין הפסקת אש לבין whatever, אז אנחנו, מה שנקרא, סומכים מאוד ומתרכזים בנו, ונשמח מאוד לארח כמובן תיירים מכל העולם.
1: הזכרת שאתם אירוע פרטי, ובעצם הפקה פרטית, ולא איזשהו משהו ממוסד, ועדיין המוסדות, או לפחות החשבון הרשמי של מדינת ישראל, ברשת אקס ובמקומות נוספים, מתהדר בפסטיבל הזה, מתהדר בפריידלנד, מתהדר בעיר גאווה שתוקם בים המלח. קצת פינק וושינג, לא?
0: תשמע, אני אגיד לך את האמת, אני לא מעוניין להיכנס לזה, אני לא שם. אנחנו הפקה פרטית לחלוטין, בלי מימון ממשלתי, אנחנו מכירים את הקהל שלנו, לא שיתוף פעולה, לא תקציב. ואם בחרו לשתף, כנראה שיש פה משהו שמציג את ישראל בצורה חיובית.
1: כן, אבל הם בסוף, אתה אומר, לא דיברו איתך, לא עשו, ובסוף רוכבים על הגב שלך.
0: אני אגיד לך מה, אני לא מרגיש שרוכבים על הגב שלי, מי שמנהל את החשבון הרשמי זה עניינו, סך הכל מקווים לראות גם אותו בין הראשון ליולי עד הרביעי משתתף.

0: בחגיגה עצומה של עצמאות, חופש והרבה גאווה.
1: אז בוא נדבר על מה שבאמת יקרה בעיר הזאת בארבעה ימים האלה בים המלח. מה אתם מתכננים לנו?
0: אז בעצם הולכים להיות, כמו שאמרתי, הופעות חיות של מיטב האומנים המקומיים, אם זה עברי לידר, דנה אינטרנשיונל, רן דנקר, ועוד המון רבים וטובים. יהיו מסיבות גם ביום וגם בלילה, יחד עם די-ג'יים מובילים בתעשייה פה. המון המון תערוכות אומנות, שאפשר לראות הכל באתר פריידלנד, כל התכנים, יש כל כך הרבה, שדאגנו באמת בעצם לכולם, לתוכן שיתאים להם. המון פאנלים בבתי המלון, יהיו מתחמי וולנס מפוזרים בכל עין בוקק, פעילויות למשפחות, לילדים, דרג ברנצ'ים, הולך להיות בקיצור, כל מי שמעוניין יכול להיכנס.
1: זה נשמע באמת מהמם, זה נשמע מלא תוכן ומלא אירועים גאים ובאמת חוויה לכולם. איך בינתיים הולך עם המחירות?
0: הולך בסדר גמור. אנחנו רואים המון המון המון הענות. אנחנו מתאימים גם את ככל שנכנסים יותר נותני חסות, אנחנו מצליחים טיפה יותר להוריד את החבילות. אז כרגע אנחנו ממשיכים במחירי פריסייל עד ה-15 למאי, ואנחנו מקווים שכמו שאנשים נהנים גם נותני חסויות יגיעו ויצטרפו, וככה נוכל לעשות את זה, להמשיך לעשות את זה כלכלי ומדהים לכל מי שרוצה לבוא להתארח.
1: כמה עולה התענוג הזה?
0: תשמע, בוא נגיד ככה, אנחנו היום מצליחים לייצר חבילה כולל מלון, כולל תמידי all access לכל התכנים, עם המסיבות ועם ההופעות, לזוג לארבעה ימים במתחת ל-5,000 שקלים. אני חושב שזה יותר ממדהים לחופשת קיץ מלאה בתוכן, וכמובן זה...
1: אתה יודע, אתה מדבר על מלאה בתוכן, תסלח לי שאני ככה אומר את זה, יש לי קצת וייב, איך נקרא לזה, קצת סחי מהאירוע הזה. עכשיו אין לי שום בעיה עם סחי, באמת, אני מתחבר, אבל אתה יודע, ברמת הקהילה הגיעה, לפחות הקהל ששם כסף, זה שיוצא למסיבות, פותח את הכיס באירועים שקשורים לחיי לילה בעיקר, זה לא בדיוק מתחבר לי, אתה יודע, כל מה שדיברת עליו, והקהל הזה.
0: אז אני אגיד לך שבוא נגיד שכל מי שיקנה ירכוש כרטיס למסיבה ויראה אותה תחת 450 אלף נורות לד יחד עם מיסטר מיס למסיבות מ-12 עד 12 בצהריים, בוא נגיד שיקבל תמורה מלאה. אני לא חושב שיש מישהו שיודע לייצר מסיבות ברמה יותר גבוהה ממה שהולך להיות שם. זה באמת הולך להיות חוויה אחרת, ובואו, אנחנו כולנו, כל הצוות, אנחנו באים מהלילה, אנחנו חיים את התחום הזה. תאמין לי שמי שיוצא לקבל את החוויה הסחית יותר תהיה לו, ומי שיוצא לקחת את הסופה של זה לקיצון, יוכל לקחת אותה, בוא נגיד, במקום הנמוך ביותר בעולם, לקיצון הכי אקסטרימי, תאמין לי.
1: אתה אומר תאמין לי, אבל בסדר, זרקת פה את מיסטר מיס, איזה עוד די-ג'יים אנחנו צריכים ככה לשמוע שם?
0: אז אני אגיד לך שאנחנו כרגע גם בקטע שיווקי שומרים עוד שמות לפעימה שנייה ושלישית, וסגירות יחד עם ליינים, אז שהכל יהיה חתום, יעלה כמובן לפריידלנד, לאתר, אפשר תמיד לראות.
1: טוב, מה אני אגיד לך, זה נשמע קודם כל מאוד מבטיח. אני לא מאלה שבאים ורוצים להוריד כמובן לאירוע, ולאנשים שיוזמים ורוצים להפיק דברים, בטח למען הקהילה הגאה ונראות גאה. יהיה מאוד מאוד מעניין לראות אם הציבור יענה ויגיע לאירוע הזה שאתם מארגנים. נותר לנו רק לאחל לכם המון בהצלחה. יונתן גדול, מנכ"ל חברת ההפקה אקס פרודקשן, ומי שעומד מאחורי פריידלנד בים המלח, תודה רבה לך שדיברת איתנו הבוקר.
0: תודה לך, תודה.
2: חלון גאווה עם איתי שיקמן.
1: המוזיקה זורמת בעורקים שלו, מהמקלה של בית הספר, דרך השירות כגיטריסט בלהקה צבאית, הפריצה בכוכב הבא, ולהיט העל שיצא בקיץ שעבר וסחף את המדינה. האורח שלנו היום, בחלון גאווה הפודקאסט, הוא הזמר, היוצר, ולא פחות חשוב מכך, הפרפורמר, אודי שניידר. היי אודי.
3: מה המצב?
1: מה קורה?
3: בסדר גמור.
1: הטייטל הזה, הפרפורמר, זה קריטי לך, נכון? זה חשוב לך.
3: אני זורם.
1: אתה זורם.
3: כן.
1: לא, אבל אתה פרפורמר.
3: משתדל to perform.
1: כי זה חשוב.
3: כן.
1: כי זה חלק מהמכלול של אומן. שמופיע.
3: לא בהכרח, אני מרגיש אבל שזה חלק זה עוד רובד שאני יכול להביא את עצמי לידי ביטוי, עוד רובד אומנותי, שאני אוהב לנצל.
1: טוב. טוב, אתה יודע, הזכרתי מקודם את השיר שלך, ואמרתי, זה סחף את המדינה, וזה כמובן הילד עם הבוגי, ולכן באופן מתבקש אנחנו נדבר עליו כמה שפחות, כי לפחות, אולי לפחות נשמור אותו לסוף, נראה, אבל לא יודע, לי זה מרגיש כזה ש... דווקא אפשר לדבר על נושאים אחרים, ואתה יודע, בפתיח שלי אמרתי שזה מתחיל במקהלה בבית ספר, וזה מגיע גם ללהקה צבאית כגיטריסט, ואז זה מגיע לכוכב הבא, ואז מגיעה הפריצה, אבל אני רוצה לקחת אותך לנקודה מבחינתך, הרגע שאתה אומר, שם אני מתחיל להתגבש כמוזיקאי, כאומן, מה הנקודה הזאת מבחינתך?
3: אני חושב שבכזה חטיבה, כן, כבר כתבתי שירים, אבל זה תמיד היה שירים מצחיקים להצחיק את הכיתה, וכל תקופה הייתי מוציא שיר לכיתה, וזה היה נורא, זה היה טקס שכיתתי נורא נחמד, אבל כזה בכיתה י' התחלתי לכתוב באמת שירים, ושם הבנתי שזה מה שאני רוצה לעשות.
1: שם התקבלה ההחלטה.
3: כן.
1: ומה כותב ילד בכיתה י' נגיד? איזה דברים שזה כבר מתגבש בך? מה הדברים שאתה כותב?
3: אז השיר הממש ראשון שכתבתי ברצינות בחיים, זה שיר שנכנס לאלבום, שקוראים לו נטע.
1: נטע, כן.
3: וזה בעצם שיר על בחורה שהיא מאוהבת במישהו, והיא רוצחת אותו מרוב אהבה, ואז מתאבדת.
1: יפה. נתראה עם לקום וללכת. זה כבד לילד בכיתה י'.
3: ילד בכיתה י' הוא יותר, הרגשות שלו יותר סוערים... מאדם בוגר שהוא קצת יותר מגובש. אבל כן.
1: אוקיי, וואו. ואז בעצם אתה מתחיל להתגבש עם זה. ללהקה צבאית אתה נכנס כגיטריסט, לא כזמר, כן. לא כפרפורמר בעצמך, אלא כן. כאיזשהו מעטפת. זה כי לא התקבלת לתפקיד אחר, או כי...
3: זה לא שלא התקבל... כאילו... לא בדיוק, אני חושב שזה מה שרציתי, כאילו זה היה לי מאוד גם נוח בפוזיציה הזאת, במיוחד בלהקה צבאית, שכאילו אני חושב, היה קשה לדמיין את עצמי זמר של להקה צבאית, ששר שירים מסוימים.
1: כן.
3: וכאילו מאוד חשוב לי גם, אני להביע את עצמי, כאילו אני לא זמר מבחינתי.
1: אתה לא זמר מבחינתך.
3: כאילו, אני כן המקצוע שלי הוא זמר, אבל אני לא רואה, כאילו אני לא... כאילו, אני יותר מוזיקאי ואומן מבחינתי, מאשר מבצע, כאילו ש...
1: זאת אומרת, יוצר, כותב, מלחין, אבל בסוף שאני, אתה יודע, אני מסתכל עליך, יש בך כזה נבוכות מתוקה כזאת, אתה ראית את עצמך, ראית, כי מצד אחד אתה מספר, הייתי ילד שהצחיק את הכיתה עם השירים שלו, זאת אומרת, היית ילד מצחיק, אבל גם היית ילד ביישן ומופנע?
3: אני חושב שיש בי מין ה... מופנמות, אבל מצד שני גם כן אקסטרוברט ומאוד אוהב להופיע, ועל הבמה נפתח איזה משהו אחר. כן. זה שילוב של השניים.
1: וגם במוזיקה שלך יש מגוון שאולי מראה גם את הדבר הזה, גם את הפנימיות וגם את ככה ההתפוצצות הזאת החוצה. איזה צד באופי ובאישיות אתה אוהב יותר?
3: אני חייב את שניהם, וכל פעם נניח שאני נוטה לצד אחד, אז משהו בי ישר מכריח אותי ללכת לצד האחר.
1: לצד השני.
3: כן.
1: בעצם ההגעה שלך אל קדמת הבמה, לפחות ברמה הארצית, זה קורה בכוכב הבא. תספר לי גם על התהליך של הגעה לכוכב של המער, שמע לאודישני, מי דוחף אותך לזה, או שאתה דוחף את עצמך?
3: זה מקבל שיחת טלפון מהצוות, מהמלהקות. היום זה בעיקר, אני חושב, ככה זה עובד.
1: מתקשרים אליך.
3: כן, ולא חשבתי על זה מעולם. פתאום כזה אמרתי, התחלתי לחשוב על זה, באתי לאודישני מול מלהקות ומול יואב, וכזה תוך כדי מתחיל...
1: יואב צפיר, כן.
3: כן.

0: שום שלב בתוכנית, כאילו שאני גיי, כאילו, אבל אני חושב שזה נורא, כל ביצוע שלי נורא דיבר את זה, ואני ממש חושב שהביצועים מספרים איזשהו סיפור מאוד ספציפי, וזה היה לי מאוד חשוב...
1: לא להסתיר.
0: לא להסתיר, כן, כי...
1: זאת אומרת, מצד אחד לא אמרו את זה, מצד שני לא הסתרנו את זה, וזה פשוט דובר באסנס שלך, בנוכחות שלך.
0: כן, כן. ואני חושב שגם יש משהו בדור שלנו, שהוא הרבה יותר משוחרר לגבי העניין הזה של...
1: גיי, סטרייט, לא באמת.
0: לא, דווקא לא מהבחינה הזאת, כאילו, אני גיי ואין לי בעיה להגיד את זה, אבל... זה, it's not that issue, ואני בעיקר נותן לאמנות לדבר, ואני בן אדם, יותר משאני סטריאוטיפ, ואני כאילו...
1: אבל גיי זה לא סטריאוטיפ. גיי זה גם יכול להיות סטריאוטיפ, אבל גיי בסופו של דבר זה חלק מהמכלול שלך כאדם.
0: נכון.
1: זאת אומרת, בסוף האנשים שאנחנו נמשכים אליהם, האנשים שאנחנו רוצים לקיים איתם מערכות יחסים, זה חלק מהותי ממי שאנחנו, לא?
0: בהחלט. אני גם כן חושב שזה כן גם חלק מה... מעולם הדימויים התרבותיים שלי ומה ש... והקריצות שהבאתי מאוד דיברו את הדבר הזה.
1: טוב, זה גם בכוכב, זה אבל גם מתקשר בשום מקום לשירים המקוריים שלך, שאגב, את השירים המקוריים אתה מתחיל להוציא רק אחרי הכוכב, נכון? לא יצא השיר מקורי שלך לפני, אגב, למה? זה חלק מההתגבשות שלך כזה?
0: לא הספקתי, כן. רק השתחררתי וישר הלכתי לכוכב.
1: כן, טוב, כן. תפסו אותך כזה ינוקה נקרא לזה, כן. כך, ואמרת, טוב, אחד מהשירים הראשונים, בעצם השיר שהוא גם הקאבר של האלבום שלך, השם שלו זה הקאבר של האלבום שלך, זה הסוף אמר, נכון?
0: כן.
1: מלכה שנשמע אותו?
0: בשמחה.
1: יאללה. אודי שניידר, כאן באולפן, הסוף אמר.

גם פעמים גם מאחורי הזכוכית. נספר, יש פה גם גרופית שלך, תפסה אותי במסדרון רבית, שהיא עורכת ברשת ב', אומרת לי, מה, אודי שניידר בא לפה? מה, אנחנו באוטו

0: אין נסיעה שהשירים שלו לא ברקע, אז קודם כל, כיף גדול.
1: שעות עוד לרבית.
0: כן, בדיוק, שעות עוד לרבית, נהדרת. תקשיב, קודם כל זו בלדה מרגשת בטירוף, ושוב, זה מראה איזושהי זווית אחרת לככה חיצוניות המאוד מאוד גדולה, אבל זה מתקשר באיזשהו מקום, אני רואה פה כמה חיבורים, גם למה שהזכרת בכוכב הבא, קודם כל, זה שיר שנכתב מאישה לגבר, וזה לא השיר היחיד שלך,
1: נכון.
0: שהוא כזה. מאיפה באה הכתיבה כאישה לגבר?
1: איך שבצע שרוב השירים באלבום הם באמת כאילו מלשון נקבה, שירי אהבה מאישה לגבר. מאיפה זה בא, אני... כאילו, לא יודע להסביר.
0: גם הקול שלך באיזשהו מקום, יש לך קול שהוא נמוך מאוד. זאת אומרת, גוון הקול שלך, זה לא משהו שנותן להתבלבל, שאומר כזה, אוקיי, יש פה מאישה לגבר ואיזשהו גבר ששר עם... זה גבר ששר בקול של... זה כזה... זה דני רובס כזה, אני כזה, סליחה על הזה, אבל כאילו, מאוד כזה... ואז...
1: אני חושב שהיה לי יותר נוח לכתוב ככה, כאילו בנקודת זמן הזאת. אני הרבה פעמים כזה חושב על זה, כאילו למה, אבל נניח בדיעבד אני כן מתחרט שחלק מהשירים לא היו מגבר לגבר. אני חושב שזה היה יותר מרגש אם זה היה ככה, כאילו זה היה יותר אישי, אבל בנקודת זמן שזה נכתב, זה מה שהרגיש לי בנוח.
0: שזה מתי? מה נקודת הזמן הזאת?
1: כאילו, אלבום זה הרבה חומרים שהם גם כן יותר ישנים, אבל סך הכל, מי בכיתה י' עד לפני כמה חודשים.
0: אוקיי, אז זה כן כאילו הרבה שנים, זאת אומרת, זה כן, זה טינג'ר. זה אולי כזה, אולי כתיבה של אני עוד כזה, לא, אני כזה עוד במצב שאני צריך אולי באמת לכתוב מאישה לגבר, מה שגבר אל גבר, כי זה אולי יתקבל יותר?
1: כן.
0: מעניין. יש פה גם בית קצר שאומר, הנשיקות שהתנשקנו, הלחישות, מה שהדחקנו, וזה הרגיש כמו סעודה אחרונה, וזה קצת מתחבר למה שאמרת על נטה, זה שהיא מתאבדת בסוף, כאילו, יש פה גם משהו של לא רק שברון לב, אלא סופיות, סופניות.
1: כן.
0: זה הרבה בטקסטים שלך הדברים האלה?
1: אני חושב שהאלבום מייצג איזשהו הלך רוח של גיל מסוים, בעיקר אהבה, אבל לא רק אהבה, כאילו כל הרגשות הם נורא
0: דרמטיים
1: והכל כל כך גורלי ומסעיר ומציף, ושהאהבה היא בעצם מעבר כאילו היא לא רק דבר חיובי אלא דבר שהוא מחלה ומציף.
0: הכתיבה היא באה לך בקלות?
1: אני חושב שכן, סך הכל כן. נניח, יותר קל לי, יותר בא לי בקלות לחן מאשר טקסט.
0: אוקיי.
1: אבל...
0: ואז מה, בקודם? אתה קודם מלחין ואז כותב את הטקסט, או שאתה קודם...
1: לפעמים זה כל פעם משהו אחר.
0: אוקיי, וספציפית, הסוף אמר ששמענו עכשיו, אתה בוחר אותו להיות גם שיר הנושא של האלבום. למה?
1: התלבטתי הרבה מה יהיה השם. פשוט הרגיש לי שהשם הזה כן מייצג סך הכל את המכלול של האלבום. אני חושב שכל השירים באיזשהו מקום מדברים על זה. ואפילו הילד עם הבוגי הוא כאילו, כמה שהוא אנומליה בתוך האלבום הזה, הוא כן גם בסופו של דבר שיר על סוף של הקיץ. אז זה הרגיש לי מין כזה מכיל בתוכו את כל השירים.
0: טוב, נגיע עוד לילד עם הבוגי, אמרתי לך, אני רוצה לדבר עליו כמה שפחות, כי זה בעצם, בדרך זה מכירים אותך ואנחנו נגיע על זה, אבל בסוף יש כל כך הרבה מעבר. כשאנחנו מדברים על האלבום, בעצם האלבום הזה יוצא בפברואר, נכון? לפני חודשיים?
1: כן,
0: קצת יותר מחודשיים, שזה מצחיק, כי כאילו תכננת גם הופעת השקת אלבום, זה כנראה לא קרה.
1: זה לא קרה, זה יקרה, אם כבר יש לי את הבמה להגיד בכאן, שזה יקרה ב-13 למאי.
0: הופה.
1: במרץ 2, עם סי איימן, שמתארחת והולך להיות מטורלל ומשוגע, ונופיע, חברה מאוד מאוד טובה שלי, שגם יש לנו דואט באלבום.
0: אני חגגתי בערב עצמאות במרץ 2, אז הנה אנחנו מזמינים אתכם למרץ 2 להופעה של אודי שניידר ב-13 במאי, שזה גם טוב כי אני עוד בארץ, אני טס רגע אחרי זה, תראה איזה יופי, אני בא. בוא נדבר על אתה יודע, דיברנו על השיר קו, השיר הנושא, בוא נדבר על תמונת הנושא, על התמונה שיש לך באלבום, למי שככה מאזין, אז נספר לכם, נתאר לכם איך זה נראה. רואים בחור צעיר, שקצת נראה כמוך, אולי גם קצת לא, לובש מכנסי אור, ג'ינס אור כאלה, כשהוא בלי חולצה, ועם קעקועים שזה בעצם הקעקועים שלך, עם חץ וקשת וכנפיים שחורות, בלוק די אפל, קצת עצוב, וזה ציור של טל פרובזניק, פרובזניק. כן. תספר לי קצת על התמונה הזאת, על הקאבר שבחרת.
1: את הקונספט לעטיפה הביא חן מקבי, שהוא מייצב עטיפות אולי הכי מוכשר בארץ, וצייר ממש בחסד טל, הצייר המוכשר, שבעצם זה בעצם... אני תוקע, כאילו כמו קופידון, כן. עם חץ של אהבה, אבל תוקע אותו בעצמי ומדמם.
0: כן.
1: מאוד מרוחני.
0: נכון, את זה פספסתי, שזה מכוון כלפי הלב של עצמך.
1: כן.
0: אוקיי. זה הוא הביא את הקונספט, לא אתה, אבל זה מבוסס על השירים שלך בסוף, זה מבוסס כן, על מישהו שהקשיב כן. לטקסט.
1: לגמרי.
0: זה, אתה מתחבר?
1: כן, אני מאוד אוהב את העטיפה.
0: אתה אוהב את העטיפה, אבל שוב, בסוף זה מתחבר למה שאמרתי מקודם, על המאוד סופניות שיש בשירים האלה. שירים שיש בהם הרבה אזכור כזה קצת יותר כבד וקשה, זאת אומרת, זה משהו שאתה מנסה, שאתה חושב עליו עכשיו, אחרי שהאלבום יוצא, וכשאתה קצת יותר גדול, ושאתה כבר בטח כבר כותב את השירים הבאים, זה משהו שאתה אומר, מה חשבתי על עצמי, או שאתה מאוד מתחבר ואומר, זה היופי, זה...
1: זה מייצג את עצמי של איזשהו גיל, כאילו, שלא כל כך מזמן, כן. באמת, אבל כן, כאילו, זה החוויות שהיו לי, זה הרגשות שהרגשתי, וזה כיף גם שיש לי בשביל עצמי את המזכרת הזאת לעצמי.
0: לאלבום, בשביל... לתקופה.
1: כן.
0: אנחנו מכירים אותך לא מעט מביצועים של קאברים, בסוף גם בכוכב הבא, ביצעת המון מזה, ואתה לוקח הרבה מאוד קאברים לאינטרפטציה פרטית שלך, ואחד מהם, אחד מהשירים האלה, אתה אפילו מכניס לאלבום.
1: כן.
0: וזה כשאתה, השיר של מנור שבת, שהיא כתבה עם אבא שלה, עם שלומי, שגם הלחין את השיר, ובאמת לקחת את זה לכיוון אחר לגמרי, אז רגע לפני שנשמע אותך, שר את זה, תספר לי למה השיר הזה מכולם נכנס לאלבום שלך.
1: גם כבר מלא זמן יש לי את הפנטזיה לעשות את הקאבר הזה, ולא היו הזדמנויות, ומאוד מאוד התעקשתי שזה ייכנס לאלבום. גם נורא הרגישתי שהוא מתקשר באמת גם את התמה של האלבום, אבל כאילו העיבוד מביא איזה משהו קצת יותר, קצת אחד פאנקי, אבל בפזמון... כן, אפל, אבל עם קריצה. אני מרגיש שאני מבצע את זה, אז יש עוד איזה רובד של משמעות, כאילו שהוא קצת יותר סליזי מהמקור, ובאמת, ולהטאבי, כאילו, שאין במקור. ובכללי, אני חושב שזה נורא מתקשר את האלבום, כי זה מין כזה שיר של... ממש ממבט, היא כאילו, היא כולה מוצפת, היא לא... הטקסט יש בו משהו אפילו... כאילו...
0: יותר...
1: על גבול הגרוטסק.
0: כן.
1: באיזשהו אופן.
0: טוב, בוא נשמע את הביצוע שלך, את הקאבר שלך, למנור שבת. הנה.

0: ברמה.
1: וואו. אגב, מנור שבת שמעה, דיברת איתה על זה? אתה לא יודע. אין קשרים שם.
0: לא.
1: וואו. מה אתה חושב, היא הייתה אומרת על הקאבר הזה?
0: אין לי מושג.
1: תקשיב, אני מת על השיר הזה.
0: זה שיר מדהים.
1: זה שיר כל כך מרגש, וזה, לא יודע, אני כאילו כל פעם שומע שאתה אומר את המילה אהבה, ומשהו שם כזה, לא יודע איך להסביר את זה, כי בסוף זו מילה, אבל יש אינטרפטציה, ויש דרך, ויש קאבר, ויש את הדרך שאתה אומר את המילה הזאת, וזה מעניין מאוד ומיוחד מאוד, ואני מאוד התחברתי לקאבר הזה שלך. טוב, אם כבר מדברים על אהבה, סליחה, זה ככה באמצע השיחה שלנו, ועדיין, השאלות האלה, המעצבנות של אהבה. חווית?
0: חוויתי... לא משהו ארוך ו... ורציני.
1: זה, אתה צעיר, זה פסק טוב.
0: נכון, כן.
1: לא ללחוץ.
0: חכה ש... כן.
1: שהוא יבוא.
0: כן.
1: הבנתי. והיום? אבק?
0: כן.
1: אוקיי, זה המאזינים, פשוט ביקשו לדעת, שרחו לי הודעות. יפה. סתם, לא, אבל כן. טוב, אז זה בעצם הקאבר היחיד, אמרנו שנכנס לך לתוך האלבום, אבל בתוך האלבום הזה יש... המון המון המון שירים שהם שירים מקוריים שלך. יש שיר אחד שלא נכנס אליו, לא אחד, אולי יותר, אבל להתלכלך.
0: כן.
1: בוא נדבר על להתלכלך.
0: יאללה.
1: זה בעצם הסינגל הראשון שלך, נכון?
0: כן.
1: אבל הוא לא נכנס לאלבום.
0: נכון.
1: למה?
0: בעיקר מטעמים מוזיקליים, כאילו כזה, לא הייתי שלם, אני נורא אוהב את השיר, ולא הייתי שם עם ההפקה, והתלבטתי עם כזה להקליט מחדש עם הלהקה, הלכת ללופה, ובסוף לא הספקנו, ואמרתי, טוב, יאללה, אולי בגרסת דלוקס.
1: בגרסת דלוקס.
0: בגרסת ויניל.
1: אוקיי, אולי באלבום הבא.
0: אולי.
1: יפה, תספר לי קצת אבל באמת על השיר הזה שאנחנו שומעים פה ברקע.
0: אני חושב שהוא גם, הוא מאוד מדבר את האלבום, כזה... שלב גם חוויות וגם פנטזיות.
1: באיזה גיל אתה כותב אותו?
0: הוא עבר הרבה גלגולים. הטקסט הנוכחי דווקא כזה גם אחרי לא הרבה לפני שהוא יצא.
1: אוקיי, אז זאת אומרת הוא עבר כל מיני עיבודים ואז הוא יוצא כסינגל ראשון. בוא נתחבר אליו.

0: תשמע, השיר הזה הוא שמה מלא פה בכאן תרבות, נשים מעפו עליו. שוב, אני רואה פה עוד פעם את הדימויים האלה, להתאהב זה כמו להתאבד, להשתגע, אבל מצד שני, אתה גרמת לי לגעת בירך, זאת אומרת, יש כאן שוב את הדימויים האלה, זה טקסטים שאני מבחינתי רואה אותם, והם מאוד מגרדים לי את הבחור הצעיר, אבל עם איזושהי בגרות כזה שלא לא של הגיל הזה, לא של כיתה י' ככה, זה איך שאני רואה את זה.
1: תודה.
0: פה אתה כן שר גבר לגבר.
1: נכון, גם באלבום יש שירים שהם גבר לגבר.
0: אבל שוב, אתה מרגיש פה שאתה מחובר יותר לשיר אם אתה שר אותו לגבר מאשר לאישה, או מה בעצם מחבר אותך לשיר?
1: אני חושב שזה לא, כאילו, אני יכול להתחבר גם מאוד מחובר לשירים שהם מאישה לגבר. אבל אני חושב שדווקא בצד השני של המאזין, אולי זה נחווה יותר אינטימי, באמת אם זה מגבר לגבר, כי אז
0: הוא באמת מבין אותך, מבין שזה הסיפור. אף ששוב, ברגע שזה אישה לגבר וגבר שר את זה, גם שם יש איזושהי ייחודיות מאוד מעניינת. אתה יודע, כשהתכוננתי לתוכנית הזאת, קראתי דברים שיובל הראל כותב עליך, והוא אומר, אסוף אמר, כולל 11 רצועות שמסרטטות דיוקן של יוצר בתחילת דרכו, אני חושב שזה מדויק כמו שהוא אומר, אבל כזה שמבין היטב מה הוא רוצה לומר. לצד הלעיתים המוכרים ניצבים שירים חדשים כמו אהבה זה כואב, כל הכוכבים, שרה עליך, מלכות דבש ונטע, שמרחיבים את המנעד הרגשי. יש כאן עיסוק באהבה ובשבר, בזיכרון ובגעגוע, במתח שבין החוץ הזוהר לפנים החשוף. קודם כל, טקסט מאוד מאוד יפה.
1: כן.
0: אתה חושב שהוא מדויק? אתה מרגיש שאתה עוסק בין החוץ הזוהר לפנים החשוף? או במתח הזה?
1: הרבה פעם כן, אני חושב שכן. אני חושב שזה באמת, שיש משהו בטקסטים של האלבום הזה שהם מאוד מלודרמטיים, כאילו, בגישה. וזה לפעמים אפילו לא בשליטה, כאילו, אני ממש חושב על זה שכתיבה היא לפעמים תרפויטית, אז ממש אתה מנסה לכתוב שיר שכאילו ממניע מסוים, אבל אתה בעצם לא, אתה לא יודע שאתה פורק ככה את הרגשות שלך. ואז מהבחינה הזאת הוא מאוד אותנטי.
0: אתה יודע, שאתה אומר שהוא תרפויטי, זה מעניין, כי בעצם אתה אומר, יש מה לרפא. אגב, כנער, כילד, זה מאוד מלא דרמטי, כנער, כילד, אתה רואה את עצמך כילד שהיה דרמטי, גם כלפי המשפחה, אולי כלפי חברים, או יותר כזה מופנם ושקט ולא...
1: מאוד סוער.
0: סוער.
1: נפש מאוד סוערת. הרבה צרות.
0: ילד בעייתי.
1: כן, אם תשאל את אמא שלי, כן.
0: כן. איזה מספר אתה? כמה ילדים אתם?
1: אני שני, אנחנו ארבעה.
0: שני בדרך כלל, אתה יודע, דווקא אמור להיות בסדר, לא...
1: תשמע, סך הכל אני בסדר.
0: לא כמו הילד הקטן כמוני. אני הקטן, אני הבעייתי, אני רואה שאתה... לא.
1: אני סך הכל אני בסדר, כן?
0: כן.
1: אבל הייתי מאוד...
0: נסער.
1: נסער ושובב, ברור.
0: שובב. מעניין. כן. אגב, שובבות, השמועה אומרת לא שמועה, כאילו, הרשת רואה, ראתה את זה. שאתה עושה חיקויים, לא רואים בכלל.
1: בעוונותיי.
0: כך יצא. מה, לא תיתן לנו איזה משהו?
1: מה, אני יכול לעשות... ברי, זה חיקוי...
0: בוא ננסה.
1: ימים של קיץ או חורף, בלי אביב ובלי סתיו, אני לא חוזר אלייך, גם סוף, גם התחלה, רק מלחמה, אם תבוא, תחזיר אותנו הביתה. לא רע.
0: וואלה, יותר מלא רע, זה נשמע דויק, מוכים פה עוד פעם כפיים מאחורי זכוכית, אנשים אוהבים את הזה, תן לנו עוד משהו.
1: מה עוד יש לי?
0: אחד העם 101, אחד העם 1.
1: אבל אני לא, דווקא...
0: לא?
1: בחיקויים?
0: כן?
1: לא...
0: מעניין, אז מה עוד יש לך לתת לנו ככה בחיקויים, שנרגיש ככה, נתחבר רגע?
1: כי יש לי את האלה שאני תמיד עושה, שהם באמת כבר... שדיאקתי, אבל יש חיקויים בעבודה. יכול להיות דווקא לתת משהו שלא עשיתי.
0: משהו בעבודה זה טוב.
1: אבל אני לא מתחייב על התוצאה.
0: אנחנו בסדר, תשמע, אנחנו פה מכילים, מקבלים, במה פתוחה.
1: אני עובד כרגע על אריק איינשטיין.
0: אופה.
1: איזה שיר נניח אני אעשה.
0: זכר צדיק לברכה. הנה, הנה זה בא.
1: אוהב אותך, אוהב אותך, אוהב אותך. כמו קוסם שולף שפן, כמו ליצן עבוד על שולחן. אוהב אותך, אוהב אותך, אוהב אותך. זה עוד בעבודה.
0: וואו, לא, זה נשמע טוב. אכן ברי מדויק יותר, אבל כן. גם זה לא רע בכלל. יפה, טוב, יש לך שמיעה מוזיקלית, מישהו יאמר. טוב, רגע לפני שנסיים, תשמע, אי אפשר להיפרד, אי אפשר. בלי שהגרופית פה מאחורה, תקבל את מה שהיא באה לשבת ולקבל, ולצלם לילדים שלה. אז אודי שניידר, הילד עם הבוגי, אי אפשר בלי. Here we go.
1: עם הגבת על החוף, בירות שמש זה שילוב כל כך טוב.

0: אודי שניידר, וואו! תשמע, זה כאילו, הרי זה רק אתה פה עם הגיטרה, ואני מרגיש כאילו זה להקה שלמה, זה הווייב שאתה נותן טוב.
1: ועוד בשעה כזאת מוקדמת בבוקר, בשבילי.
0: בשבילך, לנו זה כבר אמצע היום, לא יודע מה איתך. תגיד, סתם כאילו, השיר הזה שבסוף התפוצץ, והוא לא בהכרח השיר שלך שאתה הכי אוהב, יכול להיות שכן, יכול להיות ש...
1: מאוד אוהב.
0: מאוד אוהב. אבל זה לא השיר האהוב שלך? כאילו, האהוב ביותר?
1: לא השיר האהוב ביותר, אבל שיר טוב.
0: שיר מדהים. ציפית שהוא יתפוצץ ככה?
1: את האמת?
0: כן.
1: שכן.
0: רגע, אני שומע אותך, זה, שרון, אפשר לסדר את ה... כן, הנה, שרון מסדר, הנה סודר, כן. האמת שכן.
1: האמת שכן, כי אני לא אומר את זה שוב, כי אני... לא מתעופה עצמית, כי באמת השיר, זה בא לי ב... כזה על הוואן, וזה הרגיש כמו שיר שצריך להיכתב, כאילו כמו איזה שיר שתפס איזה משהו
0: ברגע הנכון.
1: כן, לגבי ישראליות.
0: ואהבה לקיץ, לחופש. בסדר, גם החורף פה אנחנו נשרוד אותו. תגיד, וכשהשיר הזה מתפוצץ ואתה מקבל את באמת האהבה ענקית מהקהל סביבו, מה זה גורם לך להרגיש שוב? אתה בחור די צעיר, שאומנם כן נהנה מאור הזרקורים, אבל חדש לזה יחסית.
1: כן.
0: מה זה עושה לך?
1: זה ממש משמח, האינטראקציה עם הקהל, וזה לא מובן מאליו גם, כאילו שזה, בכלל שזה מגיע למקום כזה, אבל לקבל כזאת כמות של אהבה, וזה ממש מוכיר על זה תודה.
0: מדהים, טוב, אז אנחנו ממש נגמר לנו הזמן, אז אני רק אומר ואזכיר למאזינים שלנו, 13 במאי, אמרת שתיים, הופעת השקת האלבום של אודי שניידר, אחרי שהיא נדחתה קצת, עם אורחת מיוחדת. מילה אחת לסיום על What's Next, איזו שאלה מעצבנת זו, רק הוצאת האלבום ושאלנו אותך What's Next.
1: עובד על הדברים, דווקא אני מקווה מאוד שבקרוב יהיה כבר איזה משהו.
0: וואו.
1: עובדים על דברים.
0: טוב, ואז תבוא אלינו שוב.
1: יאללה.
0: יפה. אודי שניידר, הילד עם הבוגי ועם כל כך הרבה דברים נוספים. תודה רבה שבאת לאולפן שלנו היום.
1: תודה שזמן טוב,
0: נתראה בבית. כן, ספר לכם שאודי עובר לגור בבניין שלי וגילינו את זה ממש פה לפני רגע. אודי שניידר, תודה רבה.
1: תודה.

0: כאן תרבות.
1: האמת, לא חשבתי על זה. עכשיו, אש זרה. כאן תרבות.

0: שלום לכם, אתם על אש זרה, לי קוראים נדב הלפרין, ויחד איתכם הייתי רוצה שנבעיר את האש שלנו שעשויה מילים וניגונים, ונעשה זאת כאשר אנחנו באים אל תוך היום הזה שאנחנו יודעים את מספרו בתוך ספירת העומר, לג בעומר, אבל לא כל כך ברור לנו איך הוא נכנס לתודעה היהודית. מצד אחד הדמות של רבי שמעון בר יוחאי, מן הצד השני אולי דמות שהיא הדמות ההפוכה לדמות הלמדן, דמותו של הלוחם, שמעון בר כוכבא או בן כוסבא. אני חושב שכאשר אומרים לי לג בעומר, הדבר הראשון שעולה בי מילדות זה הדימוי הזה של ירי בחץ וקשת, כי כך היו עושים מורדי מרד בר כוכבא. אבל בשנה הזאת אני חושב על העובדה שמרד בר כוכבא לא היה רק מרד, אלא הוא היה גם ריבונות בר כוכבא. הייתה ממלכה מאחורי השם הזה, הייתה עצמאות יהודית שעלתה ונפלה ומסתתרת גם מאחורי לג בעומר. ועל מנת לנסות להבין מה היה שם בארבע השנים הסוערות של הממלכה היא המרד ההוא, אני לא לבד כאן באולפן אש זרה, שזה אגב שם שמתאים ללג בעומר, אלא איתי להבעיר כאן מדורה של אש זרה, הדוקטור דביר אביב, מרצה בכיר במחלקה ללימודי ארץ ישראל וארכיאולוגיה באוניברסיטת בר אילן, מה שמעיד גם שהוא ארכיאולוג. שלום לך דוקטור אביב.
1: שלום שלום נדב, תודה רבה על ההזמנה.
0: אני רוצה בעצם לפתוח באמת מההדהוד הזה שהיה ברקע ממש לא מזמן, ביום העצמאות, כשרבים אמרו, אם הגענו לשנתנו ה-78, עברנו למעשה את מספר הקסם, או להפך, המספר המעציב של 77 שנים של הבית השני. כלומר, הבית השלישי עבר את ימי הבית השני, אבל החלוקה הזאת לבית ראשון, בית שני, בית שלישי, היא מפספסת כל מיני בתים אחרים לאורך הדרך, והיא בעצם אולי אפשר לומר מפספסת את שלטון בר כוכבא שהתקיים כאן משך ארבע שנים, נכון?
1: כן, לאור המידע שיש בידינו, גם מהמקורות הקדומים וגם מהממצא הארכיאולוגי, וכאן המקום לציין את מקומו המרכזי של הממצא הארכיאולוגי בחקר תולדות מרד בר כוכבא, לאור מיעוט המקורות, המגמתיות שלהם, אנחנו סבורים שמלחמת בן כוזיבא, כמו שנקראת במקורות התלמודיים, או מרד בר כוכבא, נמשך כשלוש שנים וחצי, שלוש שנים וקצת. זה תואם את גם את הכרונולוגיה.